0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 13.
2: Dương gia lại muốn mang miếng ngọc bội này tặng cho á tiện nhân kia.
3: Nàng thì biết cái gì? Hơn nữa, ta là Dương gia, ta tặng gì cho ai cần làm quán sao?

0: Bây giờ Liễu Thanh Du nhất định đang đợi ta tìm cô ta. Nếu bây giờ ta đi, không phải sẽ bị cô ta dắt mũi sao?
1: Điện hạ, trang chủ Minh Nguyệt Sơn Trang Lữ Minh Nguyệt cầu kiến, nói là bà ta có cách làm cho Dương gia tỉnh lại.
2: Bệnh của Dương gia đến người y còn không có cách, một thương nhân như ngươi có thể chữa sao?
3: Lần trước điện hạ tìm ta, nói là muốn để tiểu nữ Thanh Du múa lại cho Dương gia xem điệu múa lần trước. Thiếp thân cũng không nghĩ bệnh của Dương gia nặng như vậy, nếu không ta đã cùng tiểu nữ Thanh Du cùng nhau đến đây.
4: Là Thanh Du vô dụng, không giúp được cho Dương gia, nhưng mà mẫu thân từng du ngoạn thiên hạ, gặp qua không ít y sư giỏi, cách chữa bệnh này của người cũng là nhờ cơ duyên mới học được đó.
3: Cũng đã lâu rồi không dùng, ta cũng không rõ là nó có thể giúp được Dương gia không. Lần này ta đến đây là để thể hiện thành ý của Minh Nguyệt Sơn Trang.
0: Liễu trang chủ nắm được bao nhiêu phần chữa khỏi?
3: Cụ thể phải xem xét tình hình bệnh của Dương gia đã. Điện hạ, bệnh của Dương gia không thể do dự thêm nữa, ngự y trong cung đều không thể chữa khỏi, chi bằng cho Minh Nguyệt chữa thử xem sao.
0: Mời đi theo ta.

0: Cô Dương.
1: Dương gia.
2: Dương gia.
3: Điện hạ, Dương gia cũng chỉ mới hồi phục một phần ý thức. Thiếp thân cần phải tiếp tục chăm cứu. Bệnh của Dương gia mới hoàn toàn được chữa khỏi.
2: Lùi xuống hết đi.
0: Dạ. Yeah.

0: Dương gia tình thâm như vậy thật làm người khác ngưỡng mộ. Chỉ một điệu múa mà làm cho Dương gia bệnh tới mức này, muốn nói chuyện cũng không thể nói được. Minh Nguyệt cũng mong Dương gia khỏe lại hơn bất kỳ ai. Bệnh của Dương gia khỏi rồi, Minh Nguyệt mới có thể yên tâm.
1: Liễu Minh Nguyệt, người đốt cuộc.
0: Dương gia không cần lo lắng, Minh Nguyệt không có ác ý. Thế tử tìm tiểu nữ Thanh Du đến Dương phủ múa cho Dương gia xem, đến như vậy mà cũng không làm bệnh của người tốt lên. Thiếp thân đành đích thân đến đây một chuyến. Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu, đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia, giúp cho Dương gia cử động được. Có điều sau khi vào cơ thể

0: thì kim châm sẽ chậm rãi di chuyển khắp nơi trong huyết mạch của Dương gia. Một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Cầm cự chắc cũng được tầm 3-4 tháng. Dương gia có đồng ý không?
1: Người có điều kiện gì đây?
0: Minh Nguyệt vốn cứ nghĩ Dương gia sau khi xem xong điệu múa sẽ tìm Minh Nguyệt bàn điều kiện, không phải lúc đó dễ nói chuyện hơn sao? Ai ngờ Dương gia đột nhiên trở bệnh, hoàng thượng lệnh thế tử nắm giữ hoàng khố. Còn 10 ngày nữa hoàng khố bắt đầu đấu thầu. Thế tử mặc dù không thiên vị Mạc phủ, nhưng trong lòng thiếp thân vẫn thấy có chút không an tâm.
1: Muốn gì người cứ nói thẳng ra.
0: Minh Nguyệt chỉ muốn Chu phủ thay thế Mạc phủ nắm giữ quyền lưu thông quan ngân thôi.
1: Tại sao lại không phải là Minh Nguyệt Sơn Trang?
0: Minh Nguyệt không chỉ muốn có quyền lưu thông quan ngân, sau đó còn hoàng cung, đồ sứ và thương hiệu đều muốn thắng thầu. Như vậy thì ngân lượng có thể thiếu một chút, cho nên mới tìm đến Chu phủ đi hợp tác. Có Chu phủ ra mặt giành quyền lưu thông quan ngân.
1: Chỉ có vậy thôi à?
0: Dương gia yên tâm, thiếp thân và Mạc phủ có ân oán cá nhân, nhưng tuyệt đối không liên lụy đến Dương gia. Vài tháng khỏe mạnh ngắn ngủi đó cũng không đủ đả động đến Dương gia. Vậy thiếp thân nghĩ xem, giờ có gì mới có thể trao đổi với Dương gia? Dương gia thân phận làm tiểu thư, sinh ra đã bị đại phu nhân đưa đến am đường, cũng do tình cờ mà học được chút võ công. Năm đó Tiết phủ gặp chuyện, ta cũng coi như may mắn mới thoát nạn được, lại tình cờ biết được chân tướng của vụ cháy.
1: Chân tướng? Nếu như Mạc phủ thật sự đã hại Tiết phi, bổn vương hứa với ngươi, ta sẽ không để Mạc phủ có được quyền lưu thông quan ngân. Người yên tâm.
0: Dương gia nói,
1: ta hơi mệt một chút, để ta nghỉ ngơi.
2: Dương gia, người hãy để thượng thiếp ở lại hầu hạ đi.
1: Kêu Hoa Phúc ở lại là được rồi, đi.
2: Dương gia.
3: Dương phi à.
1: À Phúc.
3: Dạ, Dương gia.
1: Ta chỉ còn sống được khoảng...
3: Dương gia,
1: điều tra đi.
3: Dạ.
4: Hóa ra dụng ý của Minh Nguyệt Sơn Trang chính là việc đấu thầu quan khố.
0: Dừng ngựa.
1: Trọng. Ê, con xem ta, mấy ngày trước lúc còn nằm liệt trên giường, nhưng thần trí của ta vẫn tỉnh táo. Loại dây dò đau khổ đó,
4: dùng bất cập hại đó. Lần này phụ vương thân thể an khang, mọi người trong phủ trước nay chưa từng vui như vậy. Phụ vương, người phải ráng giữ gìn sức khỏe của mình. Nhưng cũng phải nói, Liễu Minh Nguyệt thực sự bất phàm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã phát triển Minh Nguyệt Sơn Trang, lại còn tinh thông y thuật. Phụ vương, Dục Nhi rất tò mò, bà ta chữa khỏi bệnh của phụ vương cách nào? Giữa bà ta và Tiết phi rốt cuộc có quan hệ gì?
1: Sao con biết được chuyện bà ta có quan hệ với Tiết phi?
4: Trước khi phụ vương hôn mê, đã từng cùng sư phụ nhắc tới điệu búa của Liễu Thanh Du là năm đó Tiết phi múa cho phụ vương xem. Vậy thì chuyện đó chỉ có phụ vương và Tiết phi hai người biết thôi, bà ta sao lại biết được? Còn nữa, Minh Nguyệt Sơn Trang múa điệu múa đó hôm lễ qua đăng cho thấy rõ có dụng ý, không lẽ chỉ vì chuyện đấu thầu quan khố thôi sao?
1: Liễu Minh Nguyệt và Tiết phi chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ, vì vậy Liễu Minh Nguyệt mới biết điệu múa này của Tiết phi. Bà ấy thực ra là vì chuyện đấu thầu giành quyền lưu thông quan ngân mà cố ý múa điệu đó thu hút sự chú ý của ta.
4: Dục Nhi vẫn còn một

0: chuyện nữa chưa rõ lắm. Phụ Dương hôn mê rõ ràng là ngoài ý muốn của bọn họ, và họ múa điệu múa đó thực ra là muốn thu hút Phụ Dương. Bọn họ lại dùng thứ gì để nói điều kiện với Phụ Dương? Chẳng lẽ bọn họ biết Tiết Phi đã chết rồi?
1: Dục Nhi à, con đã điều tra kỹ lưỡng, phân tích không sai chút nào, còn cần Phụ Dương trả lời nữa sao?
0: Phụ Dương, lúc đó chính mắt người cũng đã nhìn thấy Tiết Phi tắt thở. Tại sao năm
1: ôi, thật là nhanh. Năm đó lúc con vừa mới sinh ra, di phụ chính là dùng một tay để bế con, nhìn trái ngắm phải vẫn chưa thấy đủ. Mới thoáng một cái, nhìn lại con đã trưởng thành rồi. Phụ Dương cũng già rồi, nhưng mỗi lần ta nhìn con sẽ đều nhớ đến mẫu thân của con trước kia.
0: Mẫu phi dịu dàng thùy mỹ, hiền lành thục đức. Dục Nhi cũng thường hay nghĩ tới người.
1: Đúng vậy, ngày mai chính là ngày giỗ của mẫu thân con. Đồ đi bái tế cho bà ấy đã chuẩn bị xong chưa?
0: Đều chuẩn bị ổn thỏa rồi.
1: Được. Dục Nhi à, bây giờ trong Dương phủ này có con với ta, hai người nam nhân. Những lời sau đây ta nói chính là lời giữa hai nam nhân chúng ta với nhau. Con phải nghe kỹ lời ta. Mặc dù bây giờ ta sức khỏe hồi phục rồi, nhưng không rõ ngày nào ta lại trở bệnh và hôn mê trên giường. Trải qua cơn đại bệnh lần này, ta cảm thấy có vài lời ta phải nhanh chóng nói với con. Nếu không sợ rằng không kịp nói ra, Dục Nhi, di phụ với đương kim hoàng thượng mặc dù cùng là long tử, nhưng mà thực sự trên cửu long hoàng đỉnh chỉ có thể có một người được ngồi lên hoàng vị trị vì giang sơn. Vị trí hoàng thượng này chỉ có thể là do một người phát ra giọng nói độc đoán sát phạt thôi. Hằng ngày trên điện,
0: Nhi thần muốn dân du tứ hải, không cần ở kinh thành nữa.
1: Ta cũng không muốn con thành Dương gia nhàn tản, chỉ biết dân du tứ hải sống tự do. Dục Nhi, tâm ý của ta con vẫn còn không hiểu à? Hơn nữa, bất khí nhất định phải giữ lại trong phủ chúng ta.
0: Tại sao phải giữ lại trong phủ vậy?

0: Dương gia, Minh Nguyệt Sơn Trang đã có tin tức gì chưa?
1: Tạm thời chưa có tin gì.
0: Nữ nhân đó đúng là rất có thủ đoạn, có thể nắm đằng chui dắt mũi cả ta. Nhưng mà rất nhanh thôi ta sẽ giành lại được quyền chủ động.
1: Dương gia, chuyện đó đều nói với Dục Nhi rồi.
0: Sao có thể nói cho nó biết nhiều chuyện được? Bây giờ hoàng đế đang ở trên cao nhìn chăm chăm hành động của cha con ta. Ta sợ nó nhất thời xúc động làm hư chuyện lớn của chúng ta. Bây giờ ta chỉ mong nó nhanh chóng được rời khỏi kinh thành phong đất Thành Dương, tìm được bảo tàng của Bích La Thiên, chiêu binh mãi mã cướp đoạt Dương Nhị. Nhưng mà muốn làm được những thứ đó đều phải dựa vào cái mệnh tàng này của ta để đánh đổi.
1: A Phúc đã hiểu rồi.
2: Hoàng thượng,

0: Liễu Minh Nguyệt trị khỏi cho Thất Dương gia, Diêu Huyền lưu thông qua ngân.
1: Điện hạ. Điện hạ, ta có chuyện này muốn xin ngài. Vào ngày lễ dỗ của Dương Phi, có thể để ta về Mạc Phủ ở một hôm có được không?
2: Về Mạc Phủ?
1: Ta lâu lắm không về Mạc Phủ rồi, nên có chút nhớ Mạc đại ca. Dương gia cũng khỏe hơn nhiều rồi, ngài cũng không muốn ta cứ chạy lung tung trong phủ vào ngày dỗ của Dương Phi mà đúng không? Vậy không bằng cho ta về Mạc Phủ, cho ta thăm Mạc đại ca, cũng khỏi làm cho ngài thấy ta phiền.
2: Từ lúc nào mà cô hiểu chuyện tới vậy hả? Được, cô đi đi. Ta cũng không muốn thấy cô vào ngày dỗ của mẫu phi ta.
1: Đúng
2: bái xong rồi hẳn về hả?
1: Cảm ơn điện hạ, cảm ơn điện hạ.
2: Mẫu phi, Bất Khí từ nhỏ phải làm ăn mày, Nhi thần không muốn cô ấy chịu khổ nữa, cứ để cô ấy ở trong phủ vậy.

0: Các người mang những thứ này lên xe đi nhanh lên. Cẩn thận một chút. Đây đều là quà tặng cho bạn đại ca đó. Đừng có làm rơi nha.
1: Dạ.
2: Giờ ta đến nông trường nuôi ngựa phía tây xem thử. A Lan, con thử tìm hiểu tình trạng của những nông trường nuôi ngựa xung quanh kinh thành, đợi tin tức của ta. Ức Sơn, con giúp ta trông chừng nó, đừng để nó phạm sai lầm.
3: Cửu cửu yên tâm, có con ở đây sẽ không sao đâu.
4: Ấy cha, con của cha là người lớn lên trên lưng ngựa, nói về ngựa con là người chuyên nghiệp nhất.
2: Con hiểu gì ngựa, vậy có biết làm ăn không? Học tập Ức Sơn nhiều chút đi, đừng cả ngày không biết trời cao đất dày.
4: Con biết rồi cha. Không phải vẫn còn có dân thất hay sao? Ừ, không có sao đâu.
2: Tốt nhất không có. Ta đi ạ.
3: Cứu cứu cáo tử.
4: Biểu ca, sao huynh không vào vậy?
3: Tối qua Bất Khiến sai người đến nói rằng tối nay sẽ tới Mạc Phủ ở một đêm. Ta xem tầm này đáng ra phải tới rồi chứ. Phải rồi A-Lan.
4: Hả?
3: Đệ có phải là vẫn chưa xin lỗi Bất Khí không?
4: Dân thất à. Hả? Chúng ta vào trong bàn bạc kế hoạch một chút đi, tránh giống như bọn ruồi nhặng không đầu.
5: Đi.
3: Nghe nói Bất Khí sống ở Dương Phủ rất tốt, sống cũng hòa thuận tử tế, không giống tính tình của mụi ấy. Ta lo lắng không biết mụi ấy có chịu thiệt không.
6: Nè thiếu gia, người thấy tiểu thư là người sẽ chịu thiệt sao?
3: À, đến rồi.
6: Tiểu thư.
0: Ôi, không cần đâu. Đại ca.
3: Quỳnh sai người nấu toàn những món ngon, toàn là đồ muội thích đó.
0: Thật vậy sao? Vậy muội muốn ăn đùi gà?
3: Tao mua toàn bộ đùi gà kinh thành về cho muội. Bất Khí, mau ăn đi.
0: Được.
7: Đại ca, huynh có biết không, ở Dương Phủ mới đầu ta không ăn không uống luôn, sợ đám tử phi kia hạ độc, ăn cũng không dám ăn, uống cũng không dám uống, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều, bức muốn chết được.
3: Ta thấy hình như là muội mập ra rồi ha. Muội lén trộm đồ ăn riêng có đúng không hả?
0: Chính là đại ca hiểu ta nhất. Ba ngày có người trông chừng, ban đêm có ai quản nổi qua Bất Khí ta chứ. Tìm chút đồ ăn là chuyện đơn giản.
3: Nhưng muội cứ từ từ mà ăn, đây đều là của muội, không ai tranh với muội đâu.
0: Đại ca, ăn miếng thịt đi.

0: Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án 868T, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng. Lực lượng công an thu giữ 35 thùng các tông chứa các loại hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như Professor Pill, thường được gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule, thường được gọi là khớp đỏ, Cường Lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa Cốt Thần Kinh Cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não Đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn, Toan Thống Linh. Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì là có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.
1: Vì là bắt quả tang nên các đối tượng nhận thức rất rõ cái việc là mình sản xuất, nên là cái quá trình mà khai báo thì các đối tượng đều là phối hợp và thành khẩn, tức là từ cái việc mà mình làm giả như thế nào, có những đối tượng nào tham gia, vai trò của những đối tượng nào cụ thể như thế nào thì các đối tượng đã trình bày rất là rõ. Và thứ hai là cái hàng hóa mà khi mà trình bày với cơ quan điều tra để mà cơ quan điều tra thu giữ thì các đối tượng cũng tự nguyện giao nộp cùng với cái việc là hồ sơ sổ sách của cái việc lưu trữ thông tin bán hàng.
0: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng của hai đường dây về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thu hồi triệt để các sản phẩm hàng giả đang lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân.
2: Bài học kinh nghiệm ở đây là trước tiên là chúng ta phải là có cái tinh thần đấu tranh quyết liệt đối với cái nhóm hành vi phạm tội là sản xuất các cái hàng hóa là thực phẩm giả cũng như là thuốc chữa bệnh giả, vì cái này là nó gây nguy hại rất lớn cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là đối với người dân ấy, cái bài học ở đây là chúng ta không nên mua hàng hóa ở những nguồn gốc chúng ta không biết đấy, nên mua hàng hóa ở những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng, địa chỉ uy tín, ví dụ như các nhà thuốc uy tín cũng như là các nhà cung cấp chính hãng. Và đối với các cái đơn vị như các hiệu thuốc cũng như các cái người bán hàng livestream ấy, thì bài học ở đây là không nên ham lợi nhuận để từ đó cái việc mà tiếp thực hiện các hành vi tiếp tay cho các đối tượng buôn bán sản xuất hàng giả để từ và cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm như là đối với tội buôn bán sản xuất hàng giả.
0: Chuyên án 868T chính thức khép lại, nhưng cuộc chiến chống hàng giả vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày lại có một thủ đoạn mới xuất hiện. Mỗi ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế lại phải đối mặt với những thách thức mới. Hành trình triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô liên tỉnh còn là một minh chứng cho sự phối kết hợp tài tình, nhịp nhàng của mỗi một trinh sát viên, điều tra viên của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm.
3: Phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước

đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, hiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

0: yếu tập trung vào tuyên truyền công khai, phát tán tài liệu, kích động, gây mất an ninh trật tự. Nhưng hiện nay, các thông tin phát tán trên không gian mạng len lỏi từng ngày qua chiếc điện thoại thông minh, các nền tảng mạng xã hội dưới hình thức video ngắn, ảnh, podcast hay những dòng trạng thái. Chỉ trong vài giờ, một tin giả có thể tiếp cận hàng triệu người, tạo ra những tác động không nhỏ trước khi cơ quan chức năng kịp xác minh hay đính chính.
1: Có thể nói là tin giả thì nó đang khai thác vào 4 cái yếu tố tâm lý mà khiến cho là cái tin giả rất dễ được lan truyền. Yếu tố thứ nhất đấy là yếu tố về thiên kiến, tức là sẽ tận dụng một cái thông tin mà người dùng đã biết, ví dụ như là thiên tai hay là dịch bệnh, là những thứ mà người ta đã biết. Và sau đó thì các cái đối tượng thêm vào các cái chi tiết, thêm vào các cái nội dung phục vụ các cái ý đồ xấu. Cái thứ hai đấy là cái liên quan đến việc là khai thác yếu tố về sợ hãi hoặc là thúc giục hoặc là gây sốc. Thì những cái nội dung này sẽ khiến cho người dùng, người đọc sẽ gần như là không có những cái suy nghĩ mà ngay lập tức là phản ứng với các cái nội dung như vậy. Cái thứ ba là khai thác yếu tố đám đông, tức là khi mà nhiều người cùng chia sẻ thì mình cũng làm theo, mình cũng chia sẻ theo. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là yếu tố về lặp lại thông tin. Khi mà chúng ta nhìn thấy thông tin lặp lại thì chúng ta cho rằng đấy là thông tin thật. Và như vậy thì cái tin giả nó được lan truyền rất là nhanh.
0: Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã và đang triệt để lợi dụng ưu thế của không gian mạng để truyền bá thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bóp méo lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với thủ đoạn tinh vi, núp bóng tự do ngôn luận, phản biện xã hội, bảo vệ quyền con người, các thông tin xấu độc được ngụy trang khéo léo sẽ gây nhiễu loạn nhận thức, nhất là đối với những nhóm đối tượng thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin.
1: Có thể nói rằng là những tin giả khi mà lan truyền sẽ tạo ra những cái hệ lụy vô cùng lớn. Thứ nhất là cái suy giảm cái khả năng tư duy phản biện của mỗi người khi mà chúng ta nhanh chóng tiếp cận các cái thông tin và chúng ta chia sẻ, chúng ta tương tác mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng nào cả. Cái thứ hai, khi mà các cái tin giả đưa trên không gian mạng thì nó gây ra những cái hiệu ứng về đám đông. Và cái hiệu ứng đám đông này nó khiến cho đặc biệt là những cái giới trẻ là cứ thế làm theo thôi và không hề có một cái chính kiến trong các cái nội dung như vậy. Nó khiến cho cái tin giả nó trở thành một cái thách thức. Và cái thứ ba, cái điều này cực kỳ quan trọng, đấy là nó làm suy giảm cái niềm tin của người dùng.
0: Do đó, không gian mạng hiện nay đang được xem là một mặt trận mới, đồng thời cũng là mặt trận phức tạp và nhạy cảm nhất trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Ở đó, ranh giới giữa đúng, sai, thật, giả bị xóa nhòa. Điều nguy hiểm là sự tác động của thông tin không chỉ dừng lại ở nhận thức mà có thể nhanh chóng chuyển hóa thành thái độ, hành vi xã hội. Đây không chỉ là vấn đề của riêng quốc gia nào mà đang trở thành thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. Trong đó, tiêu biểu là câu chuyện về cách mạng màu, được biết đến như một chiêu bài chính trị.

0: kiểu mới của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động, gây bất ổn, xung đột, tác động không nhỏ đến giới trẻ nhiều nước trên thế giới hiện nay.
1: Kẻ thù chống phá chúng ta và chống phá lại đường lối của Đảng và Nhà nước ta ở rất nhiều khía cạnh. Ví dụ trừ chỉ từ một cái chuyện mà không may xảy ra một tai nạn nào đó thôi, thì họ sẵn sàng gọi là cắt ghép, sẵn sàng bịa đặt, sẵn sàng dàn dựng lên những cái nội dung mà mang tính chất gọi là xấu đối với lại cơ quan quản lý nhà nước về cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chẳng hạn. Đấy, nguy hiểm nhất là từ những cái gọi là sự cố mang tính chất kỹ thuật và mang tính chất đời sống bình thường thì người ta đã gọi là nhân cách hóa lên, người ta xuyên tạc, người ta bịa đặt và người ta kích động một cái đám đông hiện những cái mưu đồ chống phá lại Đảng nhà nước mà họ lại thông qua không gian mạng, là một không gian mà mình có thể là rất là khó xử lý ngay lập tức được. Mặt khác nữa là tất cả những cái thông tin người ta đưa ra trên mạng ấy là chỉ có những người mà gọi là hiểu biết và có chuyên môn mới có thể biết được là thật giả thôi, còn đại đa số người dân hoặc là cái giới trẻ là nghe và khi mà tiếp cận những thông tin đó là người ta lại là mơ hồ và tin ngay, và nó dẫn đến những cái nhìn nhận đánh giá về xã hội, về cuộc sống, về tương lai của đất nước nó mù mịt và nó không đúng với cái thực tiễn.
0: Việt Nam là một trong những quốc gia mà quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Việc chủ động nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với chiến tranh nhận thức không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những điều đáng lo ngại hiện nay của thời đại số là trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin. Chỉ trong thời gian rất ngắn, một hình ảnh, đoạn âm thanh hay một video có thể được tạo ra với mức độ chân thực ngày càng cao. Điều này khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên khó nhận biết hơn, trong khi tốc độ lan truyền của thông tin trên mạng xã hội ngày càng nhanh, có thể gây nhiễu loạn môi trường thông tin, làm suy giảm niềm tin xã hội và tạo ra những hệ lụy khó lường.
2: Ngày xưa thì khi mà để làm một cái clip thì sẽ phải có cả một cái ekip từ diễn viên, quay phim, biên tập, đạo diễn. Tuy nhiên hiện nay thì có thể nói là một người có thể làm tất cả những cái việc đó chỉ bằng một cái công cụ và chỉ cần ngồi trên máy tính là ngay lập tức có thể tạo ra một cái clip với nội dung mà theo ý đồ, cũng như là các cái hình ảnh, thậm chí là cái khuôn mặt và giọng nói với có thể giả dạng bất cứ ai mà có thể thu thập được cái thông tin đó trên mạng. Thì điều đấy dẫn tới là một cái thực trạng đáng lo ngại khi mà các cái tin giả thậm chí còn nhiều hơn các tin thật.
0: Trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng, sự thật luôn là vũ khí sắc bén và bền vững nhất. Do đó, để mỗi người dân được tiếp cận sự thật một cách tỉnh táo, hiểu biết công nghệ, có khả năng tự phân biệt đúng sai và tự biết cách sàng lọc thông tin là điều vô cùng quan trọng, từ đó làm vô hiệu hóa tác động của các luận điệu xuyên tạc phản động. Nghị định 174 cũng quy định hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Mức phạt này sẽ giúp cho mỗi người nhìn lại trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội. Không chỉ với các tác phẩm báo
3: cơ sở vững chắc để đảm bảo được cái an ninh quốc gia.
0: Mỗi ngày, hàng triệu thông tin được tạo ra, chia sẻ và lan truyền với tốc độ rất nhanh trên các nền tảng mạng xã hội. Do đó, quản lý không gian mạng bằng sự thật, thông tin chính thống và công nghệ mang tính nguyên tắc trong quản lý và đấu tranh trên không gian mạng hiện nay với tiêu chí tích cực, nhân văn để đẩy lùi tiêu cực. Thêm nữa, đấu tranh trên không gian mạng không thể tách rời chuyển đổi số trong công tác tư tưởng, tuyên truyền. Trong bối cảnh sự phát triển mạnh của Internet và công nghệ hiện nay, việc nâng cao sức đề kháng của xã hội trước thông tin xấu độc trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài. Sức đề kháng ấy không thể hình thành trong ngày một ngày.
1: Cái đúng, cái sai, cái thật, cái giả để họ lựa chọn những cái nào là đúng, là thật, là tốt để họ làm theo. Và có thể họ còn có thể là có những cái tương tác đấu tranh chống lại ngay những cái tư tưởng hay những nội dung mà xuyên tạc hay là chống đối lại những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể làm được và chúng ta đã làm được. Thế nhưng mà rõ ràng là chuyện mà ca ngợi những cái người tốt thôi chưa đủ, mà chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp hành chính mà như thời gian vừa qua cơ quan quản lý nhà nước về mạng xã hội

0: trong đó có Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa và Bộ Công an ấy, là cũng đã xử lý rất kịp thời những cái gọi là nội dung đó, khen chê rất là kịp thời và thậm chí xử lý hình sự rất là kịp thời tất cả những cái tổ chức, những cá nhân mà đã gọi là có thành tích thì ta khen, mà không có thành tích hoặc là vi phạm pháp luật thì ta nhắc nhở này, rồi thì là phạt này, và thậm chí là truy tố này. Thì đấy tôi cho rằng là một loạt những biện pháp cả về giáo dục, tuyên truyền, vận động, lẫn những biện pháp về hành chính, kinh tế và hình sự. Nó là một cái gọi là chiến lược tổng thể để chúng ta xây dựng một cái không gian mạng xã hội của chúng ta an toàn, văn minh, hiện đại và phát triển có hiệu quả, đúng với hướng với lại đường lối của Đảng, Nhà nước và cũng đúng với lại cái tiến trình phát triển của văn minh trên thế giới hiện nay.
1: Trong thời đại số, khái niệm chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng không còn giới hạn trong đội ngũ cán bộ hay lực lượng chuyên trách, mà mỗi người dân khi tham gia không gian mạng đều có thể trở thành một chiến sĩ theo cách của riêng mình.
2: Và không phải ngày hôm nay chúng ta kiểm chứng thông tin và ngày mai chúng ta lại không kiểm chứng thông tin, mà bắt buộc là chúng ta phải hình thành nó như một cái thói quen hàng ngày. Giống như cái việc là chúng ta tạo ra một cái thói quen như là đội mũ bảo hiểm khi đi tham gia đi xe máy chẳng hạn, thì khi lên mạng thì một trong những yêu cầu bắt buộc phải hình thành trong cái bối cảnh hiện nay đó là phải kiểm chứng thông tin.
3: Những trường hợp mà chia sẻ thông tin không tự kiểm chứng, không tự đánh giá được thì cũng phải chịu trách nhiệm, như là một phần với cùng với những người mà tạo ra thông tin. Như vậy là chúng ta sẽ cần 3 bước. Bước thứ nhất là trước khi chúng ta tạo ra thông tin thì chúng ta phải có trách nhiệm với thông tin mà chúng ta đưa lên mạng. Thứ hai là đối với những người mà tiếp nhận thông tin thì chúng ta phải có trách nhiệm tự đánh giá, tự kiểm chứng. Và bước thứ ba nữa là trước khi chia sẻ chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm với cái điều mà chúng ta đang lan tỏa thông tin.
1: Không gian mạng là mặt trận mới, phức tạp và nhạy cảm nhất trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay. Song song với các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần có cách tiếp cận tỉnh táo, nhân văn, từ đó tạo nên một xã hội tỉnh táo và có đủ sức đề kháng trước thông tin xấu độc, thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ từ gốc một cách tự nhiên, bền vững và lâu dài, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội, văn hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Bây giờ tôi đang nói chuyện với cô đó. Giữa cô và anh ấy có chuyện gì rồi?
1: Không, hoàn toàn không có gì hết. Giữa chúng tôi không hề có
0: chuyện
1: gì. Cô đừng
0: hòng qua mặt được tôi. Cô đã mê hoặc anh ấy ngay khi tới đây. Cô muốn giành lấy anh ấy từ tay tôi đồng đạo đích giả kia.
1: Tôi không cho phép chị nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó. Hãy bình tĩnh lại. Sự ghen tuông làm chị mất kiểm soát, đừng mất an như
0: ai
1: vậy.
0: Ai nói với cô là tôi thấy bất an hả?
2: Có chuyện gì sao thưa chú? Chú gặp Juliet chưa? Rồi, cô ấy đang ở trong kia. Cô ấy và Sarah đang cãi nhau như chó mèo vậy.
1: Hãy dừng lại đi, chị đang bị kích động đó.
0: Cô đừng có bàn lên giọng biểu, tôi phải làm gì? Cô đã đặt chân vào công ty, rồi giờ cô đang định cố ý sổ cả hoang. Cô là một người tham vọng và phá hoại gia đình người khác, y như mẹ của cô vậy.
1: Đủ rồi.
2: Juliet,
1: chị có thể chắc chắn là sẽ không có gì xảy ra giữa tôi và Hoan ngoài phạm vi gia đình và công việc thôi.
2: Sao ra em không sao chứ? Em bị sao vậy Juliet? Em chỉ đang nhìn ra những thứ mà trong đầu em tự nghĩ ra thôi.
3: Juliet ghen tuông đến mức mất kiểm soát, ra tay đánh Sarah. Đón xem tập 6 bộ phim. Đón xem tập 33 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
4: Tôi đã kiểm tra kỹ rìa giải từ đằng trước ra đằng sau. Kiểm tra toàn bộ rồi. Ta chắc chắn là nương nương đã có câu trả lời rồi.
3: Từ nguồn gốc của mảnh vải không đánh số, nương nương xả ra phi cho rằng chủ mưu chính là người trong hoàng cung. Đón xem tập 21 bộ phim Bi kịch hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vào lúc 2 giờ 6 phút sáng ngày hôm nay 16 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2, Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời phun nước ngăn cháy lan lên các tầng trên và các nhà dân liền kề. Và đến 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Và trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Liên quan tới vụ lật cano tại Phú Quốc khiến cho 15 du khách Ấn Độ tử vong, vào chiều ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm một bị can để điều tra về trách nhiệm liên quan. Phan Võ Kiều Trúc Linh, trú tại đặc khu Phú Quốc, bị khởi tố về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra xác định Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải là người không đủ điều kiện điều khiển cano AG-26751. Trước đó, thì khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7, cano do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ cùng với 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài để vào cảng quốc tế An Thới. Sau khi di chuyển khoảng 400 mét, cano đã bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng đã cứu và đưa 21 người đi cấp cứu, nhưng 15 người không qua khỏi. Nguyễn Hồng Hải đã bị khởi tố tạm giam vì hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Liên quan đến vụ một chiếc xe Lexus dừng giữa cao tốc gây tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật, nên đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để xử lý nghiêm theo quy định. Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 9, tại km 201+000, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, thuộc địa phận xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô. Qua xác minh, nhanh, tại hiện trường, trong đó người ngồi sau có hành vi bám vào xe và trượt lê chân trên đường. Những hình ảnh này đã được đăng tải trên mạng xã hội. Tổ Cảnh sát Giao thông Sông Mã phối hợp với Công an xã Triềng Khương đã tiến hành xác minh vụ việc. Qua đó xác định khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 9, trên quốc lộ 4G đoạn qua xã Triềng Khương, một người điều khiển xe mô tô chở người còn lại và cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chủ phương tiện cũng được xác định có hành vi giao phương tiện cho người khác không đủ điều kiện điều khiển. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Rõ nội dung báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Vào sáng ngày 11 tháng 9, tại trường tiểu học Lê Trọng Tấn, ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra đột xuất bếp ăn của trường. Khi thực phẩm được chuyển đến, phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có tem nhãn nhưng nhìn không tươi. Các túi tôm cũng bị lẫn tôm tươi và tôm ươn. Đại diện nhà trường và phụ huynh đã từ chối tiếp nhận lô thực phẩm, yêu cầu nhà cung cấp thay thế ngay để kịp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh trong ngày. Kết quả kiểm tra cho thấy, nguồn tôm và thịt gà được cung cấp theo chuỗi hợp đồng giữa các đơn vị và có hóa đơn chứng từ. Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với hai đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa đảm bảo chất lượng. Nguồn cung thay thế phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ và có khả năng truy xuất được nguồn gốc. Ủy ban nhân dân phường cũng thống nhất tổ chức thêm một điểm nấu ăn tại phân hiệu 1 của trường sau khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết và dự kiến sẽ là từ ngày 18 tháng 9. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: trong thời gian qua thì được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương cũng như Đảng ủy C10, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị trại giam Xuân Phước luôn tập trung đồng bộ các cái mặt công tác để lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo trại giam tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm thực hiện để đảm bảo được các cái mặt công tác cũng như là thể hiện được cái việc mà trong cái lãnh đạo và chỉ đạo trong các cái mặt công tác mà nhiệm vụ chính trị được giao.
1: Lãnh đạo đơn vị đã xác định được những cái khó khăn thường xuyên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống phù hợp với tình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo điều kiện để cán bộ có động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Đặc thù công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân không chỉ đòi hỏi tính chuyên nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần nhân văn. Vì vậy, cùng với phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương, Đảng ủy trại đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức thể đọc thông, viết thạo, tự viết thư gửi về gia đình và từng bước tiếp cận những kiến thức nền tảng. Không chỉ là những con chữ hay một tấm giấy chứng nhận, đó còn là hành trang để mỗi người mở rộng nhận thức, nuôi dưỡng ý chí hướng thiện và thêm cơ hội làm lại cuộc đời sau ngày trở về cộng đồng. Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn khác là tổ chức dạy nghề cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân khi nhập trại chưa có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, việc đào tạo được tính toán trên cơ sở độ tuổi, sức khỏe, khả năng của từng người gắn với nhu cầu thực tế và khả năng tìm việc sau khi trở về cộng đồng. Mỗi năm, trại tổ chức đào tạo các nghề như may mặc, mộc, điện dân dụng, đan lát cho khoảng 800 đến 1.200 phạm nhân, đồng thời hướng dẫn lao động nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế. Những người hoàn thành chương trình đủ điều kiện được cấp chứng chỉ nghề theo quy định. Bởi vậy, dạy nghề ở đây không chỉ là trang bị một kỹ năng lao động mà còn là chuẩn bị sinh kế cho ngày trở về. Mỗi sản phẩm được làm ra cũng là một dấu mốc của sự đổi thay. Khi những người từng lầm lỗi, từng bước tìm lại giá trị của lao động, ý thức trách nhiệm và niềm tin vào một cuộc sống lương thiện.
3: Đối với công tác tổ chức dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân, đây là một trong những chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đối với người phạm tội, phạm nhân được học và được cấp chứng chỉ nghề. Thì thời gian qua, thì đơn vị cũng liên kết với các cái trường, trung tâm đào tạo nghề để tổ chức dạy cho phạm nhân những cái ngành nghề nó phù hợp như cái may mặc, đan lát thủ công, điện dân dụng, vân vân. Đây là đáp ứng với cái mặt bằng chung của xã hội cũng như các cái doanh nghiệp để mà giúp cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù thì họ có nhiều cái cơ hội để kết nối, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội và sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
2: Trong số phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Xuân Phước, hơn 65% thuộc nhóm tội phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Nhiều trường hợp có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy hoặc mắc các bệnh lý phức tạp. Điều đó đặt đội ngũ y tế của đơn vị trước áp lực lớn cả về chuyên môn lẫn trách nhiệm. Nhưng bằng y đức và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, các y bác sĩ nơi đây luôn tận tâm thăm khám, điều trị, theo dõi sức khỏe, kịp thời xử lý những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ, quyết liệt, góp phần bảo đảm an toàn cho phạm nhân và cán bộ chiến sĩ. Phía sau mỗi ca bệnh được điều trị, mỗi người bệnh được chăm sóc là sự tận tụy, trách nhiệm và một cách ứng xử đầy tính nhân văn với những người đang trên hành trình sửa chữa lỗi lầm.

0: tầm.
1: Em thị về hội đồng cán bộ trại em Xuân Phước tạo kiện rất thuận lợi cho phạm nhân, cho phạm nhân nhận đầy đủ chế độ chính sách. Về còn có treo những phần quà, tấm lòng vàng cho những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên ốm đau, giúp phạm nhân an tâm tư tưởng. Em cũng thay mặt toàn thể các phạm nhân cảm ơn ban giám thị hội đồng cán bộ để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tụi em.
0: Với những phạm nhân mắc bệnh nặng, thời gian chấp hành án dài, tâm lý bất ổn hoặc thiếu hợp tác điều trị, công tác y tế trong trại giam càng thêm áp lực. Không chỉ đối diện với những tình huống phức tạp trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, đội ngũ y tế còn thường xuyên đứng trước nguy cơ phơi nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Dẫu vậy, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và y đức, những người thầy thuốc, chiến sĩ vẫn bền bỉ bám trụ, tận tâm cứu chữa, chăm sóc người bệnh. Nhiều phạm nhân mắc bệnh mãn tính, hạn chế vận động, thậm chí từng bị liệt. Sau quá trình điều trị và phục hồi đã có những chuyển biến tích cực, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường. Mỗi sự phục hồi của người bệnh cùng sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị là nguồn động viên để đội ngũ y tế nơi đây thêm vững vàng với một công việc nhiều áp lực nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
2: Mặc dù cái môi trường công tác còn rất là nhiều khó khăn, phức tạp về tính chất đối tượng, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị và nhân lực y tế hiện còn rất là nhiều thiếu thốn, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng kiên định và vững về chuyên môn nghiệp vụ nên là đội ngũ cán bộ y tế ở đây đã khắc phục khó khăn. Và bên cạnh đó thì có sự quan tâm của chỉ đạo sát sao kịp thời của đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị. Một lời động viên đúng lúc sẽ tạo ra sức mạnh để chúng tôi vượt qua những cái khó khăn thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Bên cạnh công tác quản lý giáo dục và lao động cải tạo, trại giam Xuân Phước còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho phạm nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phù hợp, thu hút đông đảo phạm nhân tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp rèn luyện sức khỏe, giải tỏa tâm lý và tăng cường sự gắn kết.
3: Thì chúng tôi đã rất chú trọng và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để cho phạm nhân an tâm về tư tưởng, đó là về chế độ chính sách, ăn mặc ở sinh hoạt cũng như là chăm sóc y tế đối với từng phạm nhân.
0: Người thân đến thăm gặp được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm các cuộc gặp diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
4: Tôi cảm ơn rất là nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ các cán bộ trại giam Xuân Phước. Mọi người là tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình phạm nhân thăm gặp và rất là nhiệt tình, hướng dẫn rất là chặt chẽ. Và cái sự gọi là quan tâm đến người nhà và động viên đến tất cả các phạm nhân ở đây, tôi cảm thấy rất là tốt.
0: Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện và an sinh xã hội. Thông qua việc thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và chung tay vì cộng đồng.
5: Nhân ngày 27 tháng 7, hội cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt. Để hưởng ứng cái chương trình mẹ đỡ đầu, thì Hội Phụ nữ trại giam Xuân Phước cũng đã nhận đỡ đầu cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều cái hoạt động ý nghĩa khác.
6: Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên trại giam Xuân Phước luôn xác định công tác tình nguyện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Chúng tôi đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp các tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp xúc đến trường, ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Thông qua những hoạt động đó thì mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ được rèn luyện về bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn được giáo dục sâu sắc về lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây cũng là môi trường thực tiễn để tuổi trẻ trại giam Xuân Phước chúng tôi không ngừng trưởng thành, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.
0: Trại giam Xuân Phước được thành lập vào tháng 1 năm 1976. Trong những năm đầu đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, điều kiện cơ sở vật chất, đời sống và công tác còn muôn vàn thiếu thốn. Những ngày đầu, nơi đây là vùng rừng núi khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành, có thời điểm hơn 40% quân số đơn vị mắc

0: sốt rét, 9 cán bộ chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Trụ sở làm việc, nơi ở và khu giam giữ khi ấy chủ yếu là nhà tranh, vách đất. Trong khi thành phần phạm nhân phức tạp, nhiều đối tượng nguy hiểm, đặt cán bộ chiến sĩ trước áp lực thường trực trong từng ca trực, từng lần dẫn giải, quản lý lao động. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị, tinh thần, tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm của người cán trên nền tảng truyền thống ấy, Đảng ủy trại đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lựa chọn những cách làm sát thực tiễn, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Qua đó, công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần nêu gương và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.
1: Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, dẫn đến nhiều tâm tư, tình cảm và khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về truyền thống của đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt cái chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được.
2: Tiên phong trong cái công tác bảo vệ an ninh an toàn của trại giam và nâng cao cái tinh thần đoàn kết nội bộ và gắn kết của tập thể.
0: Những kết quả trong công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân cùng những đóng góp bền bỉ qua nhiều thế hệ đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trại giam Xuân Phước 2 lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì, được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhiều lần nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Công an, các đơn vị cấp trên và địa phương. Các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân của đơn vị cũng được trao tặng những phần thưởng danh hiệu ghi nhận thành tích cho công tác và cống hiến. Từ truyền thống ấy, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tận tụy với nhiệm vụ, góp phần giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi trở về với cuộc sống lương thiện và có ích cho cộng đồng.
3: Xác định công tác xây dựng đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là một cái việc như một cái nền móng. Nếu làm chắc cái nền móng thì sẽ thực hiện chỉ đạo các cái mặt công tác theo đúng cái quy định, kể cả cái quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các cái quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy C10 về các cái mặt công tác.
0: Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, tinh thần nêu gương của người đứng đầu và ý chí đoàn kết của toàn đơn vị, cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục vững vàng thực hiện nhiệm vụ. Phong trào thi đua ba nhất trở thành động lực để mỗi đảng viên, chiến sĩ tự rèn luyện bản lĩnh, siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm và

0: và nắm tay thật chặt. Những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Ngày xưa là chú soạn lên công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú soạn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên đến đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán.
2: Tình nó khó khăn quá và tội phạm hành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy là đầu những năm 90 là bắt đầu
0: giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội,

0: mỗi chuyến đi cơ sở với ông không đơn thuần là công việc mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
1: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện phụ trách cảnh sát đó. Cái năm tôi về, bắt đầu mới về là một thời gian nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì xóm cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của cảnh sát đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em. Thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này. Bảo các anh làm là làm. Hay quản cái gì? Gia đình hay quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình. Quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lấy lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy. Rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình nhân ra và nên học tập.
0: Có một thời, hang kia, Bà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở những

0: quốc tế. Những bài viết của đồng chí Hào Huy Tập cho thấy nhận thức ngày càng sâu sắc của một con người gặp được lý tưởng cách mạng, gặp được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Và ông không ngừng dùng kiến thức của mình để dẫn dắt phong trào cách mạng trong nước.
1: Quan điểm, cái đường lối của đồng chí Hào Huy Tập ý, nó trở lại đúng với cái tư tưởng Hồ Chí Minh, về từ chủ trương chính sách, từ đường lối chiến lược sách lược, từ tập hợp lực lượng lẫn phương pháp đấu tranh cách mạng, làm thế nào để gắn cái lý luận Mác Lênin với cái thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam, để có một cái tầm nhìn, đề ra những chủ trương đường lối chiến lược sách lược, và đồng thời cũng là một cái nhà lý luận rất xuất sắc, một cây bút chiến có mà vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc.
0: Công lao lớn của đồng chí phải kể đến những nỗ lực góp phần khôi phục ban lãnh đạo của Đảng và các tổ chức Đảng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn khi các tổ chức Đảng bị địch phá vỡ sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Đặc biệt, đồng chí Hào Huy Tập là người chuẩn bị và tổ chức đại hội lần thứ nhất của Đảng ta vào tháng 3 năm 1935 ở Macau, Trung Quốc. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị do đồng chí trình bày và thông qua nhiều văn kiện quan trọng khác của Đảng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. Đồng chí Hào Huy Tập được Quốc tế Cộng sản chỉ định là thư ký Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, bởi trong bối cảnh bị thực dân Pháp khủng bố trắng, các tổ chức Đảng từ cơ sở đến Trung ương đều bị tan rã, quân chúng bị đàn áp dã man, thì việc tổ chức được đại hội cho thấy quyết tâm, niềm tin và nỗ lực cực kỳ lớn của nhiều đồng chí, trong đó có đồng chí Hào Huy Tập. Thành công của đại hội lần thứ nhất đã đánh dấu việc Đảng ta đã được khôi phục về tổ chức, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng lãnh đạo kéo dài suốt 4 năm liền, từ 1931 đến 1935.
2: Cái đại hội 1 ấy, thì đã thông qua được cái báo cáo chính trị, thống nhất được cái báo cáo chính trị. Và thống nhất báo cáo chính trị có nghĩa là thống nhất được những cái đường lối, những vấn đề lý luận cơ bản của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn đó. Cái thứ hai là thông qua được các cái nghị quyết về các cái tổ chức quần chúng, ví dụ như công nhân vận động, nông dân vận động, rồi các cái tổ chức khác vân vân.
0: Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo đó, đồng chí Hào Huy Tập được chỉ thị trở về nước với nhiệm vụ lập lại Ban chấp hành Trung ương Đảng và các tổ chức Đảng trong nước. Với trọng trách vô cùng to lớn, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, đồng chí đã phải nỗ lực chèo chống con thuyền cách mạng vượt qua gian khó. Chính trong khoảng thời gian này, khoảng giữa năm 1936, đồng chí đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư của Đảng khi mới tròn 30 tuổi.
3: Đồng chí Hào Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng.
0: Cho sự phát triển của Đảng. Chỉ trong một năm, đồng chí triệu tập và chủ trì 3 hội nghị trung ương tại 3 điểm, Hóc Môn. Từ những mái lá đơn sơ, những quyết sách làm rung chuyển chế độ thực dân đã ra đời. Đồng chí chính là người có công lao to lớn nhất trong việc cảnh hết sức ngặt nghèo. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hào Huy Tập và Trung ương Đảng, một phong trào vận động dân chủ đã diễn ra mạnh mẽ từ Bắc chí Nam, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức và phương pháp phong phú, buộc chính quyền thực dân phải ban hành một số cải cách dân chủ. Những kết quả to lớn của phong trào dân chủ 1936-1939 là minh chứng sinh động, khẳng định sự chuyển hướng sách lược và phương pháp đấu tranh đúng đắn của Đảng ta.
4: Đồng chí là người có thể nói là khơi dậy cũng như là mở đầu cho cái nhiệm vụ, cái phương pháp, cách thức tổ chức hàng loạt các cái tổ chức đoàn thể, các hội ái hữu, các cái tổ chức quần chúng của Đảng, và xây dựng lên tạo lên một cái phong trào cách mạng sôi nổi để làm tiền đề cho Đảng ta thành lập cái mặt trận dân chủ Đông Dương, trở thành một cái cao trào mặt trận dân chủ trong những năm 1936-1939.
0: Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, trong nước thực dân Pháp lại tăng cường khủng bố, bắt bớ. Nhiều lãnh tụ của Đảng như các đồng chí Nguyễn Văn Cử, Lê Duẩn, Võ Văn Tần lần lượt sa lưới kẻ thù. Ngày 30 tháng 3 năm 1940, chính quyền thực dân Pháp bắt đồng chí Hào Huy Tập đưa về giam tại Khám lớn Sài Gòn. Thực dân Pháp dùng mọi hình thức buộc đồng chí Hào Huy Tập phải chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và khép đồng chí vào tội tử hình.
5: Vào ngày 30 tháng 3 năm 1940, đồng

0: Chị Hào thì tập bì thực dân Pháp bắt tại quê nhà, tại ngôi nhà thân yêu của mình. Đồng chí đã quay sang nói với mẹ của mình rằng: "Mẹ ơi, con đã từng nói trước với mẹ, nay con lại đi, mẹ đừng lo lắng nhiều." Ra đi hết sức hiên ngang nhưng vẫn không quên chào bà con và dặn bà con rằng: "Tập đi lần này nhưng Tập không về nữa đâu, nhưng nhất định ta sẽ thắng." Lời dặn dò của đồng chí Hào Tập với bà con dân làng giống như một lời tiên tri cho cách mạng. Vào tháng 8 1945, cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà.
1: Ông hiểu rõ con đường cách mạng đầy chông gai nên việc bị bắt bớ, lao tù luôn được ông xác định sẵn. Cách ông từ biệt mẹ, từ biệt gia đình trong một lần bị kẻ thù vây bắt càng cho thấy ý chí sáng ngời của con người cộng sản. Và quả thật, xiềng xích, tra tấn, ngục tù không lung lay được ý chí của con người luôn đặt vận mệnh dân tộc lên hết thảy. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, tại pháp trường Hóc Môn, đồng chí Hà Huy Tập ngã xuống, khép lại cuộc đời của người con anh dũng. Nhưng họng súng của kẻ thù không giết được tinh thần và khí phách của người cộng sản kiên trung. Câu nói, "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động," đã vang vọng khắp đất trời, trở thành sức mạnh. Lòng yêu nước, bản lĩnh thép và ánh sáng khoa học từ học thuyết cách mạng đã tôi rèn nên một Hà Huy Tập trong cao trào cách mạng đầy gian khổ, hy sinh suốt 10 năm từ 1930 đến 1940, viết nên một chương rất đỗi tự hào về lịch sử của Đảng. 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm tổng bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã sống một cuộc đời rực rỡ. Niềm tin mãnh liệt của ông vào ánh sáng của lý tưởng, vào sự thành công của phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ cách mạng tháng 8 1945 đến ngày hội thống nhất non sông liền một dải của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Nối tiếp truyền thống cách mạng, noi gương những người con trung liệt của quê hương, dưới ánh sáng lý tưởng của cách mạng, Hà Tĩnh đã làm nên cao trào Xô Viết nghệ tĩnh oanh liệt. Trong tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hà Tĩnh trở thành an toàn khu, là tỉnh thực dân Pháp không đứng chân nổi 24 tiếng đồng hồ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với cách mạng Việt Nam và giành được nhiều thành tích to lớn trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc.
2: Noi gương đồng chí Hà Huy Tập trên các chặng đường cách mạng thì Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta và góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại từ cách mạng giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, rồi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.
1: Đó là sự tái hồi, là lòng mong mỏi của cả dân tộc rằng những giá trị thiêng liêng luôn trường tồn cùng non sông đất nước.
3: Cụ Hà Huy Tập là một cái tấm gương sáng chói cho lòng kiên cường, bất khuất và cái sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng. Đấy là tấm gương sâu sắc để truyền cảm hứng cho con cháu dòng họ chúng tôi phấn đấu vươn lên để theo bước chân của cụ để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.
1: Giờ đây nằm lại giữa mây trời, giữa ngàn cây đất mẹ, người cộng sản ấy hẳn cũng nhẹ nhàng như cách mà người viết bức thư cuối cùng gửi về cho gia đình. Ngày nay, quần thể di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được xây dựng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ. Nhằm phát huy hơn nữa giá trị của di tích, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt đề án trùng tu tôn tạo khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập giai đoạn 2025-2026. Đây không chỉ là sự tri ân đối với một lãnh tụ tiền bối của Đảng, mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ du khách, để nơi đây trở thành điểm đến văn hóa lịch sử tiêu biểu trên bản đồ du lịch.

0: về nguồn. Những đơn vị hành chính, những mái trường, những con đường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay đang hiện diện nhiều sức sống mới. Dưới những Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay đang chuyển mình rõ nét với những con đường dải thảm nhựa, những vườn mẫu xanh mướt, những dự án nông nghiệp hứa hẹn. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý báu. Bài học về gần gũi quần chúng, về giữ gìn sự trong sạch của Đảng, đặc biệt là bài học về xây dựng Đảng, đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, về bản lĩnh chính trị của Đảng trước mọi tình huống khó khăn, thử thách. Suốt chiều dài lịch sử xây dựng Đảng, những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị.
1: Trên quê hương Hà Tĩnh, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học, chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và niềm tự hào quê hương Hà Tĩnh của dân tộc Việt Nam. Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội, học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của đồng chí Trần Phú, đồng chí Hà Huy Tập và nhiều anh hùng liệt sĩ, việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, là động lực cho phát triển.
0: Tâm nguyện của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đang hiện hữu trên đất mẹ anh hùng. Hà Tĩnh hôm nay không còn là giải đất đạt 126.000 tỷ đồng. Mới đây nhất, trong quý 1 năm 2026, Hà Tĩnh đánh dấu bước khởi đầu tích cực của nền kinh tế khi đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước 12,42%. Hà Tĩnh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những tổ hợp công nghiệp 4.0, những nhà máy sản xuất ô tô điện vươn tầm quốc tế, tất cả là lời hồi đáp sống động cho khát vọng của người tiền bối năm xưa. Nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh đã được khởi công và hoàn thành. Điển hình như dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200 MW, khu công nghiệp V-Ship, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, cao tốc Bắc Nam, hai nhà máy sản xuất pin, nhà máy sản xuất ô tô điện công suất 400.000 xe mỗi năm của tập đoàn Vingroup. Năm 2025, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,78%, xếp thứ 10 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã tiếp tục triển khai một cách bài bản, quyết liệt nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, khẳng định hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đều để lại nhiều dấu ấn. Học tập cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập chính là học tập tinh thần vươn lên trong mọi khó khăn, vững vàng trước mọi thử thách, một lòng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước vươn mình.
2: Với tư duy lý luận sắc bén và tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Hà Huy Tập luôn đặc biệt coi trọng công tác lý luận của Đảng, đồng thời quan tâm củng cố tổ chức Đảng, trong đó nhấn mạnh việc giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tư tưởng đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Thấm nhuần tinh thần đó và quán triệt các quan điểm, lý luận của Đảng, Đảng bộ Hà Tĩnh luôn xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Phát huy giá trị tư tưởng, lý luận của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tư duy chiến lược và định hướng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới.
0: Mái lá đơn sơ làng Kim Nặng vẫn còn đó, cây đời vẫn tỏa bóng trầm mặc. Cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một bài ca.

phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

0: quản lý sát sao hơn khi đã có những vụ việc gây bức xúc về chất lượng bữa ăn bán trú ngay trong những ngày đầu năm học mới. Thông xe vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục mở ra kỳ vọng giảm áp lực giao thông. Vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Widow's Bay làm nên cơn địa chấn tại lễ trao giải Emmy lần thứ 78, trong khi ở thể loại chính kịch, The Pitt giành giải series chính kịch xuất sắc lần thứ 2 liên tiếp. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh thứ tư ngày 16 tháng 9. Thưa quý vị, vào tháng 5 năm 2025 thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề phải đưa trí tuệ nhân tạo AI vào giáo dục từ phổ thông cho đến đại học. Và sau đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm nội dung giáo dục AI tại một số trường cho năm học 2025-2026. Và trên kết quả thí điểm thì từ năm học 2026-2027 triển khai đại trà ở các trường phổ thông trên toàn quốc. Với giáo dục nghề nghiệp và đại học thì chính phủ đặt mục tiêu trang bị năng lực AI cho người học và đào tạo nhân lực AI chuyên sâu đến năm 2030.
1: Nhìn lại hành trình vừa qua, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là có nên dạy AI hay không, mà là dạy và học thế nào để người học thực sự làm chủ công nghệ. Những phân tích sâu hơn sẽ có trong phần sau với khách mời của chương trình. Và bây giờ, mời quý vị cùng với chúng tôi điểm lại một số thông tin an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Khoảng 2 giờ 6 phút sáng ngày 16, song vẫn còn người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai cứu nạn, đồng thời khống chế, ngăn cháy lan. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Hiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải, người không đủ điều kiện điều khiển cano AG-26751. Ngày 11 tháng 7, cano chở 32 du khách Ấn Độ cùng 5 người Việt Nam bất ngờ bị lật sau khi rời hòn mây rút ngoài khoảng 400 mét. 21 người được cứu, 15 người tử vong. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 14 tháng 9 đến 17 giờ ngày 15 tháng 9, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp ghi nhận hơn 1.000 hectare lúa và hoa màu bị hư hỏng thiệt hại. Mưa lũ cũng làm 1.250 con gia cầm tại Quảng Trị bị chết và cuốn trôi. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 4 người nước ngoài liên quan vụ có dấu hiệu cướp tài sản tại tiệm vàng Tiến Viễn, phường Sông Cầu. Khoảng 7 giờ sáng, một đôi nam nữ vào tiệm. Trong lúc nam thanh niên đánh lạc hướng chủ tiệm, người phụ nữ mở tủ, lấy 3 vòng kiềng vàng trị giá gần 210 triệu đồng. Bị phát hiện, đối tượng làm rơi lại số vàng rồi cùng đồng bọn lên ô tô bỏ chạy. Khoảng 8 giờ, lực lượng chức năng chốt chặn, bắt giữ cả 4 người trên quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu thực phẩm.

0: bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân khiến hàng chục bệnh nhân nhập viện ở Quảng Trị. Hiện nay, 46 người đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ tiếp nhận, điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi liên quan đến thực phẩm tại cùng một cơ sở kinh doanh bánh mì ở xã Cam Lộ.
1: Thưa quý vị, bữa ăn bán trú đang là vấn đề được nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, liên tiếp những phản ánh về khẩu phần, chất lượng và việc tổ chức bữa ăn tại một số trường học đã gây xôn xao dư luận. Nhiều vụ việc được phát hiện chính từ sự giám sát của phụ huynh và những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.
2: Thực tế này cho thấy việc quản lý bữa ăn học đường cần chặt chẽ hơn với trách nhiệm rõ ràng ở từng khâu. Mới đây, thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Và yêu cầu này đã nhận được sự đồng tình và kỳ vọng từ đông đảo phụ huynh, học sinh.
3: Những ngày gần đây, trên fanpage của nhiều trường học tại Hà Nội đã đăng tải thông tin về việc triển khai đồng bộ Hà Nội Check, công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát nguồn thực phẩm và đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Nhiều trường cũng công khai hình ảnh kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú. Cách làm này nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh. Theo cư dân mạng, trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn học đường cần được xác định rõ, cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Vì vậy, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn được đông đảo cư dân mạng ủng hộ cao. Đây cũng là cơ sở để công tác quản lý được thực hiện chặt chẽ hơn, hạn chế tình trạng các con. Chúng ta hãy cùng chung tay chăm lo cho sức khỏe của thế hệ tương lai đất nước. Một yêu cầu khác cũng được nhiều phụ huynh hoan nghênh rất đúng. Học sinh cần bữa ăn chất lượng, vệ sinh và an toàn để phát triển. Thế hệ trẻ là tương lai đất nước. Đừng để phụ huynh phải suy nghĩ, ngày đi học, ăn uống thiếu thốn, tối về cha mẹ cho ăn bù lại, như vậy cũng mất cân đối sức khỏe. Công khai minh bạch là cách tốt nhất để triệt tiêu, tiêu cực. Nhà trường cứ chụp rằng kiểm tra phải đi vào thực chất, trong đó cần tăng cường kiểm tra đột xuất. Đây là trách nhiệm chung để mỗi bữa ăn đến với học sinh thực sự an toàn. Tốt nhất cho kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào mà không cần báo cáo, xin phép trước. Chính xác rất cần sự nghiêm minh, công khai rõ ràng, cần xử lý nghiêm những đơn vị nào không thực hiện đúng. Mỗi trường có 1.000 phụ huynh, chỉ cần mỗi tuần lập đoàn khoảng 3 phụ huynh kiểm tra không báo trước bếp ăn, đem mẫu đi xét nghiệm thì không nhà bếp nào dám sử dụng thực phẩm không đảm bảo cho học sinh. Cơ quan chức năng cũng nên kiểm tra kỹ các đơn vị cung cấp thức ăn này, đừng để nhà trường tự làm vì năng lực của trường không chuyên bằng. Năm học này, nhiều địa phương tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ bữa ăn cho học sinh. Bên cạnh việc chia sẻ gánh nặng chi phí, điều phụ huynh luôn mong đợi đó là chất lượng bữa ăn phải được đảm bảo. Để mục tiêu lấy học sinh là trung tâm của giáo dục được thể hiện cụ thể ngay trong từng bữa ăn an toàn và trách nhiệm mỗi ngày đến trường.
1: Quý vị đến với những sắc màu thế giới. Thưa quý vị, lễ trao giải Emmy lần thứ 78 diễn ra tại Los Angeles của Mỹ với Widow Bay thống trị hạng mục hài, trong khi The Pitt tiếp tục được vinh danh ở hay cũng lần thứ 2 liên tiếp nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim chính kịch nhờ vai diễn trong tác phẩm này.
2: Một trong những công viên nổi tiếng nhất thủ đô London của Anh đang trở thành không gian trưng bày nghệ thuật ngoài trời với những tác phẩm điêu khắc đương đại đến từ nhiều quốc gia. Triển lãm Free Sculpture vừa mở cửa tại Regent Park mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Những tác phẩm điêu khắc quy mô lớn xuất hiện giữa những bãi cỏ và khu vườn xanh của Regent Park tạo nên sự tương phản với không gian công cộng quen thuộc. Một số tác phẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên, trong đó có Black Palm của nghệ sĩ Doug Lightwine, cây cọ cao 7 mét được tạo nên từ lốp xe và thép tận dụng. Trong khi đó, thì nghệ sĩ người Czech Maja Chuchula giới thiệu 3 tác phẩm lấy cảm hứng từ những khối đá cự thạch thời tiền sử, nhưng được thực hiện bằng vật liệu và công nghệ in 3D hiện đại. Theo ban tổ chức, thì 11 nghệ sĩ quốc tế tham gia triển lãm năm nay với sự góp mặt của cả những nghệ sĩ mới nổi và các tên tuổi đã được biết đến. Triển lãm diễn ra miễn phí tại Regent Park từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 1 tháng 11.
1: Và tại Trung Quốc, triển lãm đồ uống có cồn quốc tế lần thứ 15 vừa thu hút sự chú ý khi thành công lập kỷ lục Guinness cho màn pha chế cốc tai và mốc tai tập thể lớn nhất thế giới. Toàn bộ thử thách được các giám khảo chính thức của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness giám sát và xác nhận trực tiếp tại hiện trường. Với số lượng

0: người tham gia vượt mốc 1.800, hoạt động pha chế cốc tai và mốc tai tại triển lãm đã thiết lập kỷ lục mới cho hạng mục màn pha chế cốc tai, mốc tai đông người nhất thế giới. Kỷ lục Guinness lần này được tổ chức theo hình thức tương tác, trẻ trung và dễ tham gia. Theo đó, sự kiện cho phép khách hàng trực tiếp tham gia thử thách thay vì chỉ tham quan triển lãm. Những năm gần đây, triển lãm tại Quý Châu liên tục đổi mới cách thức tổ chức nhằm thúc đẩy ngành đồ uống có cồn, chuyển từ mô hình chỉ tập trung vào bán sản phẩm sang các hoạt động kết hợp giữa trải nghiệm, giải trí và phong cách sống. Hàng nghìn con đập được xây dựng tại Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đang bước vào giai đoạn cần phải đánh giá lại về hiệu quả và mức độ an toàn. Trước nguy cơ thời tiết cực đoan gia tăng, một số địa phương đã lựa chọn tháo dỡ những công trình đã xuống cấp, không còn phát huy công năng nhằm khôi phục dòng chảy tự nhiên và bảo vệ hệ sinh thái.
1: Tại bang Pennsylvania, các máy xúc đang phá dỡ đập Spring Garden trên dòng Neshaminy Creek trong công viên Tiller State Park. Công trình này từng được xây dựng để phục vụ nhu cầu giải trí, nhưng hiện đã cũ và không còn đáp ứng mục đích ban đầu.
2: Chúng tôi đang bắt đầu dự án tháo dỡ đập Spring Garden. Đập không phải là cấu trúc tự nhiên trên các con sông suối, vì vậy khi có cơ hội loại bỏ những công trình đã cũ và không còn cần thiết, đây là một biện pháp phục hồi rất hiệu quả cho dòng Neshaminy Creek cũng như các dòng sông suối trên khắp Pennsylvania.
1: Theo giới chức địa phương, việc loại bỏ con đập sẽ góp phần cải thiện an toàn cho người dân, tạo điều kiện để cá và các sinh vật thủy sinh di chuyển thuận lợi hơn, đồng thời đưa dòng sông trở lại trạng thái chảy tự do.
2: Các dòng suối và sông đang chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu. Những trận mưa đang đến với khối lượng lớn hơn trong thời gian rất ngắn, gây ra các đợt lũ lớn, phá hủy bờ sông và cuốn nhiều chất ô nhiễm xuống hạ lưu. Vì vậy, việc giữ cho các tuyến đường thủy tự nhiên nhất có thể sẽ rất quan trọng khi khí hậu tiếp tục thay đổi.
1: Theo các chuyên gia và giới chức địa phương, bài toán đặt ra không phải là tháo dỡ tất cả các con đập, mà là đánh giá công năng, mức độ an toàn và tác động môi trường của từng công trình, từ đó lựa chọn giữa duy trì, cải tạo hoặc trả lại dòng chảy tự nhiên cho dòng sông.
0: Thưa quý vị, từ ngày 2 tháng 9, tuyến đường vành đai 1 khu vực cũng là những yêu cầu cần phải được đặt song hành.
3: Là người dân sinh sống cạnh tuyến đường vành đai 1
4: trở nên dễ dàng hơn.
3: Tuyến đường vừa được thông xe một phần, dài khoảng 2.274 m. Theo thiết kế, đường rộng 50 m, gồm 8 làn xe. Để hình thành một tuyến đường mới giữa khu vực đô thị đông đúc, quá trình thi công phải được triển khai trong điều kiện vừa xây dựng, vừa duy trì hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân. Những yếu tố như bụi, tiếng ồn hay việc thay đổi tổ chức giao thông tạm thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Với chị Phương Anh, một người dân kinh doanh tại mặt đường Đê La Thành, việc hoàn thành tuyến đường là mong mỏi hàng ngày, bởi việc thi công chậm có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh buôn bán của chị.
5: Bụi bặm này, thứ hai đấy là đào đường ngổn ngang như này thì đi lại rất khó khăn và rất là nhiều người ngã, trẻ con không dám đi. Thế còn nguyện vọng của những người dân ở đây là đa số là đều mong muốn là cái con đường này nó thông tuyến thật nhanh để cho mọi người đi và ổn định làm ăn ấy.
3: Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực thi công, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục tăng ca, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực có công trường thi công, đảm bảo việc đi lại của người dân được diễn ra an toàn, việc ùn ứ giờ cao điểm được giải tỏa nhanh chóng nhất.
6: Cái điểm giao cắt giữa tuyến vành đai 1 này với hai trục hướng tâm là đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh thì còn đang thi công nút giao, cho nên ở tại các vị trí thi công nút giao nó vẫn còn là cái điểm nghẽn nút chai. Nó chưa phát huy được toàn bộ cái tính năng quan trọng của tuyến vành đai 1 mở rộng này. Nhưng mà tôi tin là chỉ trong tương lai rất ngắn sắp tới, việc xây dựng hoàn tất được hai nút giao thì nó sẽ tạo thành cái tuyến đường thông suốt của toàn bộ vành đai 1 mở rộng.
3: Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang mở ra kỳ vọng mới cho giao thông thủ đô. Và để

0: AI đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của đời sống, học tập và nghề nghiệp trong tương lai. Việc đưa AI vào nhà trường mở ra nhiều cơ hội để học sinh sớm hình thành tư duy công nghệ, năng lực sáng tạo và kỹ năng thích ứng với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên thì để AI không chỉ dừng lại ở một môn học mới mà thực sự trở thành công cụ giúp học sinh học tập và phát triển năng lực, ngành giáo dục cũng đứng trước không ít yêu cầu về chương trình, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giáo viên.
1: Vậy làm thế nào để giáo dục AI được triển khai hiệu quả, phù hợp với từng lứa tuổi?
2: Bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận AI, nhưng vẫn phù hợp với điều kiện từng trường.
3: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn nhà giáo Đỗ Cao Sang đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, qua theo dõi, ông đánh giá như thế nào về tính thời điểm của Hà Nội khi quyết định phủ sóng giáo dục AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ngay trong năm học này ạ?
4: Theo tôi đây là cái quyết định hợp thời, bởi vì là Liên Hiệp Quốc đã có tổ chức UNESCO đưa ra tài liệu và hướng dẫn các nhà trường trên thế giới là có thể dựa vào cái khung của họ gợi ý để hướng dẫn và đưa nội dung AI vào chương trình từ tiểu học đến lớp 12 là từ năm 2024. Nghe qua thì chúng ta cứ nghĩ rằng là đây là chuyện xa vời, nhưng thực tế nếu như nghiên cứu rõ về cái cách người ta làm và nội dung đưa vào là gì thì chúng ta sẽ thấy rằng hoàn toàn hợp lý.
3: Vâng, từ góc độ nghiên cứu của mình thì ông chia sẻ như thế nào về mục tiêu cốt lõi của chương trình này, và theo ông, nội dung đào tạo liệu đã có sự phù hợp với thực tiễn hiện nay hay chưa?
4: Cái nội dung mà Hà Nội dựa vào mà nêu trên ấy, để thiết kế chương trình ấy, đó chính là gợi ý của UNESCO. Thì UNESCO phân nội dung AI thành 4 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là lấy con người làm trung tâm, phải giáo dục cho học sinh có cái thái độ tư duy rằng là con người mới là cái đích đến của giáo dục, thì cũng là cái mục tiêu chung của giáo dục từ ngày xưa đến giờ, đó là thích ứng, làm cho con người có khả năng thích ứng và thích nghi được với hoàn cảnh môi trường xã hội mới.
3: Và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội định hướng phân chia chương trình AI theo 3 tầng. Ở mỗi tầng thì sẽ có những điều kiện nhằm đáp ứng các cách thức cũng như là địa điểm thực hiện các chương trình về AI. Ông có chia sẻ gì về việc xây dựng mô hình phân tầng này ạ?
4: Mô hình phân tầng là rất hợp lý. Cái cấu trúc và cái thiết kế bản chất của AI, rồi tính ứng dụng của nó cho học sinh thực hành thiết kế những dự án AI, ứng dụng AI nhỏ. Lên cấp 3 thì chúng ta cũng nói sâu về đạo đức AI rồi, thì về deepfake, về bias, về kiến thức về privacy, bảo mật ấy, rồi data, rồi thì chúng ta sẽ cho học sinh có thể lập trình ra một hệ thống AI nếu như các bạn quan tâm. Thì chúng ta phân tầng như thế thì nó phụ thuộc vào cái trình độ nhận thức và từng lứa tuổi thì rất là hợp lý. Nhưng mà cái mà vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm nhất ấy, đó là đối với những cái cấp độ ở dưới ấy, thì chúng ta nên tích hợp vào các bộ môn như giáo dục công dân, bộ môn công nghệ, bộ môn tin học, bộ môn toán học. Chứ AI thì không nên tạm thời, lúc này không nên thiết kế một môn độc lập. Và cũng về bản chất của AI nó là một bộ môn liên ngành, cho nên để hình thành một cái giáo trình hay là một các bài giảng hoàn thiện về AI là một việc khó, là một việc rất khó. Đến bây giờ là cả thế giới cũng đang ngồi để nghiên cứu thôi. Các chuyên gia bắt đầu hình thành các ý tưởng, chứ họ cũng chưa hình thành một bộ môn AI riêng.
3: Vâng, để triển khai, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới ít nhất 300 giáo viên cốt cán cấp thành phố, bồi dưỡng 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy chuyên đề trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Như vậy, có thể thấy là thách thức lớn nhất hiện nay là nhân lực giảng dạy. Theo ông thì cần giải bài toán thiếu hụt và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên hiện hữu như thế nào để có thể đáp ứng kịp thời chương trình đào tạo ạ?
4: Chúng ta nên cử những người thực sự xứng đáng, đặc biệt là những cán bộ và những giáo viên trẻ đi học tập kinh nghiệm ở Singapore, ở Hàn Quốc và ở Trung Quốc, bởi vì họ đã làm rồi và cái điều kiện xã hội của họ khá giống chúng ta, cho nên chúng ta cử những người thật là xuất sắc và tuổi trẻ đi học xem là người ta đã giảng dạy AI ở trong phổ thông như thế nào, và sau đó chúng ta về mở những cái lớp tập huấn, lấy những cái cán bộ đó thành là giảng viên, chúng ta giảng dạy cho các giáo viên khác. Và cái khó ở đây tôi xin nhắc lại đó là bộ môn AI này không

0: liên quan đến một ngành truyền thống nào cụ thể cả. Nó bao gồm cả triết học, cả luật pháp, cả tâm lý, cả thẩm mỹ, cả về công nghệ thông tin, cả về lập trình. Cho nên là để có một giáo viên mà biết ngần đấy kỹ năng là không dễ. Cho nên thế giới họ cũng khó khăn chứ không phải là mỗi ta đâu. Đấy, thì họ giải bài toán thế nào thì ta cũng làm theo và học hỏi được cái gì đó thì ta học.
1: Vâng, hiện cũng có một số ý kiến lo ngại về việc đưa chương trình AI vào giảng dạy từ sớm, nhất là những áp lực đối với học sinh lớp 1, còn đối với học sinh cấp 2, cấp 3 là sự lệ thuộc vào AI. Vậy theo ông thì khung chương trình AI do từng cấp cần có sự phân hóa như thế nào, cũng như là yêu cầu đặt ra trong vấn đề kiểm soát sử dụng AI là gì ạ?
0: Giáo dục cho học sinh cấp 1 biết rằng là con người sẽ mang những ưu thế gì, những lợi thế gì, và cái việc AI nên dùng khi nào và không nên dùng khi nào. Thì ở cấp 2 ta lại hướng dẫn cho học sinh nâng cấp thêm một chút, đi sâu vào AI, đó là cấu trúc và cách vận hành của AI, rồi ứng dụng của nó trong những cái dự án đơn giản. Đến cấp 3 thì chúng ta đi sâu hơn nữa, ngoài giải mã cấu trúc xong thì chúng ta còn có những cái chương trình, có những cái lớp là thiết kế ra chương trình hệ thống AI, rồi thì ứng dụng AI vào những dự án khó, ví dụ làm hẳn một bộ phim lịch sử bằng công nghệ AI, thì chúng ta sẽ thấy rằng là giáo dục lúc đấy nó sẽ rất là đa ngành và rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Và theo tôi thì nếu như mà chịu khó học hỏi, chịu khó nghiên cứu thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng hợp lý được, chứ không gây khó khăn gì cho vấn đề của học sinh cả. Và quan trọng nhất ý, đó là Hà Nội thì không tính điểm, không tính điểm. Và thứ hai là không nó phân nó thành bộ môn. Để khi đọc đến cái chi tiết đó thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì là không tính điểm thì rất là nhẹ nhàng. Và thứ hai là không tính thành bộ môn thì nó không gây rối trong vấn đề quản trị. Nó chỉ là một chương, hai chương ở trong sách giáo dục công dân thêm vào. Rồi thì một, hai chương thêm vào sách tin học. Một, hai chương thêm vào trong sách công nghệ. Thì vấn đề đó nó sẽ không gây sốc và cũng không gây xáo trộn về mặt quản lý giáo dục.
1: Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: dục cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Vy Anh sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin trưa ngày hôm nay. Xin mời chị Vy Anh ạ.
2: Xin cảm ơn chị Bích Liên và chị Minh Hương. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mở đầu là thông tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay tại phố Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội. Hiện trường vụ cháy là căn nhà 4 tầng. Mặc dù lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý đám cháy, thế nhưng vụ cháy cũng đã gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.
3: Vâng, chúng tôi đang có mặt tại địa chỉ ngôi nhà bị cháy tại ngõ số 2 phố Văn Cao, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà bị cháy là ngôi nhà 4 tầng và có sàn diện tích là 60m một sàn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng hôm nay và ngay sau khi phát hiện cháy thì người dân đã báo động, đồng thời sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ngay từ ban đầu nhưng không thành. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường và phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường Tây Hồ và người dân để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định ngôi nhà bị cháy có diện tích 60m một tầng và thời điểm tiếp cận hiện trường có 4 người đã thoát nạn ra bên ngoài và vẫn còn người mắc kẹt bên trong đám cháy. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã ngăn không để cháy lan ra khu vực xung quanh và đến 2 giờ 45 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Và khi tiến vào bên trong hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Cũng ngay trong sáng nay thì chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

mm, Bình Sơn, Phú Thọ 113 mm, Thanh Tân, Thanh Hóa 138 mm, Tây Hiếu, Nghệ An 173 mm. Hà Nội tiếp tục nằm trong vùng tâm mưa khi lượng mưa từ 7 giờ sáng qua ngày 15 tháng 9 đến 6 giờ sáng nay ngày 16 tháng 9 vượt 100 mm ở nhiều điểm đo. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, trong đó vùng tâm mưa là các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và phía Nam Lào Cai, Yên Bái cũ. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An, hai ngày 16 đến 17 tháng 9 cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm ngày 17 tháng 9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đang gây sạt lở, ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương miền Trung. Tại Quảng Trị, xã Hướng Phùng ghi nhận 6 điểm sạt lở, trong đó 2 điểm đặc biệt nghiêm trọng. Tại km 205 tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, khoảng 300 mét khối đất đá sạt xuống, chắn ngang mặt đường, làm gián đoạn tuyến độc đạo kết nối Hướng Lập với các địa phương phía Nam tỉnh. Trên tuyến hướng Tân, hướng Linh, sạt lở khiến giao thông ra trung tâm xã bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng hơn 400 hộ dân với trên 2.200 người. Công an xã Hướng Phùng đã phối hợp với biên phòng, dân quân và lực lượng an ninh cơ sở cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động máy móc khẩn trương khắc phục. Cũng tại Quảng Trị, lực lượng chức năng đã hoàn thành cứu hộ, di rời chiếc xà lan cuối cùng trong số 3 xà lan bị lũ cuốn trôi.

0: cầu đường sắt và cầu quốc lộ 1A Mỹ Chánh. Tại Hà Tĩnh, chiều ngày 15 tháng 9, trường trung học cơ sở Sông Trí ngập sâu hơn 1 mét, gần 200 học sinh giáo viên bị chia cắt, 20 cán bộ chiến sĩ biên phòng đã sử dụng thuyền thúng đưa mọi người ra ngoài an toàn. Trong khi đó, tại miền núi Thanh Hóa, nhiều ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết. Đến chiều ngày 15 tháng 9, có 11 điểm trên các tuyến đường tỉnh bị ngập, gây tắc đường và 64 vị trí tràn trên các tuyến liên thôn, liên xã ngập từ 0,5 mét trở lên. Lực lượng chức năng các địa phương đang tăng cường cảnh báo, phân luồng, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Mưa lớn kéo dài khiến 7 bản ở xã Tam Thái, Nghệ An bị chia cắt. Công an cùng với lực lượng vượt 3 cầu tràn ngập sâu, đưa người phụ nữ nghi bị đau ruột thừa đi cấp cứu trong đêm. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 9, Công an xã Tam Thái nhận được tin báo từ gia đình một phụ nữ 38 tuổi, trú tại Bản Phòng, về việc chị bị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa và cần được đưa đến cơ sở y tế. Thời điểm này, trên địa bàn xã Tam Thái, mưa lớn kéo dài, 3 cầu tràn trên tuyến tỉnh lộ 541B hướng vào trung tâm xã bị ngập sâu. 7 bản với 631 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học đang bị chia cắt. Việc đi lại gặp nhiều khó khăn, Công an xã Tam Thái phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ và các đơn vị liên quan triển khai phương án đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng căng dây hỗ trợ đưa người phụ nữ này vượt qua 3 cầu tràn ngập sâu, nước chảy xiết, rồi đưa đến trung tâm y tế Tương Dương để cấp cứu. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan, không đi qua các ngầm tràn, khe suối khi nước đang dâng cao chảy xiết, chủ động di chuyển người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có yêu cầu. Liên quan đến vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, vào chiều ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố thêm một bị can để điều tra trách nhiệm có liên quan. Phan Võ Kiều Trúc Linh, sinh năm 1999.
2: Sai về pháp luật và không có văn minh. Em cũng mong là cơ quan và người bị em đánh, người em chửi thì có gì tạo điều kiện giúp đỡ em.
3: Trong cái lúc bạn bên nhìn em thì em không được chửi bản thân, thì em có chửi bới bạn lao vào đánh. Thì bạn ấy bạn chạy vào trong bếp. Lúc đấy tại em uống quá nhiều bia rượu nên không làm chủ bản thân của mình.
4: Thực tế cho thấy không ít vụ va chạm đánh nhau xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Thay vì chỉ cần một lời xin lỗi hoặc cách giải quyết ôn hòa, thì nhiều người lại chọn nắm đấm, hung khí. Để rồi khi bị pháp luật xử lý, tất cả mới ân hận thì đã quá muộn màng.
5: Cái ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thể hiện qua là chỉ vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ, chỉ vì một cái mâu thuẫn vô ý không đáng có mà các đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực, dùng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn. Cái điều này là tạo ra một cái sự nguy hiểm trong xã hội. Và rõ ràng là nếu như những trường hợp này không được phát hiện kịp thời, không mà bị xử lý nghiêm minh thì sẽ tạo ra những cái hiệu ứng dư luận xấu trong xã hội.
4: Giờ đây, hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hay hủy hoại tài sản không chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính mà hoàn toàn có thể đối mặt với những bản án nghiêm khắc, dài hạn, tù giam. Đó là cái giá đắt mà bất kỳ kẻ coi thường pháp luật nào cũng phải gánh chịu. Hãy kiềm chế bản thân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đừng để khi sự việc xảy ra, hai từ giá như trở nên quá muộn màng.
1: Liên quan đến vụ xe Lexus dừng giữa cao tốc gây tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật, nên đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để xử lý nghiêm theo quy định. Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 9, tại km 201, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa phận xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Qua xác minh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đã xuất hiện vụ việc xe ô tô có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc tại làn đường sát giải phân cách giữa đường, cản trở một số xe ô tô khác. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương

0: tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội hiện nhiệm vụ soi chiếu tại nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện một hành lý ký gửi có chứa vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn. Đơn vị làm việc với chủ nhân của hành lý trên. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô ký gửi có 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn và 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng. Làm việc với cơ quan chức năng, nam hành khách khai nhận số vật phẩm được phát hiện trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8 năm 2026 và mang theo với mục đích sưu tầm. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh giám định tang vật và kết quả giám định cho thấy 5 vật phẩm là đạn vũ khí quân dụng 12 ly 7 còn sử dụng được. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Việc kịp thời phát hiện xử lý nhanh chóng vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nhạy bén của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không ngay từ mặt đất. Từ đầu tháng 8 năm 2026 cho đến nay, Công an tỉnh Gia Lai vận động tuyên truyền hỗ trợ 18 công dân người dân tộc thiểu số đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Các trường hợp này nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Và mới đây, 12 người, trong đó có 5 trẻ em từ 1 cho tới 12 tuổi, trú tại làng La Khưng, xã Chư Pư và làng Tai Pê, xã La Co đã về đến quê hương an toàn.
1: Đây là gia đình anh Siêu Cút, 44 tuổi, ở làng Tai Pê, xã Ia Co. Gom góp từ tiền thu hoạch mì, hơn 2 năm trước, anh Cút bỏ ra hơn 100 triệu đồng để đưa vợ và 3 con trai sang Thái Lan. Thế nhưng trước mắt họ là những ngày buồn tẻ và bất an với muôn vàn nỗi lo.
2: Nghe người ta nói đi qua bên kia thì đi qua nước thứ ba có tiền. Cuối cùng thì em đi Thái Lan không có việc làm, không biết nói tiếng Thái, thầy không cho làm. Cho làm được một ngày, hai ngày là cho nghỉ, không cho làm tiếp tục.
3: Thường xuyên, gần gũi, tác động tuyên truyền cũng như là phối hợp với hệ thống chính trị từ xã đến thôn để thường xuyên động viên giúp đỡ họ để họ có nghĩa là an tâm tư tưởng để tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời cũng như là tham mưu cho cấp ủy các cái biện pháp, các cái chế độ chính sách liên quan đến các cái diện như hộ nghèo cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ tích cực tham mưu để chính quyền địa phương và các cái đoàn.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 14 tháng 1 năm 2019 đối với đối tượng Phạm Ngọc Tâm, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại khu phố An Thành, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Đối tượng này có sẹo chấm ở đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Đối tượng Lê Thị Nguyệt, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 3cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại số 71, đường số 1, cư xá Đô Thành, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 10 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng triệu niềm hy vọng.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

0: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến.
3: Quỳnh Nhi muốn làm gì?
4: Bước chết nó, nó không thể sống được. Cả Quỳnh hãy bước chết nó.
3: Nó là con gái của mũi mà.
4: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống mũi, bị người trên giành lợi dụng.
3: Mũi sẽ không

0: để cho hai mẹ con bị chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi, Quỳnh mau đưa con bé đi đi, đi mau.
2: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
3: lương trừ năm đời diệt vong, ai có được kho báu Bích La Thiên có được thiên hạ, mở thánh vật tế thánh nữ về trời có được kho báu.
4: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
5: Quá tốt rồi.
6: Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Envitas, Mauricio, Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự

0: đạo diễn Sandra Bibner, On Radio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 6.
1: Ôi, đúng là mệt mỏi hết sức. Em có cả một đống việc luôn. Mệt mỏi thật sự.
2: Sao vậy? Em sao vậy em yêu?
1: Hôm nay doanh số bán hàng rất là tốt. Nhưng mà chỉ có một mình em làm. Tại vì có chuyện xảy ra với con trai của Beatrice. Thằng bé bị tai nạn.
2: Nó sao rồi?
3: Anh hãy làm giúp tôi xin bảng thống kê chi tiết số lượng nhân viên để tôi có thể đưa vào bảng lương.
4: Dạ được, tôi sẽ làm gì?
3: Tôi cũng cần bảng báo cáo chiến lược công ty. Nhưng mà tôi cần doanh thu trung bình hàng ngày. Với lại tôi cũng cần...
5: Không, tiếp đi, không sao đâu.
3: Không, anh vào đi. Tôi cần những tài liệu để có thể tạo ứng dụng.
5: Vậy em đã nói chuyện với Simon chưa?
3: Tôi nói chuyện với anh sau nha. Tôi muốn hiểu sâu hơn về công ty để có thể đưa ra đề xuất tốt nhất.
5: Được rồi, vậy em có muốn tôi xem qua trước không?
3: Dạ, có chứ.
5: Bruno, cậu ra ngoài một chút đi.
4: Dạ.
3: Cảm ơn nha Bruno, hãy giúp tôi việc đó.
4: Dạ, thưa cô.
3: Tôi hy vọng là Simon hiểu được là tôi không ở đây để can thiệp vào mảng nhân sự của anh ấy.
5: Không, Simon là một...
6: Sao vậy hả, Polo?
7: Ê, sao cậu không giới thiệu chị Katina nhỏ đi? Thấy cô bé xinh quá kìa.
4: Thôi bỏ đi, Polo. Làm ơn để chúng tôi yên.
7: Ê, thằng quắc con nó đang điên lên kìa.
8: Chị Katita thật là nóng bỏng đó. Tôi không biết sao cậu nói tôi như vậy nữa. Tôi sinh ra ở Hoa Kỳ, nhưng ba tôi là người Mexico. Và tôi rất thích thành phố này.
7: Trong lúc cậu đang có kỳ nghỉ ở đây thì để tôi dẫn cậu đi.
4: Đừng chạm vào cậu ấy, Polo.
7: Mày thật sự dũng cảm vậy hả?
4: Được rồi, lại đi.
8: Cố lên, cậu làm
9: được mà.
8: Cố lên, đánh nó. Cậu làm được mà. Cố lên,
9: đánh nó đi, Polo.
8: Đánh nó đi, đánh nó đi. Đánh nó đi, Polo.
9: Đánh nó đi.
1: Không, không, không. Tôi thật sự yêu nơi này quá đi à. Thật sự, việc gặp gỡ những chàng thanh niên đó nó khiến cho tôi lo lắng quá đi.
2: Dạ, một trong số họ là con rể của tôi.
1: Phải, anh nói tôi nghe rồi. Simon, tôi không thể chịu đựng nổi cậu ta.
2: Nè, sao cô không cho tôi biết về cô? Sao hả? Kể về cuộc sống của cô đi.
1: Anh muốn biết thật sao? Anh thật là tuyệt vời. Không ai quan tâm tới nó hết.
2: Tôi thì có. Nè, nói tôi nghe cô gặp ông Severiano như thế nào vậy?
1: Để cho người chết được yên nghỉ đi, được chứ? Có điều gì đó ở anh làm cho tôi bị thu hút ghê gớm luôn.
2: Thiệt
1: đó
2: hả?
1: Phải, tôi nghĩ đó là mái tóc của anh. Mùi nước hoa này.
2: Cô thích nước hoa của tôi sao?
1: Tôi thích nó.
5: Sao không? Chuyện gì xảy ra vậy? Nè nè nè, dừng lại.
8: Nè, con bị làm sao vậy? Con bị điên rồi hay sao mà lại đánh nhau trên đường phố? Hả? Đi về với mẹ.
4: Mẹ, thôi đi.
1: Con có nhìn thấy gì hay không? Chú cũng không bao.

0: Phước nổ cho nhà đó nhìn đi Jessica. Con nên nhìn rõ bọn họ là loại người gì. Con nên theo đuổi Lucas Del Monte và đừng lãng phí thời gian cho những tên côn đồ đó.
1: Mẹ nói không đúng chỗ rồi mẹ ơi. Lucas và con là bạn từ khi chúng con còn nhỏ. Không có chuyện gì xảy ra giữa chúng con hết.
0: Con nên để mắt tới một mình cậu ấy hơn là để tâm vào những thứ như vậy. Con nhìn đi, cái thứ gì vậy chứ? Thôi, cái đám côn đồ.
1: Nè, ở nhà mẹ có dạy con như vậy không hả? Không ngờ con dám đánh nhau như là bọn du côn trên đường phố vậy đó.
2: Tụi con không có làm gì hết. Họ mới là người gây sự trước đó.
1: Câm miệng đi cho mẹ.
3: Đó là lỗi của Chica đi ta. Cậu ta nghĩ mình cao cấp, không ai đụng tới cậu ta được sao?
1: Đừng có gọi tôi như vậy. Tôi không gây sự gì với mấy người hết. Là bọn họ gây sự trước. Rajan chỉ muốn bảo vệ con thôi cô.
4: Thật sao? Nếu nó mà là một võ sĩ giỏi như vậy, tôi chắc chắn nó sẽ không ngại bị phạt đâu. Đi về. Về ngay với mẹ.
2: Đừng mà.
4: Mẹ có dạy con đánh nhau ngoài đường không?

0: Ôi, chàng hổ của em.
1: Để bây giờ anh cảm thấy lạnh quá cho nên là
0: không,
1: tốt hơn anh nên mặc quần áo vào.
0: Không,
1: vì
0: không,
1: anh
0: không,
1: rất dễ bị cảm lạnh, như vậy sẽ phức
0: không,
1: tạp lắm.
0: Không không anh yêu, sao anh lo lắng như vậy chứ? Anh yêu của em. Thích không?
1: Có.
0: Có sao?
1: Có rất thích, thích lắm. Sao vậy? Anh làm cho em giận sao công chúa?
2: Thằng bé đang nằm viện với anh như vậy chưa đủ hay sao? Chúng ta ở quá gần Meso, không, em không thích cậu ta một chút nào. Em nghĩ anh nên tập trung để lo chăm sóc thật tốt cho thằng bé, thay vì nghĩ tới những chuyện như vậy.
1: Được rồi, nói cho anh nghe đi. Hả? Tại sao em lại không thích Meso? Tại sao em giận dữ với anh? Em thật không công bằng chút nào. Anh làm quân quốc ở ngoài đồng từ sáng cho tới tối mịt, sau đó anh còn phải về nhà chăm sóc cho con nhỏ, rồi phụ em việc nhà.
2: Phụ em hả? Xin lỗi, em nghĩ là anh cũng sống ở nhà đây.
1: Anh đang nói không đúng hay sao?
2: Anh nói là anh giúp em việc nhà, như vậy là giúp em hay sao hả? Nếu như anh quăng đồ đạc lung tung rồi biết dọn dẹp thì em còn nói làm gì chứ?
1: Em đang muốn nói cái gì? Ý em nói anh là đồ vô dụng có phải không? Nếu không có anh thì em có thể tự làm mọi chuyện có đúng không?
2: Ít nhất thì thằng bé sẽ được an toàn, đó là điều chắc chắn khỏi phải bằng. Nếu anh định đánh em thêm một lần nữa, như cách mà anh đã làm lúc say xỉn hôm trước, thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại đi.
1: Không, không, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em Bia. Anh xin lỗi. Anh đã hứa với em là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, không bao giờ. Anh cũng đang rất lo lắng cho con trai mà. Anh lo lắm nhưng anh đã thề với hai mẹ con em, từ giờ anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Anh sẽ không uống rượu, dù chỉ là một giọt. Anh xin lỗi được không?
2: Em nghĩ là chúng ta nên đỡ suy Cordelio.
1: Không. Không, không, không, không, không. Không, em đừng nói vậy có được không? Không, làm ơn đi, hai mẹ con em. Hai mẹ con em là báu vật của anh. Đối với anh em là tất cả. Đối với anh hai người là tất cả. Em mà.
2: Vấn đề là kể từ ngày anh đánh em thì em đã không còn yêu anh nữa. Cordelio, em không còn yêu anh nữa. Khoan à, em nghĩ là em đợi anh một lời xin lỗi vì thái độ hôm nay của em.
3: Anh không muốn lặp lại những chuyện chúng ta đã gặp trong quá khứ. Anh không thể kiểm soát tính ghen tuông của em. Anh cứ nghĩ là em đã vượt qua rồi.
2: Nhưng có người phụ nữ nào mà không ghen tuông đâu chứ?
3: Ý em đó là cách em muốn xây dựng

0: định cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Ghen tuông và tranh cãi với nhau à? Chúng ta là người lớn em à.
1: Được rồi, chúng ta quên hết chuyện này đi được không? Sao anh không đưa em đi ăn tối
0: hả? Không thể. Anh phải làm việc với Sarah cho dự án mới.
1: Để Simon làm đi.
0: Anh phải đích thân làm. Simon rất miễn cưỡng Sarah.
1: Sarah? Anh vừa gọi em là Sarah hả?
0: Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng mà em thật sự khiến cho anh phát điên lên khi mà em mất kiểm soát.

0: Làm sao em có thể nói ra chuyện đó một cách thản nhiên như vậy, giống như không có cảm xúc gì?
1: Em thà là em trung thực còn ẩn sống trong giả dối.
0: Nghe nè, anh biết anh không phải là một người chồng tốt nhất, nhưng mà không có ai hoàn hảo hết. Đừng đối xử với anh như vậy mà.
1: Không, em không muốn nói nữa Cornelio. Em phải đi đón Tadeo.
0: Không, Bia.
1: Không.

0: Tôi có thể thấy là cô rất thích ngựa đó, phải không cô Sarah?
1: Tôi thích lắm luôn đó chú Augustine. Ba của tôi đã dạy tôi cưỡi ngựa. Chú biết không, ông ấy còn tặng tôi một con búp bê mà tôi thề nó có mái tóc đẹp y chang con ngựa này luôn đó.
0: Nhân tiện, bây giờ tôi đã nhớ ra rồi. Cách đây rất lâu, ở đây có một con được sinh ra. Ông chủ của tôi đã đặt tên cho nó. Tên nó là Sarah, đúng vậy.
1: Thật vậy sao?
0: Thật. Sau đó thì cũng cách đó không lâu, một chú ngựa khác tên là Hoan. Thật là mắc cười phải không? Hoan và Sarah.
1: Hoan và Sarah
0: phải.
1: Chúng có ở đây không?
0: Không, tụi nó đi lâu rồi.
1: À, tôi nói chuyện này chỉ chú và tôi nghe thôi nha. Hoan là một người đàn ông bề ngoài mạnh mẽ, cố gắng che đậy sự nhạy cảm phía sau. Thực ra anh ấy...
2: Mạnh mẽ? Nhạy cảm sao? Cô nhận xét về anh ấy rất đúng đó Sarah.
0: Cô ấy đang ở trong kia. Cô ấy và Sarah đang cãi nhau như chó mèo vậy.
1: Hãy dừng lại đi, chị đang bị kích động đó.
2: Cô đừng có mà lên giọng biểu tôi phải làm gì. Cô đã đặt chân vào công ty, rồi giờ cô đang định cố ý sổ cả Hoan. Cô là một người tham vọng và phá hoại gia đình người khác, y như mẹ của cô vậy.
1: Đủ rồi,

0: Juliet, em sao vậy? Em không khỏe sao?
1: Để em yên đi. Để em yên, em không muốn ở đây, em không muốn nhìn thấy ai hết. Làm ơn đi.
0: Thôi nào. Bình tĩnh lại. Qua đây. Hít thở đi. Xin em, bình tĩnh lại một chút. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Nè, nhìn anh đi. Nói cho anh nghe đi, có chuyện gì xảy ra hả?
1: Em ghét Sara Del Monte. Kể từ khi cô ta tới đây, em đã có cảm giác không tốt. Em cảm thấy nó ở đây. Em không thể tin tưởng cô ta. Em linh cảm có gì đó sẽ xảy ra khi cô ta tới gần quá.
0: Được rồi. Anh hiểu rồi. Nghe nói em xứng đáng hơn như vậy rất nhiều mà.
1: Không, bởi vì khi ở bên cô ta, em cảm thấy cô ta có mọi thứ, có thể đánh bại em. Em cảm thấy mình như...
0: Em thực sự rất hoàn hảo biết không?
1: Anh thực sự nghĩ về em như vậy sao?
0: Còn nhiều hơn như vậy nữa. Cuộc sống còn không đủ dài để anh liệt kê hết cho em nghe. Hả?
1: Không ai đối xử với em như vậy anh Patio. Kể cả Hoa cũng vậy. Chỉ có anh thôi mới có thể thấu hiểu được em.

0: Tôi xin lỗi.
1: Ôi rác quá.
0: Tôi đang cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể.
1: Tôi hiểu mà, đừng lo. Làm đi nè. Mà nè, Juliet luôn phản ứng như vậy với những cô gái khác sao?
0: Chẳng có ai khác cả.

0: Được rồi, khi nào Luca tới, cậu ấy sẽ kiểm tra cho em.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi đi đây, tôi sẽ mang theo bộ sơ cứu.

0: Hân! Hân! Anh đã làm cái gì với Juliet vậy?
1: Anh không làm gì cô ấy hết.
0: Em thấy cô ấy đứng khóc ngoài kia, rõ ràng là có chuyện gì xảy ra rồi.
1: Cô ấy đã làm rách môi của Sarah, em biết không?
0: Ê cha, cuối cùng cũng có người đưa cô ta về đúng vị trí của mình. Vậy là em gái nhỏ của anh có vai trò gì trong chuyện này?
1: Sarah không làm gì hết. Cô ấy thậm chí còn không đáp lại cái tát của Juliet.
0: Nếu cô ta dám làm gì, cô ta sẽ phải nói chuyện với em. Sẵn tiện thì gần đây em thấy anh rất thân với Sarah đó.
1: Anh cấm em không được nói bóng gió như vậy, bởi vì nó không đúng. Về cơ bản, đó là công việc của anh. Anh không có nghĩa vụ giải thích gì với em hết.
0: Là sao vậy hả? Anh đang trốn tránh vấn đề sao?
1: Anh không đụng vào cuộc sống của em. Đừng can thiệp cuộc sống của anh. Tại sao em lại quan tâm chuyện này chứ?
0: Juliet không đáng bị đối xử tệ bạc như vậy. Em sẽ không để cho anh làm tổn thương cô ấy, bởi vì em rất quan tâm cô ấy.
1: Em nói gì?
0: Em quan tâm tới cô ấy nhiều hơn anh nghĩ đó. Vì em sẽ không cho phép anh hay bất kỳ ai tổn thương cô ấy.
2: Đây là Tasso. Nó là con tốt nhất ở trong đàn. Nó ở một mình ở trong chuồng như là ngựa quý tộc vậy. Con này là Rayo. Đúng như tên gọi, nó là con chạy nhanh nhất. Không có con ngựa nào chạy nhanh hơn nó hết. Nhưng mà đôi khi nó hơi khó kiểm soát. Còn đây chính là Titino. Sự thật là con này rất ngoan và anh rất thích dùng nó cho phương pháp trị liệu bằng ngựa.
3: Xin chào Alondra.
4: Chào anh Simon.
2: Chào em. Em nghĩ anh đang tỉnh dưỡng ở trên giường vài ngày chứ?
3: Không em trai, nằm cả ngày trên giường cũng làm cho anh đau lưng mà. Với lại nó cũng không có ích gì.
4: Anh bị sao vậy?
3: Anh bị ngã ngựa và bị thương ở cánh tay. Nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng hết.
4: À, em nghĩ là em phải đi rồi. Trời cũng sắp tối rồi.
3: Đóng cửa tiệm chú Chavita.
2: Anh nghĩ vậy là đúng lắm. Em biết người khác sẽ phản đối nhưng mà em đồng ý với anh.
3: À, nhìn nè, Alondra để quên áo khoác của ấy ở đây rồi.
5: À phải.
3: Anh sẽ quay lại ngay.
5: Cô ấy không quên áo khoác hả?
2: Cô ấy để quên ở đó.
1: Ý em là gì khi em nói là em quan tâm tới Juliet nhiều hơn những gì anh nghĩ?
0: Cô ấy chính là người yêu của em. Trước khi hai người bắt đầu hẹn hò, tụi em là bạn từ thuở bé. Vậy em cảm thấy có trách nhiệm với những gì mà anh đã làm với cô ấy. Chính em là người đưa cô ấy tới công ty này. Cho tới khi nào thì cô mới thôi làm phiền chúng tôi vậy hả?
1: Matthew.
6: Nè, tôi xin phép. Bây giờ cái mũi thích can thiệp này phải đi ăn trưa đây. Chào cô chủ.
7: Chị sao vậy Alondita? Nhìn có vẻ chị hạnh phúc quá.
6: Khi nãy chị dành Lucas đẹp trai đã nói chuyện rất lâu đó. Ôi Jessie à, anh ấy dễ thương lắm. Càng ngày chị càng thích anh ấy.
7: Em thấy chị phát cuồng vì anh ấy mất rồi. Em cũng muốn có được cảm giác giống y như chị lắm luôn.
8: Cảm giác gì hả?
6: Là cảm giác đi mua sắm đó mẹ.
7: Yes, tới rồi.
8: Đi mua sắm? Ở đâu vậy? Tụi con định đi với ai hả?
7: Với Lucas.
8: Hả? Lucas Demonte?
7: Dạ, chúng con có rất nhiều chuyện để nói với nhau đó mẹ.
8: Phải, con yêu nước.

0: Con đi với cậu ấy thì cứ đi bất cứ đâu cũng được, đừng có lo gì về giờ giới nghiêm hết. Chúc con vui vẻ con yêu, còn lại để mẹ lo.
1: Tạm biệt, tạm biệt cả nhà.
2: Sẽ chung thủy với Rosa, những lúc ốm đau hay lúc bệnh tật, dù là giàu sang hay là...
0: Prospero, chuyện đó đã là chuyện của trước kia rồi, khi mà mọi người ai cũng sợ phải ở một mình anh yêu à. Đó là lý do họ thề thốt với nhau.
2: Thiệt hả?
0: Lại đây, anh xem cái này đi. Bây giờ anh đã là người khác, anh thậm chí nhìn còn trẻ ra nữa anh yêu à.
2: Anh sao?
0: Phải.
2: Em nghĩ vậy hả?
0: Đừng hiểu sai ý em, nhưng mà quần áo của anh đã quá lỗi thời, và chiếc áo khoác cũ kỹ nó cũng giống y hệt như cái xe của anh
2: nè,
0: vậy đó.
2: Đó là xe của ba anh, và trước đó nó là của ông nội anh.
0: Được rồi, em chỉ nhận xét khách quan như vậy thôi. Anh đừng có giận nữa mà anh yêu.
2: Không có đâu, đừng lo. Chúng ta nên đi khỏi đây vì trời sắp tối rồi. Đi thôi.

0: Alondra,
1: em ấy không đi gặp Lucas sao?
0: Alondra, rất vui vẻ ở đây. Em để quên áo khoác ở bãi cỏ, anh mang tới cho em nè.
1: Anh thật là ngọt ngào đó Lucas, cảm ơn vì đã mang tới.
0: Không có gì hết.
2: Chuyện gì ở đây vậy? Sao hai người lại ở đây hả?
0: Cậu chủ, cậu khỏe không? Tôi khỏe nhưng mà đừng gọi tôi là cậu chủ được không? Đối với cậu tôi chỉ là Lucas.
3: Lucas, Lucas.
2: Mình gọi nhau
4: cậu đã làm gì ở đây với Jessica của tôi vậy hả?
0: Thưa bà, tôi
2: để thôi đi mà. Rajan đi cùng với Lucas.
4: Hả? Tốt nhất chuyện này là thật, nếu không tôi sẽ tới nói chuyện với mẹ cậu. Lukitas, vào buổi chiều cô rất vui khi thấy con đi dạo với con gái của cô.
2: Chúng ta đi thôi nào.
0: Tụi con xin phép.
4: Chào con.
0: Rajan, gặp cậu ở đồng điền nha.
2: Tạm biệt.
0: Cảm ơn vì đã đi với tôi.
4: Cậu ấy là một thanh niên tốt bụng lịch sự, tôi chẳng có gì phải lo lắng. Còn con về nhà ngay, nếu không muốn tên du côn đó làm phiền con.
5: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
6: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
7: Xin lỗi thưa cô, vậy thì trong lúc chờ cô Juliet tới, không biết cô có muốn uống gì không?

0: Cô tới đây làm gì?
1: Tôi có chuyện muốn nói với chị. Tôi muốn chuyện giữa hai chúng ta được giải quyết.
0: Được rồi, nói đi.
1: Tôi đã có quá đủ vấn đề với những người anh em của tôi rồi. Tôi không muốn thêm cuộc chiến nào với chị. Tôi muốn khẳng định những lời tôi nói tại đồn điền. Giữa tôi và Hoan không có gì hết. Anh ấy yêu chị. Chị không cần phải thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của tôi đâu.
0: Tự bào chữa cho chính mình chính là tự mình nhận tội.
1: Chị muốn tin tôi cũng được, còn không cũng chẳng sao. Tôi không đánh trả là chị, vì tôi tin phụ nữ phải hỗ trợ, chứ đừng đâm sau lưng nhau. Nhưng mà đừng lợi dụng điều đó. Tôi không nhịn mãi đâu. Tôi là một người thoải mái, nhưng nếu tôi bị người khác khiêu khích quá mức, thì dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng phải lãnh hậu quả đó.
0: Rất vui vì cô nghĩ vậy, vì tôi không nhận những thứ tào lao từ bất kỳ ai. Và nếu có ai cần hiểu rõ vấn đề thì người đó chính là cô. Hoan và tôi sẽ kết hôn với nhau, và không một ai có thể ngăn cản chúng tôi hết.
2: Tôi rất vui vì cô đã biểu con trai cô tránh xa Jessica nhà chúng tôi. Con gái tôi cao sang hơn so với con trai cô. Bây giờ nó đang hẹn hò với Lucas Del Monte, người có cùng đẳng cấp với nó.
3: À ra vậy, bà nghe nè. Theo tôi nghĩ là con trai của tôi và con gái của bà mới giống nhau đó. Còn bà thì tôi không chắc, bởi vì tôi có thể nhìn được bản chất của bà.
2: Sao cô dám nói với tôi như vậy hả?
3: Có gì mà không dám chứ. Đừng có nói về vấn đề đạo đức ở đây, bởi vì bà chỉ thua
2: cô
3: tôi
2: đang
3: thôi,
2: xúc phạm
3: hiểu
2: tôi.
3: Không?
2: Và tôi không bao giờ cho phép điều đó.
3: Bà có thể nói bất cứ thứ gì bà muốn, nhưng ai mà chả biết bà rất muốn đem mấy đứa con gái của bà gả hết cho bất kỳ anh chàng nào, miễn là thuộc nhà

0: Del Monte.
1: Làm ơn đi, bởi vì đó là một gia đình
0: không
1: rất nền nếp.
0: Vì họ có rất nhiều tiền thì đúng
1: là
0: hơn.
1: Lạy Chúa, đó. Tất cả những lời nói bịa đặt đó đang phát ra từ miệng của cô. Không biết tại sao mình phải gia vào một gia đình như vậy, thiệt là xui xẻo mà.
0: Gia vào hả? Không đâu, tôi nghĩ bà nói sai. Bà mới là người không nên xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi mới xui nè, ngay cả con chó còn có cấp bậc của nó. Có thể nhà chúng tôi nghèo đó, nhưng mà chúng tôi đàng hoàng và tử tế hơn bà. Bà hiểu chứ?
1: Không thể nào tin được là tôi đang nghe thứ gì nữa.
0: Vậy thì làm ơn đừng có bước qua ranh giới, vì tôi sẽ ngồi lên tay bà đó. Đừng có chọc tức tôi.
1: Cô đang đe dọa tôi sao? Cô đang dọa tôi đó hả?
0: Không, tôi chỉ nói với bà vậy
1: tôi
0: thôi.
1: Tôi không bao giờ cùng đẳng cấp với cô.
2: Thôi đi mà ba. Bà cho con đi gặp Simon đi. Con đã không gặp anh ấy kể từ tối hôm qua.
3: Đừng nhắc tên khốn đó với bà. Con mau lo làm việc đi.
2: Ba ơi, Simon là một người tốt mà. Anh ấy không buộc tội ba nên ba sẽ không gặp rắc rối. Con chỉ muốn biết anh ấy như thế nào thôi.
3: Con nghe được con gái. Ba, anh tới làm gì chứ? Ra ngoài đi. Em không muốn nghe tin tức gì từ anh hay là cái gia đình chết thiệt tôi hết.
4: Anh thật sự chỉ muốn chúng ta đừng chiến thôi em trai. Anh tới đây để làm quà với em.
2: Thôi mà ba, ba đừng cố chấp nữa. Nghe lời chú Modesto đi. Xin ba hãy làm vậy vì con đi.
3: Vì con thôi đó.
2: Bây giờ con có thể đi gặp Simon không ba?
3: Bà đâu có điên đâu cô gái. Con có thể gọi điện cho cô ta.
2: Chúng con chỉ có thể nói điện thoại thôi sao?
3: Con nói gì chứ?
2: Con sẽ gọi cho anh ấy đây.
3: Sao đây? Ít nhất tôi cũng đồng ý thứ gì đó rồi.
4: Làm ơn đi em trai. Tại sao em không quên chuyện đó đi? Simon thật sự là một chàng trai tốt bụng.
3: Nó làm em nhớ tới Severiano. Và em không muốn con gái em sống như em đã sống. Em sẽ không bao giờ có thể quên hay tha thứ cho Severiano Del Monte. Chính ông ta cướp đi Ima. Vì ông ta quấy rời bỏ cha con em.

0: Hàm Anh từ khi vào cung đã luôn đi theo người, cho dù gặp phải khó khăn gì người cũng chưa từng cúi đầu. Giờ đây người cuối cùng cũng có được tất cả, sao lại dễ dàng mà từ bỏ như vậy?
1: Hàm Anh nghe ta.
0: Không được, tuyệt đối không được. Sai sót mà Tô Tư Thiện phạm phải, theo lý nên do cô ta tự mình gánh chịu, người không cần làm vậy. Ta lập tức tới Thanh Ninh cung, quỳ xin ngoại điện.
1: Vì có thể vượt qua chông gai mà đi tới vạch đích, ta cũng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Trước đây ta cho rằng quét sạch thế lực của hoạn quan, khiến cho các nữ quan nắm lại quyền lực là đạo lý hiển nhiên. Nhưng ta sai rồi. Ta làm như vậy với thượng thực cục, với nữ quan của hậu cung, đã thành tấm gương sai lầm cho mọi người. Lòng người bại hoại, họa của hoạn quan là không thể giảng hồi. Tất cả những chuyện này đều là sai lầm của ta.
0: Người thực sự đã quyết định rồi sao?
1: Hàm Anh à, mọi chuyện sau này phải nhờ hết vào ngươi rồi. Đừng khiến ta thất vọng.
2: Tư Thiện Tư.

0: giao cho lễ bộ xử lý.
1: Dạ.
0: Tử Không, nàng qua đây.
2: Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.
0: Trẫm cho nàng xem một bảo vật. Diên Kỳ.
3: Dạ.
0: Nàng thấy sao? Đây là Dân Châu tặng cho trẫm.
2: Là Du đại nhân tặng sao?
0: Ừ. Sao vậy?
2: Dần trước đây Du đại nhân tặng Thái Tông Hoàng đế và Tiên đế đều là bảo vật nhân gian. Giờ đây chỉ dùng một chiếc giáp mềm đau thương bất nhập đến lấy lòng bệ hạ, khó tránh nhất bên trọng nhất bên khinh.
0: Hình như đây không phải là thư phòng.
2: Không được sao?
4: Ai kêu người Đức Vương tình nguyện đền bù? Tôi không cần.

0: sao ngài lại ở đây?
1: Đại nhân, hoàng thượng đang tìm người, mau đi thôi.
0: Ngài cũng cảm thấy là ta đã sai sao?
2: Là đúng hay sai, cô nên tự hỏi bản thân mình đi.
0: Có vài người làm sai thì được tha thứ hết lần này tới lần khác. Tới lượt ta chỉ còn sai lầm một bước thì liền bị dạng người chỉ trích.
1: Tô cô nương, cô như vậy...
0: Ta không sai. Trên thế gian này không có ai xứng để có quyền chỉ trích ta hết. Không có.
3: 160 quyển sổ sách tỳ thiếp đã kiểm tra lại hơn một nửa. Sau giờ trưa mai sẽ kiểm tra xong toàn bộ.
4: Nhanh và linh hoạt hơn ta tưởng đó. Đã nhìn ra gì rồi?
3: Hồi bẩm thái hậu, thái tổ hoàng đế từng để lại một điều tổ huấn: phàm là đồ vật cung đình mua sắm phải cao hơn vật giá trong nhân gian 10 văn tiền. Nhưng theo như cách này mà đối chiếu sổ sách, phàm là vật mua ở ngoài cao hơn giá trong dân gian cả trăm lần cũng có.

Những nơi Trẫm đến, bá tánh đều vô cùng sung túc, an cư lạc nghiệp. Những nơi Trẫm đến đều tung hô vạn tuế không ngừng. Không ngờ, thì ra những người dân lưu lạc đều bị đuổi đến nơi này. Hay lắm, che giấu hay lắm.

0: Vậy lúc ở biên giới vụ giao dịch mua bán, cô bạn với tôi thì như thế nào đây?
1: Cậu Đạt ở đâu? Cô ta đã nói chưa?
2: Dù trong phòng hỏi cung nhưng biết rõ cảnh sát chưa nắm đủ chứng cứ nên Lâm Oanh vẫn thể hiện thái độ ngoan cố, thách thức. Đón xem tập 43 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21 giờ 10 phút hôm nay.
3: Nếu công ty không tăng doanh thu hơn 50% thì cô phải rời khỏi công ty. Cô đã hứa như vậy mà.
4: Anh tới đây chỉ vì muốn xác nhận lại chuyện đó thôi à? Giám đốc là người à hứa? Không biết tôi nói như vậy đã được chưa?
2: Giám đốc Choi ép A-in thực hiện điều kiện tăng doanh thu của công ty, nếu không phải tự nghỉ việc. Đón xem tập 17 bộ phim Tham Vọng 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đang thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải. Đợt tổng kiểm tra tập trung kiểm soát chặt chẽ hai nhóm phương tiện chính là xe kinh doanh vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, bao gồm cả xe khách 2 tầng giường nằm.
1: Sau khoảng 15 ngày thực hiện cao điểm, kế hoạch đang được duy trì và tập trung xử lý như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Phương tiện
3: ra trên đường thì em cũng chẳng buộc mình theo cảm quan đấy, mình cảm giác nó an toàn rồi, nhưng mà đến đây các anh cũng có nhắc nhở là mình chẳng buộc, là do những cái viên gạch nó có dấu hiệu nó bị xô.
4: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành để khi tham gia giao thông, hàng hóa không bị xô lệch, không bị rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông.
2: Còn đây là một trường hợp vi phạm khác. Chiếc limousine chở khách này chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế đã không chấp hành. Sau khi dừng được xe, khai thác thông tin tại chỗ qua các hành khách, lái xe và chủ xe kinh doanh vận tải hợp đồng còn vi phạm lỗi thu tiền ngoài hợp đồng ký kết.
5: Em mới chạy tiếp.
2: Bên cạnh đó, theo lực lượng chức năng, trong đợt cao điểm vừa qua, cũng có không ít trường hợp các lái xe chuyên chở vật liệu xây dựng cũng đã bị xử lý. Điển hình như trường hợp này, vừa dừng được một lúc, nước và cát đã chảy thành đống xuống đường. Đây là lỗi vi phạm phổ biến trong hoạt động vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng, gây bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
6: Xe mình là đến cái tàu cuối rồi, cái khoang cuối đến đáy rồi. Múc cả nước cho nên có cái tình trạng nó chảy nước. Thì thời gian tới thì tôi sẽ chấp hành, sẽ lấy rẻ tôi bịt cái nắp thùng lại để cát đỡ chảy ra đường.
7: Thời gian vừa qua thì thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo cục giao thông, công an thành phố Hà Nội và trực tiếp là phòng cảnh sát giao thông, thì đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, cũng như là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
2: Tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách, xe tải nặng, xe container, thường để lại hậu quả nghiêm trọng do phương tiện có trọng tải lớn hoặc chở nhiều hành khách. Mỗi vi phạm được phát hiện là một nguy cơ được ngăn chặn, và từ đó mỗi chuyến xe là một hành trình an toàn. Do vậy, đợt tổng kiểm soát diện rộng là dịp để lực lượng chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông ngay từ những hành vi vi phạm ban đầu.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Diana Slipo trong vai Clara. David Axelrod trong vai John. Sawika Chai Gia Đình trong vai Kinri. Buddhachat Pongsuchat trong vai Chiều. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.
1: Chuyện không hay và giúp ta vượt qua chúng. Vậy tôi xin phép.

0: nếu chúng ta được điều tra tiếp thì chắc là sẽ có thêm manh mối nhiều hơn. Em thấy đau lòng quá anh Yên à.
1: Thôi đi mà Sến, công sức bỏ ra cũng đâu công cốc. Ít ra chúng ta cũng biết là ai ở trên chúng, là chủ của chúng.

0: quan.
1: Nương nương hiểu đúng rồi đó. Nếu như đó là sự thật thì chắc chắn có kẻ đã cả gan làm giả mạo thánh chỉ, kẻ đó nhất định phải bị xử tử hình.
0: Điều thắc mắc của ta chính là ta không ngờ ngài xuất hiện ngay trước mắt tôi.
2: Tôi không ngờ gặp thầy thuốc bút xoắn ở đây.

0: Tôi đem gói thuốc đó tới cho Hồng tiên sinh là thầy của tôi xem thử. Rốt cuộc thì nó là thứ gì?
1: Vậy thầy cô đã trả lời cho cô biết chưa?
0: Chưa. Ngày mai tôi sẽ quay lại đó để nghe câu trả lời từ thầy. Ngài đã tra hỏi được những gì từ tên cướp đồ của tiểu thư Lúc Giang rồi vậy? Nam Tứ Sản.
1: Có người đã giúp cho họ ra khỏi tù rồi.
0: Thật chứ? Ai có thể làm chuyện này đây?
1: Tôi nghĩ chỗ này không thích hợp để nói chuyện đâu.
0: Vậy mời ngài.
2: Con Chịp.
3: Dạ ngài.
2: Ta muốn hỏi cô chủ ngươi.
3: Dạ cô chủ là thầy thuốc.
2: Ta biết là thầy thuốc rồi. Cô ta không thèm nhìn mặt ta một cái, xem ta như không khí vậy. Đúng là bất lịch.
4: Mời xem hàng. Dạ, cứ tự nhiên lựa. Hàng mới đó, đẹp lắm. Dạ.
0: Phu nhân La Ra.
4: Lần sau nhớ ghé nha. Dạ, xin chào, xin chào.
5: Dết, dết.
6: Cái thằng nhóc này
5: nè.
6: Người là con cái nhà ai vậy? Đánh cho chết bây giờ, xin đụng vào chủ nhân của ta rồi.
7: Xin lỗi, xin lỗi.
8: Cô có làm sao hay không hả cô chủ?
0: Ta không có sao đâu.
2: Phu nhân.
9: Ngài bá tước, thầy thuốc bút xón.
0: Phu nhân đang đi mua đồ hả?
9: Nhiều đồ dùng trong nhà gần hết rồi. Kêu người khác đi mua thì không được vừa ý, nên tôi tự đi mua.
0: Hay lắm. Lâu lâu ra ngoài thay đổi không khí rất tốt cho phu nhân. Suốt ngày ở nhà lại suy nghĩ không hay.
9: Cô nói đúng, thầy thuốc bút xón. Ở nhà hoài tôi cũng cảm thấy khó chịu quá.
0: Phu nhân, hãy nhớ chăm sóc bản thân.
9: Rất cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi. Thôi tôi xin phép.

0: Rồi, cảm ơn nhiều nha. Để lên giúp tôi đi. Nè.
1: Chắc chắn hầu tước quý cha Gen đang nghĩ cái gì?

0: giới! Cô giới! Cô giới! Cô giới!
1: Bà Chuông!
2: Mau nằm xuống đây, mau hít thở sâu đi.
3: Bà Chuông!
2: Không cần sợ, không cần sợ.
3: Hít sao thở sâu đứng như sắt vậy nè?
2: Hít thở, hãy hít thở sâu cho bà Chuông.
3: Ôi, ai cứng như sắt vậy?
2: Bà Chuông, hít thở sâu vô.
3: Trời ơi,
4: bà Chuông, bà không thể chết được đâu. Bởi vì bà là người duy nhất có thể làm cho thằng Trần quay lại.
2: Ngài có biết ngài làm như vậy là

0: quá tàn nhẫn rồi đó ngài Bá Tước Yên à.
1: Sự thật chính là sự thật.
0: Quyền lực của ngài, ngài làm ơn giữ lại dùng cho một mình tôi thôi ngài Bá Tước. Đừng có mang nó ra để hù dọa người bệnh của tôi vào lúc này nữa. Cô Bay, múc cho tôi một gáo nước đi. Tôi phải nhanh chóng lau người cho bà Chu.
2: Dạ được.
3: Thả lỏng.
0: Thở sâu vào.
3: Thả lỏng. Thả lỏng đi, bà thả lỏng đi. Trời ơi.

0: Nè con Pi, rốt cuộc thằng Chành đang trốn ở đâu?
1: Tôi không biết.
2: Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi lén lút gặp hắn để lấy đồ ăn từ hắn nha con Pi.
1: Ngài đã nhận nhầm người rồi ngài Bách.
3: Là gây nghiệp rất nặng, đau khổ, chỉ là thử thách dành cho chúng ta ở nhân gian. Nhẫn nại và hãy sống một cuộc đời có hy vọng nha bà Chuông. Tôi tin bà Chuông có thể vượt qua được. Nếu bà thật sự thương con mình, đừng để nghiệp này rơi vào người con của bà.

0: Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao Cao Niên lại muốn để phụ nữ tránh xa các sự kiện quan trọng hoặc các chức vụ chưa?
1: Vậy sao? Em chưa nghe thấy bao giờ.
2: Ngài bá tước, giờ không phải lúc cãi nhau vì chuyện không đâu.
3: Kệ đi ngài thiếu quý, dù cho trời đất có dở tan ra thì chúng ta cũng không thể thay đổi định kiến của những người hung dữ và nhỏ mọn như vậy đâu.
0: Cô muốn nói ta như thế nào thì tùy, ta không quan tâm đâu. Nhưng ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì đất nước này.
3: Và tôi cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để chữa trị cho người bệnh của tôi, thưa ngài.
0: Sự kiên định đó của cô chắc được thừa hưởng từ thầy thuốc một. Cha của cô có phải vậy không? Đúng là nực cười. Mày đặt tỏ ra đức độ.
3: Không được nói năng vô lễ với ba của tôi như vậy. Tôi sẽ khiến ngài phải hối hận.
0: Cha cô là một kẻ lừa đảo thôi.
3: Ngài căm ghét tôi đến vậy? Vì tôi là con gái của thầy thuốc một, có phải không hả?
1: Anh Yên à, em nghĩ có lẽ thầy thuốc Phú Xón không hề biết chuyện này.
0: Là cha con, sao không biết chuyện của nhau?
1: Theo những gì mà em biết á, thầy một đã mất tích bí ẩn cùng với lại cô Đung Chăng.
0: Chắc ông ta xấu hổ tới nỗi không dám đối mặt với người đời nữa chứ gì.
1: Anh không cảm thấy kỳ lạ hay sao?
0: Chắc ông ta đang lẩn trốn đâu đó, đợi vợ con ông ta mang nước và thức ăn tới cho. Đợi khi nào tôi xử lý xong vụ án của thuyền trưởng John, ta sẽ giải quyết vụ gã thầy thuốc một.
1: Chuyện này đã qua nhiều năm rồi anh Yên à.
0: 10 năm hay 100 năm thì ta cũng không quên. Một bình rượu.

0: con tự nói, rồi con tự mắc cười bản thân luôn đó mẹ ơi.
1: Chuyện gì?
0: Lúc mà con khám cho người bệnh, con chỉ muốn kêu cô ta mở ra để cho con xem vết thương, mà cô ta lại làm ầm ĩ la lối, làm con bực quá, hét lớn vô mặt cô ta. Mở sao đâu?
1: Trời ơi.
0: Cô ta giật mình vậy đó mẹ, đúng như vậy luôn.

0: sau đó kéo xà rồng của mình một phát từ dưới lên trên đầu như vậy luôn nè mẹ.
1: Lỗi.
0: Con nhìn thấy của người ta hết trơn luôn.
1: Chết.
0: Nè Busan, bộ em không thấy chuyện anh vừa kể mắc cười hay sao? Hả?
2: Con xin phép nghỉ trước, con hay mệt.
3: Được rồi.
0: Đúng là con nhỏ khô khan, không có khiếu hài hước mà. Vậy chị cũng không mắc cười sao? Hả?
4: Ai kêu câu chuyện nhạc quá làm chi?
0: Nhạc? Chị ta kêu con nhạc kìa mẹ. Ủa sao mà nhạc được chứ?
4: Không có nhạc.

0: Đúng là nực cười. Bạn đã tỏ ra đức độ.
1: Không được nói năng vô lễ với ba của tôi như vậy.
0: Cha cô là một kẻ lừa đảo.
2: Vì chuyện của bá tước có phải không?
1: Con nguyện cho những gì ngài ấy nói chỉ là cáo buộc, không có căn cứ và rất là sai lầm.
2: Một người quyết định là thầy một, thầy một, chị biết con.
3: Ai vậy hả?
2: Là sẽ ở đây. Nhờ thầy một cứu giúp. Tôi mặc, xin hãy cứu con bé.
3: Tôi kiểm tra cho người bệnh trước.
2: Đây là Đuông Trăng, con dâu của tôi. Về tới kinh đô thì tình trạng của nó đã như vậy rồi.
4: Cô Đuông Trăng từ đâu về và hả chị sẻ?
2: Tạ nao sĩ, Đuông Trăng đi theo thằng In tới đó để làm một số việc. Nhưng mà công việc của In nhiều quá, cho nên đã đưa vợ về nhà trước. Xin thầy thuốc làm ơn cứu giúp nó.
3: Đưa người bệnh ra phía sau đi.
4: Đừng lo lắng chị sẻ, chờ một chút đi. Bình tĩnh đi mà.
2: Trời ơi,

0: Này bút son, con vào làm gì?
1: Tại vì con thấy cha không xuống ăn cơm tối nên anh gọi cha xuống ăn.
0: Cha ăn rồi, con lên nhà đi nhanh lên.

0: Mi à? Mi, tập trung vào chút đi Mi. Nè Mi, sao không tập trung làm việc, mở to mắt ra đi.
1: Con tập trung chứ bộ.
0: Tập trung gì mà vừa làm vừa ngủ gà ngủ gật như vậy
1: Con
0: chứ?
1: đang tập trung mà.
0: Sao con bỏ nhiều vậy, con bị điên rồi sao? Dừng lại. Cho cái này vào.

0: cha con chăm sóc cho Đuông Chăn rất kỹ lưỡng, tới khi cô ấy dần tốt hơn. Nhưng thể trạng vẫn còn yếu, mẹ cảm nhận được sự lo lắng trong lòng của cha con. Cô ấy bị bệnh rất nặng.
1: Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì vậy?
0: Cha con căn dặn tuyệt đối không được cho ai bước vào trong đó.
1: Sao lại vậy hả?
2: Con không cần hỏi gì hết bố Son.
0: Đi đi con.
2: Con chỉ cần biết cha làm như vậy là vì sự an toàn của mọi người. Con hãy thay cha chăm sóc những người bệnh khác được không?
1: Dạ được, con sẽ nghe lời cha.
2: Nghe con nói vậy cha hết lo rồi. Nếu không chắc chắn điều gì thì con hãy mở y thư ra xem nha. Nhưng cha chắc chắn đã truyền dạy hết những kiến thức y thuật. Cha rất tin tưởng ở con.
1: Sao cha lại nói như vậy?
2: Con lên nhà trước đi. Nếu như không cần thiết

con đã được truyền dạy toàn bộ kiến thức y học của cha rồi, cha tin tưởng con. Nhưng con phải nhớ không ngừng tìm tòi kiến thức mới. Làm thầy thuốc phải

0: Bao nhiêu năm nay chỉ biết rong ruổi chơi đùa phá phách cùng với bạn bè. Nó không có lòng để học y thư. Bút Son, con có lòng nhân hậu thì hãy bảo ban anh con từng chút một. Cha vẫn hy vọng có một ngày nào đó, cả con gái và con trai của cha sẽ là người thầy thuốc tiếp nối sự nghiệp y đức này. Dù cho chúng ta chỉ là những thầy thuốc giường đi chăng nữa,
1: tôi muốn chị sẽ có thể hiểu chuyện này thật sự là điều cần thiết. Chúng tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra.

0: ngủ anh Yên.
1: Yên à,
2: Yên à, nghe mẹ nói đã. Yên à,
0: tao phải đi giết hắn.
1: Bình tĩnh đi,
0: tao phải giết hắn. Buông tao ra, hay ngươi muốn tao chặt đầu ngươi luôn hả? Buông ra.
1: Anh bình tĩnh đi mà, bây giờ anh phải bình tĩnh.
0: Hắn ta đã giết vợ của ta, sao ta có thể bình tĩnh nữa? Buông ra.
2: Nếu vậy thì con hãy giết luôn mẹ cho rồi. Nếu như điều đó có thể giúp Luân Trăng tỉnh lại thì con hãy làm đi.
1: Bỏ kiếm xuống đi anh đi.
0: Ah!

0: loại thuốc này không phải là thuốc độc nếu sử dụng nó đúng cách và tỷ lệ phù hợp với các loại thuốc khác. Nó sẽ có lợi cho người dùng. Nhưng nếu sử dụng nó với mục đích xấu, bằng cách kết hợp không đúng cách, nó sẽ sản sinh ra chất độc và gây chết người. Busan tới đây chỉ để hỏi một số chuyện quan trọng.
1: Sao nhìn chàng có vẻ lo lắng quá vậy?
0: Đó là một chuyện đáng lo, bởi vì đã có người chết vì nắm chuyến tử.
1: Chết rồi. Đáng sợ quá.

0: có người mang nó vào Ayutthaya với mục đích xấu xa rồi.
1: Điều mà ta đang suy nghĩ nhiều nhất lúc này là nếu loại nấm quái quỷ này được vào tận trong cung, thì có thể đoán là người đó đang mưu đồ lợi ích cao nhất.
2: Bá mẫu, ý của người là...
1: Các con, đừng vội tung tin tức này ra bên ngoài. Nghĩ tới trường hợp xấu nhất là hiện tại đang có kẻ muốn âm mưu tạo phản bằng cách ám sát quốc vương.
3: Nói, có mà nói không? Mau nói đi.
4: Ngươi vào nhà của thuyền trưởng John để làm cái gì vậy?
3: Ta không biết thật mà.
5: Đủ rồi, ngài bá tước. Tôi nghĩ tra tấn hắn như vậy cũng vô ích thôi.
4: Không có chuyện ta thả hắn ta ra đâu.
5: Không phải tôi muốn xin ngài thả hắn ta ra. Tôi chỉ muốn đề xuất với ngài thử việc cắt ngón tay của hắn. Biết đâu hắn sẽ chịu mở miệng.

0: 猛然，我上去。
1: 狗上，
2: 上上
0: 上上，
1: 我上身。
0: 哎，猛然，你猛然，你。冰冰，冰冰，冰冰，猛然，冰冰。
1: 猛然，那。Nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của muội mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống muội, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Quỳnh sẽ không để cho hai mẹ con muội chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
3: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
4: lương trừ năm đời diệt dân, ai có được kho báu Bích La Thiên có được thiên hạ, mở thánh vật tế thánh nữ về trời có được kho báu.
5: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất hiếu, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
6: Quá tốt rồi.
7: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
8: Trang Dương,
3: đón xem Tiểu Nữ Hoa Bất Ký 7 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
9: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên đang nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
6: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
9: Oh.

0: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
1: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
2: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
3: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ không nói dối con.
0: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?
4: Bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
5: Có tín hiệu rồi.
6: Với sự phát triển của nhóm nhỏ, một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
7: Đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Và ngay trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố, chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.
8: Vâng, chúng tôi đang có mặt tại địa chỉ ngôi nhà bị cháy tại ngõ số...
9: Người mắc kẹt bên trong đám cháy. Từ những ô cửa sổ này, một số nạn nhân trong nhà đã phá cửa kính, nhảy từ tầng 3 tầng 4 xuống cùng với sự hỗ trợ của người dân xung quanh để thoát nạn. Hiện có 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện quân y 354.
10: Đâu, em đứng ở dưới, em gọi người thôi. Thì tất cả mấy anh em thanh niên là được cứu được gia đình con trai và chủ nhà. Ra cửa sổ là lúc đấy khói nó ám lên thôi, chứ nó vẫn bừng ở tầng 1 đấy. Còn khói nó lên nó nặng lắm, khói nó đặc, nó quay mi hút hết tất cả xung quanh hộ dân đây, khói mi hút hết rồi. Lúc đấy thì chỉ có ấy thôi, còn anh em hô nhau là lấy búa đập cửa kính rồi đập các thứ, nhưng mà tầng 2 thì nó ngạt khói rồi, không thấy được.
9: Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 2:45 sáng nay. Trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong bên trong ngôi nhà. Hầu hết họ đều ngủ say khi ngọn lửa đã bùng cháy lớn nên không thể thoát nạn.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao các Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.
1: Vâng, vụ cháy trên đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương và hiện hai nạn nhân được các bác sĩ bệnh viện 354 theo dõi sát do có tổn thương liên. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 16 tháng 9 tại căn hộ ở tầng 12B khu chung cư HH290 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy. Ngọn lửa bùng phát nhanh kèm theo khói lớn tỏa ra từ khu vực phòng ngủ của căn hộ. Ngay khi phát hiện vụ cháy, đội phòng cháy chữa cháy
0: Hóa có hơn 61 vị trí tràn tại các xã bị ngập sâu, 8 vị trí tuyến đường tỉnh ngập gây tắc đường, trên 700 hộ dân bị chia cắt do ngập cục bộ. Như tại xã Hóa Quỳ, xảy ra tình trạng ngập sâu tuyến đường tràn tại 4 vị trí, khiến giao thông liên thôn bị chia cắt. Những vị trí này đã được cơ quan chức năng địa phương bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Mưa lớn gây ngập 15 vị trí trên các tuyến tràn đường liên thôn, xã Tân Thành. Do ngập cục bộ đã làm chia cắt tạm thời khu dân cư có 267 hộ với gần 1.400 nhân khẩu. Hiện tại, các tuyến tràn bị ngập trên địa bàn cơ bản đã rút. Khu dân cư bị chia cắt được chính quyền địa phương đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khe suối tại Nghệ An nước dâng cao, gây ngập các cầu tràn và chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Tại xã Tam Thái, nước khe Trà Lạp dâng cao khiến đường vào 5 bản vùng trong của xã Tam Thái bị ngập, gây chia cắt 2.700 người dân, có nơi sâu khoảng 1 mét, nhiều cầu tràn bị ngập, người và phương tiện không thể qua lại. Trước diễn biến mưa lũ, UBND xã Tam Thái yêu cầu các lực lượng chức năng và các bản theo dõi chặt mực nước tại khe suối, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để chủ động phương án ứng phó. Tại những vị trí nước dâng cao, chảy xiết, chính quyền địa phương tổ chức cảnh giới, đặt biển cảnh báo và ngăn người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Tình trạng trên cũng xảy ra tại xã Sơn Lâm khi 3 cầu tràn bị ngập, trong đó có 2 cầu nằm trên trục đường chính của xã và 1 cầu tràn nối vào các bản. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, mực nước tại các cầu tràn, khe suối và những khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở để kịp thời cảnh báo người dân, đặc biệt không cố tình vượt qua các cầu tràn khi nước dâng cao hoặc chảy xiết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tại một số địa bàn thuộc phường Sông Chí và phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh,
1: hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 14.
0: Trước đó khoảng 22 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9, đơn vị nhận tin báo từ tổ cảnh sát giao thông khu vực Bù Đăng về vụ va chạm nghiêm trọng của xe đầu kéo trên quốc lộ 14, đoạn thuộc xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai. Vụ tai nạn khiến một người bị mắc kẹt trong cabin. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện và thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt, nạn nhân đã được đưa ra khỏi cabin và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Lực lượng chức năng vừa tổ chức xử lý sự cố, giải cát hạn chế dầu loang, vừa phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Lúc này, một xe khách loại 36 giường nằm chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Đắk Lắk đi qua khu vực. Do trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, xe khách bất ngờ mất lái, lật ngang xuống mương thoát nước bên đường. Bên trong xe lúc này có 17 hành khách cùng 2 tài xế. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng tại chỗ đã triển khai phương án tiếp cận, mở lối và đưa từng người ra ngoài. Sau một thời gian khẩn trương cứu nạn trong điều kiện trời mưa, toàn bộ 19 người gồm 17 hành khách và 2 tài xế đã được đưa ra ngoài an toàn. Sau khi hoàn tất công tác cứu người, lực lượng chức năng tiếp tục dầm mưa xử lý dầu thủy lực tràn ra mặt đường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Đến rạng sáng ngày 16 tháng 9, dầu tràn đã được xử lý triệt để, mặt đường được khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.
1: Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý, sáng nay ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng vũ trang và các sở ban ngành địa phương tổ chức lễ ra quân huấn luyện diễn tập thực binh xử lý tình huống phòng chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. Thực binh xử lý các tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, giải cứu con tin và chống cháy nổ là nội dung quan trọng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026, qua đó nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi diễn tập, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm phương án, kịch bản và mệnh lệnh của người chỉ huy, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và bí mật trong suốt quá trình huấn luyện diễn tập. Các sở ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động đảm bảo an ninh trật tự, góp phần để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đạt mục tiêu đề ra.

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình tìm ông Nguyễn Văn Việt.
1: Lý lịch như sau: họ và tên Nguyễn Văn Viên, năm sinh 1986, hộ khẩu thường trú thôn Lộc Đông, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, nơi ở 125/48/2 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do: trước đây ông Nguyễn Văn Viên bị tố cáo có hành vi ở thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên thụ lý Đoàn Ngọc Tuấn, số điện thoại 0938 623 443.
0: Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay.
2: Trong năm 2017, người phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 10 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: nơi địa đầu Tổ quốc đón chào nhịp sống mới. Có một người phụ nữ lặng lẽ bước qua cánh cổng trụ sở, bắt đầu một ngày làm việc. Phía sau tấm biển là trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân. Là những ngày không quản ngại gian khó, gần dân, sát dân và luôn có mặt khi người dân cần. Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, trưởng công an phường Móng Cái 3, một nữ chỉ huy với trên vai là trách nhiệm giữ gìn bình yên cho một địa bàn nơi địa đầu Tổ quốc. Móng Cái 3, một phường nơi địa bàn đô thị và khu dân cư đan xen, nhịp sống ngày một sôi động, giao thương ngày càng phát triển. Cùng với sự chuyển mình ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Từ quản lý cư trú, bảo đảm trật tự.
1: Nhiều yếu tố về an ninh, về tôn giáo và đặc biệt là địa bàn mà có người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn.
0: Với Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, điều hành công việc không chỉ là phân công nhiệm vụ. Đó còn là cách để nắm địa bàn, nắm tình hình và nắm cả những vấn đề đang đặt ra trong đời sống của nhân dân. Mỗi cuộc giao ban là một lần công việc được rà soát. Mỗi nhiệm vụ được giao là một lần trách nhiệm của người chiến sĩ công an được đặt thêm lên vai. Với người chỉ huy ở cơ sở
1: là trong những cái hướng dẫn, trong những khi tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, thường xuyên giáo dục và đặc biệt là có những hội ý nghiệp vụ, đặc biệt là liên quan đến cái trong công tác thì thường xuyên trong giao ban là uốn nắn và đều đưa ra những nội dung này để cán bộ chiến sĩ nhận diện được, ý thức được với cái tinh thần cao nhất là phục vụ nhân dân.
0: Có những ngày, công việc của người chỉ huy diễn ra trong những cuộc họp tưởng như rất bình thường. Nhưng phía sau mỗi phương án là một câu hỏi luôn được đặt ra. Nếu tình huống phức tạp xảy ra, lực lượng ở đâu, xử lý thế nào, làm sao vừa để đảm bảo an ninh trật tự, vừa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Từ những tình huống liên quan đến khiếu kiện đất đai, tập trung đông người, cho đến các phương án phòng thủ, lực lượng công an phường luôn phải chuẩn bị với tinh thần chủ động, chính xác và đúng quy định. Bản lĩnh của người chỉ huy không chỉ nằm ở quyết định nhanh hay chậm, mà còn ở khả năng giữ cho mỗi quyết định được đặt lên trên nền tảng của sự bình tĩnh, thận trọng và trách nhiệm. Bởi sau mỗi tình huống an ninh trật tự luôn là cuộc sống của người dân.
1: Xây dựng thế trận an ninh ở cơ sở thì của bản thân, nhưng tôi nghĩ rằng đó là chính là dấu ấn của công an phường, của cán bộ chiến sĩ công an phường. Bởi vì bản thân cá nhân tôi thì một mình cũng không thể.
0: Một cuộc trò chuyện tại khu dân cư. Những công việc lặng thầm ấy tạo nên một mạng lưới phòng ngừa từ cơ sở. Để khi người dân cần, công an có mặt. Khi địa bàn có vấn đề, công an biết. Và khi có một nguy cơ mới chỉ bắt đầu manh nha, lực lượng đã

0: có thể chủ động ngăn chặn. Có lẽ từ chính cách làm ấy mà sự bình yên không còn là một khái niệm xa xôi. Nó hiện diện trong những điều rất cụ thể, rất đời thường. Nỗi lo thường trực về an ninh trật tự, những tệ nạn xã hội đã ngày được đẩy lùi, để trả lại cho người dân những giây phút bình yên trong chính khu phố đang ở.
1: Nên là tình hình trộm cắp cũng như là tình hình thanh niên hư là rất là ít và ổn định. Cuộc sống rồi, nếu hiện tại bây giờ mà đi đêm ấy, ngoài vỉa hè là xe máy cứ để ngoài vỉa hè, không có mất mát gì cả, mà để ngoài vỉa hè luôn chứ không phải để trong nhà nữa. Thực sự là như thế. Đây mình không phải mình nhân cách hóa mà là mình đúng, nói đúng sự thật, nó là như vậy.
2: Đồng chí thường xuyên là xuống địa bàn định kỳ hàng tuần thì tham gia phối hợp để tiếp công dân, để giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn tận tụy nhân dân và bà con để đảm bảo các tiến độ.
3: Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu đây là một đồng chí cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, luôn quan tâm sát sao chỉ đạo anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị từng cái nhiệm vụ được giao, từ cái nhỏ nhất đấy, cho đến từ công tác sinh hoạt tập thể cho đến cái nội dung mà nhiệm vụ chính trị được công an tỉnh và đảng ủy ủy ban nhân dân phường giao, thì đồng chí đã có những cái sự quan tâm chỉ bảo rất là sâu sát.
0: Sau sự thay đổi của một thanh niên là sự đồng hành thầm lặng của những người chiến sĩ công an, không chỉ giữ bình yên mà còn góp phần giúp những người lầm lỡ tìm lại hướng đi tích cực cho cuộc đời.
4: Có nhiều lần anh các chú công an cũng gọi động viên hỏi han là có công việc ổn định chưa, bây giờ làm gì rồi, không chơi bời đua xe, ở nhà phụ giúp bố mẹ.
0: Vì thế, với Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, nắm địa bàn không có nghĩa là chỉ nắm những nơi thường xuyên xảy ra vụ việc. Đó còn là chủ động tìm đến, lắng nghe và cùng các doanh nghiệp nhận diện những vấn đề có thể tác động đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ những cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp đến việc xuống tận nơi sản xuất để tìm hiểu hoạt động thực tế. Mỗi cuộc gặp là thêm một lần lực lượng công an hiểu hơn về địa bàn mình phụ trách. Và cũng từ sự chủ động ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự không còn là sự phối hợp một chiều. Đó là sự đồng hành để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, người lao động yên tâm làm việc và những nguy cơ về an ninh trật tự được nhận diện, phòng ngừa từ sớm.
5: Trên địa bàn phường Móng Cái 3 thì có khu công nghiệp Hải Yên, là khu công nghiệp duy nhất trên địa bàn của các xã phường Móng Cái là có khu công nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua thì công an phường Móng Cái 3, đặc biệt là sau khi mà sát nhập và thực hiện song song với chính quyền hai cấp, thì công an phường Móng Cái 3 cũng đã xác định đây là một trong những cái khu vực mà cần phải có cái sự quan tâm, và đặc biệt là liên quan đến công tác an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh công nhân.
0: Phía sau những con số về sản xuất, những dây chuyền vẫn ngày đêm vận hành là một môi trường cần được bảo đảm an toàn và ổn định. Với người chỉ huy công an cơ sở, đó là một phần của nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho địa bàn. Doanh nghiệp chúng tôi có số lượng rất lớn công nhân viên là dân tộc thiểu số, do đó vấn đề nhận thức về pháp luật hạn chế. Công an phường Móng Cái 3 dưới sự chỉ đạo của đồng chí trưởng công an phường Phạm Thị Hoài Thu đã rất sát sao tư vấn, hỗ trợ chúng tôi về vấn đề nâng cao ý thức pháp luật cũng như vấn đề trị an hàng ngày. Ở vị trí đứng đầu công an phường, Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu không chỉ điều hành công việc của đơn vị trên mọi vấn đề của địa bàn, chị còn phải nhìn từ góc độ an ninh trật tự để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng bàn bạc nhận diện những vấn đề có thể tác động đến cuộc sống bình yên của nhân dân và tìm cách giải quyết ngay từ cơ sở. Và để làm được điều đó, người chỉ huy thật sự hiểu địa bàn mình đang đứng, hiểu những vấn đề người dân đang quan tâm, để có những thông tin ở cơ sở có thể tham mưu đúng, trúng và sát thực tế.
6: Công an phường Móng Cái 3 đã phát huy được vai trò tham mưu giữ vững địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó có vai trò của đồng chí trưởng công an phường. Dù là lãnh đạo nữ, chỉ huy nữ, thiệt thòi về hoàn cảnh, tuy nhiên đồng chí đã phát huy được bản lĩnh, vai trò của người

0: lãnh đạo, người chỉ huy, tham mưu cho chính quyền giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu cho chính quyền để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh gọn, hiệu quả và vững mạnh. Phong trào về
1: những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, những em nhỏ đã được công an nhận làm con nuôi. Cháu Trừ Thị Thu Duyên, người Giao Thanh Y ở thôn Bạc Nà, xã Hải Sơn là một trong những em nhỏ như thế. Trước đây, em đã được công an nhận nuôi. Sau khi địa giới, tổ chức được sắp xếp, địa bàn có những thay đổi. Nhưng một điều không đổi, đó là trách nhiệm dành cho những đứa trẻ này. Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu tiếp tục công việc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trước đó đã gây dựng. Không chỉ là những lần đến thăm, những món quà trong những dịp đặc biệt. Mỗi tháng, công an phường đều dành khoản hỗ trợ để các em có tiền đóng học, tiếp tục việc học tập và sinh hoạt. Và lời hứa ấy không dừng lại ở một năm hay một nhiệm kỳ.
2: Con cảm thấy rất là vui được các cô chú công an phường Móng Cái Ba đã đỡ đầu. Mẹ Thu và các mẹ đã mua rất nhiều đồ cho con. Con xin hứa là sẽ học tập chăm chỉ, phấn đấu để các mẹ, các cô chú vui.
1: Một mái nhà khác, một hoàn cảnh khác, nhưng vẫn là câu chuyện về sự tiếp nối của tình người.
3: Linh là một cháu bé mà có một cái hoàn cảnh gia đình, bố thì mất rồi. Thế còn lại mẹ thì hiện tại là không sinh sống cùng với cả ba trẻ em Linh. Ba trẻ em Linh thì trong quá trình mà cán bộ chiến sĩ đi kiểm tra và xuống dân để kiểm tra cư trú thì cũng cán bộ chiến sĩ cũng nắm tình hình và cũng báo cáo về cho đồng chí trưởng công an phường. Nắm được là có hoàn cảnh cháu Linh mồ côi rồi.
4: Công an phường không thì giúp đỡ gia đình cháu Hoàng Thị Linh. Còn nhất cảm ơn các đồng chí.
5: Những cái công tác hỗ trợ chăm sóc những cái công dân có hoàn cảnh khó khăn này, rồi chăm sóc và tri ân những cái gia đình thương binh liệt sĩ và tất cả những cái hoạt động hưởng ứng cùng với cả chính quyền địa phương thì đồng chí rất là sát sao. Là cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là đồng chí Thu ngoài cái việc mà đồng chí rất là mạnh mẽ quyết đoán trong công việc thì về cái mặt mà đời sống tinh thần ở một khía cạnh nào đó đồng chí rất là tình cảm. Thế là anh em trong đơn vị rất là đồng lòng, rất là ghi nhận cái việc đó và luôn luôn là có cái tinh thần là phấn đấu cùng với đồng chí trưởng công an phường để xây dựng đơn vị rồi thì tạo nên cái môi trường thuận lợi nhất để phục vụ nhân dân.
1: Căn nhà này từng chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 3 năm 2025. Hôm nay, khi một mái ấm mới được dựng lên, Thượng tá Thu lại đến thăm. Không phải để nói về những điều lớn lao, chị chỉ hỏi thăm cuộc sống của gia đình, xem căn

0: Các đối tượng thông qua các cái trang mạng xã hội để kêu gọi đầu tư các loại tiền ảo, đầu tư chứng khoán, rồi tham gia đánh bạc, rồi trên các cái nền tảng do các cái đối tượng lừa đảo tạo ra, thì cái kết quả về thắng thua là do các cái đối tượng lừa đảo quyết định. Ban đầu các đối tượng lừa đảo sẽ cho các bị hại là thắng những cái số tiền là tương đối, ví dụ từ vài triệu đến vài chục triệu, làm cho các cái nạn nhân là tin tưởng vào cái hình thức đầu tư này, do đó là ngày càng là nộp nhiều tiền hơn vào trong cái tài khoản.
1: Ban chuyên án hiểu rằng họ đang đối mặt với một đường dây tội phạm công nghệ cao được tổ chức rất bài bản. Muốn bóc gỡ toàn bộ đường dây, không thể chỉ lần theo một cuộc gọi, mà phải dựng được cả mạng lưới đứng phía sau. Đó cũng là lúc cuộc truy tìm những bóng ma trên không gian mạng chính thức bắt đầu.
0: Khi đã đầu tư vào nhiều tiền thì các cái trang mạng này nó sẽ gây khó khăn, bản thân thức là cho làm cho các bị hại khó khăn trong cái việc mà rút tiền, cũng như là đòi hỏi là phải nạp thêm tiền để của lần sau để được rút tiền của lần trước, rồi cứ thế dẫn dắt các nạn nhân cho đến khi không còn tiền, không còn khả năng để tham gia đầu tư nữa.
1: Khi nguồn tin được tiếp nhận, dấu vết rõ nhất không nằm ở lời quảng cáo đã biến mất, mà nằm trong lịch sử giao dịch. Một tài khoản nhận tiền chỉ là điểm đầu.
2: Nhận thấy cái dòng tiền của người tiếp nhận, dòng tiền luân chuyển rất là lớn. Chúng tôi nhận định đây là một cái đường dây hoạt động có quy mô tổ chức chặt chẽ. Bởi vì khi dòng tiền của một đối tượng nhận được thì nhanh chóng được chuyển đi rất nhiều đến tài khoản khác. Thì qua cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đánh giá được đây là một cái tội phạm là mang tính chất chuyên nghiệp.
1: Nhận định về tính chuyên nghiệp của đường dây buộc quá trình điều tra phải được tổ chức đồng bộ. Tài liệu về dòng tiền cần được kiểm tra cùng dữ liệu liên lạc và thông tin về người đứng tên tài khoản. Mỗi kết quả xác minh phải được đặt trong mối liên hệ với các chứng cứ khác. Bởi việc một người đứng tên tài khoản chưa tự động chứng minh người đó trực tiếp thực hiện mọi giao dịch, trách nhiệm pháp lý chỉ có thể được xác định trên cơ sở hành vi, nhận thức, vai trò và chứng minh cụ thể.
2: Ban lãnh đạo của phòng an ninh điều tra tiếp nhận sự chỉ đạo
1: của chuyên án, dần chuyển từ việc xác định tài khoản nhận tiền sang dựng lại toàn bộ chuỗi luân chuyển. Một khoản tiền có thể đi qua nhiều tài khoản trong thời gian ngắn. Vì vậy, điều tra viên phải ra soát từng giao dịch, đối chiếu thời điểm chuyển tiền với dữ liệu liên lạc, nhân thân người đứng tên và quan hệ giữa các đầu mối. Chỉ khi các nguồn tài liệu trùng khớp, vai trò của từng người mới từng bước hiện ra.
0: Thì từ những cái thông tin, cái tài liệu ít ỏi ban đầu thì các cái đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra cũng đã kiểm tra, rà soát tất cả những cái dữ liệu liên lạc thông qua cái trang mạng xã hội, cũng như là cái việc chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng để từng bước là lách.
1: Và quan hệ của người cần xác minh đều phải được kiểm tra nhanh, chính xác.
3: Có một số đối tượng ở trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Phú Thọ, thì quá trình tham gia điều tra khám phá vụ án này thì để làm theo manh mối, thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan trong vụ án, thì điều tra viên và các trinh sát viên của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thì cũng đã phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hành vi phạm tội của các đối tượng.
1: Địa bàn biên giới tiếp tục là một thách thức. Một số đối tượng thường xuyên qua lại Việt Nam và Campuchia bằng đường mòn lối mở, khiến lịch trình khó dự đoán. Mọi phương án xác minh hoặc bắt giữ vì thế phải được tính toán chặt chẽ, hạn chế nguy cơ đối tượng di chuyển khỏi địa bàn hoặc xóa dấu vết.
3: Thì quá trình trinh sát trước thì điều tra viên cũng như trinh sát viên có sự phối hợp với nhau, Thì những khó khăn trong quá trình trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ thì có một số khó khăn bản thân

0: Thấy thế này, thứ nhất đó là về các đối tượng ở địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thì đây là các đối tượng sinh sống hoạt động ở gần khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Thì các đối tượng này có cái lịch trình hoạt động cũng như cái di biến động rất là khó lường trước, thì thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia bằng đường mòn lối mở, không có đi theo con đường chính thống. Thì quá trình theo dõi đó, cũng như theo bám sát đối tượng thì cũng rất là khó khăn.
1: Không chỉ ở địa bàn tỉnh Tây Ninh, các tổ công tác lần theo những đầu mối ở nhiều địa phương. Có người đứng tên tài khoản, có người thu gom mua lại tài khoản, có người thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền. Sự phân công theo từng công đoạn khiến mỗi mắt xích chỉ nắm một phần hoạt động của đường dây. Muốn làm rõ bản chất của vụ án, cơ quan điều tra phải ghép những phần việc ấy vào cùng một hệ thống chứng cứ.
0: Số đối tượng ở tỉnh Phú Thọ, thì cái việc xác minh nhân thân lai lịch của đối tượng thì trinh sát viên cũng như điều tra viên cũng đã phối hợp tốt với công an cơ sở để xác minh về nhân thân lai lịch của đối tượng, rồi các hoạt động của đối
1: tượng chuyển sang nơi khác. Hành trình tiếp tục trong điều kiện thời tiết và địa hình không thuận lợi. Mỗi sự chậm trễ đều có thể khiến việc thu thập tài liệu khó hơn. Nhưng tốc độ không thể thay thế tính đúng đắn của thủ tục. Việc xác minh vẫn phải đảm bảo khách quan, đúng thẩm quyền và có căn cứ.

0: Khi mình đến thì đối tượng thì nó đã về nhà ở cái tỉnh mình phải nhanh chóng, mặc dù là trời mưa rồi đường thì đường đèo rồi núi thì mình cũng không có thông thuộc địa bàn, nhưng mà cái tổ công tác cũng như lực lượng điều tra viên thì cán bộ điều tra thì cũng phải đi bằng đêm, đường đèo thì nguy hiểm thì cũng cũng anh em thì cũng với sự động viên của ban lãnh đạo thì cũng cố gắng thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ.
1: Nếu dòng tiền là dấu vết có thể truy theo từ mắt xích này dẫn đến mắt xích khác, dữ liệu điện tử lại là loại chứng cứ có nguy cơ thay đổi hoặc biến mất rất nhanh. Tin nhắn có thể bị xóa, tài khoản có thể ngừng hoạt động, thiết bị có thể bị thay thế. Vì vậy, việc phát hiện, thu giữ và khai thác phải được thực hiện kịp thời, đúng trình tự. Cơ quan điều tra xác định tiền của người bị hại không dừng lại ở các tài khoản nhận ban đầu. Dòng tiền tiếp tục được luân chuyển, rồi một phần được sử dụng mua tiền điện tử USDT. Đây là lớp giao dịch cần được bóc tách thận trọng, bởi tài khoản đứng tên một người, người thao tác có thể là người khác, còn người hưởng lợi có thể ở một địa điểm khác. Khi tài liệu về từng nhóm hành vi dần được củng cố, ban chuyên án phải chọn thời điểm triển khai. Quá sớm, chứng cứ có thể chưa đủ để chứng minh vai trò từng người. Quá muộn, dữ liệu có nguy cơ bị xóa và tài sản tiếp tục dịch chuyển. Kế hoạch phá án vì thế phải đáp ứng hai yêu cầu: xử lý đồng bộ các đầu mối ở nhiều địa phương và bảo toàn chứng cứ điện tử.
2: Chúng tôi cũng phải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cả một quá trình trinh sát nhiều ngày, nhiều giờ và đầu tư nghiên cứu là rất lâu để đánh giá được cái hoạt động của đối tượng, những cái diễn biến của đối tượng, từ đó mới kết lại là xác định thời điểm phá án.
1: Khi các tài liệu đã đủ căn cứ để nhận diện dấu hiệu phạm tội, phương án phá án được báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban chuyên án. Yêu cầu quan trọng là triển khai đồng bộ tại Tây Ninh và các tỉnh phía Bắc. Thời điểm hành động được ấn định, các tổ đồng loạt thực hiện việc khám xét, bắt giữ các đối tượng.

Thì quá trình giữ thì cũng thu giữ rất là nhiều cái phương tiện liên quan tới hoạt động hành vi phạm tội lừa đảo này. Về máy vi tính thì thu giữ rất là nhiều bộ máy vi tính liên quan tới hoạt động này, rồi điện thoại, rồi xe

0: thì tôi giữ 3 xe ô tô liên quan tới cái tiền thương lợi từ cái hoạt động này.
1: Việc triển khai đồng loạt giúp hạn chế khả năng các đầu mối cảnh báo cho nhau. Thiết bị, tài liệu và phương tiện được thu giữ là cơ sở để tiếp tục kiểm tra đối chiếu. Tuy nhiên, giá trị chứng minh không nằm ở số lượng vật chứng, mà ở mối liên hệ giữa từng vật chứng với hành vi của từng bị can.
0: Thì quá trình khai thác các dữ liệu trên không gian mạng thì các đối tượng cũng đã phương thức các đối tượng đã thỏa thuận trước là để xóa cái dấu vết để cơ quan điều tra không thể thu thập được, thì các đối tượng đã thực hiện xong hành vi phạm tội, đã xóa cái dấu vết đó trên điện tử. Thì quá trình thu thập tài liệu chứng cứ thì khó khăn trong cái việc phục hồi các tài liệu này, thì nhưng mà với quyết tâm cao trong việc tấn công các tội phạm thì phòng an ninh điều tra cũng như phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự của công an tỉnh Tây Ninh thì đã phục hồi lại các tài liệu chứng cứ có liên quan, làm một cái căn cứ vững chắc để buộc tội các đối tượng trong việc điều tra xử lý vụ án này một cách toàn diện.
1: Sau các cuộc bắt giữ, quá trình đấu tranh làm rõ hành vi bước vào giai đoạn quyết định. Điều tra viên không chỉ làm việc với từng bị can về lời khai riêng lẻ, mà đặt lời
2: tác phòng chống đấu tranh các loại tội phạm nói chung, đảm bảo vấn đề được an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
1: Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 9 bị can. Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên bị truy tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hòa về hành vi rửa tiền. Ngô Xuân Phương về hành vi thu thập, trao đổi đồng. Việc kịp thời ngăn chặn dòng tiền không chỉ phục vụ chứng minh hành vi mà còn mở ra khả năng thu hồi tài sản cho người bị hại. Trong các vụ án trên không gian mạng, thời gian báo tin có ý nghĩa đặc biệt. Càng chậm, tiền càng có thể đi qua nhiều lớp trung gian.
3: Thì cái thành công chung của qua cái đấu tranh cái chuyên án này á, thì được sự cái quan tâm chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của ban giám đốc công an tỉnh như là sát sao của ban lãnh đạo đơn vị, thì từng đồng chí điều tra viên, cán bộ điều tra thì nỗ lực, thì phấn đấu, thì nghiên cứu từ những cái chi tiết nhỏ nhất để mà lần ra được cái dấu vết của tội phạm. Cái thứ hai nữa là kết quả điều tra cũng đã mang lại những cái quyền lợi giúp cho được các bị hại đó nhận lại được một cái phần tiền quan trọng để ổn định cái cuộc sống.
4: Để đạt được cái sự thành công của vụ án, đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra đã tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với
1: cho Phạm Văn Nghĩa với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản và hưởng lợi 25 triệu đồng. Sau khi mua, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, hưởng lợi 12 triệu 600 ngàn đồng. Một tài khoản ngân hàng, vốn phục vụ giao dịch hợp pháp, khi được giao cả quyền quản lý, có thể trở thành lớp che chắn cho dòng tiền phạm pháp.
3: Thông qua các cái mối quan hệ xã hội, thì các bị can biết được số người dân có cái hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, thì đề nghị những người này lập các cái tài khoản ngân hàng, sau đó giao cái quyền quản lý cái tài khoản ngân hàng trên các app điện thoại banking á, để giao cho các đối tượng để sử dụng. Thì mỗi một tài khoản này thì các đối tượng trả cho người dân là từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng. Đó là một số tiền cũng.
1: Để phục vụ mua bán tiền điện tử, Ngô Xuân Phương đã thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác. Trong đó, Nguyễn Thị Huyền Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản cho Phương. Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Hoa chuyển nhầm 350 triệu vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Bình Thư. Tuy nhiên, Thư không hoàn trả.

0: và đã chiếm giữ, sử dụng trái phép 130.342.000 đồng. Khoản tiền 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng có thể khiến một số người coi việc mở rồi giao tài khoản là một giao dịch đơn giản. Nhưng khi quyền kiểm soát đã được chuyển cho người khác, chủ tài khoản không còn biết tiền nào sẽ đi qua tên mình. Hệ quả không dừng lại ở việc tài khoản bị khóa. Tùy tính chất, mức độ và nhận thức, hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự.
1: Cái thông tin về cái tài khoản ngân hàng của cá nhân là cái dữ liệu được bảo vệ, được bảo mật. Do đó những cái thông tin này là cần các cái người dân cần phải hết sức lưu ý khi mà chia sẻ đối với những cái đối tượng đề nghị giao và sử dụng những cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì thường thì những cái đối tượng đó được người dân đừng có gì những cái lợi ích nhỏ từ cái việc các đối tượng mang lại mà
0: nào bảo đảm người chơi luôn thắng rồi buộc nộp thêm tiền mới được rút tiền, càng không có lý do chính đáng để một người xa lạ yêu cầu mượn tài khoản ngân hàng, sim điện thoại, mã xác thực hoặc ứng dụng ngân hàng. Đó là những dấu hiệu cần dừng lại ngay. Người đã lỡ cung cấp tài khoản hoặc chuyển tiền cần chủ động liên hệ ngân hàng để khóa, kiểm soát giao dịch, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, đường link, số điện thoại và chứng từ, đồng thời trình báo sớm với cơ quan công an. Sự chậm trễ có thể tạo thêm thời gian để dòng tiền bị chia nhỏ, chuyển đổi hoặc đưa ra khỏi phạm vi kiểm soát.
1: Đối với chỗ quần chúng nhân dân nên tích cực cảnh giác, tất cả các trường hợp nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đa số thì tiếp nhận được những cái nguồn tin là không chính thống. Một tin nhắn thôi, đối tượng yêu cầu là điều chỉnh VNID, nếu không điều chỉnh kịp thời thì tài khoản sẽ bị xóa, sẽ không thức tiến hành được các thủ tục hành chính tiếp theo. Thì người dân một phút mất cảnh giác thôi thì thực hiện theo cái đường link của đối tượng yêu cầu, thì từ đó là bị chiếm quyền sử dụng tài khoản và mất hết tài khoản. Vì vậy đối với người dân, cơ quan nên điều tra khuyến cáo là nên chia sẻ với người thân. Cái thứ hai nữa là kịp thời báo cho công an địa phương biết để công an địa phương có cái hỗ trợ hướng dẫn kịp thời, và kịp thời là phát hiện ra cái đường dây đối tượng, phương thức của đối tượng lừa đảo.
0: Dòng tiền trên không gian mạng có thể đi rất nhanh, nhưng mỗi giao dịch đều có khả năng để lại dấu vết. Khi những dấu vết ấy được thu thập đúng pháp luật, đối chiếu kiên trì và đặt vào đúng mối quan hệ, phần việc tưởng như rời rạc sẽ nói thành toàn bộ vụ án. Sự cảnh giác của người dân là tuyến phòng vệ đầu tiên.

0: Một đường dây tội phạm được tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động bằng các tài khoản mạng xã hội.
1: Gọi điện chuyển số điện thoại với tôi, nhưng mà mình em cũng gọi là khó khăn, nên là không dám ăn làm nhiều.
2: Đó là thứ anh thuê lại em, thuê lại em đó, rồi em thuê lại bên anh Quân.
0: Đằng sau sự xuất hiện của những vị khách không mời người nước ngoài, không đơn giản chỉ là hành vi nhập cảnh trái phép vào địa bàn Việt Nam.
3: Thì các đối tượng chủ yếu là sử dụng là thuê hoa tiêu để dẫn đường, để thăm dò cơ quan chức năng, tránh được phát hiện trên đường lợi dụng các dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền

0: chuyển khoản thanh toán tiền với nhau nên là giấu cái thông tin cá nhân.
1: Quá trình đấu tranh chuyên án này đã xác định được là những đối tượng trong cái đường dây này đã tổ chức cho hàng nghìn người Trung Quốc là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau
2: là cái yếu tố quyết định này mang lại cái thành công trong chuyên án này.
3: Qua đấu tranh chuyên án và phá án thành công ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các lực lượng tham gia ban chuyên án có sự trưởng thành rất là lớn về nghiệp vụ cũng như là sự nâng cao cái bản lĩnh chính trị, năng lực
4: hợp pháp cũng không khai báo tạm trú và ở lại trái phép với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí một số trường hợp từng bị trục xuất nhưng thông qua môi giới đã quay trở lại Việt Nam lưu trú bất hợp pháp rồi tiếp tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng trinh sát phòng an ninh nội địa phát hiện một đối tượng người Việt Nam thường xuyên đưa khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp đến lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp xác minh nhanh danh tính của đối tượng người Việt Nam này, đó là Nguyễn Thị Thắm, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
5: Trong quá trình
4: bắt quả tang khi đối tượng này đang chở theo 4 người nước ngoài khác về tập kết tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Chũ. Dương dự định chở 4 người nước ngoài này cùng một người đã được Nguyễn Thị Thắm đưa đến trước đó lên khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng để vượt biên trái phép. Theo trình bày của hai đối tượng người Campuchia, thì họ được các đối tượng môi giới đưa đến khu vực biên giới rồi theo đường mòn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dự định sẽ tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc thông qua sự hỗ trợ của các đối tượng môi giới người Việt Nam. Việc khống chế hai đối tượng Dương và Thắm, đồng thời khai thác nhanh thông tin từ nhóm người nước ngoài đã giúp công an tỉnh Bắc Ninh sớm nhận diện rõ hơn về một đường dây tội phạm hoạt động với quy mô xuyên quốc gia.
5: Khi các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thì các đối tượng người nước ngoài này thường là các đối tượng đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật ở nước ngoài, cũng nhiều tiền án tiền sự. Và chúng thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích để thực hiện các hoạt động phạm tội như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc là các hoạt động vi phạm pháp luật về hình sự như là cướp giật, cướp của hoặc có thể là giết người.
2: Chúng tôi xác định rằng đây có là cái dấu hiệu nghi vấn của cái đường dây đưa người nước ngoài ở lại và qua Việt Nam trái phép. Chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quân tỉnh đề xuất xác lập chuyên án để
3: yêu cầu là phải điều tra xác minh để làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, làm rõ tất cả các đối tượng trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và cũng kiên quyết không xử lý điều tra theo kiểu cắt khúc, không mang tính toàn diện và triệt để. Nội dung thứ hai là cũng yêu cầu đối với các lực lượng tham gia chuyên án là cần phải quyết liệt, triệt để và khẩn trương, không để kéo dài. Đồng thời quá trình đấu tranh và phá án cũng hết sức là bí mật, bất ngờ, bởi vì các đối tượng có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi. Nếu như không bí mật bất ngờ thì sẽ rất là khó thành công.
4: Ban chuyên án xác định
1: bên Campuchia và tổ chức đưa các đối tượng này vào những làm việc ở những khu vực như là Kim Sa, khu vực Tam Thái Tử ở Ba Vét, Campuchia để làm những công việc khác nhau như chẳng hạn như là làm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua cái không gian mạng hoặc là tổ chức đánh bạc.
4: Một rào cản rất lớn trong chuyên án lần này chính là tính ẩn danh ngày càng cao của các đối tượng trong tổ chức tội phạm. Điều này cho phép chúng thực hiện việc liên lạc, trao đổi và điều hành mọi hoạt động của mạng,
1: tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những cái hướng điều tra nó kịp thời.
4: Để tháo gỡ dần những khó khăn trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và trinh sát liên hoàn, linh hoạt.

0: Trong khi đường dây này tiếp tục tổ chức đưa đón các lượt khách người nước ngoài tại một số điểm hẹn bí mật, thì lực lượng trinh sát của ban chuyên án đã theo sát, từ đó khoanh vùng và nắm vững toàn bộ những địa bàn mà các đối tượng thường sử dụng để làm điểm trung chuyển giao nhận khách.
1: Khi vào trong nội địa thì các đối tượng là sẽ tổ chức các thứ là tầm trong vòng 1 cho đến 3 4 ngày. Sau đó là sẽ tổ chức liên quan là đưa tập kết rồi là đưa đi các tỉnh miền Nam để tiếp tục tập kết và để đưa sang Campuchia.
2: Chúng thường đưa những người nước ngoài này di chuyển vào ban đêm. Và khi mà các lực lượng trên đường di chuyển mà phát hiện các lực lượng chức năng của Việt Nam kiểm tra thì cũng giao cho những cái người là những đối tượng là lái xe đứng ra trả lời và yêu cầu những người nước ngoài
1: gồm cả Telegram và WeChat, phổ biến danh là Lô Lê, để liên hệ với các đối tượng bên dưới, trực tiếp là đối tượng Võ Minh Lâm và hai là đối tượng liên quan đến tượng Lai Thanh Sơn, đấy, có biệt danh là Rai Sơn, đấy, Võ Minh Lâm thì có biệt danh là Tổng Tài. Các đối tượng là chủ yếu là liên hệ qua nhau qua WeChat. Sau khi thực hiện thì
0: với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương, ban chuyên án xác định Võ Minh Lâm ẩn náu tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác phía Nam của ban chuyên án đã bí mật áp sát và nhanh chóng ập vào khống chế Võ Minh Lâm trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.
3: Khi mà chúng tôi tiến hành bắt giữ áp dụng biện pháp nghiệp vụ xác định được cái nơi ẩn náu của đối tượng, thì bắt giữ đối tượng thì các đối tượng là hoàn toàn bất ngờ. Không nghĩ rằng là cơ quan công an là có thể tìm đến các đối tượng để và bắt giữ được các đối tượng. Sau khi mà chúng tôi khai thác nóng và xác định cái thông tin này thì tôi đã trực tiếp chỉ đạo điều tra viên và trực tiếp là tác động với tư tưởng đối tượng và yêu cầu đối tượng là hợp tác. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tham mưu cho đồng chí phó đốc thủ trưởng công an điều tra là đề xuất đồng chí là cho tổ chức cái trò chơi nghiệp vụ để câu nhử, đưa dẫn và bắt giữ tóm gọn các đối tượng.
4: Khi tiến hành bắt giữ đối tượng thì chúng tôi xác định, chúng tôi phát hiện trong điện thoại đối tượng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đường dây bên dưới, vẫn đang tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó thì tôi đã báo cáo lãnh đạo và xin ý kiến đồng chí trưởng ban chuyên án, phó ban chuyên án để tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh tiếp theo. Chúng tôi đã vận dụng triển khai đối với đó chính là trò chơi nghiệp vụ.
0: Xác định thời cơ bóc gỡ toàn bộ đường dây đã tới, ban chuyên án kịp thời báo cáo với đồng chí trưởng ban chuyên án và đề xuất triển khai ngay các biện pháp kiểm soát thông tin, huy động lực lượng tiến hành trò chơi nghiệp vụ để đón lõng, bắt giữ các đối tượng trên đường giao nhận những vị khách không mời người nước ngoài. Tổ công tác phía Nam đồng thời di lý đối tượng Võ Minh Lâm về công an tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

0: đối tượng đây là vẫn đang tiếp tục thực hiện vi phạm dụ là có một cái nhóm đang tổ chức đưa một cái nhóm 8 đối tượng người Trung Quốc từ khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sang bên Campuchia. Tôi đã đón lõng phối hợp với lại công an thành phố Hồ Chí Minh như phòng an ninh điều tra và công an các quận thì được nói công an các quận để bố trí bắt giữ các đối tượng này khi mà đang các đối tượng là đang giao người ở khu vực bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ cái đối tượng đưa dẫn và 8 cái đối tượng người Trung Quốc này, sau đó di lý về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh.
1: Đối tượng đầu trên đã xác thực đấy, đó là chính là hành khách cần đưa, thì lái xe taxi sẽ tiếp tục cái thực hiện nhiệm vụ của mình đưa đón trên quá trình vận chuyển. Do vậy đây là một cái quy trình khép kín và có xác thực từ đầu trên, không để lọt ra bên ngoài.
2: Để tạo nên cái sức mạnh tổng hợp cũng như có cái trí tuệ cao nhất để tập trung nhanh chóng làm rõ cái đường dây tội phạm và phá án. Trong đó thì công an tỉnh chỉ đạo là huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị có cái sự đoàn kết thống nhất và

0: hiệp đồng tác chiến một cách hiệu quả, lãnh đạo công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc và kịp thời tháo gỡ, xử lý chỉ đạo những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề mà khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đấu tranh phá án.
1: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời buộc nhiều đối tượng khác tự nguyện ra đầu thú và làm sáng tỏ toàn bộ sơ đồ các nhóm chính trong đường dây này, bao gồm: nhóm thứ nhất là các đối tượng trực tiếp thực hiện việc vận chuyển, đưa đón khách, gồm Đỗ Văn Quân, Bùi Văn Tưởng, Lưu Văn Ánh, Phạm Xuân Dương, Nguyễn Viết Hợi, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Hồng Quân, Trương Văn Dũng. Nhóm thứ hai là các đối tượng trung gian điều hành hoạt động vận chuyển, gồm Võ Minh Lâm, biệt danh là Tổng Tài, La Thanh Sơn, biệt danh Rison, và Nguyễn Văn Anh, biệt danh là Lê Hổ. Nhóm thứ ba chính là đối tượng cầm đầu mang biệt danh No Name. Việc bắt giữ và khai thác thông tin từ các đối tượng nằm trong nhóm trung gian giúp ban chuyên án xác định được người mang biệt danh No Name, đó chính là đối tượng Đỗ Đức Hướng, trú tại xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang.
2: Và trên cơ sở là chúng tôi
1: của Hướng.
3: Sau khi tổ chức thành công các cái lượt đưa các cái lượt người tổ chức ở lại Việt Nam trái phép, thì các đối tượng đã xóa các cái tin nhắn, xóa các cái nội dung trò chuyện cũng như thu hồi các tin nhắn qua các cái ứng dụng OTT. Đấy. Việc xóa các cái tin nhắn, các cái nội dung trao đổi như thế thì các đối tượng nghĩ là có thể che giấu được.
2: Từ nóng này thì khi mà cơ quan chức năng phát hiện mà kiểm tra, thu giữ, nếu còn lưu giữ những cái từ này, những cái nội dung này thì kiểm tra ở đây thì có thể là sẽ đề phòng cái trường hợp mà khi cơ quan chức năng điều tra gọi hỏi và truy tìm ra những đối tượng này thì các đối tượng này sẽ phủ nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội, với cái lý do là trong cái nội dung trao đổi với nhau thì không có nhắc đến người nước ngoài.
1: Sau khi bắt giữ triệu tập các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan, đồng thời trích xuất được một số dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội từ điện thoại di động của Đỗ Đức Hướng và đồng bọn. Trong đó có nhật ký liên lạc và các tin nhắn xác nhận đón khách giữa các đối tượng.
4: Tổ kỹ thuật số chúng tôi đã cố gắng phối hợp và cũng làm việc không kể ngày đêm để tìm ra những cái manh mối trên dữ liệu điện tử, trên điện thoại. Thì trong quá trình thì cũng rất là nhiều mẫu vật, thì chúng tôi cũng đã kịp thời và trích xuất được rất nhiều dữ liệu tin nhắn về hình ảnh, rồi các cái tin nhắn trên ứng dụng xã hội để phục vụ tốt cho cơ quan điều tra để phá án.
1: Trước những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ. Trong đó, sự phối hợp thường xuyên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn lấy lời khai đã góp phần đấu tranh hiệu quả và khuất phục từng mắt xích của tổ chức tội phạm, buộc các đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
5: Tìm hiểu qua mạng xã hội thì đã có vào mua một cái nick WeChat và đặt tên là Super Ca, thì là dùng thời gian rồi đổi tên thành đổi tên Super. Ngoài ra còn đặt nick Telegram có tên là No Name để sử dụng cho đến nay online, thì đã quen biết một vài người có tên WeChat là Hoàng Tử Gió. Thì người này bảo người tự giới thiệu tên là Gió và quê ở tỉnh Bắc Ninh. Em ở Campuchia, lúc thì ở Việt Nam, lúc đó ở Campuchia, lúc đó là không biết là như nào, thì có công việc đổi tiền Trung Quốc. Thì em cũng ban đầu thì em cũng có làm tài khoản để đổi tiền. Sau đó người tên Gió này thì bảo em là có công việc bố trí đưa đón Trung Quốc không giấy tờ, thì muốn đi thuê đi từ Hà Nội đến Chứng minh, giá giao cho em khoảng 28 triệu thì em cũng một chuyến. Nó cho 3 người, nó thêm người thì nó cho 32 triệu.
6: Bị can thuê Sơn bố trí xe khách thì bị can trả Sơn bao tiền?
7: Dạ, trả cho anh Sơn 4 triệu.
6: Thuê Tưởng với giá bao nhiêu?
1: Vi phạm. Chuyên án cũng làm rõ đường dây do Đỗ Đức Hướng cầm đầu đã tổ chức đưa khoảng 2.000 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024.

0: cho thấy quy mô cũng như những hệ lụy khôn lường do hành vi của các đối tượng có thể gây ra khi tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người đưa lao động bất hợp pháp vào các tổ chức lừa đảo.
1: Quá trình điều tra, đấu tranh chuyên án và điều tra mở rộng vụ án này thì cơ quan an ninh điều tra là thường xuyên là tranh thủ và kịp thời là báo cáo xin ý kiến đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra về cái kết quả điều tra, cái kết quả cái công tác đấu tranh chuyên án và kịp thời là đề xuất, đưa ra những đề xuất mang cái tính đường lối, mang tính chỉ đạo và để cho công tác điều tra nó đi đúng hướng. Và các đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc là cũng đã kịp thời là đưa ra cái hướng chỉ đạo nó chính xác nhất và nó có trọng tâm, trọng điểm, nó là cái những nút thắt để cho công tác điều tra này nó luôn đảm bảo là công tác điều tra đi đúng hướng.
2: Trong quá trình điều tra, xác minh và đấu tranh chuyên án là qua đó thì lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động nghiên cứu và phát hiện được những cái sơ hở, thiếu sót của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài trên phạm vi toàn quốc. Từ đó thì công an tỉnh đã có cái tham mưu kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những
0: phép có liên quan đến người nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Lực lượng công an quyết liệt đấu tranh với tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đưa thêm nhiều nhà chờ xe buýt kết nối với nhà ga

Metro. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng thứ tư ngày 16 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Tính đến 8 giờ ngày 16 tháng 9, mưa lũ tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã làm hơn 1.000 hecta lúa và hoa màu hư hỏng, thiệt hại. Hơn 1.200 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 13 nhà bị hư hỏng. Trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, có hơn 61 vị trí tràn tại các xã bị ngập sâu, 8 vị trí tuyến đường tỉnh ngập gây ách tắc. Trên 700 hộ dân bị chia cắt do ngập cục bộ, hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chốt chặn hai đầu tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, bảo đảm nhu yếu phẩm và an toàn cho nhân dân khu vực cô lập. Tại một số địa bàn thuộc phường Sông Chí và phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu, chia cắt cục bộ. Các lực lượng đã đưa 120 học sinh từ khu vực ngập sâu đến vị trí an toàn, tiếp tục hỗ trợ các hộ dân trong vùng ngập, vận chuyển người, đồ đạc, tài sản đến nơi cao giáo, an toàn. Tại tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn xã Dũng

0: to, gây ngập cục bộ, sạt lở đất, thiệt hại về hoa màu và giao thông. Đáng chú ý, 3 người dân bị mắc kẹt trong hang rút khu vực Thung Mung, thôn Đông Tiến được các đơn vị chức năng giải cứu đưa về nhà an toàn. Trong những ngày qua, nước lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với chiều cường dâng cao và mưa lớn khiến hàng trăm hecta lúa của người dân trên địa bàn các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh đang trong thời điểm thu hoạch bị ngập úng. Nhiều cánh đồng ruộng lúa vàng ươm bị ngâm trong nước. Trước nguy cơ mùa màng thiệt hại do thiên tai, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động 400 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân tổ chức thu hoạch lúa sớm. Mặc dù trời mưa lớn nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn dầm mình trong nước lạnh, cắt từng bông lúa, vận chuyển đến nơi an toàn, đồng thời gia cố bờ bao các ruộng lúa chưa đến thời điểm thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động không quản ngại khó khăn, dầm mưa, ngâm mình trong nước cho thấy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất của Bộ Công an, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, kỷ luật, tận tụy, gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ nhân dân đến với mọi người. Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân, chú tại xã Nghĩa Đản, tỉnh Nghệ An, đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán lướt đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện điều tra làm rõ. Để thực hiện được hành vi, Ngân đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền đầu tư, mua bán lướt đất. Đối tượng cam kết chỉ sau 5 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời, tiền chênh nhất định. Bằng thủ đoạn tinh vi, Ngân không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn, mà còn dựng các giao dịch tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin của người góp vốn. Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8 năm 2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự được sử dụng như thế nào và dòng tiền cuối cùng đi về đâu?
1: Hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân lưu trữ trong hàng nghìn tệp với dung lượng hơn 72 GB đã bị các đối tượng tại Nghệ An mua bán trái phép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Tại Hà Nội, một website được tổ chức như sàn giao dịch dữ liệu đã có hơn 1,35 triệu tài khoản, hơn 46.000 gian hàng và trên 53 triệu lượt giao dịch. Doanh thu bước đầu được xác định là hơn 400 tỷ đồng. Mới đây, đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng bị Công an thành phố Quảng Ninh triệt phá, tiếp tục cho thấy dữ liệu cá nhân đang bị biến thành công cụ phục vụ tội phạm. Các đối tượng mua dữ liệu trên Telegram, phân loại theo từng nhóm người để xây dựng kịch bản tiếp cận.
2: Đối với loại tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân, thì lực lượng Công an luôn xác định đấy là những cái đối tượng mà sử dụng dữ liệu cá nhân để thu lợi bất chính. Các hành vi vi phạm pháp luật đều cần được xử lý nghiêm.
1: Không chỉ để bán lại, dữ liệu còn được phân loại theo từng nhóm người dùng. Đây chính là cơ sở để tội phạm đo ni, đóng giày, kịch bản tiếp cận.
3: Alo, cho tôi hỏi về số máy Quảng Hà đang nghe máy đúng không? Rồi anh có cho anh mượn căn cước công dân của mình hay là mình làm mất căn cước công dân không anh?
1: Tên, tuổi, nơi ở, nghề nghiệp, khả năng tài chính hay sở thích càng đầy đủ, chiếc bẫy càng dễ tạo cảm giác chân thực.
4: Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu lúc này không còn là bước chuẩn bị mang tính dài hạn mà đã trở thành một cái yêu cầu hết sức là cấp bách và cấp thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách mạnh mẽ và xuất phát từ ba cơ sở chính. Thứ nhất là hiện nay thực trạng xâm phạm mà dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thứ hai là tầm nhìn chiến lược và tư duy của Đảng, Nhà nước về dữ liệu đã có bước chuyển dịch theo hướng bao quát, toàn diện và kịp thời hơn. Thứ ba là việc xây dựng luật an ninh dữ liệu sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ hơn, toàn diện hơn, góp phần đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu.
1: Một cuộc gọi giả danh sẽ nguy hiểm hơn khi kẻ lừa đảo biết rõ người nghe là ai, làm gì, ở đâu và đang quan tâm đến điều gì. Dữ liệu cá nhân vì thế trở thành công cụ để lựa chọn mục tiêu, tạo lòng tin và thực hiện hành vi phạm tội. Khi nạn nhân sập bẫy, cuộc truy tìm tiếp tục chuyển sang một mặt trận khác, dòng tiền. Từ dữ liệu điện tử, tài khoản ngân hàng đến các giao dịch trung gian, từng mắt xích được xác minh, đối chiếu để bóc tách đường dây. Đằng sau một cuộc gọi lừa đảo có thể là cả một hệ thống.

0: từ thu thập dữ liệu, lựa chọn nạn nhân, thực hiện kịch bản, đến nhận và che giấu dòng tiền.
1: Lực lượng công an đã tiến hành xử lý. Đối với các đối tượng thì trong thời gian trước đây cũng đã có rất nhiều đối tượng bị xử lý rồi. Nhưng mà tuy nhiên đến hiện nay, khi mà Nghị định 330, Nghị định Chính phủ có hiệu lực ngày 19 tháng 8, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được ra đời, thì nó là cái hành lang pháp lý rất quan trọng để công an các đơn vị địa phương có thể xác định rõ hành vi, nhận diện được các cái hành vi vi phạm liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đấy, đó cũng là cơ sở pháp lý để cho lực lượng công an quyết tâm triển khai triệt phá, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi mua bán cũng như là các hành vi khác liên quan đến vi phạm dữ liệu cá nhân.
0: Nghị định 330/2026/NĐ-CP tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với đó, lực lượng công an đang chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các đường dây mua bán, khai thác trái phép dữ liệu cá nhân. Bởi mỗi dữ liệu bị tuồn ra ngoài có thể mở đường cho một kịch bản lừa đảo. Đánh chặn từ nguồn dữ liệu, lần theo đến dòng tiền, đó là cách lực lượng công an từng bước khóa chặt những mắt xích của tội phạm trên không gian mạng.
2: Vì cần tiền tiêu xài, có người chấp nhận đứng tên vay mua chiếc xe mà mình không trực tiếp sử dụng. Lợi dụng chính những người này, một nhóm đối tượng dựng hồ sơ, giả mạo giấy tờ để qua mặt ngân hàng, lấy xe đem bán. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức vay mua ô tô trả góp rồi bán lại dưới tên gọi xe ngân hàng.
3: Tìm người đứng tên tài sản, một cách ám chỉ trên mạng xã hội, yêu cầu tuổi đời còn trẻ, kèm thông tin số điện thoại để liên hệ. Đằng sau những từ khóa tưởng chừng vô hại như vậy, lại là cách các đối tượng tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu đứng tên hộ khoản vay tín dụng để mua xe ô tô hay tài sản có giá trị.
4: Cái xe đó 1 tỷ, thì ngân hàng đồng ý cho vay 700 triệu, thì số tiền còn lại là 300 triệu. Thì cái người mà đội môi giới đó, họ sẽ đưa cái thông báo đó, thông báo gọi là thông báo cho vay, còn gọi là phê duyệt. Thì đưa phê duyệt đó cho tôi, thì tôi sẽ báo cho đầu trên của tôi, thì họ sẽ bỏ 300 triệu còn lại vào hãng xe, ngân hàng giải ngân số tiền 700. Thì khi mà cái xe, cái người đứng tên xe, họ được trả công, và tôi cũng được trả công là 20 triệu.
3: Chỉ cần đứng tên vay mua xe, người thuê sẽ nhận được từ 80 đến 100 triệu đồng. Toàn bộ hồ sơ về công việc, thu nhập và khả năng tài chính cũng được nhóm đối tượng chuẩn bị để hợp thức hóa khoản vay.
5: Tìm một cái địa điểm kinh doanh, có thể là tiệm rửa xe, tiệm quán cà phê, thì khi đó là sẽ đến địa điểm này và có thể hỏi thuê cái địa điểm này trong thời gian ngắn, chụp hình. Sau khi mà nhận được tài sản, nếu mà trường hợp mà nhân viên ngân hàng thắc mắc, thì các đối tượng này vẫn chụp ảnh những cái tài sản là xe. Từ đó nhân viên ngân hàng cũng tin tưởng về việc là người ta mua xe là có thật.
3: Khó khăn nhất là các khoản vay ban đầu đều mang hình thức giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra phải chứng minh ngay từ đầu các đối tượng đã có ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bỏ mặc khoản nợ.
6: Các cá nhân này đã đưa ra một người đại diện đứng ra vay ngân hàng và chấp nhận cái việc là sẽ là phát sinh nợ xấu với ngân hàng, cái việc thỏa thuận bàn bạc với nhau trước khi thực hiện hành vi phạm tội và có thể hiện cái vai trò tính chuẩn bị công cụ phương tiện, thì đó là những cái yếu tố để
2: bán vé Tết sớm còn giúp khách có thời gian sắp xếp kế hoạch hợp lý, tính toán giai đoạn nào khởi hành cho phù hợp và tiết kiệm. Không chỉ ngành đường sắt, năm nay các hãng hàng không cũng mở bán vé Tết sớm hơn mọi năm khoảng nửa tháng và số chỗ cũng tăng cao hơn. Tùy theo nhu cầu thực tế, các hãng hàng không sẽ điều chỉnh, bổ sung linh hoạt tàu bay, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển trong cao điểm. Cùng các bên liên quan, kiến nghị các nền tảng minh bạch thuật toán, thúc đẩy cơ chế thương lượng về tỷ lệ chiết khấu và kiến nghị mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với tài xế xe công nghệ để người lao động được bảo vệ tương xứng với những đóng góp của mình cho nền kinh tế nền tảng. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuật thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại hai dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trước đó cơ quan này đã có văn bản về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại hai dự án thành phần nêu trên từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên đến nay, tại các dự án thành phần đang hoàn thiện một số hạng mục. Trong thời gian chờ hoàn thiện để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định, Cục Đường bộ Việt Nam chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Thời điểm này, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các nội dung nêu trên để sớm đưa các dự án vào

0: thu phí theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục đưa thêm nhiều nhà chờ xe buýt vào hoạt động. Đây là những nhà chờ với kiểu dáng mới, hiện đại, nhiều tiện ích được người dân Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận. Đặc biệt hơn, những nhà chờ còn đóng thêm vai trò kết nối phương tiện giao thông công cộng với phương tiện giao thông công cộng khác.
1: Đây là nhà chờ xe buýt vừa được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt trong dịp lễ 2 tháng 9. Nhà chờ này nằm ngay trung tâm thành phố, là đặt cạnh nhà ga Bến Thành, ga trung tâm của hệ thống metro thành phố, nên lượng người sử dụng nhà chờ này luôn đông đúc.
2: Nó thuận tiện. Thứ nhất là để mình có thể ngồi mình đợi xe buýt tới, chứ mình không có đứng xung quanh. Ý là nó sẽ tập trung các bến xe buýt đổ về đây, mình sẽ đi thuận tiện hơn cho mình đi học, đi làm. Dạ, với lại giống như hồi nãy em ngồi em đợi bạn thì chỗ này nó cũng dài, nó cũng đủ thoải mái để mình có thể ngồi mình chờ.
1: Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, đây là mẫu nhà chờ N02 có chiều dài khoảng 12 mét, thiết kế dành riêng cho các điểm trung chuyển dung lượng lớn. Điểm đặc biệt của nhà chờ này là ngoài phần ghế chờ dài rộng, nhà chờ còn thiết kế phần mái che nối từ nhà chờ đến thẳng ga Bến Thành của tuyến metro số 1. Nhờ thiết kế khép kín này, người dân đi từ ga ngầm metro lên để đón các tuyến xe buýt một cách thoải mái, không còn lo gián đoạn bởi thời tiết mưa nắng bất chợt.
3: Nhà chờ này nó an toàn và thân thiện, có trang bị các cái hệ thống camera cũng như là trung tâm đã khảo sát và lựa chọn một số cái địa điểm để mà kết nối trực tiếp với nhà ga metro. Thì hiện nay đang có ở ga metro Bến Thành, ga An Phú và ga metro Rạch Chiếc.
1: Trước đó, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm mẫu nhà chờ xe buýt mới trên đường Baxter. Đây là mẫu được thiết kế cách điệu theo hướng hiện đại, tối ưu cho khu vực vỉa hè hẹp và không gian hạn chế. Sau khi nhận được phản hồi tích cực, nhà chờ xe buýt này đã tiếp tục được đưa vào phục vụ người dân để hoàn thiện các tiện ích, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng ngày một nhiều hơn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

lửa nung đất, sẽ thấu hiểu nỗi trăn trở, viết tiếp câu chuyện giữa nghề truyền thống của người dân nơi đây. Nổi bật trong số đó là làng đúc đồng Phước Kiều, mì Quảng Phú Chim, bê thui cầu móng, mộc mỹ nghệ hay đất nung của Hà.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, truyền nhân đời thứ 5 của gia đình có truyền thống làm mộc lâu đời. Với ông, nghề mộc chính là di sản quý giá mà cha ông để lại. Những khúc gỗ thô sơ, những tiếng đục chạm lách cách mỗi ngày nơi góc xưởng lại trở thành cái duyên, cái nợ gắn bó cả cuộc đời. Mộc không đơn thuần là một nghề. Với người dân làng Đông Khương, mộc là tinh hoa văn hóa được hội tụ từ trí tuệ, sự khéo léo của đôi bàn tay, sự cần mẫn và chịu khó của người thợ thủ công. Chính vì lẽ đó, mộc mỹ nghệ Đông Khương luôn có một nét riêng.

0: Vậy thì những tác phẩm của làng Mộc mình á thì có những cái nét đặc trưng hay là cái gì đó đặc biệt hơn so với những sản phẩm của những làng nghề khác ạ?
1: Sản phẩm ở đây á, thì thứ nhất là về nhà cổ, thứ hai là nó về trang trí cái không gian cổ thờ cúng tổ tiên, là đó hơi cái là cái chủ yếu, là vì ông cha hồi xưa chỉ làm cái gì đó thôi, còn ngoài ra những là bàn ghế tủ giường cũng có làm, nhưng mà mới đang được hòn. Nói chung ra về cái hoa vàng ở đây nó có đặc trưng là có tiền mang cái truyền thống, họ mang cái tính chất của Quảng Nam, chứ nó không có nhái hay là nó lấy những cái hoa vàng khác mà đem về để mà Đồng Ý. Nó cũng có tương tự, nó giống nhau về trên cái trên ngành đi khác.

0: Thì đương nhiên là những ý tưởng thì đường đường ha trùng lạp, nhưng vì cái nét riêng á, cái người quản họ vào đây họ họ làm những cái con rồng nó khác với, nếu mình nhìn thì thực tế là bây giờ giờ mình nhìn có cái con rồng ở đây á, thì mình không nó khác với con rồng của người bác là làm theo cái thời kỳ vua, họ là lập y là những cái thời kỳ vua nào có con rồng rồng là thế nào đó. Còn riêng cái người mình là người xứ Đồng Tam, mình đi vô trong này rồi thì mấy ông tự thoát ra một cái nét hoa vang của cái vùng này, tức là con cháu hay là có cái người mà kế thừa đó họ cứ giữ theo cái hoa vang đó họ làm.
1: Đặt cái tâm trong từng sản phẩm làm ra, giữ được giá trị cốt lõi, đó là cách mà người dân làng Đông Khương gìn giữ và phát triển nghề. Để nghề mộc một ngày nào đó không chỉ còn trong ký ức mà luôn hiện hữu trong đời sống, nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp đã nỗ lực trao truyền thế hệ tiếp nối để nghề mộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

0: Thưa ông thì trước sự phát triển của công nghệ thì ông có những định hướng cũng như là những trăn trở gì để cho làng nghề của chúng ta vẫn giữ được nét truyền thống ạ?
1: Tất cả các nghề truyền thống bây giờ mà muốn sống được thì phải gắn liền với du lịch, gắn liền với cái quảng bá của nghề này. Nó không có giống như mà quảng bá cái sản phẩm để bán lây này nọ luôn, nhưng mà quảng bá sau đó người ta thấy nhờ nhìn, họ nhìn nhập cái tâm vô rồi họ mới đặt hàng. Cho nên từ do đó mà chúng mới xây dựng lên một cái mô hình giống giống như kiểu một cái khu du lịch để khách là thấy, rồi khả năng là họ nhìn xem rồi họ thích, họ xem có cái khu trưng bày. Thì muốn tồn tại như vậy á thì phải ra cái nghề truyền thống, phải ghé với du lịch, mà có du lịch có khách đấy nhá thì có cái nghề truyền thống của cái vùng này nọ mới khai thác lên được. Chứ còn ví dụ như mình cứ lồm miết cái nghề mình mà nó đùa hùa có đơn hàng lớn để xuất khảo này nọ khó lắm, nó không bao giờ được hết.

0: Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình khám phá làng du lịch Đồng Khương đó chính là làng nghề.
1: Những chủ đề gần gũi đời thường trong cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, được khắc họa lên từng tác phẩm. Đó cũng là tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn đưa hình ảnh bản sắc quê hương đến gần hơn với du khách gần xa. Để làm nên một tác phẩm đất nung hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc nhào nặng, tạo hình đất sét đến nung đất trong một khoảng thời gian nhất định. Một tác phẩm khi ra đời, điều bất ngờ nhất chính là ở màu sắc tự nhiên của sản phẩm.
2: Đất sét ở đây thì nó có những cái đặc trưng hay là cái sự khác biệt nào so với những cái làng nghề khác ạ?
3: Cái màu đỏ của đất nung Lý Đức Hợi là một cái màu rất là đặc sắc mà ở miền Bắc không có. Đất miền Bắc không làm được, đất miền Nam không làm được, đất của miền Trung mình. Nên kia có một người khách nước ngoài, người ta đã vô đây, người ta tìm đây, người ta bảo rằng là ở đâu mà có những ngôi thóp nhiều, có những ngôi thóp cổ, ngôi thóp Nam thì ở đó sẽ có một cái nguồn tài nguyên để làm đất nung. Thì đó người ta nhận xét như vậy mà rất là chính xác. Đất ở mình là được, thứ nhất là sở hữu được cái vùng đất của Quảng Nam, những cái trầm tích của sông Thu là một cái trầm tích rất là ok, màu sắc rất là đẹp, màu mà nó đặc trưng không có ở đâu có. Ngay cả đi vào Quảng Ngãi cũng đã khó, Huế đã khó, và đi vào từ Phú Khánh, Phú Yên là và đó không có cái màu đất của mình. Một cái nữa là rất là nhiều màu sắc. Nguồn cái sản phẩm đại trà là sản phẩm một màu, thì cũng thấy quanh đây là có những sản phẩm rất là nhiều màu sắc mà không dùng bất cứ một hóa chất nào ở đây cả. Đó chỉ là công nghệ, đó chỉ là những cái bí kíp của là nghề thôi. Rất là nhiều màu, những cái độ loang màu rất là ok.

0: là đẹp. Thì cái đó là cái rất là đặc trưng của đất nung, ở xưởng đất nung mình.
1: Chính sự độc đáo này đã khiến cho sản phẩm đất nung làng Đông Khương được ưa chuộng trong ngành gốm và mỹ nghệ.
2: Qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân thì những khối đất sét vô tri đã trở nên có hồn và trở thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo. Tượng đất nung không chỉ đẹp mắt mà còn mang cảm xúc và tâm huyết của người nghệ nhân.
1: Kết thúc hành trình khám phá làng Đông Khương, không chỉ ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, câu chuyện về tình yêu với nghề truyền thống, tình yêu với quê hương sẽ là nguồn cảm hứng lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo đến với du khách gần xa.

0: 草地。
1: 狗少，我是谁？
0: 哎，狗子，你莫兵，你。冰冰，冰冰，冰冰，不然冰冰。
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cả Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống mũi, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Quỳnh sẽ không để cho hai mẹ con mũi chết.
2: Bất khí, ta biết là mẹ ta hại chết mũi, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để Thất Dương gia biết được.
3: Quá tốt rồi.

0: nếu bác không nhớ ra khuôn là thê qua rách dòng họ xảy ra vút thà phía chơi, thì chắc là bác cũng đã nhảy vô đánh con luôn rồi.
1: Tại sao bác không đứng về phía của con? Ông chỉ là dữ thôi mà.
2: Xin lỗi,

0: gì anh động tay động chân nặng dữ vậy? Nó là con của... Nó là con của anh hai em đó.
1: Mất dạy. Tại em nuôi chuyện nó quá đáng đó. Nếu thằng thầy qua đất cứ như vậy miết thì tài sản của xã đại chúa thầy biết chạy sẽ tan tành. Anh sẽ cho nó đi nước ngoài.
2: Nhưng mà chuyện lúc nãy theo Warad nói cũng có lý lắm.
1: Chuyện nào đâu?
2: Anh chỉ là dượng của nó. Anh đâu nhất thiết phải hơn thua sống chết với nó.

chứ. Đúng là mình phải uống nắng dạy dỗ nó, nhưng mình không nên trừng phạt con trai của Trung tướng Kiều đó. Anh không cần phải tức giận tới mức bắt nó phải quỳ lại xin lỗi đâu.

0: Hình như Phút biết chuyện gì rồi hay sao đó anh?
1: Không, không có chuyện gì đâu. Theo Hòa Rách là con trai của Trung tướng, giấy khai sinh ghi như vậy, mắc gì mình phải sợ chứ.

Sĩ Niên, giờ mày được yên nghỉ rồi. Tao đang chuẩn bị chỗ nằm cho mày đây, để cho mày ngủ yên giấc nè Sĩ Niên.

0: Tao xin lỗi ngươi, Sĩ Niên. Tại tao để cảm xúc lấn át lý trí. Tao làm trong lúc cảm xúc bồng bột nông nổi. Giờ tao biết rồi. Mấy cái danh dự tào lao đó sẽ hủy hoại mọi thứ. Hủy hoại luôn mày. Tao hối hận lắm rồi. Tao chỉ có mày là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời này. Nhưng bây giờ tao đánh mất mày rồi. Rồi rốt cuộc mày phải chết để chứng minh mấy thứ hư danh giả tạo đó. Tao không biết phải làm gì để rửa sạch tội lỗi tao gây ra cho mày nữa. Tao xin lỗi Sĩ Niên.
1: Sĩ Niên,
2: sao con dám cả gan vậy? Dám mở miệng cho bác con nguyên miếng đất luôn. Tự nhiên cho bà làm chi?
3: Bà trong túi của con cho bác rồi mà. Mình có gì phải biết chia sẻ?
2: Thiệt tình ngu dữ vậy. Con là Thê Hoa Rách, phải cho người ta nhìn thấy xà ra dưới tha biết cha nhà mình là gia tộc quyền quý. Đừng có yếu đuối như vậy. Còn vậy nữa để cho ăn đòn biết thân.
3: Trong nhà này vẫn không có quyền đối xử với con như mày vậy đó. Con là Thê Hoa Rách, xả ra giúp tha biết chai. Không ai có quyền đối xử với con như vậy hết.
2: Thê Hoa Rách phải cao hơn hẳn mọi người. Phải thể hiện cho dưỡng thấy con là người vĩ đại nhất. Như vậy mới không ai ức hiếp được con nữa.

0: Bò phượt.
1: Lúc nào cũng vĩ đại nhất mà. Vậy mới không bị người khác ức hiếp bắt nạt mình.

vĩ đại hay không, bữa nay cũng bị người ta đánh rồi. Tao xin lỗi nha.

0: Hạnh, Hạnh phải không? Là em nè.
1: Alo, Hạnh nghe đi.
2: Rắc sao mi hả? Mấy hôm nay anh tìm em còn khó.
0: Đi.
2: Anh nhớ.
0: Anh nhớ em hay là nhớ tiền nói đại đi?
2: Bà cô của tôi, em hiểu rõ lòng của anh vậy nên anh mới yêu em hết lòng đó cục cưng. Hiện giờ em đang ở chỗ nào đó?
0: Em ở làng Long Phai, Rapuri.
2: Làng Long Phai? Tới đó làm gì?
0: Em đi công chuyện với anh Bí Thắt.
2: Nếu vậy thì chốt ngày mai đi. Anh sẽ tới gặp em ở chợ làng Long Phai. Hẹn gặp lại cục cưng vào ngày mai. Tạm biệt.
0: Hẳn không cần.
2: Đi làm công chuyện với ông Bí Thắt ở làng Long Phai là công chuyện gì chứ?
3: Chào tôi
4: coi
3: nè
4: chị ơi, tươi lắm luôn đó, mới về nè.
3: Đây chị ơi, vô mua chị ơi.
4: Mời lợi tự nhiên nghe.
2: Nè, chuôn xương cốt của nó mất tâm mất dạng, ông không cần phải lo đúng
5: không? Tốt lắm. Vậy từ giờ không cần phải lo chuyện con nhỏ đó nữa rồi. Nè, mình lỡ lấy tiền con Bí Thắt rồi, là ông phát hiện ra mình chưa giết chết con nhỏ đó, chắc ông chém đầu tụi mình luôn quá.
2: Tao biết rồi, chuyện nó xảy ra hơn chục năm rồi. Bây giờ mặt mũi con nhỏ Chim Bu đó ra sao, ai mà biết được chứ.
6: Sao tự nhiên mình đi chợ Long Phai chứ vậy mẹ? Sao không đi Photaram cho khỏe?
0: Tới đây là đúng rồi. Đi Photaram làm chi, đường xá xa xôi lắm con.
2: Nè, hai đứa mày tản ra chỗ khác đi. Nhớ chú ý cẩn thận. Cục cưng xinh đẹp của tao tới rồi.
6: Ở đây đâu có cái gì đâu.
0: Con lại đây. Đây nè, vô tiệm này nè.
7: Hey.
0: Chở tôi tới cuối chợ.
2: Dạ bà chủ. Không thể.
4: Giờ cô muốn sửa chỗ nào đây?
6: Chị đo người tôi đi rồi biết.
2: Xin em thấu hiểu. Ta ông Bí Thắt cũng đang ở làng Long Phai sao? Làm sao đi?
6: Con nói với ba rồi mà, không cần đi gấp như vậy đâu. Còn hơn cả tiếng đồng hồ nữa mới tới mà ba.
8: Tới sớm cũng có sao đâu con. Mình ngồi quán cụ đằng chờ cũng được. Cảm ơn con gái đã đi tiễn ba.
6: Dạ.
9: Anh đang tính đi họp đại hội trưởng làng ở Photaram đúng không?
6: Chú nói đúng rồi đó. Thì con thắc mắc từ sáng tới giờ luôn. Đi họp gần nhà, tự nhiên ngủ qua đêm làm gì?

0: có hai đêm thôi à. Nhưng mà con ở nhà một mình như vậy, con cũng phải chú ý cẩn thận nha. Đừng có để thằng Thewarat chạy qua hiếp con nữa. Cố Đăng.
1: Dạ sao trưởng làng?
0: Một ly cà phê nóng.
1: Dạ được trưởng làng.
2: Ba ơi, có ai thể hiện ra bên ngoài là kẻ xấu, nhưng thực chất bên trong là người tốt không ba?
0: Kẻ xấu giả tạo làm người tốt cũng có nhiều trường hợp rồi.
2: Vô cái tiệm này không nữa. Cô muốn nói cái gì cũng phải tôn trọng người khác một chút chứ. Không phải chuyện của cô, đừng có xía vô. Làm sao tôi không xía vô cho được? Tôi thấy người khác bị coi thường như vậy, tôi không có để yên như vậy đâu. Lanh chanh không có đúng chỗ gì hết. Tôi đang dạy cho người ta biết cách phát triển bản thân đó. Con nít 3 tuổi đứng nghe cũng biết cô không có được dạy dỗ gì hết. Cô đang coi thường người ta thì có. Sao vậy? Ăn mặc kiểu này thì sao hả?
3: Cô nhìn coi, cách ăn mặc quần áo phản ánh tới dòng họ luôn đó. Nhà quý tộc hay là dân lao động, khác nhau ở chỗ này thôi đó.
2: Người ta mặc cái gì là chuyện của người ta. Nhà quý tộc thực sự không có ai phán xét chê bai người khác như cô đâu. Người như cô, quý tộc cái vỏ thôi.
4: Nè, cô chửi tôi đó hả?
2: Ăn mặc phản ánh hình ảnh, nhưng hành vi cư xử cũng là thành phần rất quan trọng. Có nói thì người như cô cũng không hiểu đâu.
4: Bộ cô tưởng là cô ngon lắm hả? Cô chỉ là con gái của ông trưởng làng quèn thôi. Tôi đi nghỉ mát, vài bữa về lại Bangkok, nhà ở xà ra giúp tha bí chai. Cuộc sống của tôi lại văn minh như cũ. Còn cô, cô sẽ mắc kẹt ở cái xó xỉnh nghèo nát này suốt cuộc đời đó.
2: Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đừng có la lớn chứ. Nếu không người ta biết đó, cô không phải là chủ nhà thì quê lắm.
4: À, nè
5: Trương Rông, Trương Rông.
6: Nè nè,
4: cô tưởng cô là ai?
6: Khoan đã, Trắc Sa Mi.
5: Trương Rông,
6: Trắc Sa Mi.
4: Tưởng cô là ai?
5: Trương Rông ơi, Trương Rông.
4: Tôi, cô ngon lắm.
5: Đó là người ở trại ngựa kìa.
4: Tôi chắc.
6: Ủa,
4: cô hiểu không?
6: Bị gì vậy?
4: Làm gì tôi? Cô sẽ biết tay với tôi.
0: Sarika,
4: con Sarika kiếm chuyện với con. Cô kiếm chuyện với tôi thì có.
7: Ai lộn dữ vậy?
5: Nói nhỏ thôi.
7: Làm gì?
0: Mình nơi nấy sống là tốt nhất rồi.
2: Mặt đẹp hung dữ quá.
0: Ai về nhà nấy cho yên.
2: Con về cũng được.
4: Tôi không thèm cãi qua cãi lại với cô cho mất công.
0: Chimu. Mấy anh lại, tự nhiên vô giường nhà tôi làm chi? Tụi mày nhớ cho kỹ, người làng lâu phải không chào đón tụi mày. Đừng ló mặt cho tao thấy nữa. Tụi mày còn tới, chết với tao.
8: Đúng là nó. Vậy cô gái đó là con gái của nó.
0: Nhưng mà hồi đó em nhớ bé gái đó tên là Chambu mà anh hẳn.
8: Lúc nãy Trương Trông kêu nó là Sarika. Hay là nó đổi tên? Chắc là vậy rồi. Nè, tụi mình gặp được nhỏ Chambu, người mà ông Bí Thắc cần.

0: Xe bị gì vậy ta? Bể bánh rồi.
1: Ba, Sarika đưa bác Buôn Thông đi mà sao giờ lâu quá vậy?
2: Nó chưa về tới nữa hả?
1: Dạ, bà đi từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Con sợ bà lái xe đụng trúng người ta.
2: Ê, hồi sáng bà ra ngoài chợ thấy nó cãi lộn với đứa con gái người nhà trại ngựa đó.
1: Con gái người nhà trại ngựa? Có phải Rương Rong em của Thewarat không?
2: Không biết hai người cãi nhau chuyện gì mà con nhỏ tên Rương Rong bà thấy rất bực mình đó.

0: hay là người trong trại ngựa giở trò không cho Sarika về nhà. Ba, mình dẫn người tới trại ngựa coi thử đi ba, coi tụi nó đang bắt Sarika không.
1: Ê nè, định đi đâu vậy?
0: Con định vô cho hỏi tung tích của Sarika. Mau, mau lên, mau lên ba.
1: Khác qua đó chứ sao?
2: Đâu cái gì?
1: Sarika, Sarika có trong đó không?
2: Sarika,
1: Sarika,
2: Sarika ơi,
1: Sarika có trong đó không?
2: Sarika.
0: Ai mà la ó sùm đằng sau trại ngựa vậy trời?
3: Mấy người đó có chuyện gì sao? Insi,
4: để tôi ra đó coi thử.
5: Để tôi đi. Kẻ nào dám tới trang trại của tôi quấy rối,

0: mau bắn nó lại cho tao. Dám đánh tao hả? Mau bắn nó lại.
1: Buông tôi ra.
2: Ẩm đi. Tao không có làm. Người như tao thê qua rá xạ ra giúp tha bí chai, có thể diện của mình sao lại làm mấy chuyện thấp hèn đó được.
0: Nhưng mà
2: rõ ràng rồi đó. Mấy người về đi. Nếu còn chưa chịu về, tao sẽ báo cảnh sát. Đi về đi.
0: Về đi.
3: Khoan đã. Đi tìm Sarika hả?

0: Sarika!
1: Sarika!
2: Sarika!
1: Sarika!
0: Sarika!
2: Sarika!
0: Sarika!
1: Sarika!
2: Sarika ơi!
1: Sarika!
0: Sarika!
1: Sarika!
3: Ê! Dừng xe! Xe của Sarika kìa!
0: Nó Sarika!
4: Haruk! Có người đã định làm bể bánh.
5: Nè rút. Nè rút à. Cô dấu bên xe chạy hướng kia kìa.
0: Tôi nghĩ Sarika đang gặp nguy hiểm rồi.
5: Đúng rồi. Dạo rồi hay cô đám chặn đường cướp của lắm.
0: Đi liền đi, mau lên. Đi.
3: Ừ, đi.
5: Mau mọi người,
3: lên xe đi. Lên xe.
0: Sarika.
1: Sarika.
2: Sarika.
0: Sarika.
1: Sarika.
0: Sarika.
1: Sarika.
2: Sarika.
0: Sarika.
2: Sarika.
0: Sarika.
2: Sarika.
1: Sarika.
6: Cái thằng quỷ này nó làm cái gì vậy? Còn chưa quay lại nữa.
0: Em về rồi.
6: Chậm như rùa vậy. Biết đây là cái gì không? Hả? Mấy đứa lì như mày không chết đàng hoàng được đâu. Nè. Mày đánh tao bị thương như vậy, mày xuống địa ngục tìm ông ba trung tướng của mày đi.
5: Dừng lại.
3: À, có chuyện gì vậy?
5: À, mất dấu bánh xe của tụi nó rồi. Mà chỗ này xe cũng không chạy vô được. Bây giờ làm sao mà biết được tụi nó đi hướng nào đây?
0: Con hay tới đây bắn chim lắm. Tụi nó chắc chắn đi hướng này.
5: Nè, đi.
3: Đi đi.
6: Hôm nay ở đây tao sẽ cho mày được chết. Mà tới nỗi Diêm Dương cũng không biết mày ở đâu để tìm. Tao đi trước nha.
7: Thả tôi ra.
5: Đám này lúc trước hay tới là mình em mà.
8: Mày trả
0: lại. Mày không tin là đi đâu. Nó không để ý cho mày đâu.
7: Rút, ở đây nè. Rút ơi.
8: Mày thả hết sợi ca hả mày? Thả mày.
7: Rút. Rút à, tôi ở đây nè.
0: Chú ơi, con cứu sợi ca mau đi. Đám này để con xử lý cho.
5: Mau lên.
7: Chú.
5: Nè, mau dập lửa đi.
7: Mọi người cẩn thận đó.
5: Nè, dập lửa đi, mau lên. Chú về được rồi, em mau. Đưa chai cho tao, mau lên.

0: Chạy đi ca, cẩn thận.
1: Chạy đi, tụi nó đông hơn, chạy, chạy lên.
0: Đừng mà, đau,
2: đau,
0: đau, đau, đau, đau, đau.
2: Đừng mà rút, rút.
0: Tao xin lỗi.
2: Dừng lại đi.
3: Người lẹn lắm phải làm tụi mình bị thương hai lần rồi đó anh.
1: Bà lần này chứng tỏ rõ ràng rồi, con nhỏ đó chắc chắn là con bé Chùm Buôn. Nó vẫn còn sống tới giờ.
4: Giờ mình phải làm gì đây? Không lẽ để ông Bí Thác biết chuyện? Anh gạt tiền.
5: Con rắc Sammy có nhà mà, sao phải dọn vô nhà mình ở chứ?
6: Tại nhà cô cũ lắm rồi, cô cũng định sửa lại nguyên căn luôn.

0: Nếu mà sửa, em với mẹ không ở trong đó được. Anh ta ra quát cho em dọn vô ở chung nha.
1: Thì đi thuê chỗ khác mà ở, bên ngoài có thiếu gì chỗ.
2: Bà con với nhau sao lại để người ta ở bên ngoài được hả? Dọn vô nhà xã ra rút là hợp lý rồi.
1: Cô Rắc Sa Mi là bà con bên nhà Dượng, mà cũng là anh em chú bác họ, không có chút máu mủ gì với xã ra rút Tha Bí Chai hết.
3: Thầy Hòa Đát,
1: muốn dọn vô nhà ở cũng được, nhưng tôi không cho ở nhà lớn, nếu không lại lộn xộn trước mắt.
2: Vậy Dượng cho mẹ con họ dọn vô nhà nhỏ, cho ở một căn riêng biệt luôn được không?
1: Càng tốt.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải.
4: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoan, làm chị cảm thấy hơi lạ.
5: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoan.
4: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Đón xem bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại

0: báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Ở nước ta, tội phạm mua bán người còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Nạn nhân của các vụ mua bán người phần lớn là phụ nữ, trẻ em gái. Lợi dụng sự kém hiểu biết của người bị hại ở những vùng sâu vùng xa trong nội địa, những người không có việc làm, hoàn cảnh éo le, kinh tế khó khăn, các đối tượng đã tiếp cận bằng những lời hứa hẹn giúp đỡ tìm việc làm, tìm chồng hoặc vẽ lên viễn cảnh một cuộc sống giàu sang. Sau đó đưa họ ra thành phố hoặc qua biên giới bán cho các ổ mại dâm cho người nước ngoài lấy làm vợ. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng. Điều tra rà soát các tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm, trong đó tập trung vào số đối tượng có tiền án, tiền sự, môi giới, cò mồi và nghi vấn hoạt động mua bán người. Kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, vũ trường, massage. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tập trung giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, phổ biến pháp luật, các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán người, ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc. Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng người lạ, nhất là những mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội hoặc cả người thân đi làm ăn xa trở về hứa hẹn tìm việc hoặc rủ hợp tác làm ăn. Hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, quán bar, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: Các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Tây Hồ vào rạng sáng nay khiến 5 người tử vong.
1: Lực lượng công an chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân.

0: Hà Nội là địa phương mới đây chính thức triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Vấn đề cấp thiết là cần kiểm soát công nghệ trong môi trường giáo dục.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn do bạo lực nghiêm trọng ở Yemen.
0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 9. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, một vụ cháy xảy ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn phường Tây Hồ, Hà Nội đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Ngay trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.
2: Vâng, chúng tôi đang có mặt tại địa chỉ ngôi nhà bị cháy tại ngõ số 2 phố Văn Cao, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà bị cháy là ngôi nhà 4 tầng và có sàn diện tích là 60 m một sàn.
3: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay. Khi phát hiện có cháy, nhiều người dân xung quanh cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, việc khống chế ban đầu không đạt hiệu quả. Nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã điều 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8.
4: Khói nó ám lên thôi, chứ nó vẫn bừng ở tầng 1 ấy. Còn khói nó lên nó nặng lắm. Khói nó đặc, nó khói mi hút hết tất cả xung quanh hộ dân này, khói mi hút hết rồi. Lúc đấy chỉ có ấy thôi, còn anh em hô nhau là lấy búa đập cửa kính rồi đập các thứ, nhưng mà tầng 2 thì nó ngạt khói rồi, không thấy được.
3: Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 2 giờ 45 phút sáng nay. Trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong bên trong ngôi nhà. Hầu hết họ đều ngủ say khi ngọn lửa đã bùng cháy lớn nên không thể thoát nạn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao các sở y tế, sở nội vụ, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.
1: Liên quan tới vụ cháy ngôi nhà 4 tầng tại phố Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội xảy ra vào rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã xác định danh tính 5 người tử vong. Các nạn nhân gồm chủ nhà, người đàn ông sinh năm 1960 và vợ sinh năm 1961, cháu nội sinh năm 2020 cùng hai người họ hàng của chủ nhà, người đàn ông sinh năm 1960 và vợ sinh năm 1962. Sáng nay, lãnh đạo phường Tây Hồ đã có mặt tại Bệnh viện Quân y 354, thăm hỏi, động viên những người bị thương và gia đình các nạn Thanh Hóa có hơn 61 vị trí tràn tại các xã bị ngập sâu, 8 vị trí tuyến đường tỉnh gập bị ngập gây tắc đường, trên 700 hộ dân bị chia cắt do ngập cục bộ. Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chốt chặn hai đầu tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo nhu yếu phẩm và an toàn cho nhân dân khu vực cô lập. Tại một số địa bàn thuộc phường Sông Chí và phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, chia cắt cục bộ. Các lực lượng đã đưa 120 học sinh từ khu vực ngập sâu đến vị trí an toàn, tiếp tục hỗ trợ các hộ dân trong vùng ngập, vận chuyển người, đồ đạc, tài sản đến nơi cao giáo an toàn. Tại tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 trên địa bàn xã Dũng Tiến xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ, sạt lở đất, thiệt hại về hoa màu và giao thông. Đáng chú ý, 3 người dân bị mắc kẹt trong hang rút, khu vực Thung Mư, thôn Đông Tiến được các đơn vị chức năng giải cứu đưa về nhà an toàn.
0: Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ đứng trước nguy cơ ngập úng sạt lở. Với những địa bàn như thế này thì nhờ chờ đến khi nước dâng, đất sạt thì mới ứng phó thì đã muộn. Bởi vậy khi mà mưa lớn được dự báo, Công an xã Lương Sơn đã chủ động triển khai lực lượng, rà soát từng khu vực có nguy cơ, chuẩn bị phương tiện và sẵn sàng cho những tình huống có thể xảy ra.
5: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp trên địa bàn xã Lương Sơn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở, mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, từ ngày 14 tháng 9, Công an xã Lương Sơn đã huy động 100% quân số tham gia

0: trực, chủ động nắm tình hình, tổ chức lực lượng tại các địa bàn, tuyến đường có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở. Không chỉ đứng chốt tại một điểm, cán bộ chiến sĩ liên tục di chuyển giữa các khu vực trọng điểm để nắm tình hình. Người dân được nhắc nhở hạn chế đi lại qua những nơi nước sâu, nước chảy xiết. Các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm cũng được lưu ý để chủ động bảo vệ người và tài sản.
1: Phân công cán bộ chiến sĩ là xuống các cái điểm mà có cái nguy cơ sạt lở này, hai nữa các cái điểm mà có cái ngầm rồi cống mà có cái tiềm ẩn cái nguy cơ mà là ngập úng, thì phối hợp với các cái tổ dân phố trên địa bàn để là thứ nhất là để treo các cái biển cảnh báo, thứ hai nữa là răng các cái dây để khuyến cáo người dân là thứ nhất là không được đi qua những cái điểm mà những cái ngầm cống nó có nguy cơ là ngập, để đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp cận các cái hộ gia đình mà có cái điểm nguy cơ để tuyên truyền vận động người ta, người dân là khi có cái sự cố thì có thể là sẽ di chuyển. Thứ hai là kịp thời để hỗ trợ các cái người dân, hộ gia đình mà có cái nguy cơ mà nó sạt lở để ảnh hưởng.
0: Trong mưa lớn, mỗi phút có mặt kịp thời tại cơ sở đều có thể góp phần hạn chế thiệt hại. Tại khu vực tổ dân phố Thái Hòa, khi nước và nguy cơ ngập uy hiếp một hộ dân, lực lượng tại cơ sở đã phối hợp di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
2: Tôi là có đội an ninh từ cơ sở thì là có những đồng chí sẵn sàng trực 24/24. Đêm đến ví dụ như là điển hình như ngày hôm nay chẳng hạn thì là 3 giờ sáng anh em chúng tôi từ tổ dân phố đến anh em lực lượng an ninh từ cơ sở và công an xã có mặt kịp thời và đã hỗ trợ người dân từ lúc 3 giờ sáng vận chuyển nhà đến lên tất cả đồ đạc lên trên chỗ cao an toàn.
0: Mưa lớn có thể còn diễn biến phức tạp, nhưng sự chủ động từ cơ sở sẽ góp phần giảm thiểu những nguy cơ và thiệt hại có thể xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an xã Lương Sơn tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, bám địa bàn, chủ động cảnh báo, sẵn sàng hỗ trợ người dân, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ trước diễn biến của thời tiết. Bởi trong thiên tai, bảo vệ an toàn cho nhân dân không chỉ là xử lý khi sự cố xảy ra, mà bắt đầu từ sự chủ động, từ những việc làm cụ thể ngay tại cơ sở. Không chỉ gây ngập úng chia cắt tại nhiều địa phương, mưa lớn còn kéo theo đất đá tràn xuống khu dân cư. Tại phường Bạn
3: Trào thi đua ba nhất của Bộ Công an, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, kỷ luật, tận tụy, gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ nhân dân đến với mọi người.
4: Tìm người đứng tên tài sản, một cách ám chỉ trên mạng xã hội, yêu cầu tuổi đời còn trẻ, kèm thông tin số điện thoại để liên hệ. Đằng sau những từ khóa tưởng chừng vô hại như vậy, lại là cách các đối tượng tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu đứng tên hộ khoản vay tín dụng để mua xe ô tô hay tài sản có giá trị.
5: Cái xe đó 1 tỷ, thì ngân hàng đồng ý cho vay 700 triệu, thì số tiền còn lại là 300 triệu. Thì cái người mà đội môi giới đó, họ sẽ đưa cái thông báo đó, thông báo gọi là thông báo cho vay, còn gọi là phê duyệt. Thì đưa phê duyệt đó cho tôi, thì tôi sẽ báo cho đầu trên của tôi, thì họ sẽ bỏ 300 triệu còn lại vào hãng xe, ngân hàng giải ngân số tiền 700. Thì khi mà cái xe, cái người đứng tên xe họ được trả công, và tôi cũng được trả công là 20 triệu.
4: Chỉ cần đứng tên vay mua xe, người thuê sẽ nhận được từ 80 đến 100 triệu đồng. Toàn bộ hồ sơ về công việc, thu nhập và khả năng tài chính cũng được nhóm đối tượng chuẩn bị để hợp thức hóa khoản vay.
6: Tìm một cái địa điểm kinh doanh, có thể là tiệm rửa xe, tiệm quán cà phê, thì khi đó là sẽ đến địa điểm này và có thể hỏi thuê cái địa điểm này trong thời gian ngắn, chụp hình. Sau khi mà nhận được tài sản, nếu mà trường hợp mà nhân viên ngân hàng thắc mắc thì các đối tượng này vẫn chụp ảnh những cái tài sản là xe, từ đó nhân hàng cũng tin tưởng về việc là người ta mua xe là có thật.
4: Khó khăn nhất là các khoản vay ban đầu đều mang hình thức giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra phải chứng minh ngay từ đầu các đối tượng đã có ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bỏ mặc khoản nợ.
7: Các cá nhân này đã đưa ra một người đại diện đứng ra vay ngân hàng và chấp nhận cái việc là sẽ là phát sinh nợ xấu với ngân hàng, cái việc thỏa thuận bàn bạc với nhau trước khi thực hiện hành vi phạm tội và có thể hiện cái vai trò tính chuẩn bị công cụ phương tiện, thì đó là những cái yếu tố để cấu thành cái tội phạm trong vụ án này.
4: 6 đối tượng trong đường dây đã bị khởi tố. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng hoạt động vay

0: mua ô tô trả góp để làm hồ sơ chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
1: Thưa quý vị, sau một tháng Nghị định 330/2026/NDCP có hiệu lực, cuộc đấu tranh với tội phạm mua bán khai thác trái phép dữ liệu cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh. Từ những thông tin tưởng chừng như rời rạc, một số điện thoại, một địa chỉ, một công việc hay một thông tin tài chính, khi rơi vào tay tội phạm, chúng có thể được thu thập, phân loại và ghép nối thành những hồ sơ phục vụ cho các kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, đấu tranh với tội phạm dữ liệu không chỉ là ngăn chặn một hành vi mua bán trái phép, mà còn là lần tìm những mắt xích phía sau. Dữ liệu từ đâu, được sử dụng như thế nào và dòng tiền cuối cùng đi về đâu?
2: Hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân lưu trữ trong hàng nghìn tệp với dung lượng hơn 72 GB đã bị các đối tượng tại Nghệ An mua bán trái phép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Tại Hà Nội, một website được tổ chức như sàn giao dịch dữ liệu đã có hơn 1,35 triệu tài khoản, hơn 46.000 gian hàng và trên 53 triệu lượt giao dịch. Doanh thu bước đầu được xác định là hơn 400 tỷ đồng. Mới đây, đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng bị Công an thành phố Quảng Ninh dễ tạo cảm giác chân thực.
3: Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu lúc này không còn là bước chuẩn bị mang tính dài hạn, mà đã trở thành một cái yêu cầu hết sức là cấp bách và cấp thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách mạnh mẽ và xuất phát từ ba cơ sở chính. Thứ nhất là hiện nay thực trạng xâm phạm dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thứ hai là tầm nhìn chiến lược và tư duy của Đảng, Nhà nước về dữ liệu đã có bước chuyển dịch theo hướng bao quát, toàn diện và kịp thời hơn. Thứ ba là việc xây dựng luật an ninh dữ liệu sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ hơn, toàn diện hơn, góp phần đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu.
2: Một cuộc gọi giả danh sẽ nguy hiểm hơn khi kẻ lừa đảo biết rõ người nghe là ai, làm gì, ở đâu và đang quan tâm đến điều gì. Dữ liệu cá nhân vì thế trở thành công cụ để lựa chọn mục tiêu, tạo lòng tin và thực hiện hành vi phạm tội. Khi nạn nhân sập bẫy, cuộc truy tìm tiếp tục chuyển sang một mặt trận khác, dòng tiền. Từ dữ liệu điện tử, tài khoản ngân hàng đến các giao dịch trung gian, từng mắt xích được xác minh, đối chiếu để bóc tách đường dây. Đằng sau một cuộc gọi lừa đảo có thể là cả một hệ thống, từ thu thập dữ liệu, lựa chọn nạn nhân, thực hiện kịch bản, đến nhận và che giấu dòng tiền.
4: Lực lượng công an đã tiến hành xử lý đối với các đối tượng thì trong thời gian trước đây cũng đã có rất nhiều đối tượng bị xử lý rồi. Nhưng mà tuy nhiên đến hiện nay, khi mà Nghị định 330, Nghị định Chính phủ có hiệu lực ngày 19 tháng 8, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được ra đời, thì nó là cái hành lang pháp lý rất quan trọng để công an các đơn vị địa phương có thể xác định rõ hành vi, nhận diện được các cái hành vi vi phạm liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đấy, đó cũng là cơ sở pháp lý để cho lực lượng công an quyết tâm triển khai triệt phá, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi mua bán cũng như là các hành vi khác liên quan đến vi phạm dữ liệu cá nhân.
2: Nghị định 330/2026/NDCP tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với đó, lực lượng công an đang chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các đường dây mua bán, khai thác trái phép dữ liệu cá nhân. Bởi mỗi dữ liệu bị tuồn ra ngoài có thể mở đường cho một kịch bản lừa đảo. Đánh chặn từ nguồn dữ liệu, lần theo đến dòng tiền, đó là cách lực lượng công an từng bước khóa chặt những mắt xích của tội phạm trên không gian mạng.
1: Một tài xế tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản sau khi thu của một nữ du khách Nga 2,6 triệu đồng cho chuyến xe có giá cước thực tế chỉ 293.000 đồng. Theo xác minh, vào tối ngày 27 tháng 8, Lê Đình Bảo Nghi sinh năm 1990 điều khiển xe taxi đón nữ du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất về chung cư Eco Green. Dù đồng hồ trên xe hiển thị 293.000 đồng, Nghi yêu cầu nữ du khách trả 2,93 triệu đồng. Sau tranh cãi, người này đã trả 2,6 triệu đồng và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh tài xế, phương tiện. Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Tân Thuận phối hợp với các đơn vị nhanh chóng xác minh mời Nghi về làm việc. Người này thừa nhận hành vi, toàn bộ 2,6 triệu đồng đã được hoàn trả cho nữ du khách. Công an phường Tân Thuận đã ra quyết định tạm giữ Nghi để tiếp tục điều tra xử lý.
5: Tụ tập thành nhóm, chạy xe điện độ chế với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bốc đầu, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang và so ké tốc độ trên đường phố. Đây là những hành vi của một nhóm thanh thiếu niên tại Vũng Tàu, vừa bị lực lượng Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Vũng Tàu xác minh truy xét. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian

0: mạng, lực lượng công an đã phát hiện một tài khoản Facebook Barrier Just đăng tải các clip ghi lại hoạt động này. Xác minh cho thấy trong các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, nhóm đối tượng sử dụng nhóm kín trên Facebook để hẹn nhau đến Vũng Tàu, thuê xe tải chở phương tiện độ chế và ô tô 16 chỗ đưa người đến địa bàn. Lực lượng công an đã thu giữ 9 xe máy điện, nhiều phương tiện được thay đổi kết cấu nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông. Các đối tượng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.
1: Từ ngày 2 tháng 9 tại Hà Nội,
2: đến ngày 2 tháng 9 vừa rồi, thông xe một phần đường, sự thay đổi về giao thông đã bắt đầu được ông Tuyên và những người thường xuyên đi lại qua đây cảm nhận được.
3: Thông thoáng hơn rất nhiều so với ngày xưa thì có một đường mà đi hai chiều, thế là đi cứ đến mỗi giờ cao điểm là tắc, mà chỗ này đi lại rất khó khăn. Nhưng mà bây giờ mỗi bên mà 3-4 làn xe như này thì tôi thấy là nó giờ đạt kỳ vọng cho dân là đi lại nó sẽ thoáng hơn, thông thoáng hơn mà tiết kiệm thời gian cho người dân đi lại hơn.
4: Từ khi con đường này được thông một phần thì tôi thấy cảnh ùn tắc của người dân giảm đi rất nhiều, và việc đi lại của tôi và người dân là trở nên dễ dàng hơn.
2: Tuyến đường vừa được thông xe một phần dài khoảng 2.274 m, theo thiết kế đường rộng 50 m, gồm 8 làn xe. Để hình thành một tuyến đường mới giữa khu vực đô thị đông đúc, quá trình thi công phải được triển khai trong điều kiện vừa xây dựng, vừa duy trì hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân. Những yếu tố như bụi, tiếng ồn hay việc thay đổi tổ chức giao thông tạm thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Với chị Phương Anh, một người dân kinh doanh tại mặt đường Đê La Thành, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực thi công, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục tăng ca, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực có công trường thi công, đảm bảo việc đi lại của người dân được diễn ra an toàn, việc ùn ứ giờ cao điểm được giải tỏa nhanh chóng nhất.
5: Cái điểm giao cắt giữa tuyến vành đai 1 này với hai trục hướng tâm là đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh thì còn đang thi công nút giao, cho nên ở tại các vị trí thi công nút giao nó vẫn còn là cái điểm nghẽn nút chai, nó chưa phát huy được toàn bộ cái tính năng quan trọng của tuyến vành đai 1 mở rộng này. Nhưng mà tôi tin là chỉ trong tương lai rất ngắn sắp tới, việc xây dựng hoàn tất được hai nút giao thì nó sẽ tạo thành cái tuyến đường thông suốt của toàn bộ vành đai 1 mở rộng.
2: Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang mở ra kỳ vọng mới cho giao thông thủ đô. Và để hiệu quả ấy được phát huy lâu dài, quá trình hoàn thiện công trình cần tiếp tục gắn với yêu cầu đúng tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thi công và bảo vệ môi trường.
0: Thưa quý vị, cận thị đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe đáng lưu ý ở lứa tuổi học đường. Qua các đợt kiểm tra sức khỏe tại trường học ở Hà Nội và
6: số cái vấn đề về răng miệng, ngoài ra cũng sẽ phát hiện thêm những cái bất thường về mắt, những cái rối loạn về tật khúc xạ. Mà tất cả những cái này thì một cái chương trình khám sức khỏe sàng lọc chỉ gợi ý bệnh lý và hướng dẫn phụ huynh đưa con để đi khám ở bệnh viện chuyên sâu.
7: Xu hướng chung của thế giới là sự phát triển, sự tăng số lượng bệnh nhân bị cận thị rất là cao. Đặc biệt là ở vùng châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thì người ta thống kê là dự đoán là khoảng năm 2050 thì nó khoảng 50% dân số bị cận thị, tức là hai trẻ thì có một trẻ bị cận thị.
8: Theo các chuyên gia, sự gia tăng cận thị ở trẻ em đang là xu hướng được ghi nhận tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở khu vực châu Á. Tại Việt Nam, áp lực học tập, thời gian sử dụng thiết bị điện tử và thói quen nhìn gần kéo dài được xem là những yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Cận thị không đơn thuần là vấn đề có thể điều chỉnh bằng kính. Nếu tiến triển nhanh và không được kiểm soát, trẻ có nguy cơ gặp các biến chứng về mắt khi trưởng thành. Đáng lưu ý, nhiều trẻ em không nhận biết sớm tình trạng nhìn mờ hoặc ngại nói với cha mẹ vì sợ phải đeo kính. Vì vậy, việc phát hiện sớm và theo dõi định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kiểm soát tốc độ tiến triển của cận thị.
7: Một trong những cái biện pháp mà kiểm soát cận thị đó là trẻ hạn chế nhìn gần. Ví dụ như là đọc chữ, đọc sách, học hành thì dưới 45 phút thì cho trẻ nghỉ ngơi. Và

0: cho trẻ tiếp xúc được với cái ánh sáng tự nhiên của trời thì sẽ có tiết ra cái dopamine sẽ hạn chế sự phát triển thần kinh.
1: Các bác sĩ khuyến cáo trẻ nên được tầm soát mắt và tật khúc xạ theo các mốc thời gian phù hợp như 6 tháng tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi và khám định kỳ mỗi năm sau đó. Với trẻ đã cận thị, cần tuân thủ lịch theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Kiểm soát cận thị học đường không chỉ bắt đầu từ phòng khám. Một môi trường học tập hợp lý, thói quen sinh hoạt khoa học và việc kiểm tra thị lực định kỳ sẽ giúp trẻ bảo vệ đôi mắt ngay từ những năm đầu đời.
2: Thưa quý vị, Hà Nội mới đây đã chính thức triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và học viên giáo dục thường xuyên tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố ngay từ năm học 2026-2027. Và điểm đáng chú ý trong chương trình giáo dục AI của Hà Nội đặt ra là không đặt trọng tâm vào việc dạy học sinh sử dụng các công cụ công nghệ.
3: Nội dung được xây dựng theo 4 mạch gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Vậy với chương trình của Hà Nội thì vấn đề đang được đặt ra là con người làm thế nào để sử dụng và kiểm soát công nghệ ngay trong môi trường giáo dục. Nội dung này sẽ được đề cập đến ngay sau đây với những phân tích của tiến sĩ Đỗ Cao Sang, chuyên gia giáo dục.
4: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn nhà giáo Đỗ Cao Sang đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, từ góc độ...
5: Cái nội dung, cái lĩnh vực thứ hai ấy, trong nội dung giáo dục AI đó là cái đạo đức AI. Cái nội dung thứ ba đó là cách vận hành của AI và ứng dụng của nó. Cái thứ tư, nội dung thứ tư đó là thiết kế hệ thống AI để tạo ra những công dân có khả năng thích ứng đối với xã hội mới, xã hội đang chuyển mình từng ngày và đang ngày càng trở nên phổ biến về trí tuệ nhân tạo và đối mặt với những cái thách thức chưa từng có. Thì việc giáo dục AI này thì cũng là cái mục tiêu chung của giáo dục từ ngày xưa đến giờ, đó là thích ứng, làm cho con người có khả năng thích ứng và thích nghi được với hoàn cảnh môi trường xã hội mới.
4: Vâng, để triển khai, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới ít nhất 300 giáo viên cốt cán cấp thành phố, bồi dưỡng 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy chuyên đề trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Như vậy, có thể thấy là thách thức lớn nhất hiện nay là nhân lực giảng dạy. Theo ông thì cần giải bài toán thiếu hụt và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên hiện hữu như thế nào để có thể đáp ứng kịp thời chương trình đào tạo ạ?
5: Chúng ta nên cử những người thực sự xứng đáng, cả luật pháp, cả tâm lý, cả thẩm mỹ, cả về công nghệ thông tin, cả về lập trình. Cho nên là để có một giáo viên mà biết ngần đấy kỹ năng là không dễ. Cho nên thế giới họ cũng khó khăn chứ không phải là mỗi ta đâu. Cấu trúc và cách vận hành của AI rồi ứng dụng của nó trong những cái dự án đơn giản. Đến cấp 3 thì chúng ta đi sâu hơn nữa. Ngoài giải mã cấu trúc xong thì chúng ta còn có những cái chương trình, có những cái lớp là thiết kế ra chương trình hệ thống AI, rồi thì ứng dụng AI vào những dự án khó. Nếu như mà chịu khó học hỏi, chịu khó nghiên cứu thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng hợp lý được, chứ không gây khó khăn gì cho vấn đề của học sinh cả. Và quan trọng nhất ý, đó là Hà Nội thì không tính điểm, và thứ hai là không nó phân nó thành bộ môn. Để khi đọc đến cái chi tiết đó thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì là không tính điểm thì rất là nhẹ nhàng. Và thứ hai là không tính thành bộ môn thì nó không gây rối trong vấn đề quản trị. Nó chỉ là một chương, hai chương ở trong sách giáo dục công dân thêm vào. Rồi thì một, hai chương thêm vào sách tin học. Một, hai chương thêm vào trong sách công nghệ. Thì vấn đề đó nó sẽ không gây sốc và cũng không gây xáo trộn về mặt quản lý giáo dục.
4: Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội ý nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tàu bay không người lái UAV và các phương tiện bay khác đe dọa an ninh an toàn hàng không.
3: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn do bạo lực nghiêm trọng ở Yemen.
2: Tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã triệu tập

0: cuộc họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh bạo lực, hoạt động quân sự gia tăng tại eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng nhất thế giới, nên tình trạng mất an ninh kéo dài có nguy cơ tác động tới việc vận chuyển hàng hóa thương mại và hàng cứu trợ nhân đạo.
1: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo, các hoạt động thù địch leo thang nhanh chóng dọc bờ biển miền Tây Yemen đã đẩy thêm hàng nghìn người phải chạy lánh nạn, tìm nơi an toàn bên kia eo biển Bab el-Mandeb tại Djibouti. Việc người dân phải vượt biển lánh nạn đang tạo ra những nhu cầu nhân đạo cấp bách đối với cả Yemen và Djibouti.
2: Liên Hợp Quốc đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Djibouti để ứng phó với dòng người rời Yemen do cuộc xung đột mới nhất leo thang. Tính đến ngày 14 tháng 9, khoảng 2.300 người đã đến khu vực Obok, miền Bắc Djibouti. Công tác đăng ký vẫn đang được tiến hành và dự kiến sẽ còn thêm nhiều người tiếp tục đến đây.
1: Các quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh gần 50% trong tổng số 41 triệu dân Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi nạn đói cấp tính tiếp tục gia tăng. Giao tranh mới đây giữa lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và lực lượng Houthi đã làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại nhiều khu vực. Tại Bab el-Mandeb, Liên Hợp Quốc cho biết hoạt động quân sự gia tăng đáng kể. Lực lượng Houthi được cho là đã kiểm soát một số đảo trong khu vực vào tuần trước. Diễn biến này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ gián đoạn các tuyến tiếp tế nhân đạo và thương mại.
2: Căng thẳng tại eo biển càng kéo dài, chi phí đối với toàn cầu càng lớn. Leo thang hơn nữa có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, thị trường năng lượng, an ninh lương thực và nền kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước dễ bị tổn thương.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết thêm đã ghi nhận gần 2.900 trường hợp thương vong kể từ ngày 6 tháng 8. Trong 10 ngày qua, có 7 cơ sở hoặc tài sản y tế bị hư hại, ngừng hoạt động hoặc bị tấn công trực tiếp, làm suy yếu thêm năng lực đáp ứng của hệ thống y tế vốn đã rất mong manh tại Yemen. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế thông báo đã có thêm gần 93.900 người bị mất nhà cửa do xung đột.
3: Ủy ban Bình đẳng giới Nam Phi đã khẩn thiết kêu gọi triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại những khu vực thuộc tỉnh Gauteng, nơi phát hiện thi thể của 7 phụ nữ chỉ trong vòng 2 tháng qua. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi lực lượng cảnh sát tìm thấy thêm 2 thi thể phụ nữ trong ngày 15 tháng 9, nâng tổng số nạn nhân bị sát hại và phi tang tại khu vực Kempton Park, cũng như là dọc theo tuyến đường cao tốc R21 lên 7 người.
1: Tuyên bố của CGE nhấn mạnh nhà nước có trách nhiệm cốt lõi trong việc kiến tạo một môi trường an toàn để phụ nữ có thể tham gia bình đẳng và tự do vào đời sống cộng đồng, bao gồm quyền đi lại mà không phải lo sợ nguy cơ bạo lực. Ủy ban trên hối thúc chính quyền tiến hành rà soát khẩn cấp tại các điểm nóng ở Kempton Park. Với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng cảnh sát Nam Phi, chính quyền địa phương, cơ quan giao thông và các lực lượng an ninh cộng đồng. Việc thanh tra cần đánh giá toàn diện các yếu tố làm gia tăng rủi ro đối với phụ nữ như hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, tuyến đường cho người đi bộ, điểm trung chuyển giao thông công cộng, các bãi đất trống thiếu giám sát, sự hiện diện của cảnh sát và khả năng tiếp cận dịch vụ cứu hộ khẩn cấp. Trong khi đó, Bộ Phát triển Xã hội Nam Phi ở cấp quốc gia và cấp tỉnh đã lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực tàn nhẫn và hèn nhát nhằm vào phụ nữ. Bộ trên cũng xác nhận đang tham gia tích cực vào nhóm phản ứng nhanh do chính phủ thành lập nhằm điều phối công tác điều tra, xử lý hàng loạt vụ án mạng nói trên.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp về vấn đề Ukraine, song không thay

0: Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hoan nghênh sự quan tâm của Mỹ trong việc thúc đẩy giải pháp cho vấn đề Ukraine. Về khả năng đàm phán, ông Lavrov tái khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại và sẵn sàng tiến hành đàm phán theo cả hình thức song phương và ba bên. Cùng ngày, Điện Kremlin hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn nhằm vào các cơ sở
1: đã bác dự luật toàn diện về tiền điện tử được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, giáng một đòn mạnh vào các công ty tài sản số và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy dự luật trong nhiều tháng. Dự luật minh bạch thị trường tài sản kỹ thuật số không đạt được 60 phiếu cần thiết trong cuộc bỏ phiếu ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương để tiến tới giai đoạn tranh luận tại Thượng viện. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được thỏa thuận là các biện pháp bảo vệ liên quan đến những lợi ích đáng kể của ông Donald Trump trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo truyền thông Mỹ, có 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa cùng toàn bộ các thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu phản đối dự luật. Kết quả cuối cùng là 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Thất bại tại Thượng viện là trở ngại lớn đối với nỗ lực xây dựng khung pháp lý liên bang toàn diện đầu tiên cho thị trường tài sản số. Diễn biến này cũng cho thấy những khó khăn của Quốc hội Mỹ trong việc xây dựng quy định đối với các công nghệ mới phát triển nhanh, tương tự những tranh luận đang diễn ra về trí tuệ nhân tạo.
0: Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một đạo luật trẻ em châu Âu mới, trong đó sẽ hạn chế trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội và chia sẻ video, đồng thời áp đặt các yêu cầu an toàn rộng hơn đối với nhiều dịch vụ kỹ thuật số. Theo dự thảo đề xuất, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không thể tự tạo tài khoản trên mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video nếu không có sự đồng ý của phụ huynh. Luật cũng yêu cầu các công ty công nghệ phải tích hợp tính năng an toàn cho trẻ em vào sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, thay vì xử lý rủi ro sau khi dịch vụ đã được ra mắt. Mục đích của đạo luật là chuyển trách nhiệm về an toàn sản phẩm sang phía doanh nghiệp công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của phụ huynh trong nuôi dạy trẻ em. Luật này sẽ bao gồm nhiều dịch vụ hơn so với dự kiến ban đầu. Theo đó, ngoài mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video, luật còn áp dụng cho trò chơi trực tuyến và trợ lý ảo, các dịch vụ được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ vị thành niên. Trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người Cao Tuổi Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Việt Nam không chỉ được chăm sóc mà còn được tôn trọng, không chỉ được bảo vệ mà còn được tạo điều kiện để phát huy. Không chỉ là người thụ hưởng mà còn là trung tâm, là chủ thể và là nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển đất nước. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng những kết quả các cấp hội người cao tuổi trong cả nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thật chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế bạc và nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 7 gồm 85 ủy viên, ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 16, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên An ninh An toàn Hàng không, tham dự hội ý nghiệp vụ có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không cùng đại diện các đơn vị liên quan.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các địa phương có cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý sử dụng và điều khiển UAV, phương tiện bay khác nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, dễ hiểu, phù hợp từng địa bàn, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh an toàn hàng không trong tình hình mới.

0: Chiều qua tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus, Korodiuk Dmitry, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Chào mừng đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh buổi làm việc hôm nay là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp nhằm đưa quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus đã thường giao lưu như võ thuật, quyền Anh, văn hóa văn nghệ nhằm tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ hai bộ, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ công tác trong một số lĩnh vực như an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, sử dụng UAV và phương tiện áp chế UAV. Việc tổ chức đào tạo tập huấn sẽ tiến hành ở Việt Nam và Belarus. Trong khuôn khổ chương trình hội đàm, lãnh đạo hai bộ đã chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Học viện Bộ Nội vụ Belarus. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Trường Đại học Mogilev Bộ Nội vụ Belarus.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới cho lực lượng an ninh kinh tế toàn quốc. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo chỉ huy, cán bộ thuộc Phòng An ninh Kinh tế Công an các tỉnh, thành phố và đại diện các trường Công an nhân dân.
1: Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9, hội nghị tập trung vào 17 chuyên đề chuyên sâu. Nội dung tập huấn tập trung cập nhật những vấn đề mới về lý luận, tư duy và phương pháp bảo đảm an ninh kinh tế, đồng thời giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, nhất là sau khi triển khai mô hình công an địa phương hai cấp và sắp xếp sáp nhập địa giới hành chính. Hội nghị cũng quán triệt sâu sắc những tư duy, quan điểm mới được xác định tại kết luận số 54 KLTVK của Bộ Chính trị, nghị định số 312 NDCP của Chính phủ về kết hợp an ninh với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với an ninh, cùng nghị quyết số 04 NQ-DUCA-TVK của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng tầm công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho lực lượng an ninh kinh tế toàn quốc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2: Nam và Bộ Nội vụ Belarus đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa biên bản hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh với Học viện Bộ Nội vụ Belarus và Học viện Mogilev. Trọng tâm là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Trong thời gian tới, hai bên dự kiến duy trì trao đổi đoàn thường niên, phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu chung, tăng cường trao đổi học viên, giảng viên, đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng cán bộ.
3: Khu và đồng bằng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa dự báo ở mức là từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120 mm. Do mưa kéo dài nên trên sông ở Bắc Bộ có xuất hiện một đợt lũ, trong đó lũ trên sông Bôi ở Phú Thọ và lũ ở trên sông Hoàng Long ở Ninh Bình sẽ đạt mức báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đất đá ở vùng đồi núi, vì vậy người dân cần chú ý đề phòng. Về nhiệt độ, thấp nhất đêm nay đến 34 độ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng là hoạt động mạnh hơn nên đêm nay có mưa rải rác, ngày mai thì trời nắng. Chiều và chiều tối mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nền nhiệt tại cả hai khu vực này ít biến đổi, phổ biến ở dưới ngưỡng 34 độ trong 24 giờ tới. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Tại đặc khu Hoàng Sa, trời không mưa, gió đông bắc cấp 4. Còn tại đặc khu Trường Sa, chiều và tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây có mưa, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân.

0: gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ, nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
2: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa? Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

0: Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải bám sát thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn và đồng bộ với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương, yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng.
0: Đến năm 2030, công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 7% GDP và đạt 9% vào năm 2045, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để tạo bứt phá, cần gia tăng giá trị từ bản sắc, sáng tạo, trải nghiệm và thương hiệu Việt.
1: Đại dịch COVID-19 cách đây 5 năm đã khiến hơn 2.000 em nhỏ mất cha mất mẹ. Nghĩa tình Phương Nam đã trở thành điểm tựa, chắp cánh những ước mơ sang giờ và đồng hành vì tương lai các em.
0: Kênh đào Bình Lục, tuyến đường thủy ngắn nhất kết nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với ASEAN, chính thức đi vào hoạt động. Tuyến đường rút ngắn hành trình, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong khu vực.
1: Thưa quý vị, tối qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi trên chặng đường nửa thế kỷ qua, từ những bước đi đầu tiên của quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Thái Lan đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, trở thành đối tác chiến lược năm 2013 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, một điều rất trân quý là tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao, mà còn được hình thành và không ngừng vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
3: 50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất. Trong đó, thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.
2: Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ngưỡng mộ khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự phát triển đất nước cũng như việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam. Đây chính là thành quả từ sự nỗ lực kiên cường và đồng lòng nhất trí của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Nhà vua cũng bày tỏ vui Lan không ngừng được vun đắp, đã góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt, vững chắc và trường tồn.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sáng nay, nhà vua cùng Hoàng hậu Thái Lan và Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Cùng dự phiên họp có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo trong việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hệ thống các vấn đề cần nghiên cứu trong việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục làm rõ từng vấn đề, lựa chọn đúng trọng tâm và củng cố bằng thực tiễn để bảo đảm các kết quả nghiên cứu được tổng hợp thống nhất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng. Đầu tiên là phải bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn, sự đồng bộ giữa nghiên cứu điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương.
3: Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị.
4: Trong đó, mỗi đề xuất sửa đổi phải trả lời thuyết phục 5 câu hỏi. Thực tiễn đặt ra vấn đề gì? Nguyên nhân ở

0: đâu, vì sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào, tác động những điều kiện thực hiện ra sao. Nội dung thứ ba, đó là phải hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiền.
1: Ông đảng viên rồi xa rời điều lệ thì là ông hỏng thôi. Thì cái kế hoạch này đấy, có thể là sẽ tổng kết trong năm 2027. Đấy, từ trên xuống rồi, nhưng đối chiếu lại từ dưới lên từng mỗi đảng viên, từng mỗi cơ sở.
2: Hợp ý kiến theo nhận định chủ quan của cơ quan tham mưu hoặc là ý của lãnh đạo.
3: Yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn phải chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ những yêu cầu phát triển và nhận diện đến những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần được nghiên cứu lâu dài. Điều lệ là phải kế thừa.
4: Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội.
5: Các nội dung kiểm tra giám sát của đợt 3 tập
6: ra quyết định. Vì vậy đội ngũ cán bộ Quốc hội không chỉ vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ gìn về phẩm chất, danh dự, kỷ luật và sự công tâm, mà còn phải sâu về chuyên môn, chắc về pháp luật, hiểu được thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh với đời sống nhân dân, phải biết lắng nghe những ý kiến khác nhau, tôn trọng bằng chứng, có chứng kiến và dám bảo vệ điều đúng. Trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cán bộ không được cầu an, né tránh, phải chủ động.
5: Đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ, tính chất công việc, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực. Thứ hai là xác định đổi mới đánh giá cán bộ là một khâu đột phá. Đối với cán bộ nghiên cứu, xây dựng pháp luật phải xem xét chất lượng lập luận, cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, khả năng dự báo tác động và tính khả thi. Thứ ba là gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển với sử dụng. Thứ tư là hoàn thiện phân cấp, phân phối và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Thứ năm là xây dựng hệ thống dữ liệu cán bộ thống nhất, chính xác, an toàn và có khả năng khai thác. Và thứ sáu là phát huy vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đưa kết luận của cả ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất để triển khai, thực hiện.
7: Thông cáo về việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ca, Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc. Chỉ phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đã báo cáo, thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết, tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội.
8: Các dự án luật, nghị quyết được chính phủ cho ý kiến gồm luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật ngân sách nhà nước hợp nhất, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển, xử lý dứt điểm chồng chéo, bất cập, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Về lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trọng tâm là đưa đất đai thành nguồn lực chiến lược, quản trị minh bạch, ưu tiên nhà ở cho thuê, hạn chế phân lô bán nền và xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, kiểm soát đầu cơ, thao túng. Về ngân sách, đầu tư và thuế, cần hợp nhất thực chất ngân sách và đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn để thu hút FDI gắn chuyển giao công nghệ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục thuế. Trong lĩnh vực tư pháp và dân chủ,

0: của cơ sở. Thủ tướng lưu ý làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong điều tra hình sự, bảo đảm dân chủ thực chất.
1: Chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Thứ hai là rà soát, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng và xác định rõ các nội dung phải quy định trong luật và nội dung giao quy định chi tiết, quy định điều khoản chuyển tiếp, thời điểm hiệu lực và trách nhiệm tổ chức thi hành, chuẩn bị đồng thời các văn bản quy định không để chậm nợ văn bản hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý và nguyên tắc là chỉ ban hành một nghị định.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, trong đó có việc đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa.
1: Các đồng chí phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể việc thiếu sách giáo khoa. Bây giờ dữ liệu các đồng chí có rồi, các đồng chí họp trực tuyến với 34 tỉnh thành phố biết ngay, Sở Giáo dục rồi các trường báo cáo ngay trực tiếp với bộ rồi là thiếu bao nhiêu sách và sách trong lĩnh vực gì, là lập tức phải cung ứng, phải có cách giải pháp. Cái này Thủ tướng với Phó Thủ tướng không thể làm thay bộ và nhà xuất bản giáo dục được. Cho nên đây là trách nhiệm rất lớn của bộ, phải xử lý triệt để trong thời gian ngắn nhất để dứt điểm cái việc mà thiếu sách giáo khoa.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ ngành phải đảm bảo nhanh chóng đưa các chính sách vào thực tiễn, chủ động nhận diện, tháo gỡ những điểm nghẽn trong điều hành, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
2: Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế xã hội, quyết tâm quyết liệt dùng các biện pháp tổng lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu và an toàn thực phẩm. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần của nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Liên quan đến lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật, tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả nhất, không tạo kẽ hở cho vi phạm, chấm dứt lợi cục bộ, lợi nhóm, cắt giảm các khâu trung gian trong lĩnh vực cung ứng thuốc và thiết bị y tế để các cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc và thiết bị y tế với giá phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.
3: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề với các học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi, truyền đạt với các học viên chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số. Chuyên đề được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận, thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số. Thủ tướng đã phân tích 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của chính phủ, gồm phân tích dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách, xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ, tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình, cùng năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các học viên quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.
3: Cũng trong sáng nay tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã truyền đạt chuyên đề đổi mới tư duy xây dựng thể chế pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia.
0: Chuyên đề của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt đã nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi cùng những vấn đề mới cho công tác lập pháp của Quốc hội, gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua, những hạn chế tồn tại, nhiệm vụ.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia mạnh về các lĩnh vực đầu tư, thương mại và khoa học công nghệ. Việt Nam mong muốn học tập, chia sẻ các kinh nghiệm hay thông qua hợp tác thực chất, cụ thể giữa các ủy ban của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Hai bên cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy kết nối giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Trung Sơn nhất trí cho rằng tiềm năng thế mạnh và dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế, thương mại còn rất lớn. Trong 8 tháng qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam Trung Quốc đạt 234 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu đạt 300 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Do đó, cơ quan lập pháp hai nước cần tăng cường hợp tác nhằm tạo dựng môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi để thúc đẩy kinh tế hai nước cùng phát triển.

0: Sáng nay tại Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13. Với chủ đề chính là xây dựng đồng thuận về ổn định cùng thúc đẩy quản trị an ninh. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh thu hút gần 100 đoàn đại biểu chính thức, các chuyên gia và học giả đến từ các quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế tham dự. Phát biểu tại phiên toàn thể, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Để có một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, cần đến sự ổn định chiến lược. Mà ở đó, môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thể chế quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang chỉ ra 4 định hướng nhằm xây dựng sự ổn định chiến lược và củng cố nền tảng trật tự quốc tế. Trong đó nhấn mạnh các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm.
1: Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội người cao tuổi Việt Nam lần thứ 7 đã diễn ra tại Hà Nội. Hơn 470 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước. Đến dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị chuyển mạnh tư duy từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại, thích ứng với già hóa dân số, đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
0: Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị sớm xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công rõ trách nhiệm theo tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để tạo chuyển biến thực chất, đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Đại tướng Lê Tâm Quang yêu cầu chuyển mạnh từ quán triệt sang tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả, không dừng ở việc ban hành cơ chế hay hoàn tất thủ tục mà phải xác định rõ sản phẩm cuối cùng và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Cùng với đó, Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn bố trí cán bộ với năng lực, vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và công tác cán bộ.
1: Chiều nay, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3 năm 2026 về 3 nhóm nội dung: công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2, việc tổ chức quán triệt ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng từ đầu năm 2025 đến nay. Đồng chí Trần Đức Thắng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đế tỉnh Ninh Bình, dự báo đêm nay sẽ đạt đỉnh trên báo động 3 khoảng 30 cm, sông đáy tại trạm Phủ Lý tỉnh Ninh Bình sáng mai sẽ trên báo động 3 khoảng 35 cm, sông Bùi, sông Tích ở ngoại thành Hà Nội và sông Bưởi ở Thanh Hóa sáng mai sẽ lên trên báo động 3 từ 30 đến 45 cm. Ngập lụt dự báo gia tăng ở các vùng trũng thấp ven, mưa lớn gây ngập lụt sạt lở nhiều nơi ở các xã phường Nghi Sơn, Đông Cống. Chính quyền địa phương đã di rời dân tại chỗ theo phương án từ nhà thấp sang nhà cao tầng. Tính đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sơ tán 190.
2: Xây dựng quy hoạch về thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, sớm đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển hai con số.
0: Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới. Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, là động lực, là trụ cột và là hệ điều tiết cho phát triển bền vững của đất nước.
1: Vâng, như vậy có nghĩa rằng là văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà phải là động lực, là nguồn lực nội sinh trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, để chuyển hóa các giá trị di sản, tri thức sáng tạo

0: thành giá trị kinh tế thực sự vẫn là bài toán lớn với công nghiệp văn hóa Việt Nam.
1: Năm ngoái, tổng thu từ du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 8,8% GDP và tạo việc làm cho hơn 4,4 triệu lao động. Điện ảnh cũng ghi dấu ấn. Mưa đỏ đạt doanh thu 714 tỷ đồng, cao nhất lịch sử phim Việt, hàng chục phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Doanh thu báo chí là khoảng 7.790 tỷ đồng, doanh thu phát thanh truyền hình là khoảng 12.500 tỷ đồng. Năm ngoái, thị trường nhạc Việt tăng từ 260 triệu lên gần 430 triệu đô la Mỹ, gần 12.000 tỷ đồng.
2: Việt Nam đang là một trong những thị trường âm nhạc nội địa tăng trưởng nhanh, và chúng ta thấy là tăng trưởng nhanh mà rất là sôi động, nhất là khu vực Đông Nam Á. Các concert quốc gia hay concert cá nhân của các nghệ sĩ đều dễ dàng lấp đầy những cái sân khấu tầm 20 đến 40.000 khán giả.
3: Ngành mũi nhọn của thành phố.
1: Các chuyên gia nhận định dư địa cho phát triển kinh tế từ văn hóa còn rất lớn, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy. Câu chuyện không chỉ là xây dựng sản phẩm mới mà phải tạo ra chuỗi giá trị.
4: Là chúng ta đang có cái gì và cái con đường, cái mục đích, cái chiến lược mà chúng ta xây dựng cái thương hiệu chúng ta sẽ nằm ở đâu? Tổng thể rà soát một cách rất là nghiêm túc, định lượng một cách rõ ràng.
1: Bứt phá cho phát triển công nghiệp văn hóa cần liên kết 4 nhà là nhà nước, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng sáng tạo.
5: Đối với nhà nước thì cần phải hoạch định rất rõ các cái chính sách, cái quy hoạch, cơ chế để bảo vệ di sản cũng như là kiểm soát chất lượng phát triển. Doanh nghiệp thì là phải làm sao mà biến được các cái tài nguyên thành cái sản phẩm đích thực và có sức hút. Đối với nghệ nhân rồi nhà nghiên cứu thì là phải phát huy đúng cái vai trò bảo chứng cái chiều sâu về văn hóa cộng đồng, thì phải đứng vào trung tâm của sự phát triển và làm chủ và được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
1: Đã có những điểm sáng của công nghiệp văn hóa, nhưng để biến văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia đóng góp cho tăng trưởng hai con số thì cần tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nền tài nguyên và cần xây dựng thương hiệu văn hóa Việt hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
6: Liên Hợp Quốc đang cân nhắc việc là chuyển một phần hàng cứu trợ tại Ukraine xuống các cơ sở ngầm nhằm giảm nguy cơ bị tấn công. Tính từ đầu năm đến nay thì 10 kho hàng do tổ chức này sử dụng đã bị chúng đòn tấn công, khiến lượng hàng cứu trợ trị giá hàng triệu đô la bị phá hủy. Một kho lớn của Tổ chức Y tế Thế giới, nơi lưu trữ vật tư y tế cũng đã bị tấn công hồi đầu tháng này. Liên Hợp Quốc cũng đang tính phương án.
0: Cạnh căng thẳng địa chính trị, báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến của các hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo cùng thách thức dai dẳng từ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý đây là bức tranh về nhận thức rủi ro, không phải một dự báo. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tăng cường sự hợp tác quốc tế và phối hợp hành động giữa các quốc gia vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa rủi ro biến thành khủng hoảng.
6: Kênh đảo Bình Lục dài hơn 134 km nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với Vịnh Bắc Bộ đã chính thức đi vào hoạt động, mở thêm tuyến vận tải đường thủy trực tiếp tới các thị trường ASEAN. Với khả năng tiếp nhận tàu tới 5.000 tấn, tuyến kênh đã giúp rút ngắn hơn 560 km hành trình đường thủy và tiết kiệm hơn 700 triệu đô la Mỹ chi phí vận tải mỗi năm. Kênh Bình Lục nằm trên hành lang thương mại đường bộ, đường biển quốc tế mới, kết nối 166 ga tại 18 tỉnh thành của Trung Quốc với gần 600 cảng tại hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ và ngay trong khi ngày thông kênh. Thưa quý vị, hôm nay Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức sở hữu bản quyền phát sóng Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN. Đây là một trong những đại hội thể thao quy mô lớn nhất thế giới và có sự tham dự của đoàn thể thao Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam được cấp quyền khai thác độc quyền đối với đại hội trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm quyền phát sóng trên các kênh truyền hình quảng bá những đứa trẻ bỗng chốc mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời mình.
0: Và 5 năm đã trôi qua, nhờ sự chung tay của cả cộng đồng, những em nhỏ mồ côi năm nào nay đã khôn lớn hơn, vững vàng hơn. Những vòng tay yêu thương đã và sẽ tiếp tục giúp các em đến trường, theo đuổi ước mơ và đi tiếp cuộc đời.
7: Mấy đứa con dừng.
8: Sau đại dịch Covid-19, tại thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 2.300 em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi. Từ những cá nhân đến các tập thể đã bền bỉ chung tay để đoạn đường đời của những em nhỏ vững vàng hơn.
9: Nếu mà ba em biết em học trường y á, thì ba em cũng sẽ đi khỏe và rất là tự hào.
10: Khỏe lắm mẹ. Em học vẽ, học ăn văn, lớp, suy nghĩ. Em muốn sửa nhà cho ngoại.

0: Vâng, sau đại dịch Covid-19, có những mất mát không thể đong đếm được, nhưng tình người và sự sẻ chia có thể trở thành điểm tựa chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở. Và chương trình Nghĩa tình Phương Nam cùng con đi tiếp cuộc đời do VTV Nam Bộ phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức nhằm mở rộng khả năng kết nối nguồn lực và hỗ trợ lâu dài cho các em nhỏ mồ côi. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay trên VTV9, VTV10 và các nền tảng số của VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên.
1: Thưa quý vị, lần đầu tiên tại Việt Nam một tuyến tàu điện nhẹ đang được xây dựng, không chỉ để kết nối các điểm đến mà để phục vụ một sự kiện mang tầm quốc tế APEC 2027 tại Phú Quốc.
0: Vâng, và trên tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên ấy, những câu chuyện về Việt Nam cũng được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của công nghệ và thiết kế hiện đại. Một cách tuyến tàu kể về văn hóa Việt sẽ có trong Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: đường đôi, 6 nhà ga, kết nối trực tiếp cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút.
1: Tôi đã có cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng cách là thay từ đá đúc trên đá giáo thông thường sang sử dụng hệ xe đúc hầm, độ thi công rút ngắn được 50%.
2: Đây là những thiết bị đường dây và phụ kiện liên kết liên quan đến tàu điện nhẹ hiện đại nhất thế giới, tuổi thọ trên 50 năm. Sử dụng chất thép chất lượng cao chống ăn mòn vượt trội, phù hợp với khí hậu muối biển tại Phú Quốc.
0: Điểm nhấn của tuyến LRT nằm ở kiến trúc 6 nhà ga, bắt đầu với ga Tây Bắc, nơi vẻ đẹp của miền Sơn Cước được gợi lên. Ga Hà Nội lấy cảm hứng từ khu phố cổ, hệ mái gam vàng đồng. Ga Huế với sắc đỏ của kinh thành Huế xưa. Ga Tây Nguyên với mái nhà rông Đại Ngàn của vùng đất Ba Gian. Ga Sài Gòn sở hữu mái vòm cong liên tưởng đến bưu điện trung tâm. Khép lại là ga Đảo Ngọc, nhà ga ngầm lấy cảm hứng từ nghề làm nước mắm truyền thống.
3: Du khách cũng như là người dân có thể cảm nhận được văn hóa dọc ba miền Tổ quốc. Đó giống như một điểm chạm đầu tiên đến với Phú Quốc và đến với các cái dự án của APEC 2027, đưa một thoáng sức Việt đến với chạm tới thế giới.
0: Công nghệ đang đưa mỗi chuyến tàu điện nhẹ không chỉ kết nối những điểm đến, mà còn ghi dấu một Việt Nam hiện đại, bản sắc và sẵn sàng hội nhập.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự,
1: điều phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

Một buổi chiều tại cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình, các học viên đang được hướng dẫn tập đội ngũ và thực hiện trật tự nội vụ. Từ những động tác đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái đến học quy cách.

0: cách gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở. Tất cả được thực hiện theo nền nếp dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản này đang trở thành một phần trong quá trình rèn luyện hàng ngày, giúp học viên hình thành thói quen sinh hoạt có kỷ luật, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm với tập thể. Quan trọng hơn, phía sau những động tác được lặp lại mỗi ngày là mục tiêu từng bước xây dựng lại một nếp sống ổn định, hành trang cần thiết cho quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Trước khi vào đây thì ở nhà có cuộc sống buông thả. Sau khi vào đây, tôi được học tập và lao động trị liệu. Sau hơn một năm thì tôi thấy sức khỏe của mình khỏe hơn nhiều và đi theo tất cả học tập rồi là ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Mong muốn là ở trong này được học nghề, sau này có một công ăn việc làm ổn định và không quay lại con đường cũ.
0: Không chỉ nhằm tạo dựng nề nếp, kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, những quy định từ giờ giấc, tác phong đến trật tự nội vụ còn hướng tới việc hình thành lại những thói quen tích cực, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi học viên. Đây cũng được xem là một trong những bước chuẩn bị cần thiết để họ từng bước trở lại với cuộc sống bên gia đình và cộng đồng.
2: Trước đây thì ngoài do dính vào cảnh nghiện ngập nên là cuộc sống nó buông thả, thường xuyên đi lang thang không về nhà. Và sau khi vào đây thì được các cán bộ quan tâm cho điều trị các cơn và đi lao động trị liệu và được học tập chính trị, được rèn luyện bản thân và chơi thể thao cùng với các anh em cai nghiện thì thấy cuộc sống nó thoải mái và tích cực hơn. Ở đây thì được học tập chính trị này, được tham gia hoạt động thể thao này, điều lệnh thao tác về nội vụ như gấp chăn màn gọn gàng và sinh hoạt sạch sẽ, cảm thấy bản thân mình có tính rèn luyện và kỷ luật cao hơn.
0: Đối với nhiều học viên đang cai nghiện tại cơ sở số 3, những động tác tưởng chừng đơn giản này lại là điều trước đây họ chưa từng được học tập và thực hành một cách bài bản khi còn ở
3: trong sinh hoạt hàng ngày. Với thứ nữa là ngoài cái đấy ra là sau này thì các học viên cũng về đường cũng ý thức được và tự cảm thấy không mặc cảm với xã hội.
0: Những ngày đầu không ít học viên còn bỡ ngỡ, động tác chưa thuần thục, việc sắp xếp nội vụ hay thực hiện đúng giờ cũng trở thành một thử thách. Nhưng qua từng ngày, sự lúng túng dần được thay thế bằng thói quen. Mỗi lần đứng vào hàng, mỗi lần tự sắp xếp lại chỗ ngủ, đồ dùng cá nhân cũng là một lần học viên tự rèn cho mình tính kiên trì và khả năng vượt qua chính mình.
3: Giúp cho các học viên là cũng cảm thấy là chấp hành có cái ý thức tổ chức kỷ luật hơn và chấp hành nghiêm hơn về cái điều lệnh nội vụ mà bản thân bình thường ở ngoài thì các học viên này không bao giờ được tiếp xúc. Thì từ đó cũng nâng cao được cái ý thức học viên mà chấp hành cái giờ giấc của cơ sở cũng nội quy quy chế của cơ sở.
0: Thay đổi một nếp sống đã hình thành trong thời gian dài không thể chỉ bằng một mệnh lệnh hay quy định. Đó là quá trình mỗi học viên tự điều chỉnh bản thân từ những việc nhỏ nhất để từng bước hình thành ý thức kỷ luật, sự tự giác và trách nhiệm với chính mình cũng như với những người xung quanh.
4: Thực hiện cái công tác quản lý người cai nghiện trong cơ sở cai nghiện thì chúng tôi cũng bám sát các chuyên đề cũng như là các quy định theo hướng dẫn mà cục C04 đã chỉ ra. Thì trong cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thì chúng tôi ngoài áp dụng những cái hướng dẫn và quy định ra thì chúng tôi cũng tổ chức linh hoạt để làm sao thì học viên vào đây ngay từ những cái giai đoạn ban đầu như giai đoạn tiếp nhận học viên, sau đó là giai đoạn cắt cơn giải độc cũng như là giai đoạn về tâm lý, sau đó là tổ chức học nghề cũng như sau này tái hòa đồng, tái hòa nhập cộng đồng đối với các học viên trong cơ sở, để sau này khi các học viên chấp hành xong quyết định của tòa án thì khi ra học viên có đủ cái ý thức cũng như trách nhiệm của cá nhân cũng như đối với cộng đồng sau này.
0: Việc được
4: quá trình thực hiện thì đến nay học viên đã ý thức chấp hành rất là tốt, có trách nhiệm chung với tập thể và có nề nếp lối sống văn hóa cũng như là có ý thức hơn đối với bản thân.
0: Song song với việc rèn luyện nền nếp, đơn vị cũng tăng cường liên kết với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để tổ chức đào tạo nghề.

0: hình thành thói quen lao động, biết quý trọng thời gian, tuân thủ quy trình và hoàn thành công việc được giao.
1: Là vào đây được anh em trong đội đan, rồi sự quan tâm của các thầy các cô ốm đau là các thầy các cô là xuống báo cáo, các thầy các cô đều là có thuốc thang cho tôi đàng hoàng đâu đấy. Rồi những ngày mà thứ bảy chủ nhật mà nghỉ thì các thầy các cô bố trí cho nghỉ rồi thể thao ngoài trời.
0: Hiện đơn vị đang duy trì song song nhiều mô hình đào tạo cho người cai nghiện trong quá trình cai nghiện, từ đào tạo nghề đến lao động trị liệu và các hoạt động rèn luyện kỹ năng. Cách làm này hướng tới việc tạo cho học viên một môi trường sinh hoạt có mục tiêu. Trong đó, mỗi ngày không chỉ xoay quanh điều trị mà còn có học tập, lao động và rèn luyện.
2: Những quy định về đội ngũ và quy định về trật tự nội vụ thì đến nay thì cơ bản những học viên trong cơ sở đều có ý thức chấp hành rất tốt và tự rèn luyện cho mình cái ý thức để học tập, rèn luyện cũng như là trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng đã nâng cao hơn được về tinh thần, về sức khỏe, về ý thức chấp hành. Và tôi cho rằng đây là một cái vấn đề then chốt trong quá trình học viên phục hồi nhân phẩm.
0: Hành trình cai nghiện và trở lại với cuộc sống bình thường chưa bao giờ là dễ dàng. Từ việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống, học nghề đến lao động, mỗi bước đi đều hướng tới một mục tiêu giúp người cai nghiện có thêm điểm tựa để thay đổi và làm lại cuộc đời. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người phải quyết tâm nói không với ma túy, chủ động tránh xa những cám dỗ và không để mình quay trở lại con đường cũ. Bởi phía sau một quyết định từ bỏ ma túy không chỉ là cơ hội cho chính mình mà còn là cơ hội để trở về với gia đình, có một công việc, một cuộc sống ổn định và những ngày tháng bình yên hơn. Hãy tránh xa ma túy để không đánh mất tương lai của chính mình.
3: Organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
4: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt.
0: Đón xem chương trình Hành trình phá án 20:10 thứ năm.
5: Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế. Là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên.
2: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký công điện số 65 CDTTG ngày 16 tháng 9 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong xảy ra tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16 tháng 9 tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, làm 5 người tử vong. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Trước tình trạng vẫn xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu khắc phục tình trạng chủ quan lơ là, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn cháy nổ để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt sạt lở tại nhiều khu vực ở Nghệ An. Lực lượng công an tăng cường bám địa bàn, chủ động ứng phó, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tại các xã Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Tam, Hùng Trân và Tam Thái, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, có nơi nước dâng sâu, một số khu vực xảy ra sạt lở chia cắt giao thông. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo phân luồng, tạm đóng các tuyến đường không đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân di rời tài sản, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tại các địa bàn xung yếu, công an duy trì lực lượng trực gác kiểm soát các điểm ngập sâu, cầu tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Công an xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ vừa giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong hang rút Thung Mư do nước lũ dâng cao. 3 người dân từ 38 cho tới 43 tuổi cùng trú tại thôn Đông Tiến, xã Dũng Tiến. Vào khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 bị mắc kẹt trong hang do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao. Công an xã Dũng Tiến đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp triển khai phương án cứu hộ. Sau nhiều giờ, cả 3 người được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định. Từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 9, địa bàn xã Dũng Tiến xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường. Công an xã khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm trong thời điểm mưa lũ. Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mạo danh bác sĩ thực hiện dịch vụ thẩm mỹ khi không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề. Trước đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 6 nhân viên đang gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng. Qua xác minh, cả 6 người đều không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng vẫn mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 28 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi trên. Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin. Lê Đình Bảo Nghi sinh năm 1990 vừa bị Công an phường Tân Thuận thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản sau khi thu 2,6 triệu đồng của một nữ du khách Nga cho chuyến taxi có giá cước thực tế là 293.000 đồng. Tối ngày 27 tháng 8, Nghi đón nữ du khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về chung cư Eco Green. Dù đồng hồ hiển thị 293.000 đồng, Nghi yêu cầu khách trả 2,93 triệu đồng. Sau tranh cãi, nữ du khách trả 2,6 triệu đồng và ghi lại hình ảnh tài xế. Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, Công an phường Tân Thuận phối hợp với các đơn vị xác minh mời Nghi về làm việc. Người này thừa nhận hành vi và đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho nữ du khách. Công an phường Tân Thuận đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Hãy yêu cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

0: hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh. Đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: kinh đô dành trọn một ngày xuân vầy sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm,
2: hấp thành máy sinh có Omomatic.

0: Xin kính chào quý vị. Vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Việt Nam có một tác phẩm tương đối ấn tượng, đó là bộ phim Mảnh đời của Huệ của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Có lẽ nhiều người ở lứa tuổi trung niên, thế hệ 7X, 8X vẫn nhớ đến số phận đa đoan bị những gã sở khanh lừa gạt từ một cô của cuộc đời. Dù mong muốn vượt biên để thay đổi số phận chưa thành, nhưng nhân vật trong bộ phim đã đón một cái kết có hậu. Còn đối với người tên là Huệ mà chúng tôi đề cập trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chưa chắc đã nhận được một cái kết như vậy. Vâng, chúng tôi muốn nói tới Đặng Thị Huệ, đối tượng có hành động chống phá đất nước hết sức quyết liệt, hiện lưu vong.
1: Nay là thôn Đông Vinh, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong một gia đình nề nếp, cơ bản, khi có bố mẹ đều là cán bộ công chức. Nhưng ngay từ khi còn trẻ, đối tượng đã thể hiện sự ngỗ ngược, khó bảo với lối sống tự do, buông thả. Năm 1997, dưới sự kích động của các phần tử xấu ở trong và ngoài nước, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ biểu tình quy mô lớn của nông dân dưới danh nghĩa phản đối tình trạng tiêu cực, quan liêu của bộ máy chính quyền. Khi ấy, dù vừa bước

0: vào lớp 10 trung học phổ thông, nhưng Đặng Thị Huệ không chú tâm học hành mà hiếu kỳ đi theo chứng kiến. Có lẽ vì vậy mà những ngôn từ dung tục của nhóm người quá khích, những sự việc được thêm nếm thổi phồng một cách tiêu cực đã sớm định hình tư tưởng méo mó của Đặng Thị Huệ. Từ năm 2003 đến năm 2016, khi làm việc tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Lập và xã Tự Tân của huyện Vũ Thư cũ, sự vô tổ chức, vô kỷ luật khiến Huệ nhiều lần bị phê bình, nhắc nhở và bị điều chuyển công tác. Tháng 6 năm 2016, Đặng Thị Huệ bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chịu mức án 2 năm tù treo và 4 năm thử thách. Tháng 9 năm 2018, dù đang trong thời gian thử thách, nhưng Đặng Thị Huệ cùng nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập gây rối ở các trạm thu phí BOT với danh nghĩa phản đối tiêu cực. Là một trong những đối tượng cốt cán, cầm đầu kích động, Huệ được số chống phá bên ngoài như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài móc nối, cung cấp nhiều thông tin xuyên tạc cho các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí ở nước ngoài. Tháng 10 năm 2019, Đặng Thị Huệ bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhận bản án 39 tháng tù giam. Bản thân, về sứ mệnh một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền, Đặng Thị Huệ bỏ mặc gia đình, dòng tộc, tiếp tục trượt dài trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch. Sau khi thi hành án phạt tù, Huệ thường xuyên liên lạc với các đối tượng chống phá bên ngoài, số bất mãn chống đối trong nước. Tháng 5 năm 2024, đối tượng này trốn sang Thái Lan dưới sự can thiệp của một số dân biểu Đức. Đặng Thị Huệ được cấp quy chế tị nạn. Huệ được Vũ Quốc Dụng, đối tượng cầm đầu tổ chức những người bảo vệ nhân quyền Vector, hỗ trợ thủ tục để sống trong khu tị nạn tập trung tại thành phố Hanau, bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức từ tháng 6 năm 2025 đến nay. Ở một nơi mà Huệ luôn lưu loa rằng đã thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản, ca ngợi những giá trị tự do dân chủ phương Tây, thì ta càng được dịp bộc lộ bản chất cực đoan, tư tưởng thù địch chế độ, móc nối chặt chẽ với các đối tượng tổ chức để chống phá đất nước.
1: Hiện nay thì đã có cái sự câu kết rất chặt chẽ với Hội Anh em Dân chủ của đối tượng Nguyễn Văn Đài, cũng như là tổ chức khủng bố Việt Tân. Và đó là những cái bước đi hết sức lệch lạc. Và qua những cái hoạt động chống phá của Đặng Thị Huệ, thì Huệ muốn đó là làm suy giảm cái niềm tin, dắt mũi dư luận trong nhân dân, đánh lạc hướng, để từ đó là nhân dân mất niềm tin vào chế độ, vào đường lối chính sách của Đảng, và tạo ra những cái sự hỗn loạn, nhiễu thông tin trong nước của chúng ta.
2: Đại đa số những người Việt Nam sinh sống ở Đức, trong đó có cá nhân tôi, rất phẫn nộ và công khai cực lực phản đối những lời lẽ xuyên tạc, những hoạt động chống phá điên cuồng của những thành phần này. Vâng, như đã nói, chúng tôi rất căm phẫn khi nghe được những cái lời lẽ xuyên tạc, những hoạt động chống phá điên cuồng làm ảnh hưởng đến cái uy tín của Đảng và nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Ngay khi đặt chân tới Đức, Đặng Thị Huệ tham gia tích cực hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Liên hội Người Việt Tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ, Hội đồng Quốc dân Việt Nam, Vector. Với vai trò tự nhận là nhân chứng, nạn nhân trực tiếp của chế độ Cộng sản, đối tượng này đã tham gia nhiều hoạt động như diễn đàn Ước mơ Canh Tân của Đảng Việt Tân, các cuộc hội luận chính trị của Hội đồng Quốc dân Việt Nam, biểu tình tại Đức ngày 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Nhân quyền, các buổi thảo luận, hội luận, phỏng vấn trực tuyến trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng cũng được đưa đến tham dự các phiên điều trần của các tổ chức nhân quyền Đức, EU nhằm cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình trong nước, vu cáo Việt. Nhưng ả ta sẵn sàng sử dụng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa nhằm công kích, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo Đảng, nhà nước, hạ uy tín, xâm phạm lợi ích của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, kích động tư tưởng bất mãn chế độ trong quần chúng nhân dân, phục vụ ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Không chỉ có vậy, đối tượng này công khai mong muốn gia nhập tổ chức khủng bố Việt Tân, tổ chức được Bộ Công an Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngày 18 tháng 2 năm 2026, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ lần thứ 18 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Đặng Thị Huệ được số cầm đầu tổ chức khủng bố Việt Tân đăng

0: ký tham gia với vai trò là nạn nhân của chính quyền Việt Nam. Với kịch bản được dàn dựng sẵn, Huệ cao giọng vu cáo, dựng chuyện bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt cóc, đánh đập, bị đàn áp xuyên quốc gia, ngay cả khi tị nạn tại Đức. Sau hơn một năm ở Đức, dưới sự giật dây chỉ đạo của các tổ chức phản động cực đoan dân tộc, Đặng Thị Huệ ngày càng thể hiện sự lưu manh chính trị, điên cuồng chống phá đất nước, thể hiện rõ ý đồ hoạt động nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam. Điều đó khiến Huệ tự cô lập mình khỏi cộng đồng người Việt Nam tại Đức, những người luôn đau đáu hướng về quê hương, nguồn cội, mong muốn được góp phần xây dựng đất nước.
1: Trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức, rất quan tâm đến tình hình điên cuồng chống phá Việt Nam.
0: Tháng 6 năm 2025, thời điểm Đặng Thị Huệ được đưa sang Đức, cũng là lúc Lê Trung Khoa, đối tượng phản động tự xưng nhà báo tự do, chủ kênh thời báo chấm giá trị dân chủ văn minh của phương Tây, không phải lúc nào cũng hào nhoáng, dễ chịu.
1: Bà con chúng ta ở Đức không quan tâm đến cái hoạt động chống phá của các thành phần bất hảo này. Bà con chúng ta rất biết rõ tình hình ở trong nước như thế nào. Sự phát triển hàng ngày, sự thay da đổi thịt đều được bà con chúng ta quan tâm. Qua báo chí chính thống và đặc biệt là những lần về thăm quê hương, bà con chúng ta đã chứng kiến sự thay da đổi thịt của đất nước mình bằng chính con mắt của mình. Đấy. Mọi người đều tin tưởng vào cái tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những gì bà con chúng ta thấy được, sống được đấy, là cái niềm tin, đấy, là cái cơ sở vững chắc tin tưởng vào đất nước, vào tương lai của đất nước. Đấy. Chính vì vậy, những cái lời lẽ của những thành phần bất hảo như Lê Trung Khoa, như Nguyễn Văn Đài đều bị lật tẩy, không ai tin vào những lời lẽ dối trá của họ.
2: Đối tượng Đặng Thị Huệ cũng chỉ là một đối tượng phản động và là một con bài để các cái thế lực thù địch phản động khác cũng như là tổ chức khủng bố Việt Tân rồi Hội Anh Em Dân Chủ Nguyễn Văn Đài sử dụng, lợi dụng để phục vụ cho cái động cơ, cái mục đích của các cái đối tượng, các cái tổ chức khác thôi. Và một khi đã hết giá trị sử dụng thì các đối tượng người ta sẽ vứt bỏ đi.
0: Việt Nam, theo quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, bản án cho mỗi đối tượng là 17 năm tù, thể hiện nguyên tắc mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, dù thực hiện ở đâu, bằng hình thức nào, đều không thể đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Trong suốt các hoạt động chống phá của các đối tượng Khoa, Đài và bây giờ là Đặng Thị Huệ, chúng công khai ý đồ hoạt động nhằm tạo ra một cuộc đột biến chính trị ở trong nước. Âm mưu thực hiện một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam bằng cách tuyên truyền những tư tưởng xấu độc, kích động giới trẻ, những đối tượng bất mãn trong nước.
2: Kích động nhân dân chống phá chính quyền, chống phá Đảng và âm mưu sau đó còn là lừa đảo những người dân, người ta ít biết những cái thông tin, ít có cái cơ hội tiếp cận các cái nền tảng và những cái thông tin đúng để mà nộp tiền, đấy, để mà tham gia theo dõi, bình luận, hưởng ứng về các cái bài viết, các cái câu nói mà Huệ đã phát ngôn mang tính chất bịa đặt và lôi kéo để kích động, tạo ra những cái bất ổn trong xã hội Việt Nam chúng ta.
0: Ở Đức, Đặng Thị Huệ tôn sùng và kết giao với một kẻ phản bội Tổ quốc, đó là Nguyễn Doãn Đôn. Hắn luôn tự vỗ ngực, rêu rao rằng từng là một đảng viên cộng sản, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngang dọc khắp các chiến trường. Điều đó đúng, ông ta từng là một đảng viên cộng sản. Sư đoàn 320 là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực vô cùng anh dũng, từng tham gia nhiều chiến dịch và có những trận đánh lừng lẫy, làm nên lịch sử như mùa hè đỏ lửa với 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dù là một đảng viên, một người lính được tôi luyện qua sự khốc liệt của chiến tranh bằng lý tưởng cách mạng trong sáng, nhưng Nguyễn Doãn Đôn lại gục ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được người Việt ở Đức. Sự leo lái, lưu manh, vô học của Nguyễn Doãn Đôn trên các diễn đàn phản động hay trang Facebook cá nhân không nằm ngoài ý đồ kích động, chia rẽ dân tộc, hòng phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Cùng với những đối tượng chống phá quyết liệt trong Liên hội Người Việt

nạn cộng sản, Hội Anh Em Dân Chủ tại Đức, Nguyễn Doãn Đôn ngày càng cho thấy sự thoái hóa biến chất của một kẻ vô ơn, sẵn sàng chối bỏ nguồn cội, mảnh đất đã cho hắn hình hài. Với Đặng Thị Huệ, ngày 22 tháng 10 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiện đang bị truy nã. Cuộc đời lưu vong tị nạn của Đặng Thị Huệ mới chỉ bắt đầu. Với một kẻ quên mất nguồn cội, quay lưng lại với chính tổ quốc, gia đình, dòng tộc, chắc chắn

0: xốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.
1: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một
2: má và các thách thức an ninh phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
3: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
4: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

0: Văn Lạnh, cán bộ công an tỉnh Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ. Nhận nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam, ông lên đường với hành trang là nghiệp vụ, ý chí và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Nhận được cái nhiệm vụ thì tôi đã tập trung về trường, lúc đấy là về trường C500, Học viện An ninh bây giờ, để học nghiệp vụ. Vừa học nghiệp vụ rồi lại vừa rèn luyện cái sức dẻo dai để chi viện chiến trường. Coi như là cứ ban ngày thì học, ban đêm thì hành quân. Cứ buộc cái viên gạch vào cái ba lô đeo với cái yêu cầu là phải được khoảng độ 20 đến 25 viên, nó tương ứng khoảng 35 đến 40 cân. Và đi liền trong khoảng 4 tiếng đồng hồ thì lúc đấy coi như mới đạt được cái yêu cầu huấn luyện. Thế còn nghiệp vụ thì đương nhiên là phải học đủ cái điều kiện để mà mình vào trong ấy công tác độc lập được.
0: Tháng 2 năm 1971, những người cán bộ công an bí mật hành quân từ Hà Nội vào chiến trường
1: ra thì là gửi thôi. Thế còn có đến hay không thì cũng không biết. Thế cho nên là cứ mong, và nó cái ấn tượng và nhớ nhung nhất là nhớ bố mẹ, và nhớ nhất là vào cái dịp Tết. Thì nhớ thì vẫn là nhớ, nhưng mà vào đến chiến trường thì nó hoàn toàn cái cảnh sinh hoạt cuộc sống ấy, nó khác. Nắm được á, sau đó là thông tin vào á, tức là thám báo địch nó phát hiện tại khu rừng lá ở cái tọa độ x y là có một đơn vị xe tăng cỡ trung đoàn đang trú quân ở đấy. Cái kẻ địch nó đã lên kế hoạch ném bom rải thảm ở cái khu vực đơn vị này đóng quân. Bộ yêu cầu là Ban An ninh khu 10 xác minh và xử lý tin. Thì cái bức điện nó chỉ ngắn, rất ngắn gọn như thế thôi. Thì dịch xong bức điện mà

0: Chuyên, cho nên là cũng không biết ở đâu nó là cái đánh bom ở chỗ nào. Nhưng mà đến ngày hôm sau, tại cái cuộc giao ban của ban an ninh T10 ấy, thì được đồng chí Ba Dân thông báo trở lại rằng là bức điện hôm qua cơ yếu dịch rất kịp thời và chuyển giao rất là nhanh chóng, cho nên đã cứu được một cái trung đoàn xe tăng của chúng ta thoát khỏi cái làn bom đạn địch. Thế như vậy là chỉ sau khi mình chuyển xong khoảng 30 đến 40 phút thì rõ ràng là một loạt B-52 nó đến nó rải thảm khu vực đấy. Thì đồng chí Ba Dân là cũng thông báo và đồng thời là biểu dương trước đơn vị về cái việc nhanh chóng kịp thời dịch được cái bức điện đấy.
1: Bùi Bọc:
0: vết thương của tôi thì nó vào sâu sát xương, chỉ cách xương đùi khoảng độ 200 phi thôi. Nhưng mà các đồng chí y bác sĩ ở đấy là nói là không cần thiết phải mổ, bởi vì mổ phải rạch ra ở cái...
2: Lúc nào cô cũng nghĩ là cô phải về Bắc, rất khoát phải về Bắc, mình phải bao giờ được ra Bắc để cô mới lấy chồng, chứ còn cô không lấy. Thế thì trong cái thế thì chú ra thế xong thì bắt đầu cô chú lại được ở cùng một chỗ để an dưỡng. Thế xong tình cảm thì nó cũng nó nảy nở dần.
1: Năm tháng chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm nào cũng đã trở về với cuộc sống đời thường. Với đại tá Bùi Văn Lạnh, hành trình từ những cung đường Trường Sơn đến ngày đất nước thống nhất là một phần ký ức không thể nào quên. Ông đã đi qua những năm tháng khốc liệt bằng ý chí của người chiến sĩ, bằng tình đồng đội và niềm tin vào ngày chiến thắng. Những ký ức ấy hôm nay trở thành câu chuyện để thế hệ sau hiểu hơn về một thời tuổi trẻ đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn cho ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQTVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích.

0: 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, ngay triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
2: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
3: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải bục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu vóc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

ngang nhiên hoạt động trái phép, vi phạm hành lang giao thông, hàng loạt vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Chính quyền xử lý ra sao

0: Đây là khu vực gầm cầu Tân Hà, thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Sẽ không có gì để nói. Thay vì vị trí này được quy hoạch là đất cây xanh, thì đã bị chia năm xẻ bảy làm bãi tập kết trái phép. Ngay dưới gầm cầu, máy xúc, xe tải hoạt động. Cát sỏi, đất được tập kết về đây. Bằng thiết bị bay trên cao có thể thấy quy mô bến bãi hoạt động mà không có bóng dáng lực lượng chức năng. Đường Tân Hà, khu vực này được quy hoạch là hành lang giao thông, vậy nhưng lại trở thành bãi tập kết gạch, vật liệu xây dựng. Các phương tiện xe tải dừng đỗ, bốc xếp ngay sát mép đường. Vậy vì sao các hộ kinh doanh tại đây có thể dễ dàng hoạt động trái phép như vậy? Để trả lời cho câu hỏi, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
1: Lỗi vi phạm ấy, chủ yếu là những trường hợp này là muốn chiếm các hành lang đường để bày bán các cái vật liệu xây dựng. Chúng tôi có khó khăn vì khu vực đấy chúng tôi đang đánh giá là nằm trong cái hành lang của cầu. Đấy, cái nội dung này thì chúng tôi cũng kiểm tra hành lang cầu. Mà để kiểm tra xử lý ấy, thì hiện nay để kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về hành lang cầu ấy, thì quy định thì nó rất rõ rồi. Đấy, khoảng cách hành lang bảo vệ cầu thì cách mép cầu bao nhiêu mét thì nó có rõ. Tuy nhiên thì về quy định ấy, thì về cái việc quản lý hành lang cầu ấy, thì sau khi mà cầu xây dựng xong ấy, thì phải có một cái xác định hành lang cho cầu đấy theo dự án. Tuy nhiên chúng tôi hiện nay tìm cái hồ sơ đấy hiện nay đến nay cũng chưa tìm được. Mà trên cơ sở đấy thì chúng ta cũng xác định được hành vi để có thể là xử lý về hành vi về đất đai hoặc xử lý hành vi về giao thông.
0: Trao đổi với Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân nhận thấy việc các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông, sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Ngay trong ngày 16 tháng 7 năm 2026, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Trong biên bản nêu rõ, đối với hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hợp Chí Thành, thời điểm kiểm tra, công ty đang có hoạt động kinh doanh gạch, vật liệu xây dựng, xi măng. Ngoài giấy phép kinh doanh, công ty không cung cấp thêm hồ sơ giấy tờ nào khác liên quan đến việc sử dụng đất, mượn, cho thuê đất tại vị trí kinh doanh của công ty. Tương tự, đối với khu vực gầm cầu, hiện có 3 bãi tập kết cát sỏi. Diện tích đất tập kết vật liệu xây dựng khoảng 800m2 trên diện tích đất dưới gầm cầu Tân Hà. Qua xác minh, người đại diện là Hoàng Hữu Dũng và Vũ Văn Công chưa xuất trình cung cấp được giấy tờ liên quan hoạt động. Trước vấn đề trên, chính quyền sẽ xử lý ra sao? Câu hỏi này xin dành cho Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân.
1: Đối với những nội dung đấy thì chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý dứt điểm nội dung này. Bởi vì chúng ta như đồng chí nói thì chúng ta cũng xác định được cái vấn đề nó là không đảm bảo quy định rồi. Đây chúng ta phải khẳng định nhau như vậy. Thì trên cơ sở đây thì chúng tôi nêu ở những cái nội dung này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên là với cái phản ảnh của dân ấy, của nhân dân ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức xử lý ngay những cái trường hợp này để đảm bảo cho là thứ nhất là chúng ta thực hiện đúng quy định nhà nước. Thứ hai là đảm bảo để tránh cái sự bức xúc của người dân. Ở đây đặc biệt là đối với cái chỗ mà bày bán hàng ngay cái nút giao chỗ dưới gầm cầu ấy, thì chúng tôi sẽ hôm qua chúng tôi đã tổ chức lập biên bản rồi, mà trong tháng 7 chúng ta sẽ phải xử lý dứt điểm những cái chỗ đấy, tại vì trước mắt thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông người dân. Còn đối với cái nội dung kia liên quan đến gầm cầu ấy, thì chúng tôi cũng dự kiến thì nội dung đấy chúng ta phải xử lý dứt điểm trong tháng 8.
0: Ngày 30 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân đã ban hành quyết định số 1625 xử phạt

0: phạm hành chính đối với công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hợp Chí Thành. Công ty đã thực hiện hành vi để trái phép vật liệu trong hành lang an toàn đường bộ. Hình thức xử phạt, phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thu dọn vật liệu trong thời gian 10 ngày. Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân cũng ban hành quyết định số 1623 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Công đã thực hiện hành vi thứ nhất, dựng tường rào các loại và công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Hành vi thứ hai, để trái phép vật liệu trong hành lang an toàn đường bộ. Hình thức xử phạt, phạt tiền, buộc phải dỡ bỏ công trình và khôi phục lại tình trạng bắt trên thân tàu không có biển, sơn, ghi số hiệu. Tuyến sông cũng không có đơn vị được cấp phép tập kết, khai thác cát. Các phương tiện tự ý neo đậu, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủy. Từ đây, khiến dư luận đặt dấu hỏi về nguồn gốc số cát này. Trước vụ việc trên,
1: khi nào họ về neo đậu thì cái đó mới nắm bắt được cái việc này.
2: Thông tin của truyền hình Công an Nhân dân đã phản ánh ấy, thì về phường Công an xã, tôi xin có một số ý kiến như thế này. Một về công tác nắm tình hình, về công an phường Bắc Hồng Lĩnh nắm tình hình tất cả các đối tượng có tàu pha trên địa bàn. Thứ hai là các đối tượng có hoạt động khai thác hay là liên kết với các đối tượng hay khác trên địa bàn để chúng tôi có điều tra cơ bản, cũng như là trước mắt làm việc về mặt con người là ký cam kết không khai thác cũng như không tiếp tay cái việc hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Thứ hai nữa về công tác tuần tra và xử lý thì cũng là một cái công tác khó khăn của anh em công an phường. Thứ nhất về thẩm quyền thì anh em lực lượng công an phường, đội cảnh sát trật tự của thực thuộc công an phường thì không có thẩm quyền xử lý cũng như không có phương tiện để mà thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khu vực này thì giáp ranh giữa là cả xã Đức Quang, này phường Bắc Hồng Lĩnh, cả xã Hưng Nguyên cũ ở phía Nghệ An, nên là các cái đối tượng khai thác cát thường nhắm vào các điểm giao cắt giữa các xã, các huyện, các tỉnh là việc thả và khai thác cát ở khu vực đó gây khó khăn cho công tác là bắt xử lý ghi hình hay là các phương nghiệp vụ khác của cơ quan công an.
0: Quá trình thực hiện phóng sự, truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện công ty cổ phần Việt Hà tại mỏ đá phường Vũng Áng đang thực hiện hành vi khai thác đất san lấp là khoáng sản đi kèm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo giấy phép được cấp, công ty chỉ được khai thác đá là vật liệu xây dựng thông thường. Quá trình ghi nhận khối lượng đất đã khai thác sử dụng là 524 m³. Tình trạng vi phạm các quy định về khai thác, thăm dò, tập kết khoáng sản vẫn diễn ra, cho thấy vấn đề này luôn tồn tại nguy cơ phát sinh tội phạm.
3: Đặc biệt là có một số mỏ là liên quan đến hành vi là không khai thác ngoài phạm vi, khai thác vượt công suất, và có mỏ là khai thác các loại khoáng sản đi kèm là không đúng quy định với thiết kế. Thì và ngoài ra thì còn ảnh hưởng đến môi một số mỏ là còn gây ảnh hưởng đến môi trường bị người dân phản ánh. Thì thời gian qua thì dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Môi trường, Cục Cảnh sát Kinh tế cũng như lãnh đạo Công an tỉnh, thì lực lượng Công an Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết liệt đấu tranh với các cái nội dung liên quan đến hành vi khai thác trái phép tài nguyên. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã bắt giữ một vụ liên quan đến mỏ là khai thác khoáng sản đi kèm là không đúng với quy định, và khởi tố một vụ một đối tượng và đang đưa vào quy trình tin báo để xử lý một vụ. Và ngoài ra thì đã xử lý hành chính 112 vụ liên quan đến các cái hành vi khai thác khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh.
4: Qua quá trình công tác phối hợp quản lý cùng với điều tra, chúng tôi thấy nguyên nhân chính đó là cái việc quy hoạch và việc cấp phép và công suất khai thác của các mỏ là chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Trong lúc đó thì các công trình xây dựng trên địa bàn nó nhu cầu rất lớn. Nguyên thứ hai là do cái việc là thu lời việc khai thác hoặc là trái phép thì có cái lợi nhuận cao, cho nên một số tổ chức cá nhân cố tình vi phạm. Nguyên thứ ba là một số chính quyền và địa phương thì công tác quản lý trên lĩnh vực này là còn lỏng lẻo. Nguyên thứ tư là cái lực lượng chức năng còn mỏng trong địa bàn thì rộng, cho nên là việc phát hiện xử lý chưa kịp thời.
0: Công tác phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác, thăm dò khoáng sản luôn phải được thực hiện thường xuyên. Qua nguồn tin báo, phản ánh của người dân, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do lợi nhuận cao từ hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Chính quyền địa phương một số nơi còn thiếu trách nhiệm cho công tác quản lý, giám sát,

0: dẫn đến khi phát hiện các vụ việc thì tính chất mức độ nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc cho người dân.
1: Từ đầu năm đến nay thì công an Hà Tĩnh đã phát hiện ra khoảng 217 vụ, hơn 200 đối tượng khai thác vi phạm khoáng sản, chủ yếu là khai thác khoáng sản về đất đá, về cát, xây dựng, và đã điều tra khởi tố một vụ đối tượng, điển hình là bắt một vụ có hơn gần 700 khối đất đá khai thác trái phép và đối tượng thu lời gần 32 tỷ đồng. Và xử phạt hành chính, chúng tôi đã xử phạt hành chính trên 2 tỷ. Qua công tác điều tra xử lý như vậy thì chúng tôi thấy là nổi lên các cái thủ đoạn như sau. Cái thứ nhất là lợi dụng giấy phép và khai thác vượt quá công suất cũng như là phạm vi cho phép và không đúng phương án thiết kế. Thứ hai là lợi dụng việc nạo vét cải tạo các ao, hồ, vườn, trong từ đó là khai thác trái phép đất đá và bán ra ngoài. Và thứ ba nữa là lợi dụng các cái địa bàn giáp danh để khai thác trái phép, khoáng sản trái phép, và lợi dụng vào thời điểm những cái địa bàn ít người qua lại hoặc là ban đêm để khai thác.
2: Thời gian qua thì qua công tác điều tra các vụ án liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên thì chúng tôi thấy là khó khăn nhất là việc thu thập thông tin tài liệu. Thì vì các cái liên quan đến các cái nội dung về tài nguyên thì các trường hợp vi phạm là đã diễn ra trong thời gian dài, và các cái loại khoáng sản đã khai thác thì đã được cập cho nhiều công trường thi công cũng như nhiều nơi khác nên là rất khó khăn trong việc thu thập thông tin. Ngoài ra thì đối với hành vi khai thác tài nguyên thì phải liên quan đến nhiều đơn vị như Sở Nông nghiệp cũng như các cái cơ quan trưng cầu giám định, thì thời gian sẽ kéo dài dài, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, đặc biệt là việc đo khối lượng cũng như là việc tính về thu lời bất chính.
0: Qua các vụ án nhận thấy, một số vụ việc có thể được ngăn chặn, phòng ngừa ngay từ giai đoạn đầu nếu như chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý khoáng sản chưa cấp phép. Lực lượng chức năng chủ động thực hiện biện pháp nghiệp vụ, phối hợp liên ngành rà soát các phương tiện tàu thuyền đăng ký, đăng kiểm, bến thủy nội địa. Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, thăm dò, tập kết khoáng sản trái phép, đảm bảo tính răn đe pháp luật.
1: Thời gian tới thì thứ nhất, chúng tôi căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng các công trình, chúng tôi tham mưu với lãnh đạo địa bàn giáp danh và phối hợp tốt với công an tỉnh bản, các đoàn hành chính để kiên quyết xử lý vấn đề này. Một điều quan trọng nữa là chúng tôi sẽ kiểm soát, đẩy mạnh cái việc là xuất khống mua bán hóa đơn trong lĩnh vực hợp lý hóa cái hợp pháp thực cái việc khoáng sản trái phép để xử lý nghiêm.

0: dục cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 43.
2: Tôi đã phạm tội gì?
0: Mang vũ khí trái phép, bắt cóc con tin, vượt biên giới.
2: Là cửu gia ép tôi làm.
0: Cửu gia ép cô làm? Cửu gia còn chính miệng nói với tôi ông ta vô tội.
2: Cửu gia còn nói với ông, ông ta rất vui lọt vào tay của tôi. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh là ông ta cho bắt cóc. Con người của cửu gia trước giờ nói một là không hai. Tôi không bao giờ dám làm trái.
0: Vậy lúc ở biên giới vụ giao dịch mua bán, cô bàn với tôi thì như thế nào đây?
2: Đó cũng là cửu gia kêu tôi nói như vậy. Ông ta đang nhắm vào anh đó.
3: Cậu Đạt ở đâu? Cô ta đã nói chưa? Cao Đạt ở đâu? Đừng tưởng là tôi đang đùa với cô. Cao Đạt ở đâu?
2: Tiếc quá, chết rồi. Là tôi ba bắn chết, không liên quan gì tới tôi.
3: Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng để cô nói. Cao Đạt ở đâu?
2: Chết rồi.
0: Bảo Ngọc,
2: làm gì vậy? Ép cung hả? Sếp Liên, các anh lấy lời khai suốt đêm đã không nhân đạo rồi, cậu ta còn cầm súng chĩa vào đầu của tôi, các anh có quản không?
4: Anh định làm gì?
5: Bỏ xuống.

0: Chúng ta chỉ có thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày không lấy được đầy đủ chứng cứ, Lâm Quanh vô tội sẽ được thả, hành động sẽ bị bỏ dở nửa chừng.
1: Không được. Không có chứng cứ gì hết hay sao? Vậy trước đó Bạch Tấn Giang nói với Lâm Quanh ai sai khiến anh ta bắt cóc Đường Quả, chuyện đó không tính sao?
0: Cái của Bạch Tấn Giang là ghi âm, không cấu thành tội chứng.
1: Vậy trước đi Lâm Quanh với Bạch Tấn Giang lập kế hoạch giết tôi, chuyện đó có tính không? Đúng, thời điểm đó thân phận đặc thù.
0: Bảo Ngọc, chúng ta tới khu nghỉ dưỡng một chuyến. Tôi nhớ Cao Đạt từng nói với tôi, anh ta đã lắp sẵn một bộ thiết bị trong phòng của Điện Cảnh.
1: Anh ta cũng có nói với tôi, sao tôi quên chuyện này được chứ?
2: Đội trưởng Hi, có chuyện này tôi phải thông báo với anh, liên quan tới Trình Ninh Ninh.
3: Trình Ninh Ninh à?
2: Cô ta chấp nhận đề nghị của chúng ta, hỗ trợ công tác của chúng ta.
3: Nhưng cô ta trước giờ chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp.
2: Tôi cho anh gặp một người trước. Mời vào. Chắc là đội trưởng Hy biết rồi chứ?
3: Tất nhiên biết rồi. Nào ngồi đi.
2: Cảm ơn. Ôn Vạn Linh là người mà Trình Ninh Ninh sắp xếp ở bên cạnh Kim Phi. Cậu ta từng chuẩn bị cho Kim Phi một chiếc di động, trong đó có đặt một thiết bị giám sát, nhưng Kim Phi toàn dùng ám ngữ để gửi tin.
3: Vậy nếu như là có di động, tại sao không theo dõi định vị chứ?
2: Chiếc di động đó của ông ta chắc đã bị xử lý từ lâu. Sếp phòng, tôi muốn tham gia hành động của các anh.

0: Mấy người đã tìm được chứng cứ mới chưa? Mấy người định nhốt tôi cho tới khi nào?
1: Được, tôi cho cô xem.
2: Em sợ cái gì chứ? Người kia ở bên ngoài ngay cả hình sự quốc tế cũng không tra ra được. Em còn...
3: À Quỳnh, anh cảm thấy chuyện này em vẫn nên nghe lời của anh.
1: Người mà cô nói là Lâm Khải Lương đúng không?
0: Anh ta đã bị khai trừ rồi. Sao vậy? Dựa vào mấy cái này mà muốn định tội tôi sao? Nực cười quá rồi đó.
4: Bộ dạng của cô bây giờ giống như ăn cướp chuột dạ vậy đó. Tiếp tục xem đi.
2: Bắt tốt như vậy, trước là giết chết hai ông bà Lục Khúc, sau đó lại là giết chết luôn cả A Tước và Khúc Xương Hoa. Tôi...

0: Anh hai,
1: bằng học của em, EQ cũng khá cao.
0: EQ của em cũng khá cao mà.
1: Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, em sẽ được phá cách vào đội cảnh sát rồi đó. Nhất định phải sống sót trở về. Anh chờ xem cái ngày em mặc cảnh phục đó.

0: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
1: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn á?
2: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
3: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
0: Sợi đậm đà.
1: Ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt. Anh ấy đầy thứ ngốc.

0: Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là moi ra băng nhóm của Điền Cảnh, 27 tỷ và Kim Phi. Đó là vụ án phải mang ra ngoài.
1: Vì lấy lại 27 tỷ, muốn anh dẫn theo Lâm Oanh tới Thẩm Quyến một chuyến, bắt Lâm Khải Lương.
0: Anh Băng Già, tôi không cần phải làm ra vẻ không thân với anh nữa. Có một thỉnh cầu chỉ của anh mới làm được.
1: Tôi hiểu anh, chúng ta đều hiểu. Bắt Điền Cảnh rủi ro lớn, anh đang chủ động cảnh giác. Đừng nói hai chữ thỉnh cầu.
0: Trần Việt, Cao Đạt đều không phải nhân viên cảnh sát. Họ đã hy sinh, làm sao an ủi đây?
1: Để tôi hỗ trợ, để bảo đảm liệt sĩ có thể yên tâm ra đi. Tôi rất lo lắng cho anh.
0: Được rồi, anh không cần phải nói nữa. Chẳng qua là lên chuyến chảo dầu thôi mà, tôi làm được.
1: Bảo trọng.
2: Đây là di động của Kim Phi vừa gửi cho em. Kim Phi ghi lại đó.
3: Bảo Ngọc à, thì cậu xem được đoạn ghi hình này, có thể tôi đã đang ở Thái rồi. Hả? Không cần nghi ngờ. Không cần nghi ngờ, chính là tôi. Cậu đã cứu tôi. Hả? Tôi muốn cậu thay tôi làm cho tôi một chuyện, mang đường quả sang Thái Lan cho tôi. Tôi muốn cho Điền Cảnh biết tôi có nghĩa khí hơn ông ta. Tôi sẽ đối đãi cô ta y như là đối đãi với con gái ruột. Còn nữa, là tôi bảo mà không nguy hiểm cho nổ tung cái trạm thủy điện đó. Bởi vì tôi không thể để Điền Cảnh ở lại Hồng Xuyên. Ông ta cần phải chết. Được rồi, trong điện thoại này có số điện thoại của tôi, liên lạc với tôi.

0: Ông ta không mất trí. Đúng là ông ta không mất trí. Ông ta lừa anh mà.
1: Mau gọi điện thoại tra ra tung tích của Trình Ninh.
2: Để sau khi gặp nhau, tôi sẽ kể hết toàn bộ bí mật cho cậu nghe. Ngoài ra tôi sẽ tặng cho cậu một món quà lớn nữa.
0: Quà lớn hay không thì bỏ đi.
2: Được rồi, cậu mau qua đây tìm tôi đi. Hả?
0: Nghe ra được gì chứ? Có thể phân tích được gì? Anh đi Thái Lan.
1: Chờ một chút. Anh tự đi tìm cái chết hay sao hả?
0: Đó chính là nhiệm vụ của anh. Anh cần phải đi.
2: Đi làm một việc, thì chuẩn bị hôn lễ của Bảo Ngọc, tổ chức ngay trên con tàu này, làm phòng tân hôn cho họ, cũng trang trí cho có không khí một chút giùm tôi. Đừng giống như cái tên điền cảnh đó làm mấy trò nghe lén.

0: Chỗ của tôi là không gian riêng tư, ở đâu ra giám sát chứ? Tôi đó phải để Bảo Ngọc trước mặt cô dâu liếm chân cho tôi. Quan Hiệu Trí còn không tức chết nữa sao?
1: Không không, tôi phải để cho Đường Quả làm vợ bé của cậu ta. Không hiểu đúng không? Biết Điền Cảnh đã đối xử với tôi thế nào không? Tôi phải cho Đường Quả biết sự trả thù của tôi là không thể chống lại được. Cô ta phải quỳ dưới chân tôi, thấy ba cô ta mời trà mời rượu tôi, gọi tôi một tiếng ba. Tôi phải để Điền Cảnh ở trong tù nghe thấy tiếng khóc của con gái ông ta. Tôi phải để ông ta phát điên phát cuồng, xé nát tâm can.
2: Lý Sảnh hồi báo với anh.
3: Đề án số 2 thực thi có thuận lợi không?
2: Thuận lợi.
3: Vậy thì theo đề án tiếp tục chấp hành vậy.
2: Được, hiểu rồi. Vào đi.
4: Anh Duyệt rồi.
2: Trạng thái hiện giờ của cậu không thích hợp tiếp tục làm nội gián.
4: Tôi có thể khống chế tâm trạng của tôi.
2: Tôi cũng nhìn
4: sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này.

0: nè.
1: Cảm ơn.
0: Bộ dạng này trước giờ chưa từng thấy đúng không?
2: Tự không tiện.
3: Hơn nữa
2: quán trường Lisa đông người,
3: không gây sự chú ý.
4: Thôi được rồi.
3: Thông minh, có nhận thức. Lâm tổng, tôi nhất định cho cô thoát thân.
5: Ở trại cai nghiện nào?
6: Cho dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng được.
4: Anh vẫn không tin tôi.
7: Bắt được Lâm Khải Lương, tôi sẽ tin cô.

0: Nè. Kiên Phi là kẻ thao túng phía sau, là ông ta giết chết ba của cô.
1: Tôi biết rồi.
0: Cô biết rồi.
1: Cho tôi theo anh tới Thái Lan.
0: Đó là nhiệm vụ của tôi. Để cô đi chỉ là một yêu cầu của Kim Phi thôi.
1: Tôi phải đi.
0: Nếu như cô đi thì không phải là cô đi trả thù.
1: Tôi biết chứ. Sau khi tôi biết được tin này, lại không hoàn toàn hận ông ta, tôi nhờ bác sĩ Quang dẫn tôi tới trại cai nghiện. Là tôi đang cảm nhận, đang lựa chọn.
0: Cô có biết lần này cơ quan cảnh sát phải triệt để xóa sạch căn cứ ma túy của Kim Phi không? Tính nguy hiểm rất cao, không an toàn. Nếu như cô đi, cô không thể để lộ ra một chút nào vì cô đã biết ba của cô bị ông ta giết chết hay sao?
1: Tôi làm được.
0: Còn nữa, Kim Phi nói ông ta phải đối đãi với cô giống như đối đãi với con gái ruột thịt. Tôi không biết câu nói này rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà với những gì tôi hiểu về ông ta, ông ta sẽ hành hạ cô. Thủ đoạn hành hạ sẽ rất ác độc đó.
1: Tôi chịu đựng được.
0: Chúng ta cần đến Tháp Long trước, sau đó từ Tháp Long vượt biên qua đó. Dọc đường cô có thể suy nghĩ lại, suy nghĩ rồi đắn đo lần nữa. Trước tiên cô không có nghĩa vụ đó.
1: Không cần gì nữa. Đây là tôi tự nguyện. Người

0: Thôi.
1: Nói xong rồi hả?
0: Đúng vậy, nói xong rồi. Trông đúng là không bảnh bằng anh. Anh có quà cho em đi.
1: Quà hả?
0: Thực ra đã nên thuộc chị.

0: Vậy là em giàu rồi. Cái này chắc chắn là rất đáng giá.
1: Thích là được rồi. Vẫn là gọi chị thôi. Nếu lỡ là số phận đã định thì sao? Em biết cái nghề này của tụi anh rồi. Có thể không biết ngày nào anh sẽ... Anh sợ là...

Chúng ta chỉ tạo ra hỗn loạn. Bên cạnh Lâm Tổng không thể nào có quá nhiều cảnh sát. Dựa vào công phu của cô ta có thể thoát thân, nhưng phải canh chừng hướng đi của Lâm Tổng.

Em bệnh quá. Anh không sao. Không sao cả.

0: Bảo Ngọc, tới rồi hả? Thuận lợi vậy sao?
1: Thật lòng không thuận lợi. Anh nói tôi quá cảnh một mình. Khá đơn giản, anh cứ buộc tôi phải mang theo trùm ra, hai tôi cũng bị bắn một phát ở ngay biên giới nè. Tôi rất là không hiểu, tại sao anh nhất định phải kêu tôi dẫn theo Đường Quả đến Thái Lan chứ anh Phi?
0: Đường Quả ở bên cạnh cậu không?
1: Tôi kêu cô ta theo tài xế xuống xe rồi, một mình tôi ở trên xe. Anh nói đi, tại sao?
0: Tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho cậu, để Đường Quả làm vợ bé của cậu, được không?
1: Anh Phi, anh có bị điên không?
0: Điên cảnh hỏi cưới cậu ngay trước mặt, cái đó tôi cũng có nghe mà. Được rồi, chờ sau này điều kiện chín muồi rồi, cậu hãy đón Quan Hiểu Trí qua đây, tôi tổ chức đám cưới cho cậu thêm một lần nữa. Được rồi, cậu xuống xe đi. Sau khi xuống xe sẽ có người đón cậu.
1: Anh Phi à, không được không được, quá rối rồi.
2: Chút thì bác sĩ qua, chút thì lại điện Đường Quả, tôi chứ không nổi nữa.
1: Để tôi sắp xếp lại trước đã, chờ tôi sắp xếp rõ ràng rồi tôi sẽ đi tìm anh, được không?
0: Vậy tôi cần có người theo tôi làm việc lớn, những người này không hẳn là chắc chắn thuộc về cậu rồi đó.
1: Hiểu rồi.
2: Dù sao thì bây giờ tôi đã xuất cảnh rồi,
1: tôi cảm thấy tôi có thể tìm được con đường sinh tồn tốt hơn, cũng không nhất thiết nhất định phải đi tìm anh.

0: mọi chuyện tốt đẹp.
1: Bảo Trọng.
2: Ê, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc,
0: Bảo Ngọc,
2: nghe tôi nói.
0: Khoảng thời gian cậu đi theo

0: chiếu à. Chúng ta định đi đâu đi?
1: Về nhà.
0: Về nhà.
1: Ninh Ninh à, con cố gắng ở lại đây, chú sẽ cố gắng chăm sóc cho con. Hả? À?

0: Trình Ninh Ninh, Trình Ninh Ninh.
1: Sếp Phong, công việc của tôi có thể bắt đầu rồi.
2: Tôi phải cấy cái chip đó vào trong này, sau đó may lại. Tôi sẽ phát ra vị trí ẩn náu của Kim Phi. Đến khi đó thì nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành. Lái nhanh chút đi. Cảm ơn rất nhiều.

0: Lúc này Phong Khánh Long đã rõ kế hoạch bất dây động rừng đã kết thúc trọn vẹn. Kim Phi, Mạc Khâm, hai con rắn độc này đã hoàn toàn bại lộ dưới tầm ngắm của Phong Khánh Long. Hành động tiếp theo chính là bắt rắn vào túi, lấy lại số tiền rất lớn.
1: Các vị mới đến thương lượng, đây là cơ hội cuối cùng.
2: Giám đốc à, với tình hình căng thẳng như vậy, sau này muốn thương lượng sẽ rất khó đó.
3: Vậy sao?
4: Tên tiểu nhân này lợi dụng chúng ta để kiếm tiền. Còn nói là hàng xóm với nhau nữa, tôi khinh.
5: Căn nhà này là của ba tôi, không phải của tôi không thể quyết định được.
6: Nè, người mắc nợ là Khôn Hòa, không có liên quan gì đến tôi nha. Tôi cũng sẽ không trả nợ cho nó đâu. Cậu hãy nghe cho rõ đây, sau này đừng tới nhà tôi kiếm chuyện nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
3: Wow, ông không trả nợ cho anh ta hả? Nếu vậy thì nay mai anh ta ra đường, không cẩn thận bị té, gãy tay gãy chân, nửa đời còn lại ông phải nuôi anh ta, ông cũng không lo hay sao?
6: Như vậy là tốt nhất đó. Cậu cứ việc đánh nó đi, đánh cho nó chết luôn. Sau này những chuyện thằng bất hiếu này gây ra thì tôi cũng khỏi phải bận hay phiền lòng gì nữa.
7: Căn nhà của ông đã hơn 30 năm rồi, chúng tôi phải đến xem xét mới có thể trông dây tiền. Nhưng mà với tuổi tác của ông và chuyện ông không cách nào đưa ra khả năng chi trả khoản dây, e rằng không còn cách nào khác.
6: Không còn cách

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
0: Đừng để một giây bất cần đổi lấy cả đời hối tiếc.

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Uống rượu bia không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Hãy dục cơ nấu đi.
4: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nay Cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới. Ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát số 226 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang làm trưởng đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên và Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội. Lực lượng công an chủ động ứng phó mưa lớn, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Trong phần tin tức quốc tế, một tòa nhà tại Gaza bị đổ sập làm hơn 40 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 226 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 3 năm 2026.
1: Qua giám sát cho thấy, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Việc phân cấp quản lý cán bộ được điều chỉnh, công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực được tăng cường. Việc đánh giá cán bộ từng bước gắn với nhiệm vụ sản phẩm, thời hạn và hiệu quả công việc. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện phân cấp, kiểm tra sau phân cấp. Việc giao nhiệm vụ, xác định sản phẩm và đo lường kết quả ở một số lĩnh vực chưa rõ, một số nhiệm vụ dự án còn chậm được giải quyết.

0: xử lý dứt điểm. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng cùng với đó Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn bố trí cán bộ với năng lực, vị trí làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và công tác cán bộ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, tỉnh Hưng Yên cần chủ động khắc phục ngay. Những nội dung vượt thẩm quyền phải xác định rõ vướng mắc và kết quả thực hiện. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, trong đó chú trọng đánh giá cán bộ theo nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả, tăng cường ứng dụng dữ liệu trong quản lý và từng bước chuyển từ số hóa hồ sơ sang quản trị đội ngũ trên cơ sở dữ liệu. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, nhất là chất lượng đội ngũ sau sắp xếp ở một số địa bàn lĩnh vực chưa đồng đều, một số nơi còn thiếu nhân lực, chuyên môn sâu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số dữ liệu. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy sử dụng cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là tại các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách, tài sản công. Đồng thời, việc triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương phải chuyển mạnh từ quán triệt sang tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều có sản phẩm cụ thể, có thể kiểm chứng. Đối với những hạn chế được chỉ ra qua các đợt kiểm tra trước, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh được đề nghị tiếp tục theo dõi đến kết quả cuối cùng, không coi việc đã ban hành cơ chế, hoàn thành thủ tục hay triển khai nhiệm vụ là đồng nghĩa với khắc phục xong hạn chế khuyết điểm. Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, giao thương quốc tế của khu vực.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội ý nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tàu bay không người lái hay còn gọi là UAV và các phương tiện bay khác đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Tham dự hội ý nghiệp vụ có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không cùng đại diện các đơn vị liên quan.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Dân nhận biết phòng ngừa và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh an toàn hàng không, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện phối hợp xử lý vi phạm. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất, hoàn thiện pháp luật về UAV, đồng thời tập trung nguồn lực, trang thiết bị hiện
2: thức khoa học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý. Bên cạnh đó, lớp học cũng đã nghiên cứu thực tế tại địa bàn có nhiều thành tích, kinh nghiệm trong hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân mong muốn các học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, đồng thời phát huy vai trò nêu gương trong học tập, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Trong phần tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội. Sập mỏ vàng tại Nam Sudan khiến ít nhất 60 công nhân thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 65 CDTTG ngày 16 tháng 9 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong xảy ra tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16 tháng 9 tại số 2B, ngách 264/2, phố Thụy Khuê, làm 5 người tử vong. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Trước tình trạng vẫn xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu khắc phục tình trạng chủ quan lơ là, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn cháy nổ để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
2: Tuyến sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Nắm chắc diễn biến mưa lũ để triển khai ngay các phương án ứng

0: phó gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng an toàn ứng phó mưa lũ, cập 4 tại chỗ, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an theo quy định qua văn phòng bộ số điện thoại 093-170-6789 hoặc 097-908-7633 để tổng hợp báo cáo.
1: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lớn, trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã khiến cho một số khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt, việc lưu thông gặp khó khăn.
0: Tại xã miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, có 7 đập tràn bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1 mét. Một điểm giao thông bị sạt lở với khối lượng đất đá trượt xuống mặt đường khoảng 30 mét khối, ảnh hưởng đến giao thông. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 6 hộ dân của một số thôn bản trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn cũng đã tổ chức di rời gần 100 hộ dân với trên 270 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét đến nơi tạm trú an toàn. Tại xã miền núi Thạch Bình, do mưa lớn trong những ngày qua đã làm nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập nước. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân xã Thạch Bình đã chủ động di rời 31 hộ với 135 nhân khẩu đến nơi an toàn. Do tác động của mưa lớn, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 60 vị trí tràn tại các xã bị ngập sâu, 8 vị trí tuyến đường tỉnh bị ngập, gây tắc đường, trên 700 hộ dân bị chia cắt do ngập cục bộ. Hiện chính quyền địa phương đang túc trực, sẵn sàng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An. Tại các xã Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Tam, Hùng Chân và Tam Thái, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, có nơi nước dâng sâu. Một số khu vực xảy ra sạt lở, chia cắt giao thông. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo, phân luồng, tạm đóng các tuyến đường không bảo đảm an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tại các địa bàn xung yếu, công an duy trì lực lượng trực gác, kiểm soát các điểm ngập sâu, cầu tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ đứng trước nguy cơ ngập úng, sạt lở. Với những địa bàn như thế này, chờ đến khi nước dâng, đất sạt mới ứng phó thì đã muộn. Bởi vậy, khi mà mưa lớn được dự báo, Công an xã Lương Sơn đã chủ động triển khai lực lượng, ra soát từng khu vực có nguy cơ, chuẩn bị phương tiện và sẵn sàng cho những tình huống có thể xảy ra.
2: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp trên địa bàn xã Lương Sơn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở, mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, từ ngày 14 tháng 9, Công an xã Lương Sơn đã huy động 100% quân số tham gia trực, chủ động nắm tình hình, tổ chức lực lượng tại các địa bàn, tuyến đường có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở. Không chỉ đứng chốt tại một điểm, cán bộ chiến sĩ liên tục di chuyển giữa các khu vực trọng điểm để nắm tình hình. Người dân được nhắc nhở hạn chế đi lại qua những nơi nước sâu, nước chảy xiết. Các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm cũng được lưu ý để chủ động bảo vệ người và tài sản.
3: Phân công cán bộ chiến sĩ là xuống các cái điểm mà có cái nguy cơ sạt lở này, hai nữa các cái điểm mà có cái ngầm rồi cống mà có cái tiềm ẩn cái nguy cơ mà là ngập úng, thì phối hợp với các cái tổ dân phố trên địa bàn để là thứ nhất là để treo các cái biển cảnh báo, thứ hai nữa là răng các cái dây để khuyến cáo người dân là thứ nhất là không được đi qua những cái điểm mà những cái ngầm cống nó có nguy cơ là ngập, để đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp cận các cái hộ gia đình mà có cái điểm nguy cơ để tuyên truyền vận động người dân là khi có cái sự cố thì có thể là sẽ di chuyển. Thứ hai là kịp thời để hỗ trợ các cái người dân, hộ gia đình mà có cái nguy cơ mà nó sạt lở để ảnh hưởng.
2: Trong mưa lớn, mỗi phút có mặt kịp thời tại cơ sở đều có thể góp phần hạn chế thiệt hại. Tại khu vực tổ dân phố Thái Hòa, khi nước và nguy cơ ngập uy hiếp một hộ dân, lực lượng tại cơ sở đã
4: an toàn.
2: Mưa lớn có thể còn diễn biến phức tạp, nhưng sự chủ động từ cơ sở sẽ góp phần giảm thiểu những nguy cơ và thiệt hại có thể xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an xã Lương Sơn tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, bám địa bàn, chủ động cảnh báo, sẵn sàng hỗ trợ người dân, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống,

0: Tin quốc tế, ít nhất 60 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở miền Nam Sudan vào ngày 15 tháng 9, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích và được cho là đã tử vong dưới đống đổ nát. Vụ tai nạn xảy ra tại các hầm mỏ ở khu vực Anzara, gần thị trấn El Nahout thuộc bang West Kordofan. Theo hai thợ mỏ sống sót, các đường hầm tại mỏ bắt đầu sập từ ngày 15 tháng 9. Cho đến sáng ngày 16 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã đưa được 60 thi thể ra ngoài. Hiện chưa rõ số người đang mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Sudan, quốc gia có diện tích lớn thứ 3 châu Phi, là một trong những nước sản xuất vàng hàng đầu châu lục. Phần lớn sản lượng vàng của Sudan hiện đến từ hoạt động khai thác thủ công và quy mô nhỏ, chủ yếu diễn ra tại các khu vực khai thác không chính thức hoặc là những mỏ đã bị đóng cửa. Ngày hôm nay, tại thành phố Gaza, giải Gaza, một tòa nhà vốn bị hư hại do xung đột đã bị đổ sập, cướp đi sinh mạng của 16 người và trên 25 người khác bị thương. Theo cơ quan y tế giải Gaza, tòa nhà bị sập là nơi sinh sống của 6 gia đình đang phải tị nạn. Trong số 16 ngày, các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu, đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha.
1: Theo Bộ Nội vụ Italia, quyết định này là cần thiết do nguy cơ an ninh nội bộ và mối đe dọa xâm nhập của các phần tử khủng bố vẫn ở mức cao. Biện pháp này được Rome áp dụng từ đầu tháng 8, sau khi hàng chục nghìn người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát người đến từ Italia cho đến ngày 8 tháng 10.
0: Biết quan hệ đối tác là lựa chọn chiến lược của châu Âu, đồng thời chúng cũng là lời đáp lại những rạn nứt trong hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày hôm nay ở Seoul, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á đã thông qua tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và lãnh đạo 5 nước Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Trong tuyên bố Seoul được thông qua tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đề ra tầm nhìn hợp tác chung và dài hạn, hướng tới tăng cường liên kết giữa Hàn Quốc và Trung Á, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hòa bình và ổn định, đổi mới và thịnh vượng, giao lưu nhân dân. Các bên cũng nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần, với cuộc gặp lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào năm 2028 tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: Ngụy trang dưới những thùng sữa có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài được gửi từ châu Âu. Thủ đoạn vận chuyển tinh vi với hàng loạt chân rết người Việt Nam để đưa hàng ra thị trường trong nước.
1: Đột ngột

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.
1: Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt

0: cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền.
1: Đương trường năm đời diệt vong, ai có được kho báu bích là thiên có được thiên hạ. Mở thánh vật, tế thánh nữ về trời, có được kho báu.
2: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
3: Quá tốt rồi.
4: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
5: Trang Dương,
0: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Ký, bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
6: Trong vai Go A In

Sonna Eun trong vai Kang Hanna. Chu Sơn Hà trong vai Choi Chang Su. Jun Hye Jin trong vai Cho Eun Jun. Trương Quân Sơn trong vai Bae Won Hee. Cho Quốc Rê trong vai Kang Han Su. Bae Soo Hee trong vai Jung Soo Jin. Lee Ki Woo trong vai Jung Jae Hoon. Jang Hyun Sung trong vai Yoo Jin Seok cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Soo Han. Đạo diễn Lee Jung Min.

0: bộ phim Tham Vọng.
1: Quả nhiên là khác biệt ha.
2: Khác biệt gì chứ?
1: Cô ấy nói là thịt bò ngấy đó. Trên đời này chỉ có nhà tài phiệt mới chơi thịt bò ngấy thôi à.
2: Cô cũng khác biệt với người ta lắm á.
1: Tôi khác ngửi gì vậy?
2: Sao cô lại đi mời giám đốc Hanna đi ăn vậy chứ?
1: Sao chứ?
3: Khó chịu như vậy mà đủ đi ăn được sao?
1: Khó chịu ở chỗ nào?
2: Cô ấy là tài phiệt.
1: Ôi trời, chuyện đó thì có gì mà khó chịu. Cứ ăn cùng nhau là quen thôi chứ gì. Mọi người có biết lúc ăn thịt bò thì ai là người khó chịu nhất hay không vậy?
3: Là ai vậy?
1: Đó chính là cái người mà ăn nhiều hơn mình. Nhưng mọi người cũng muốn có thêm người mà đúng không?
2: Thì đúng, nhưng mà sao cô lại chọn?
1: À phải rồi ha, có một người nữa ở trong đội mình.
4: Mà nè, ai trong đó vậy?
5: Chuyện đó.
4: Phó phòng Bắc.
5: Dạ. Yeah.
4: Được rồi, ra ngoài đừng nói chuyện dài hết.
5: Dạ tôi hiểu rồi.
4: Nếu cô Ayin bắt tay với Càng Hà Na thì tôi biết ơn vô cùng.

0: khó khăn thiệt đó.
1: Cậu nói vậy là sao?
0: Cảm giác như đứng giữa chó và chó sói. Thật khó phân biệt bạn hay là thù.
1: Trên đời làm gì có thứ rõ trắng đen đâu chứ.
0: Vậy để tôi hỏi thẳng cô câu này luôn nha. Nào.
1: Cậu có làm được không? Một người chưa từng chịu bất cứ tổn thương mất mát gì, có biết thế nào là từ bỏ không?
0: Tôi sẽ thử xem sao. Nhất định phải thuyết phục. Là được rồi.
1: Chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ điểm yếu của mình làm gì hết.
0: Như vậy mà cũng được sao?
1: Điểm mạnh chính là thứ để chúng ta tạo ấn tượng với người khác. Và điểm yếu lại là yếu tố để thu hút sự yêu thương từ người khác. Nếu không ngần ngại thể hiện điểm mạnh của mình thì có thể nhận được sự vỗ tay hoan hô của mọi người.
0: Nếu tôi không làm thì cô cũng đang cổ vũ cho tôi sao?
1: Cậu thấy tôi giống một người hay cổ vũ người khác lắm hay sao?

0: rất vui được gặp giám đốc cho nha.
1: Giám đốc Hana lại thấy vui khi gặp tôi sao? Bất ngờ thật.
0: Đương nhiên là vui rồi, vì có khi còn chẳng gặp được nữa.
1: Giám đốc Hana, cô nắm bắt thông tin chậm quá.
0: Chậm hồi nào chứ? Tôi nghe nói là phó phòng bắt được anh ủng hộ không phải sao?
1: Cuộc sống công sở vốn mệt mỏi, đôi khi cũng nên nếm đủ mùi vị.
0: Cũng phải, tôi thấy cuộc sống công sở đối với giám đốc Choi có vẻ khá tẻ nhạt, nên đã thêm một chút hương vị vào rồi. Anh thấy sao? Có hài lòng không?
1: Dạ, hài lòng. Tôi rất hài lòng.
0: Tốt rồi, anh làm việc đi.

0: có cảm tình chứ. Cô là em út của đội đặc biệt, đương nhiên phải có cảm tình rồi.
1: Cô tới đúng lúc lắm, chúng tôi đang rất cần người nè.
2: Nhưng tôi đâu phải là người cùng đội đâu.
0: Trời ơi, nói linh tinh cái gì đó. Cô là thư ký của giám đốc, đương nhiên cùng đội rồi, không phải hay sao?
3: Đúng rồi, chúng ta giờ là một gia đình rồi đó.
0: Thôi, bây giờ mau ăn đi. Thịt nướng bằng tiền công ty là thứ thịt ngon nhất trên đời này á. Đây. Sao ạ? Bộ cô không thích ăn thịt hả?
2: À, không phải vậy. Cô đừng có để ý tới tôi mà.
0: Gì vậy? Hay là cô ăn kiêng? Sao đây, cô muốn đẹp hơn bây giờ nữa hả?

0: tôi cảm ơn anh.
1: Cho tôi thanh toán.
2: Tôi sẽ giữ lời hứa nói ra từ miệng của mình.
1: Ơi, mùi đã bám hết lên rồi, xịt có tác dụng gì?
2: Đâu phải là chuyện đó, mà là lời hứa lần trước. Không lẽ cậu...
1: Cô đang nói gì?
2: Gì vậy? Sao cậu lại nói cái kiểu thản nhiên như vậy chứ?
1: Vì tôi có gì đâu mà ngại.
2: Vậy trước khi tôi nghĩ thì giải quyết luôn một lần cho xong đi. Tôi sẽ thử thay đổi một lần xem sao á.
1: Ơi, không không không không.
2: Sao vậy? Không thích hả? Không làm nữa hả?
1: Chuyện đó có vẻ cô Sô Chung sẽ cảm thấy bất tiện đó.
2: Hey, đừng lo, tôi sẽ làm thật mượt mà cho cậu coi. Cậu phải đặt niềm tin vào thần tình yêu biết không? Cậu có tin không vậy?
1: Có.

0: Anh có chuyện gì vậy?
1: Có vẻ giám đốc thường vụ và giám đốc kế hoạch lâu quá không gặp rồi hả?
0: Gặp thì cũng có gì để nói với nhau đâu. Vậy thì gặp làm gì?
1: Đâu phải ai cũng giống nhau đâu.
0: Mọi người đều sống theo ý muốn của mình mà. Tôi cũng chỉ sống theo cách tôi muốn thôi.
1: Vậy nên người ta mới nói là cô cứng nhắc đó.
0: Tôi sống cứng nhắc hay là linh hoạt, chỉ cần tôi chịu trách nhiệm cho những gì tôi nói là được, đâu liên quan tới ai.
1: Nói chung là tôi tới đây chính là vấn đề đó. Tôi nghe nói là dạo này cô có nhiều khách hàng lắm.
0: Sao đây? Anh ghen tị à?
1: Có gì không tốt đâu. Nếu công ty doanh thu tăng lên thì lương của tôi cũng tăng mà.
0: Anh làm ơn đừng nói vòng vo nữa, cứ vào thẳng vấn đề đi.
1: Nếu công ty không tăng doanh thu hơn 50% thì cô phải rời khỏi công ty. Cô đã hứa như vậy mà.
0: Anh tới đây chỉ vì muốn xác nhận lại chuyện đó thôi à? Giám đốc là người sẽ không giữ lời vì lợi ích của bản thân mình. Còn tôi là người sẽ chịu trách nhiệm cho những lời mà mình đã nói ra.

0: tôi, cô Ain. Nếu không khiến doanh thu tăng lên 50% nội trong vòng 6 tháng, thì tôi sẽ nghỉ việc như những gì đã hứa. Không biết tôi nói như vậy đã được chưa? Thế nào hả? Anh có muốn tự mình xác nhận không?
1: Vậy đủ rồi.

0: Gì vậy? Sao mà cứ gọi điện riết vậy kìa? Sao vậy?
1: Nếu như em có thời gian thì đi ăn tối với anh nha.
0: Ăn tối với em?
1: Đúng vậy. Nhờ có em mà chủ tịch Wugon đã ra ngoài, anh cũng nên cảm ơn em một bữa mới phải chứ.
0: Được thôi, ăn thì ăn.
1: Vậy 6 giờ gặp nha. Anh sẽ gửi vị trí.

0: Phía phòng thư ký liên lạc với tôi, nói tối nay cô có hẹn ăn tối với phó tổng giám đốc.
1: Kang Hansu nói rằng muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn tôi. Vẻ mặt này là tán thành hả?

0: Tới rồi à?
1: Sao anh lại đưa cậu ta tới vậy?
2: Đưa tới đây. Bộ tôi là chó sao?
1: Ủa không phải hả? Giỡn chút thôi. Có ai ngồi ăn chung với chó bao giờ?
3: Anh đã đặt bàn cho 4 người. Vậy còn một người nữa chưa tới hay sao ạ?
0: Không phải, đã tới đủ rồi. Phó phòng Bắc, hãy mau ngồi xuống đi. Đây là mẫu người đàn ông mà các cô muốn lấy làm chồng sao?
2: Cũng phải đó, anh cũng bớt uống rượu lại đi.
0: Cái này cũng là do di truyền hết đó.
1: Đúng rồi, chúng ta có chung dòng máu.

0: Món chính cũng ra rồi, bắt đầu đi.
1: Joe,
0: anh gọi em tới đây vì có chuyện muốn nói còn gì.
1: Hana vẫn còn phải học nhiều lắm đó.
0: Sao?
1: Những chuyện quan trọng trong kinh doanh đều phải nói xong trước khi món chính đưa ra.

0: Anh nhất định phải làm như vậy sao? Mọi người đều biết anh là con trai trưởng, là chủ tịch kế nhiệm. Anh còn có cả cổ phần của tập đoàn VC nhà em nữa.
1: Số 0. Cái anh cần là tỷ lệ 0%. Em biết mà, anh không thích việc kết quả không đúng với tính toán đâu.
0: Khả năng Hanna trở thành phó chủ tịch đó là 0% rồi mà.
1: Mối quan hệ của Hanna và phó phòng Bắc phải chắc chắn 100%, thì khả năng Hanna trở thành phó chủ tịch mới trở thành 0% được. Một phía phải nuôi dưỡng cho hạt nảy mầm, một phía thì phải dẫm cho nó nát luôn.
0: Vậy nên em mới thích anh đó.

0: Nếu không khiến doanh thu tăng lên 50% nội trong vòng 6 tháng thì tôi sẽ nghỉ việc như những gì đã hứa.
1: Vậy được rồi.
0: Nếu muốn giữ lời thì mình phải làm việc không ngừng nghỉ.

0: phải ngủ thì mới làm việc được. Nếu uống rượu thì có thể ngủ ngon được.
1: Chứng rối loạn lo âu phải thúc đẩy phát triển thùy tráng thì mới tốt lên được. Còn cái chuyện tình dục nữa không phải chuyện tôi vô ý nói ra cho có đâu. Nhớ kỹ, phải kích thích mặt thể chất.
0: Được rồi, cái thân xác thối nát này, thử một lần kích thích thể chất xem sao.

0: Bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ là người dọn vệ sinh ở đây phải không?
1: Đúng vậy.
0: Nghe nói cô đã từng làm việc
1: đúng
0: này
1: vậy.
0: Rồi. Công việc là dọn dẹp phòng của lãnh đạo cũng tương tự như trước kia thôi. Vậy thôi chúng ta đi nha. Cô hãy thay quần áo rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn thôi.
1: Chuyện là cho tôi hỏi, có phải ở công ty này chỉ có những người học thật giỏi mới vào làm được đúng không?
0: Tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng được vào.

0: Nè cô ơi, không có thật sao hả?
1: Có gì thì ăn nấy đi.
2: À ba, về phó phòng Bắc, ba có định cho cậu ta lên chức không? Chúc mừng cậu nha. Cứ chấp nhận đi, vì cũng chẳng có gì không tốt cả. Đây là việc mọi người còn không dám mơ kìa.
3: Tiền bối à, cảm ơn anh đã ủng hộ tôi.

0: Tại sao cậu không báo cáo với tôi?
1: Tôi xin lỗi.
0: Han Su đã biết từ khi nào?
1: Dạ mới được mấy ngày thôi.
0: Mấy ngày? Mấy ngày? Một ngày? Hay hai ngày? Hay là thậm chí rất là nhiều ngày?
1: Không, chuyện đó...
0: Tôi nghe cậu báo cáo rồi, còn phải tưởng tượng ra chi tiết sao? Làm gì cái kiểu gì vậy hả?
2: Cậu ta cũng bắt đầu rút rít rồi đó hả? Để xem cậu ta giác con báo trên người rồi thì có thắng được không?

0: Dạ, thưa Phó Tổng Giám Đốc.
1: Anh tới gặp tôi một lát đi.
0: Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới đó ngay. Nhưng mà không biết chuyện này... Chết tiệt. Hẹn gặp thì cũng phải nói lý do cho người ta biết chứ. Tôi muốn hỏi anh vài chuyện.
1: Nói đi.
0: Phó Tổng Giám Đốc mới hẹn gặp tôi. Không lẽ là có chuyện gì sao?
1: Cậu ấy trực tiếp gọi sao?
0: À,
1: vậy chắc không phải là chuyện xấu gì đâu.
2: Chúng ta có thể kết thúc với kế hoạch A.
0: Tôi thấy vẫn khó lắm. Phó Tổng Giám Đốc, anh ta vẫn thích cô Ayn hơn tôi mà.
1: Anh định để yên sao?
0: Giờ vẫn chưa tới lúc chín muồi. Tôi đang từ từ chuẩn bị.
3: Trình bày thứ mọi người đã chuẩn bị xem.
4: Mọi người hay nói về điều kiện của hạnh phúc, nhưng với những người biết mình sắp chết thì hạnh phúc của họ

0: Là gì đây ta? Chủ đề của tôi sẽ là hạnh phúc mà tôi đã đánh mất.
1: Sự chiêm nghiệm về hạnh phúc đã đánh mất sao hả?
2: Tôi cũng có một phương án tương tự. Tôi gọi nó là Dream Foundation. Có một tổ chức chuyên đi thực hiện những ước mơ cuối cùng của các bệnh nhân bị mắc bệnh nan y.
1: Nếu chỉ mới có ý tưởng thì việc tiếp cận sẽ khó khăn đó. Còn cô Anh Trung thì sao?
3: Tôi đã tìm ra được một ý tưởng là cho người ta gặp lại những người thân đã mất của họ thông qua thực tế ảo.
2: Giờ suy nghĩ đắn đo nữa, chắc là thú vị lắm ha.
1: Thú vị gì chứ, tôi chỉ đang làm chuyện của mình thôi.
2: Cũng phải ha. Chủ tịch Kim Woo-won dù sao cũng đã là người từng bị kết án 3 năm tù giam và 5 năm quản chế thôi mà. Chuyện đó chẳng đáng tiếc tí nào. Vấn đề là sự thăng tiến của tôi đã bị bay đi một cách lãng phí.
1: Vấn đề đó thì...
2: khỏe mạnh chứ. Ba mẹ cô vẫn còn sống hả?
4: Ba cô ta mất tích nên đang tìm kiếm.
2: Ba mẹ cô ta không rõ nơi ở sao? Trong vòng 10 năm thường xuyên thay đổi nơi làm việc, không hề đăng ký cư trú một lần nào hả?
4: Chắc là do sợ nên mới làm như vậy.
2: Sợ cái gì?
4: Trong số những người bỏ nhà đi vì bạo lực gia đình thì cũng có những trường hợp giống như vậy nè. Dạo gần đây thì khác, nhưng ngày trước mà đăng ký cư trú thì người kia sẽ dễ dàng tìm tới tận nhà của họ.
2: Vậy thì bà ta đã trốn suốt 35 năm liền.
4: Dạ.
2: Cảm thấy vô cùng hứng thú luôn đó nha. Bà ấy đã sống trong sự sợ hãi như vậy thì phải nhớ con tới nhường nào chứ. Anh ngồi đi.
5: À, dạ. Không biết cậu có chuyện gì cần tôi làm không hả?
2: Anh có dùng mạng xã hội không?
5: Tôi không dùng nhiều lắm, nhưng có điều tôi cũng xem rồi.
2: Tại sao lại không dùng?
5: Huấn luyện viên Ferguson đã nói rằng mạng xã hội là một thứ lãng phí trong đời.
2: Vậy sao? Nhưng mà biết sao giờ? Tôi muốn anh lãng phí một tí cuộc đời cho nên mới hẹn anh tới.
5: Nhưng sử dụng mạng xã hội với mục đích và lợi ích rõ ràng thì rất nên làm chứ.
2: Cũng phải. Nói về điều này thì anh nghĩ giống tôi rồi.
5: Cậu muốn tăng số người theo dõi trên trang sao?
2: Về điều này thì anh cũng nghĩ giống như tôi luôn.
5: Cậu muốn lấy giám đốc Hành làm tiêu chuẩn hả? Vậy thì tôi có hai cách.
2: Anh nói thử xem.
5: Hiện đang có các công ty nhận tăng lượt theo dõi như kiểu người nhận viết bình luận thuê, rất nhanh và hiệu quả.
2: Về chuyện này thì không được. Tôi phải sử dụng mưu hèn kế bẩn như vậy để thắng Hannah sao?
5: Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn đề xuất với cậu phương pháp nhanh và hiệu quả nhất thôi.
2: Đề xuất nhiều ý kiến đa dạng cũng tốt. Nhưng mà hôm nay tôi thấy anh cũng có những suy nghĩ giống tôi đó. Sau này có gì tôi sẽ trực tiếp liên lạc với anh.
5: Cảm ơn cậu. Tôi muốn kiến nghị với cậu một việc.
2: Anh cứ nói đi.
5: Tôi muốn bổ sung thêm một người vào đội sản xuất của công ty chúng tôi.
2: Mấy việc đó thì anh cứ tự quyết định đi ha.
5: Cảm ơn Phó Tổng. Nhờ Kang Hana nên mọi việc với mình cũng đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Công ty có ai trẻ trẻ giỏi mạng xã hội không? Biểu họ tập trung lại, tôi về công ty ngay.
6: Quỷ bỏ lệnh sao? Ai nói gì chứ? Là ai bên trụ sở chính đã quỷ lệnh điều động nhân sự mà con đưa ra vậy?
7: Chưa còn nghĩ phòng nhân sự dám làm như vậy sao? Phải nhìn cho rõ cách thế giới vận hành, không thể nhìn nó theo cách mình muốn.
6: Ý chú là con chỉ biết nhìn thứ con muốn thôi sao? Ông ấy phải nói rõ với tôi chứ, cứ toàn nói mập mờ thôi à.
8: Ông ấy đã nói gì?
6: Kang Hansu đã quỷ lệnh điều động nhân sự đối với giám đốc Choi rồi. Vậy thì ai?
8: Chính giám đốc tự thua chính mình không phải hay sao? Cô đừng cố chấp đưa ra những câu hỏi như nếu thế gian thay đổi thì sẽ ra sao đây.
6: Được rồi, kết thúc câu chuyện rồi nha. Chỉ cho tôi cách đi chứ đừng có đập viên đá vào cái bàn cờ dây nữa. Đúng rồi, có viên đá rồi mà.
8: Gì chứ?

Có đó, viên đá to, tảng đá Ulsan. Phải làm cho nó bốc khói thôi. Tôi không thể để thua, nhưng có thể giả vờ thua mà.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra. Mở màn cho chuỗi tin tức này là cuộc họp giao ban cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương với thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc gia chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc gia.
1: Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia và các đại biểu đã tham gia ý kiến nhằm thống nhất cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa cơ quan thường trực và Hội đồng Tư vấn Quốc gia, tập trung nhận diện tư vấn tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về công nghệ chiến lược, dữ liệu hạ tầng, nguồn lực và nhân lực, nhất là những vấn đề mới chưa có tiền lệ hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ sản phẩm trọng tâm cần ưu tiên từ nay đến cuối năm 2026 và thời gian tới, đảm bảo tập trung nguồn lực, tránh giàn trải, nghiên cứu phải gắn với ứng dụng, thương mại hóa và giá trị thực tế tạo ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến rất quý báu của các thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia, các chuyên gia, các nhà khoa học, góp phần thống nhất cách thức, phương thức làm việc để tạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương trong thời gian tới. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, Nghị quyết 57 đã hoàn thành một giai đoạn mở đường rất quan trọng là khơi thông được tư duy, khơi thông được thể chế và khơi thông được nguồn lực cho phát triển. Do đó, Bộ trưởng đề nghị mỗi thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học cần tiếp tục phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, chủ động tham gia vào quá trình thúc đẩy mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết 57 bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đạt hiệu quả cao đối với các mục tiêu đề ra.
0: Mới đây, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
2: Việc chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên mở ra chặng đường phát triển

0: mới cho bóng đá Hưng Yên, tiếp tục phát huy nền tảng đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp đã được xây dựng 2027-2028. Điểm nhấn của lễ xuất quân là nghi thức ra mắt bộ trang phục thi đấu chính thức của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027, đánh dấu bước phát triển mới về hình ảnh và nhận diện thương hiệu của đội bóng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên, quyết định đổi tên câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trong tháng 8 năm 2026 và lễ xuất quân ngày hôm nay là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp. Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trước thềm mùa giải mới. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị câu lạc bộ sớm xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đào tạo trẻ, xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, nói không với tiêu cực. Mỗi cầu thủ không chỉ là vận động viên trên sân cỏ mà còn là đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với sự quan tâm đồng hành của các ban ngành địa phương, báo chí và người hâm mộ, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên sẽ có thêm động lực phát triển vững chắc và đạt nhiều thành công trong mùa giải 2026-2027 và những năm tiếp theo.
1: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, mới đây Bộ Công an phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT triển khai trao tặng các phòng học thực hành STEM hiện đại cho các điểm trường tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học này. Dự án trao tặng trực tiếp của Bộ Công an đã diễn ra đồng loạt tại các điểm trường ở Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ và Tây Ninh. Dự án được triển khai nhằm hưởng ứng chính sách an sinh xã hội của Bộ Công an giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua ba nhất, hướng tới hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên tinh thần đó, FPT Telecom đồng hành cùng các trường học xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh từng bước tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học STEM, đồng thời làm quen với AI, IoT, Robotics và các kỹ năng số. Các phòng học STEM được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học tập và trải nghiệm khoa học, công nghệ như bộ lắp ghép robot, sân thi đấu thế vận hội robot, đấu trường Neo One trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình. Đây sẽ là không gian để học sinh trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, việc xã hội hóa các môn thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân đang mở ra thêm nhiều cơ hội để các bộ môn phát triển, kết nối với cộng đồng và từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn. Không chỉ là câu chuyện về thành tích, đó còn là cách mà thể thao Công an Nhân dân đến gần hơn với công chúng bằng những màu sắc mới. Trong dòng chảy ấy, bóng chày Công an Nhân dân đang trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Với sức trẻ, bản lĩnh và tinh thần đồng đội, câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân đã ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu, từng bước khẳng định vị thế và tên tuổi trong làng bóng chày Việt Nam.
2: Bóng chày, môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đang từng bước tìm được chỗ đứng và thu hút sự quan tâm của người yêu thể thao. Sức hấp dẫn của môn thể thao này không chỉ nằm ở những cú vung chày mạnh mẽ, những pha bắt bóng tốc độ hay cú ném chuẩn xác có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, mà còn ở sự kịch tính được tạo nên từ từng khoảnh khắc trên sân. Để có được những khoảnh khắc ấy là cả một hành trình dài của đam mê, kiên trì và khát vọng đưa bóng chày Việt Nam từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Trong hành trình đó, câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân trực thuộc Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân đang từng bước khẳng định vị trí không chỉ bằng thành tích trên sân đấu mà còn bằng những đóng góp cho sự phát triển lâu dài của bóng chày nước nhà.
3: Năm 2009 thì chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ bóng chày được mang tên là câu lạc bộ Hà Nội Capital và được trải qua tập luyện cho đến năm 2021 thì chúng tôi đã kết hợp giữa các đội bóng gồm có đội bóng của Hà Nội Capital và đội một số thành viên của các câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội và thành lập mang tên đội bóng chày Công an.

0: dần. Điều mà chúng tôi mang đến cho các cầu thủ đó là những niềm đam mê được chơi bóng và được cống hiến. Và khi đã được khoác lên mình cái màu áo công dân thì chúng tôi càng mong muốn là được mình cống hiến để mang nhiều thành tích hơn nữa cho đội bóng công an nhân dân. Và đặc biệt là trong cầu thủ luôn luôn có một cái tinh thần gọi là chiến đấu và luôn luôn vươn lên chứ không chỉ là dừng tại chỗ.
1: Hiện nay, câu lạc bộ có hơn 30 thành viên, gồm các vận động viên Việt Nam và một số thành viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Bên cạnh những gương mặt trẻ, câu lạc bộ còn quy tụ những vận động viên và cá nhân có nhiều năm thi đấu, huấn luyện và gắn bó với bóng chày. Quá trình tập luyện và thi đấu, các thành viên có cơ hội được hướng dẫn, trao đổi về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, đồng thời tiếp cận với văn hóa và tư duy của bóng chày hiện đại. Đặc biệt, sự góp mặt của các thành viên đến từ nhiều nền bóng chày khác nhau đã giúp toàn đội có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ và cùng nhau xây dựng môi trường tập luyện ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và có lẽ, từ những người cùng chung đam mê, câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân đang từng bước hình thành một cộng đồng có sự gắn kết, chia sẻ và tiếp nối. Trong đó, những kinh nghiệm của thế hệ đi trước được truyền lại cho những người trẻ hơn. Còn những thành viên mới tiếp tục mang đến năng lượng và động lực để câu lạc bộ phát triển.
2: Những thành viên quốc tế thì đóng góp một phần khá là lớn trong tập thể của câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân và cũng góp phần chung tay vào cùng những câu lạc bộ khác ở trong cộng đồng bóng chày để xây dựng bóng chày Việt Nam, cũng đóng góp một phần nhỏ trong cái sự phát triển của bóng chày Việt Nam.
3: Điều mà chúng tôi học được nhiều nhất đấy là kỹ thuật, bởi vì họ đến từ những nền bóng chày phát triển hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng học được những cái tinh thần thi đấu và những cái sự chuẩn bị trước, trong và cả sau thi đấu nữa.
4: Với kinh nghiệm từng chơi bóng chày chuyên nghiệp tại Mỹ, tôi có thể chia sẻ với các cầu thủ những kiến thức, kinh nghiệm và văn hóa bóng chày mà tôi đã được trải nghiệm. Bên cạnh đó, các thành viên đến từ Nhật Bản, Đài Loan hay những quốc gia có nền bóng chày phát triển cũng mang đến những góc nhìn và kinh nghiệm rất giá trị. Bóng chày Việt Nam vẫn còn khá mới. Vì vậy, tôi nghĩ việc học hỏi từ nhiều nền bóng chày khác nhau là rất quan trọng. Mỗi người chia sẻ những gì mình biết và từng trải qua đó giúp các cầu thủ có thêm kiến thức, mở rộng góc nhìn và cùng nhau nâng cao trình độ. Tôi tin rằng sự giao lưu và chia sẻ này sẽ góp phần giúp bóng chày Việt Nam ngày càng phát triển.
1: Bóng chày là môn thể

0: trận đấu lớn. Tôi tin rằng với sự chăm chỉ và tinh thần tập thể hiện tại, các cầu thủ sẽ ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
1: Trong ban huấn luyện danh dự, nó cũng rất là xứng đáng cho những cái nỗ lực của anh em trong 3 năm trở lại đây.
2: Đặc biệt, những thành quả trên sân đấu cũng đang cho thấy một giá trị khác mà câu lạc bộ từng bước tạo dựng. Đó là việc góp phần hình thành một thế hệ vận động viên Việt Nam có nền tảng bóng chày bài bản, được cọ sát và trưởng thành trong môi trường tập luyện, thi đấu ngày càng chuyên nghiệp. Trong số những thành viên của câu lạc bộ có những gương mặt từng trực
3: với bản thân và cũng là cái trách nhiệm mình thi đấu vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân và vì những cái người đứng sau hỗ trợ chúng tôi cả hàng ngày.
2: Một trong số những gương mặt đang từng bước tạo dấu ấn là Đặng Đình Bảo. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Đình Bảo đã có 16 năm tập luyện và thi đấu. Từ một cậu bé đam mê bóng chày đến một vận động viên trưởng thành qua nhiều giải đấu, năm 2023, anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng chày Hà Nội. 2 năm sau, Bảo tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Những dấu mốc ấy là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của một vận động viên trẻ. Nhưng với Bảo, hành trình vẫn tiếp tục khi anh đang không ngừng hoàn thiện bản thân và trở thành một trong những gương mặt trẻ góp phần tạo nên sức bật mới cho câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân.
4: Gia đình tôi cũng đã có màu áo của đội tuyển Việt Nam. Để tham dự SEA Games thì tôi cảm thấy rất tự hào khi được đưa ông chày ra khu vực là thứ nhất. Có thể xa hơn nữa là châu lục và thậm chí là thế giới.
5: Đối với bạn Đình Bảo thì là nhiệm vụ của bạn ấy chính là bạn là một pitcher, tức là người ném bóng.
2: Và câu lạc bộ kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm gắn bó với bóng chày. Bắt đầu chơi bóng chày từ khoảng năm 2011-2012 khi còn là học sinh. Từ một sự tình cờ, môn thể thao này dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Với khả năng tập trung cao độ và sự ổn định, Vũ Trung đảm nhiệm vị trí ném bóng, một trong những vị trí đòi hỏi cao về kỹ thuật, thể lực và khả năng kiểm soát tâm lý. Mỗi cú ném không chỉ cần sức mạnh mà còn đòi hỏi sự chính xác, tính toán và khả năng đọc tình huống để lựa chọn cách xử lý phù hợp. Nhiều năm thi đấu giúp Trung tích lũy kinh nghiệm từ việc kiểm soát tốc độ và hướng bóng đến khả năng quan sát, phán đoán và điều chỉnh trước từng tình huống trên sân. Với Vũ Trung, đội bóng không chỉ là nơi thi đấu mà còn như một gia đình thứ hai, nơi các thành viên cùng tập luyện vượt qua khó khăn và hướng tới mục tiêu đưa bóng chày Công an Nhân dân nói riêng, bóng chày Việt Nam nói chung đến gần hơn với công chúng. Ở vai trò đội trưởng, anh cũng hiểu rằng điều quan trọng không chỉ là thi đấu tốt mà còn phải giữ được sự tin tưởng và kết nối giữa các thành viên. Bởi trong bóng chày, chiến thắng không đến từ một cá nhân mà là kết quả của sự phối hợp và tinh thần đồng đội.
6: Với bản thân tôi thì bóng chày nó mang một cái ý nghĩa khá là lớn bởi vì nó là một môn thể thao gắn bó với mình từ bé đến giờ. Và ngoài ra thì qua bóng chày thì mình cũng có một tập thể và coi nhau như một gia đình. Bởi vì đặc thù bóng chày thì nó cũng chưa phát triển chuyên nghiệp hóa nên là một tập thể mà chơi với nhau từ bé đến giờ thì nó sẽ tạo thành một cái, nó giống như một gia đình thứ hai của bản thân mình vậy. Và tuần nào cũng gặp nhau sau những bộn bề của công việc và cùng nhau tập luyện vượt qua những khó khăn để có những thành tích mới. Suốt nhiều năm chơi bóng chày thì trong những cái năm đầu, khoảng 10 năm đầu tiên thì bóng chày Việt Nam cũng chưa phát triển và khá là thô sơ, từ cộng đồng cho đến kỹ thuật chơi bóng hay là những cái mà mình được tiếp thu về bóng chày, nghiệp hóa một số mô hình bóng chày và mang lại nhiều thành tích cho hiệp hội nói riêng và cho ngành công an nói chung.
0: Tôi thực sự biết ơn toàn bộ ban huấn luyện, đặc biệt là đội trưởng Vũ Trung. Anh ấy đã làm rất nhiều cho đội, từ công tác tổ chức, chuẩn bị trang thiết bị cho đến hỗ trợ các buổi tập. Về chuyên môn, Trung là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, có tinh thần thi đấu tốt và luôn biết cách kết nối các thành viên trên sân. Anh ấy cũng là người mà các cầu thủ trẻ có thể tin tưởng và học hỏi. Chúng luôn đồng hành,

0: động viên và hỗ trợ tôi trong suốt hành trình này, giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi may mắn khi có anh ấy đồng hành, không chỉ với tư cách là một cầu thủ, một người lãnh đạo trong đội, mà còn như một người bạn.
1: Hành trình của Bảo, của Trung, của những người đồng đội mình tại câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân mới chỉ bắt đầu. Những gì họ làm được trong thời gian qua đã chứng minh một điều, khi tình yêu với thể thao được kết nối với tinh thần trách nhiệm, với khát vọng cống hiến và với sự đồng hành của những con người cùng chung một mục tiêu, một bộ môn mới hoàn toàn có thể tạo nên những bước tiến lớn. Tuy nhiên, để bóng chày Công an Nhân dân nói riêng và bóng chày Việt Nam nói chung phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững thì những thành tích trên sân đấu là chưa đủ. Phía sau mỗi đội bóng,
2: cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân thì cái sự quyết tâm và cái sức máu lửa ở trong cái mỗi kèo chủ là mạnh mẽ lên hơn, nên thi đấu với một tinh thần quyết tâm hơn và thấy được màu cờ sắc áo của nhiều hơn đấy, và thấy một cái tinh thần phải là chuyên nghiệp đấy, và phải được rèn luyện kỷ luật hơn đấy. Thế nên là cái vinh dự như vậy thì cũng được hiệp hội là cũng rất là quan tâm, tạo cái nguồn động lực và động viên rất lớn cho đội bóng câu lạc bộ đấy. Thế nên là các câu lạc bộ vẫn đang nỗ lực để mình bây giờ là đang trong quá trình là để trình với cả hiệp hội để xin được hiệp hội để sẽ hỗ trợ cho một cái sân để có thể là tập luyện thường xuyên và chuyên nghiệp và thi đấu. Hy vọng là khi mà được sự quan tâm và được sự giúp đỡ của hiệp hội và được phép để cấp phép cho cái sân đấy là cái sân hoạt động được của bóng chày thì Công an Nhân dân, thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư và cùng nhau để tạo ra một cái sân nó chuyên nghiệp nhất để được các cầu thủ có cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, từ đó như là một cái hạt nhân để vừa phát triển tốt nhất chuyên nghiệp câu lạc bộ và cũng như là phong trào bóng chày quốc gia.
1: Có lẽ chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với những gì đã được gây dựng, bóng chày Công an Nhân dân đang có một nền tảng để tiếp tục và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Hành trình của họ vẫn đang được viết tiếp bằng sự đam mê, nỗ lực và tinh thần đồng đội. Và trên hành trình ấy, mỗi trận đấu không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là thêm một cơ hội để bóng chày được biết đến, được yêu thích và từng bước khẳng định vị trí của mình trong đời sống thể thao Công an Nhân dân nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.
3: Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo.

Một khẩu súng bị cất giấu. Một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý. Một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức.

doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

0: ông Bí Thắc đã làm đúng rồi. Lúc nãy nếu bác không nhớ ra con là Thê Qua Rách dòng họ xảy ra Yuttha Pichai thì chắc là bác cũng đã nhảy vô đánh con luôn rồi.
1: Tại sao bác không đứng về phía của con? Ông chỉ là dữ thôi mà.
0: Đủ rồi Thê Qua Rách. Lẽ ra con phải là người tốt, lẽ ra con

phải làm cho người ta thương. Chỉ có nhiều đó, người thừa kế của trung tướng làm không được sao? Mau xin lỗi ông Bi Thắc đi.

0: Xin lỗi.
1: Thì tài sản của xã đã dứt, hãy biết chạy sẽ tăng tình. Anh sẽ cho nó đi nước ngoài học một thời gian.
2: Nhưng thầy quả đáp đó không phải là đứa tiêu xài quan phí. Mọi chi tiêu của nhà xả ra dứt hai biết chai. Anh là người quản lý thì...
1: Con, anh Phúc có ý kiến gì thì nói đi.
3: Con cháu, nếu như mình không thể uống nắng được thì phải gửi nhờ người khác uống nắng giùm. Nhưng mà chuyện lúc nãy theo qua rách nói cũng có lý lắm.
1: Chuyện nào đâu?
3: Anh chỉ là dượng của nó. Anh đâu nhất thiết phải hơn thua sống chết với nó chứ. Đúng là mình phải uống nắng dạy dỗ nó, nhưng mình không nên trừng phạt con trai của trung tướng kiểu đó. Anh không cần phải tức giận tới mức bắt nó phải quỳ lại xin lỗi đâu.

0: Hình như Phốt biết chuyện gì rồi hay sao đó anh?
1: Không, không có chuyện gì đâu. Theo Hòa Rách là con trai của trung tướng, giấy khai sinh ghi như vậy, mắc gì mình phải sợ chứ.

Tôi lấy cuốc sẵn sẵn rồi nè bà. Mình đi chôn con Phượt đi, cho nó được yên nghỉ một chút.

Sĩ Niên, giờ mày được yên nghỉ rồi. Tao đang chuẩn bị chỗ nằm cho mày đấy, để cho mày ngủ yên.

0: Tao xin lỗi ngươi, Sĩ Niên. Tại tao để cảm xúc lấn át lý trí. Tao làm trong lúc cảm xúc bồng bột nông nổi. Giờ tao biết rồi, mấy cái danh dự tào lao đó sẽ hủy hoại mọi thứ, hủy hoại luôn mày. Tao hối hận lắm rồi. Tao chỉ có mày là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời này. Nhưng bây giờ tao đánh mất mày rồi. Rồi rốt cuộc mày phải chết để chứng minh mấy thứ hư danh giả tạo đó. Tao không biết phải làm gì để rửa sạch tội lỗi tao gây ra cho mày nữa. Tao xin lỗi Sĩ Niên.
1: Sĩ Niên,
2: sao con dám cả gan vậy? Dám mở miệng cho bác con nguyên miếng đất luôn. Tự nhiên cho bà làm chi?
3: Bà trong túi của con cho bác rồi mà. Mình có gì phải biết chia sẻ.
2: Thiệt tình ngu dữ vậy. Con là Thê Hoa Rách, phải cho người ta nhìn thấy xà ra dưới tha biết cha nhà mình là gia tộc quyền quý. Đừng có yếu đuối như vậy. Còn vậy nữa, để cho ăn đòn biết thân.
3: Trong nhà này vẫn không có quyền đối xử với con như mày vậy hả? Con là Thê Hoa Rách, xả ra giúp tha bí chai. Không ai có quyền đối xử với con như vậy hết.
2: Thê Hoa Rách phải cao hơn hẳn mọi người, phải thể hiện cho dưỡng thấy con là người vĩ đại nhất. Như vậy mới không ai ức hiếp được con nữa.

0: Bò phượt.
1: Lúc nào cũng vĩ đại nhất mà. Vậy mới không bị người khác ức hiếp bắt nạt mình.

Nhưng rốt cuộc vĩ đại để làm cái gì chứ? Vĩ đại hay không, bữa nay cũng bị người ta đánh rồi. Tao xin lỗi nha.

0: Hạnh, Hạnh phải không? Là em nè.
1: Alo, Hạnh nghe đi.
2: Rắc sao mi hả? Mấy hôm nay anh tìm em còn khó ăn lên trời nữa.
0: Lù bù quá. Tự nhiên anh gửi thư tới xã Rajut Thabichachi. Em chưa có chuyển vô đây ở. Em cũng sợ bị người ta bắt gặp. Thôi, lỡ gọi điện rồi, có gì nói luôn đi.
2: Anh nhớ.
0: Anh nhớ em. Hay là nhớ tiền nói đại đi.
2: Bà cô của tôi, em hiểu rõ lòng của anh vậy nên anh mới yêu em hết lòng đó cục cưng. Hiện giờ em đang ở chỗ nào đó?
0: Em ở làng Long Phai, Ratburi.
2: Làng Long Phai? Tới đó làm gì?
0: Em đi công chuyện với anh Bí Thắc.
2: Nếu vậy thì chốt ngày mai đi. Anh sẽ tới gặp em ở chợ làng Long Phai. Hẹn gặp lại cục cưng vào ngày mai. Tạm biệt.
0: Hẳn không cần.
2: Đi làm công chuyện với ông Bí Thắc ở làng Long Phai là công chuyện gì chứ?
3: Chào tôi coi nè chị ơi.
2: Nhưng bây giờ mọi chuyện xong xuôi hết rồi ông chủ. Bây giờ con bé Chùm Bu đó không còn mạng sống trên đời nữa.
4: Còn xác đâu?
2: Tôi làm y chang như ông chủ dặn vậy. Tôi đốt xác của nó thành tro, sau đó chôn xương cốt của nó mất tâm mất dạng. Ông không cần phải lo đúng không?
4: Tốt lắm. Vậy từ giờ không cần phải lo chuyện con nhỏ đó nữa rồi. Nè, mình lỡ lấy tiền con Bí Thắc rồi. Là ông phát hiện ra mình chưa giết chết con nhỏ đó, chắc ông chém đầu tụi mình luôn quá.
2: Tao biết rồi. Chuyện nó xảy ra hơn chục năm rồi. Bây giờ mặt mũi con nhỏ Chùm Bu đó ra sao, ai mà biết được chứ.

0: Sao tự nhiên mình đi chợ không phải chứ vậy mẹ? Sao không đi Photaram cho khỏe?
1: Tới đây là đúng rồi. Đi Photaram làm chi, đường xá xa xôi lắm con.
2: Nè, hai đứa mày tản ra chỗ khác đi. Nhớ chú.
1: Mau, con coi thử cần sửa gì không.
0: Tôi đem
2: tới
0: được
2: đó
0: cái
2: nè
0: sửa
2: bà
0: sơ
2: chủ
0: nè,
2: xinh đẹp,
0: thì
2: xin
0: mình có làm được không?
2: mời.
1: Chở tôi tới cuối chợ.
2: Dạ bà chủ. Không thể
0: giờ con
2: chờ. Em tới làng này để làm cái gì chứ hả? Xa xôi hẻo lánh muốn chết.
1: Em đang cố đủ mọi cách để rừng rong được thân thiết gần gũi với Thewarat, để tụi nó cưới nhau luôn.
2: Ủa tính ra.
0: Ba ơi, có ai thể hiện ra bên ngoài là kẻ xấu nhưng thực chất bên trong là người tốt không ba?
3: Kẻ xấu giả tạo làm người tốt cũng có nhiều trường hợp rồi. Theo hướng ngược lại cũng sẽ có thôi cô.
0: Không được. Cô muốn nói cái gì cũng phải tôn trọng người khác một chút chứ. Không phải chuyện của cô. Đừng có xía vô. Làm sao tôi không xía vô cho được? Tôi thấy người khác bị coi thường như vậy, tôi không có để yên như vậy đâu. Lanh chanh không có đúng chỗ gì hết. Tôi đang dạy cho người ta biết cách phát triển bản thân đó. Con nít 3 tuổi đứng nghe cũng biết cô không có được dạy dỗ gì hết. Cô đang coi thường người ta thì có. Sao vậy? Ăn mặc kiểu này thì sao hả?
4: Cô nhìn coi, cách ăn mặc quần áo phản ánh tới dòng họ luôn đó. Nhà quý tộc hay là dân lao động, khác nhau ở chỗ này thôi đó.
0: Người ta mặc cái gì là chuyện của người ta. Nhà quý tộc thực sự không có ai phán xét chê bai người khác như cô đâu. Người như cô, quý tộc cái vỏ thôi. Nè, cô chửi tôi đó hả? Ăn mặc phản ánh hình ảnh, nhưng hành vi cư xử cũng là thành phần rất quan trọng. Có nói thì người

0: cô cũng không hiểu đâu.
1: Bộ cô tưởng là cô ngon lắm hả? Cô chỉ là con gái của ông trưởng làng quèn thôi. Tôi đi nghỉ mát, vài bữa về lại Bangkok, nhà ở xã Rajuthabichai. Cuộc sống của tôi lại văn minh như cũ. Còn cô, cô sẽ mắc kẹt ở cái xó xỉnh nghèo nát này suốt cuộc đời đó.
2: Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đừng có la lớn chứ. Nếu không người ta biết đó, cô không phải là chủ nhà thì quê lắm.
3: À, nè Trương Đông, Trương Đông,
4: nè nè,
3: cô tưởng cô là
4: ai? Chắc sao mi,
3: sao hả?
4: Trương Đông,
3: chắc sao
4: mi?
3: Tưởng cô là ai? Trương Đông ơi, Trương Đông,
1: của tôi, cô ngon lắm.
3: Đó là người ở trại ngựa kìa.
1: Tôi chắc.
4: Ủa,
1: cô hiểu không?
4: Biết gì vậy?
1: Làm gì tôi? Cô sẽ biết tay với tôi.
5: Sao đi cơ?
1: Tôi xả đi ca kiếm chuyện với con. Cô kiếm chuyện với tôi thì có.
5: Ai lồng dữ vậy?
2: Nói nhỏ thôi.
5: Làm gì? Mình nơi nấy sống là tốt nhất.
1: Mặt đẹp hung dữ quá.
5: Ai về nhà nấy cho yên.
1: Con về cũng được. Tôi không thèm cãi qua cãi lại với cô cho mất công. Trả đây, tôi không thèm sửa nữa.
3: Đi con.

0: cậu còn ráng tránh xa mấy người đó đi cho yên chuyện nha.
1: Ê, anh Hãng à.
0: Ừ.
1: Hình như thằng cha đó là trưởng làng Long Phải. Hồi đó thằng cha đập tụi mình á, anh nhớ không?
2: Bà nhỏ tên là gì? Chú vừa đi hỏi mấy bé gái trong cái làng này hết trơn rồi. Đúng bé gái nào chú cũng hỏi, ai cũng tên là Chôm Bu hết. Chắc là bạn nhỏ này của chú không trùng hợp tên là Chôm Bu đâu ha.
0: Chôm Bu. Mấy anh lại. Tự nhiên vô giường nhà tôi làm chi?
2: Nhỏ Chôm Bu, người mong bi thắt cơ.

0: Đi, bắt nó lên xe, nhanh lên. Đi đi. Định đi đâu vậy?
1: Con định vô chợ hỏi tung tích của Sarika. Mau, mau lên. Mau lên ba.
2: Bố ra, bố tôi ra. Nè, mấy người định làm gì tôi hả? Tôi không phải là chơm bu gì đó đâu.
0: Lộn người sao?
2: Tôi không phải là chơm bu.
0: Không, tôi thấy là đúng người rồi. Hả? Đưa nó đi, lẹ lên. Khoan khoan,
3: dám tới trang trại của tôi quấy rối.
0: Có ai ném cái gì vô đó đâu? Đá tự văng vô thôi. Mấy người đang bắt giữ Sarika có đúng không?
4: Hả? Bộ Sarika mất tích rồi hả?
0: Phải.
3: Tôi bắt con nhỏ đó về làm cái gì chứ? Bắt nó về tôi cũng có lợi ích gì đâu.
0: Cậu đừng có nói mạnh miệng như vậy. Trước khi Sarika mất tích như bây giờ, Dương Đông em cậu có gây sự với cô bé. Lỡ cậu muốn trả thù cho em thì sao?
3: Nói năng nhảm nhí.
2: Mấy người bắt tôi lại làm gì chứ? Hả?
0: Câm miệng đi.
2: Giỏng tay lên mà nghe. Tôi không phải tên là Chớp Bu.
0: Mày có nói gì tao cũng không tin mày đâu. Đinh, mày đi ra xe lấy dầu lửa qua đi. Bữa nay tao phải đốt con nhỏ này cháy thành tro đi. Đi.
4: Dạ được anh.
5: Coi bộ chuyên nghiệp quá hả? Chắc làm như vậy hoài hả?
4: Cũng tưởng.
0: Mày trả lời nó làm gì chứ hả?
4: Em xin lỗi anh.

0: Mày muốn biết lắm hả? Tao không nói cho mày biết đâu. Nếu như mày thật sự muốn biết thì xuống âm phủ hỏi Diêm Vương rồi biết.
1: Tôi tên Sarika. Sarika đó nghe không? Đã nói không phải Jobo rồi. Muốn tôi nói
0: tao
1: sao đây
0: tin,
1: hả?
0: Tao không tin, tao không tin, tao không tin, tao không tin đâu, tao không tin. Tao đảm bảo là mày, con nhỏ đi chung với thằng trưởng làng dám đánh hội đồng tao. Tao nhớ mà. Thực ra thì đáng lẽ mày phải chết từ hồi hơn 10 năm trước rồi.

0: Sarika!
1: Sarika!
2: Sarika!
1: Sarika!
0: Sarika!
2: Sarika!
0: Sarika!
1: Sarika!
2: Sarika!
1: Sarika!
0: Sarika!
1: Sarika!
3: Ê! Dừng xe! Xe của Sarika kìa!
0: Nón Sarika!
4: Haruk! Có người đã định làm bể bánh.
5: Nè rút. Nè rút à. Cô giấu bên xe chạy hướng kia kìa.
0: Tôi nghĩ Sarika đã gặp nguy hiểm rồi.
5: Đúng rồi. Dạo rồi hay cô đám chặn đường cướp của lắm.
0: Đi liền đi, mau lên. Đi.
3: Ừ, đi.
5: Mau mọi người,
3: lên xe đi. Lên xe.
0: Sarika.
1: Sarika.
0: Sarika.
2: Sarika.
0: Sarika.
2: Sarika.
0: Sarika.
1: Sarika.
0: Sarika.
2: Sarika.
0: Sarika.
2: Sarika.
1: Sarika. Sarika.
6: Cái thằng quỷ này nó làm cái gì vậy? Còn chưa quay lại nữa.
0: Em về rồi.
6: Chậm như rùa vậy.
5: Sao mà biết được tụi nó đi hướng nào đây?
0: Con hay tới đây bắn chim lắm. Tụi nó chắc chắn đi hướng này.
5: Nè, đi.
3: Đi đi.
6: Hôm nay ở đây tao sẽ cho mày được chết. Mà tới nỗi Diêm Dương cũng không biết mẹ ở đâu để tìm. Ông Bí Thắc sẽ không bao giờ biết được con bé Champu năm đó còn sống trên đời.
7: Thả tôi ra! Tôi còn tháo ra được vậy nè. Thả tôi ra!
8: Ấy mọi người,
5: đám này lúc trước hay tới là mình đấy mà.
8: Mày
0: đi, mày không tin là Rika, nó không để ý cho mày đâu.
7: Rút, ở đây nè. Rút ơi.
8: Mày đó là thằng hiếp Sarika hả mày? Thả mày.
7: Rút. Rút à, ở đây nè.
0: Chú ơi, con cứu Sarika mau đi. Đám này để con xử lý cho.
5: Mau lên.
7: Chú.
5: Nè, mau dập lửa đi.
7: Mọi người cẩn thận đó.
5: Nè, dập lửa đi, mau lên. Chú về được rồi, em mẫu. Đưa chai cho tao, mau lên.

0: không?
1: Mày chết đi!
0: Rút! Rút lại cẩn thận đó!
1: Chạy!
2: Ê! Rút!
0: Rút!
2: Gì cũng để thoát cho được.
3: Sarika, con có bị gì không?
1: Lần này mình phải bắt cho bằng được con nhỏ chơm bu đó. Phải giết nó trước khi ông Bí Thắc phát hiện sự thật.
4: Lần này, sau khi về lại Bangkok, anh định để Ratsami và Rương Rong dọn vô ở chung với tụi mình luôn được không?
5: Ở trong nhà Sarayut hả anh?
4: Cho hai người họ dọn vô ở chung. Để có gì họ còn giúp mình giữ tài sản của anh Sarayut nữa.
5: Tùy anh thấy được thì quyết như vậy.
3: Nhưng tôi không đồng ý. Con Ratsami có nhà mà. Sao phải dọn vô nhà mình ở chứ?
6: Tại nhà cô cũ lắm rồi, cô cũng định sửa lại nguyên căn luôn.
7: Nếu mà sửa, em với mẹ không ở trong đó được. Anh ta đâu quá cho em dọn vô ở chung nha.
3: Thì đi thuê chỗ khác mà ở. Bên ngoài có thiếu gì chỗ?
4: Bà con với nhau sao lại để người ta ở bên ngoài được hả? Dọn vô nhà Sarayut là hợp lý rồi.
3: Cô Ratsami là bà con bên nhà dượng, mà cũng là anh em chú bác họ, không có chút máu mủ gì với Sarayut Tha Bí Chai hết.
5: Thầy Hoa Đát,
3: muốn dọn vô nhà ở cũng được, nhưng tôi không cho ở nhà lớn, nếu không lại lộn xộn trước mắt.
4: Vậy dượng cho mẹ con họ dọn vô nhà nhỏ, cho ở một căn riêng biệt luôn được không?
3: Càng tốt.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV. Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

vận chuyển hàng cấm. Đối tượng này có sẹo chấm ở đầu lông mày phải. Cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D265 ngày 11 tháng 1 năm 2026 đối với đối tượng Lê Xuân Duẩn, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, ấp Tân Hà, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 3cm trên trước đầu lông mày trái. Theo Điều 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Đối tượng Lê Thị Nguyệt, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 3cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại số 71, đường số 1, cư xá Đô Thành, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017,

0: Người phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 10 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ
1: Người Việt Nam để đưa hàng ra thị trường trong nước. Xác nhận chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã lần ra từng manh mối, bóc gỡ toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không.

0: đón xem chương trình Hành Trình Phá Án 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 17 tháng 9 trên ANTV.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương.

0: lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Văn hóa xã hội mà còn được xem là một mặt trận mới, nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng với tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp và nhạy cảm. Trên môi trường số, thông tin luôn lan truyền nhanh và khó kiểm soát. Mỗi cá nhân chỉ với một thiết bị thông minh và kết nối Internet có thể vừa là người tiếp nhận, vừa là người sản xuất, phát tán thông tin. Điều này tạo ra sự tự do chưa từng có trong tiếp cận và chia sẻ tri thức, nhưng đồng thời.
2: Có thể nói là tin giả thì nó đang khai thác vào 4 cái yếu tố tâm lý mà khiến cho là cái tin giả rất dễ được lan truyền. Yếu tố thứ nhất đấy là yếu tố về thiên kiến, tức là sẽ tận dụng một cái thông tin mà người dùng đã biết, ví dụ như là thiên tai hay là dịch bệnh, là những thứ mà người ta đã biết. Và sau đó thì các cái đối tượng thêm vào các cái chi tiết, thêm vào các cái nội dung à, phục vụ các cái ý đồ xấu. Cái thứ hai đấy là cái liên quan đến việc là khai thác yếu tố về sợ hãi hoặc là thúc giục hoặc là gây sốc. Thì những cái nội dung này sẽ khiến cho người dùng, người đọc.

0: sẽ gần như là không có những cái suy nghĩ mà ngay lập tức là phản ứng với các cái nội dung như vậy. Cái thứ ba là khai thác yếu tố đám đông, tức là khi mà nhiều người cùng chia sẻ thì mình cũng làm theo, mình cũng chia sẻ theo. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là yếu tố về lặp lại thông tin. Khi mà chúng ta nhìn thấy thông tin lặp lại thì chúng ta cho rằng đấy là thông tin thật. Và như vậy thì cái tin giả nó được lan truyền rất là nhanh.
1: Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã và đang triệt để lợi dụng ưu thế của không gian mạng để truyền bá thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bóp méo lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với thủ đoạn tinh vi, núp bóng tự do ngôn luận, phản biện xã hội, bảo vệ quyền con người, các thông tin xấu độc được ngụy trang khéo léo sẽ gây nhiễu loạn nhận thức, nhất là đối với những nhóm đối tượng thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin.
0: Có thể nói rằng là những tin giả khi mà lan truyền sẽ tạo ra những cái hệ lụy vô cùng lớn. Thứ nhất là cái suy giảm cái khả năng tư duy phản biện của mỗi người khi mà chúng ta nhanh chóng tiếp cận các cái thông tin mà chúng ta chia sẻ, chúng ta tương tác mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng nào cả. Cái thứ hai, khi mà các cái tin giả đưa trên không gian mạng thì nó gây ra những cái hiệu ứng về đám đông. Và cái hiệu ứng đám đông này nó khiến cho đặc biệt là những cái giới trẻ là cứ thế làm theo thôi và không hề có một cái chính kiến trong các cái nội dung như vậy. Nó khiến cho cái tin giả nó trở thành một cái thách thức. Và cái thứ ba, cái điều này cực kỳ quan trọng, đấy là nó làm suy giảm cái niềm tin của người dùng.
1: Do đó, không gian mạng hiện nay đang được xem là một mặt trận mới, đồng thời cũng là mặt trận phức tạp và nhạy cảm nhất trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng.
2: Phá chúng ta và chống phá lại đường lối của Đảng và nhà nước ta ở rất nhiều khía cạnh. Ví dụ trừ chỉ từ một cái chuyện mà không may xảy ra một tai nạn nào đó thôi, thì họ sẵn sàng gọi là cắt ghép, sẵn sàng bịa đặt, sẵn sàng dàn dựng lên những cái nội dung mà mang tính chất gọi là xấu đối với lại cơ quan quản lý nhà nước về cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chẳng hạn. Cái nguy hiểm nhất là từ những cái gọi là sự cố mang tính chất kỹ thuật và mang tính chất đời sống bình thường thì người ta đã gọi là nhân cách hóa lên, người ta xuyên tạc, người ta bịa đặt và người ta kích động một cái đám đông hiện những cái mưu đồ chống phá lại Đảng nhà nước mà họ lại thông qua không gian mạng, là một không gian mà mình có thể là rất là khó xử lý ngay lập tức được. Mặt khác nữa là tất cả những cái thông tin người ta đưa ra trên mạng ấy là chỉ có những người mà gọi là hiểu biết và có chuyên môn mới có thể biết được là thật giả thôi. Còn đại đa số người dân hoặc là cái giới trẻ là nghe vào khi mà tiếp cận những thông tin.
1: Nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin. Chỉ trong thời gian rất ngắn, một hình ảnh, đoạn âm thanh hay một video có thể được tạo ra với mức độ chân thực ngày càng cao. Điều này khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên khó nhận biết hơn, trong khi tốc độ lan truyền của thông tin trên mạng xã hội.
0: Ngày xưa thì khi mà để làm một cái clip thì sẽ phải có cả một cái ekip từ diễn viên, quay phim, biên tập, đạo diễn. Tuy nhiên hiện nay thì có thể nói là một người có thể làm tất cả những cái việc đó chỉ bằng một cái công cụ và chỉ cần ngồi trên máy tính là ngay lập tức có thể tạo ra một cái clip với nội dung mà theo ý đồ cũng như là các hình ảnh, thậm chí là cái khuôn mặt và giọng nói với có thể giả dạng bất cứ ai mà có thể thu thập được cái thông tin đó trên mạng. Thì điều đấy dẫn tới là một cái thực trạng đáng lo ngại khi mà các cái tin giả thậm chí còn nhiều hơn các tin thật.
1: Trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng, sự thật luôn là vũ khí, nội dung nào cũng cần bảo đảm tính xác thực của thông tin, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Mỗi lượt đăng tải hay chia sẻ có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng một không gian số văn minh, an toàn và đáng tin cậy hơn.
3: Đối với việc sàng lọc tin tức, đánh giá tin thật, tin giả trên môi trường không gian mạng hiện nay nó có vai trò vô cùng quan trọng. Khi chúng ta, người dân được sống trong một cái môi trường thông tin sạch, thông tin minh bạch và đúng đắn ấy, thì cái việc nhận thức của chúng ta, niềm tin của chúng ta được củng cố cũng sẽ là một cái cơ sở vững chắc để đảm bảo được cái an ninh quốc gia.
1: Mỗi ngày, hàng triệu thông tin

0: vaccine được tạo ra, chia sẻ và lan truyền với tốc độ rất nhanh trên các nền tảng mạng xã hội. Do đó, quản lý không gian mạng bằng sự thật, thông tin chính thống và công nghệ mang tính nguyên tắc trong quản lý và đấu tranh trên không gian mạng hiện nay với tiêu chí tích cực, nhân văn để đẩy lùi tiêu cực. Thêm nữa, đấu tranh trên không gian mạng không thể tách rời chuyển đổi số trong công tác tư tưởng, tuyên truyền. Trong bối cảnh sự phát triển mạnh của Internet và công nghệ hiện nay, việc nâng cao sức đề kháng của xã hội trước thông tin xấu độc trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài. Sức đề kháng ấy không thể hình thành trong ngày 1, ngày 2 mà cần được xây dựng trong thời gian dài thông qua việc giáo dục và nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin. Thông qua việc xây dựng niềm tin xã hội vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước.
1: Đây là vấn đề con người, vấn đề nhận thức, vấn đề họ ứng xử với lại các cái thông tin và các cái tổ chức. Cho nên là chúng ta phải có sự tuyên truyền giáo dục cho con người nói chung, cho cộng đồng mạng nói chung và cho đặc biệt là cho thế hệ trẻ một cái nhận thức sâu sắc về những cái vấn đề về luật pháp, về vấn đề đạo đức, về vấn đề gọi là đường lối chủ trương để người ta gọi là có khả năng phân biệt cái đúng cái sai, cái thật cái giả để họ lựa chọn những cái nào là đúng, là thật, là tốt để họ làm theo. Và có thể họ còn có thể là có những cái tương tác đấu tranh chống lại ngay những cái tư tưởng hay những nội dung mà xuyên tạc hay là chống đối lại cái những cái chủ trương của Đảng và nhà nước. Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể làm được và chúng ta đã làm được. Thế nhưng mà rõ ràng là chuyện mà ca ngợi những cái người tốt thôi chưa đủ, mà chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp hành chính mà như thời gian vừa qua cơ quan quản lý nhà nước về mạng xã hội, trong đó có Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa và Bộ Công an ấy, là cũng đã xử lý rất kịp thời những cái gọi là nội dung đó, khen chê rất là kịp thời và thậm chí xử lý hình sự rất là kịp thời tất cả những cái tổ chức, những cá nhân mà đã gọi là có thành tích thì ta khen, mà không có thành tích hoặc là vi phạm pháp luật thì ta nhắc nhở này, rồi thì là phạt này và thậm chí là truy tố này. Thì đấy tôi cho rằng là một loạt những biện pháp cả về giáo dục, tuyên truyền, vận động lẫn những biện pháp về hành chính, kinh tế và hình sự. Nó là một cái gọi là chiến lược tổng thể để chúng ta xây dựng một cái không gian mạng xã hội của chúng ta an toàn, văn minh, hiện đại và phát triển có hiệu quả, đúng với hướng với lại đường lối của Đảng, nhà nước và cũng đúng với lại cái tiến trình phát triển của văn minh trên thế giới hiện nay.
0: Trong thời đại số, khái niệm chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng không còn giới hạn trong đội ngũ cán bộ hay lực lượng chuyên trách, mà mỗi người dân khi tham gia không gian mạng đều có thể trở thành một chiến sĩ theo cách của riêng mình bằng việc chia sẻ thông tin chính xác.
2: Tin là ngày mai chúng ta lại không kiểm chứng thông tin, mà bắt buộc là chúng ta phải hình thành nó như một cái thói quen hàng ngày, giống như cái việc là chúng ta tạo ra một...

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114 biến các vụ cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 5 giờ ngày 7 tháng 9, hỏa hoạn bùng lên tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngay khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn cấp điều động cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị có mặt tại hiện trường. Các tổ trinh sát tìm cách tiếp cận khách sạn từ nhiều hướng, thang bộ, lối thoát hiểm, ban công và dùng xe thang chuyên dụng để dò tìm vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn giải cứu an toàn 26 người ra ngoài. Khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tiến hành kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện hai nạn nhân là khách thuê phòng đã tử vong. Tại Hà Nội vào khoảng 2 giờ 40 phút ngày 6 tháng 9, người dân trên phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tầng cao tòa chung cư HH1 nên đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Vào thời điểm trên, chuông báo cháy tòa nhà HH1 cũng được kích hoạt để người dân biết chủ động thoát nạn xuống sảnh chung cư tầng 1. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời, xác định đám cháy xảy ra tại một căn hộ góc tầng 9 chung cư

Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng chạy thang bộ tiếp cận khu vực. Chỉ vài phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có ba mẹ con, tất cả đã kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

0: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng sử dụng năng lượng sạch, số lượng thiết bị sử dụng pin lithium ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích đó là nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn nếu pin bị hư hỏng, sử dụng sai cách hoặc là không được kiểm soát an toàn. Đáng lo ngại hơn, các đám cháy từ pin lithium thường diễn biến rất nhanh, nhiệt độ cao, dễ bùng phát trở lại và phát sinh nhiều khí độc nguy hiểm. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cháy nổ pin lithium cho mỗi người. Ghi nhận công tác này tại thành phố Đà Nẵng.
1: Pin nó vẫn còn diễn ra các phản ứng hóa học. Do đó thì công tác chữa cháy đối với loại hình này đặt ra rất là nhiều cái thách thức. Bởi vì khi nó xảy ra cháy kèm theo tiếng nổ và nó văng xa, cho nên là lực lượng chữa cháy khi tiếp cận là có khả năng có nguy cơ bị gặp phải những vấn đề về sự cố tai nạn, mất an toàn.
2: Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cháy pin lithium là loại hình sự cố mới. Khi cháy, bức xạ nhiệt lên đến 1.200 độ C và giải phóng một lượng lớn khói khí độc gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, khi nhiệt độ bên trong pin tăng cao mất kiểm soát, dẫn đến các phản ứng hóa học tự duy trì, pin có thể tự cháy trong môi trường thiếu oxy, khiến việc dập lửa trở nên khó khăn hơn nhiều so với đám cháy thông thường.
1: Đối với là pin lithium ion này thì chúng tôi ưu tiên vấn đề là nguồn nước và duy trì vấn đề tổ chức phun liên tục để làm mát cái khối pin đến dưới 30 độ C. Và trong thực tế thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng pin ngày càng nhiều và có nguy cơ xảy ra cháy nổ ngày càng cao. Do đó, mọi người khi sử dụng vấn đề này phải chú ý cái vấn đề đặc điểm an toàn, đặc biệt là cái vấn đề sạc, nó rất là xe điện.
2: Cháy pin lithium thường khó dập tắt, có nguy cơ tái cháy cao. Vì vậy, việc trang bị những kiến thức nền tảng và kỹ năng xử lý đúng cách là rất cần thiết.
3: Buổi diễn tập mang tính chuyên đề, có ý nghĩa đặc biệt đối với cảng Đà Nẵng chúng tôi. Góp phần là gì? Thứ nhất là tăng cường cái kinh nghiệm thực chiến. Thứ hai là giúp cái đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có thêm nhiều cái kinh nghiệm để gì? Vừa bồi dưỡng vừa học hỏi.
4: Rút ra các bài học kinh nghiệm là đối với cái cháy bằng pin này thì mình chỉ tiếp cận hiện trường và trước khi cháy nổ là mình phải sơ tán người và vật gì có thể đi ra nơi khác, chứ mình không thể tiếp cận sau vào. Thiệt hại về cái đám cháy về pin là rất nguy hiểm, tiềm ẩn về lâu về dài, và chỉ cháy chuyên sau mới của công an thành phố mới giải quyết được.
2: Ngoài ra, trong bối cảnh phương tiện sử dụng năng lượng điện ngày càng gia tăng, các khu vực tập trung nhiều xe điện, trạm sạc điện hay các cơ sở đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Tại một bãi trông giữ xe kết hợp trạm sạc điện bên trong bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, gồm 100 trạm sạc ô tô và xe máy, xác định đây là khu vực có nguy cơ cao về pin lithium, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các trang thiết bị liên quan đến giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói tụ và các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Bởi hiện nay, đám cháy từ nổ pin lithium phức tạp hơn rất nhiều so với đám cháy thông thường.
5: Chúng tôi là luôn luôn được cập nhật về việc sử dụng những cái thiết bị mà có chứa pin lithium, như là những thiết bị về y tế. Và mới đây và chúng tôi là đã phát triển về cái hệ thống xe điện sử dụng pin lithium và xe máy điện. Do đó cái công tác mà để mà ngăn ngừa phòng chống và cháy nổ do vật liệu pin đã được ban lãnh đạo bệnh viện phối hợp với là đội phòng cháy chữa cháy khu vực 1 đã hướng dẫn và tuyên truyền cách xử lý những cái đám cháy gây ra do pin.
6: Tất cả cán bộ nhân viên của cơ sở đều được huấn luyện, đào tạo về các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, cũng như là các kỹ năng về sơ cấp cứu và vận chuyển hỗ trợ người bị nạn ra khỏi khu vực.
2: Bãi trông giữ xe luôn là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao, bởi khi cháy thường gây cháy lan, cháy lớn và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Do

0: Do vậy, mặc dù là bãi giữ xe thông minh được trang bị hệ thống chữa cháy hiện đại, nhưng công tác phòng cháy không vì thế mà chủ quan, lơ là. Tất cả nhân viên được tham gia tập huấn, thực tập phương án định kỳ để đảm bảo rằng khi có sự cố, họ là những người đầu tiên tiếp cận và xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu.
1: Tổ chức cho cán bộ nhân viên nắm bắt những cái thông tin mới nhất. Và bên cạnh đó chúng tôi phối hợp rất tốt với lực lượng phòng cháy khu vực 1 của thành phố trong việc kiểm tra định kỳ và tổ chức là thực hiện cái phương án theo quy định.
0: Với 5 bãi xe cùng với 1.000 phương tiện lưu bãi mỗi ngày, công tác phòng ngừa cháy nổ được duy trì 24/24 giờ. Mỗi ca trực thay phiên kiểm tra từng phương tiện ra vào, hạn chế sự cố phát sinh.
1: Nhất là các phương tiện mà đi đường dài về thì nó quá trình xe vẫn còn nóng mát và nó có cái nguy cơ mất an toàn. Thì đối với xe xăng thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên cố gắng là tạm dừng một thời gian ở tại bãi xe để kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị. Và đối với xe điện thì chúng tôi cũng khuyến cáo là xe điện không nên đưa vào ngay lập tức trong các cái blast giữ xe và để ở ngoài để cho pin nó hầu và để đảm bảo thời gian và kiểm tra lại tất cả các cái nguồn điện và công tắc điện mình đã test hết chưa.
0: Pin lithium đang góp phần tạo nên cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn, nhưng đi cùng với đó là những nguy cơ không thể xem nhẹ. Mỗi vụ cháy xảy ra đều là lời cảnh báo về sự chủ quan, thiếu kiến thức hoặc lơ là trong quá trình sử dụng các thiết bị công nghệ. Chỉ khi mỗi người dân hiểu đúng, sử dụng đúng và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, chúng ta mới có thể giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do cháy nổ pin lithium gây ra, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
2: Chúng tôi xin nhấn mạnh để mỗi người dân cần phải lưu ý, nhiều nguy cơ cháy nổ xuất phát từ chính những thói quen sử dụng hàng ngày. Sạc pin qua đêm không có người giám sát, để xe điện, pin dự phòng gần vật liệu dễ cháy, sử dụng bộ sạc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, tự ý độ chế, thay thế hoặc là sửa chữa các bộ pin công suất lớn. Những hành vi tưởng như đơn giản nhưng có thể làm tăng nguy cơ chập điện, quá nhiệt và dẫn tới cháy nổ bất cứ lúc nào. Cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy pin lithium từ các phương tiện như ô tô điện, xe máy, xe đạp điện, mới đây Bộ Xây dựng đã ban hành quy định mới mang tính bước ngoặt, siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với khu vực đỗ và sạc xe điện. Quy định này sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2026. Chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin về nội dung này.
3: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2026, tất cả các nhà chung cư bắt buộc phải bố trí khu vực đỗ xe ô tô điện riêng biệt với khu vực dành cho xe mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đó là quy định của thông tư số 31 năm 2026 về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành. Theo đó, trạm sạc ô tô và xe máy điện phải tách biệt hoàn toàn bằng khoảng cách tối thiểu 2 mét và vách ngăn cháy. Vị trí sạc được ưu tiên bố trí ngoài trời, mặt đất hoặc bán hầm, tuyệt đối không đặt tại các hầm sâu, nhằm kiểm soát nguồn nhiệt. Mỗi phân vùng hầm giới hạn không quá 25 vị trí sạc ô tô và 50 vị trí sạc xe máy điện. Khu vực này phải trang bị camera giám sát 24/7, hệ thống chữa cháy tự động và cảm biến dò khí độc chuyên dụng. Các chung cư hiện hữu có thời hạn tối đa 6 tháng để rà soát, cải tạo, nâng cấp hạ tầng. Sau thời gian này, những công trình không đạt chuẩn sẽ bị đình chỉ vận hành trạm sạc và xử lý nghiêm theo pháp luật.
2: Thông tin bắt buộc chung cư phải có khu vực đỗ và sạc xe điện từ cuối năm 2026 đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

0: Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đang thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải. Đợt tổng kiểm tra tập trung kiểm soát chặt chẽ hai nhóm phương tiện chính là xe kinh doanh vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, bao gồm cả xe khách 2 tầng giường nằm.
1: Sau khoảng 15 ngày thực hiện cao điểm, kế hoạch đang được duy trì và tập trung xử lý như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Phương tiện này đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bất ngờ lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện. Hàng hóa phía sau được xếp cao, nhưng những chằng buộc như thế này liệu có đủ?

0: đủ sức để cố định toàn bộ số gạch. Với một hành trình ngắn có thể chưa xảy ra điều gì, nhưng với những chuyến xe đường dài hàng trăm km, chỉ một cú phanh gấp, một đoạn đường sóc hay tình huống phải đánh lái đột ngột, những khối gạch nặng hàng tấn có thể xê dịch rơi xuống đường.
1: Em tham gia trên đường thì em cũng chẳng buộc mình theo cảm quan đấy, mình cảm giác nó an toàn rồi, nhưng mà đến đây các anh cũng có nhắc nhở là mình chẳng buộc là do những cái viên gạch nó có dấu hiệu nó bị xô.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành kiểm tra và dùng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là ghi nhận lại thực tế hàng hóa ở trên xe, từ đó là sẽ tuyên truyền cho lái xe những cái quy định khi tham gia giao thông đối với hàng hóa phải được trang buộc an toàn, chắc chắn, cố định để khi tham gia giao thông hàng hóa không bị xô lệch, không bị...
3: Em không cãi.
4: Rồi.
3: Vâng, thì đến đây khi mà cách còn có 4-5 mét à, thì em có nhìn thấy là cảnh sát giao thông ra rơi hiệu lệnh dừng xe, nhưng mà em cứ nghĩ là dừng xe đằng sau em thì em mới chạy tiếp.
0: Bên cạnh đó, theo lực lượng chức năng, trong đợt cao điểm vừa qua cũng có không ít trường hợp các lái xe chuyên chở vật liệu xây dựng cũng đã bị xử lý. Điển hình như trường hợp này, vừa dừng được một lúc, nước và cát đã chảy thành đống xuống đường. Đây là lỗi vi phạm phổ biến trong hoạt động vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng, gây bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Xe mình là đến cái tàu cuối rồi, cái khoang cuối đến đáy rồi, múc cả nước cho nên có cái tình trạng nó chảy nước.
6: Thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ chấp hành, sẽ lấy rẻ thôi bịt cái nắp thùng lại để cát đỡ chảy ra đường.
7: Thời gian vừa qua thì thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo cục giao thông, công an thành phố Hà Nội và trực tiếp là phòng cảnh sát giao thông, thì đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông cũng như là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.

0: Đồng chí Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nói về đồng chí Nguyễn Tạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Anh Tạo là một người ngay thẳng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trọn vẹn thủy chung với đồng chí, đồng bào."
1: Cha tôi là cụ Nguyễn Tạo thì được sinh ngày 11 tháng 11 năm 1905. Thế thì đến năm 1918 ấy, thì ông nội tôi, tức là bố của ông Tạo đấy, mới đưa ông Tạo ra Vinh học. Thế từ Vinh ấy, thì ông bắt đầu giác ngộ và đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Từ năm 1923, lúc ấy ông chưa đầy 18 tuổi, ông đã tham gia một cái đảng ở Vinh, tên là Đảng Phục Việt. Ông Nguyễn Tạo tham gia vào lực lượng công an thì ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng. Tức là ông Nguyễn Tạo tham gia cướp chính quyền ở Vinh và làm giám đốc công an Nghệ An ngay từ những ngày đầu. Và sau đó thì đầu năm 46 ấy, thì ông Nguyễn Tạo được trên giao vào làm giám đốc công an Nam Bộ. Hồi đó còn gọi là quốc gia bảo vệ cuộc. Thế sau đó ấy, thì là ông Tạo được điều ra tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ, phụ trách công tác tình báo.
0: Trong suốt quá trình công tác trong lực lượng công an nhân dân, tên tuổi đồng chí Nguyễn Tạo gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Ông đã có nhiều đóng góp trong công cuộc khôi phục tổ chức đảng, trong đó có nhiều tổ chức đảng ở Hà Nội, ở những giai đoạn khó khăn của thời kỳ đầu thành lập đảng. Những đốm lửa ấy đã góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của thủ đô và cả nước trở thành ngọn lửa đốt cháy quân thù, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
1: Lúc ông Tạo

0: làm giám đốc công an Nam Bộ mà ra báo cáo tình hình với Bác Hồ ấy, thì Bác Hồ đã hỏi tỉ mỉ tình hình ở trong Nam và bảo với ông Tạo như thế này. Đây là theo lời kể của ông Tạo. Mà vì sau này tôi cũng tham gia lực lượng vũ trang nên tôi cũng rất thấm nhuần cái câu nói của Bác Hồ. Đấu tranh giành được đất nước về tay nhân dân để giữ vững củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền, công an các chú phải chủ động thực hiện. Dân đã thấy ta cướp chính quyền từ tay kẻ thù, dân đang theo dõi ta giữ chính quyền ra sao. Và ông Nguyễn Tạo được điều về tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ. Ở vị trí này, ông đã phát hiện ra âm mưu đảo chính của thực dân Pháp và đã cùng với lực lượng công an đập tan cái âm mưu đảo chính này. Thế thì với cái việc đó thì thực sự là ông Tạo đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
1: Sự kiện mà ông Nguyễn Thanh Sơn nhắc đến ở trên chính là vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946, là di sản lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung. Thời điểm đó, đồng chí Nguyễn Tạo là người trực tiếp chỉ đạo đánh án. Bằng những chỉ đạo quyết đoán, sáng suốt, ông cùng đồng đội đã đập tan âm mưu đảo chính của địch, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành lập.
0: Cái vụ án đó, nó đã chuẩn bị vào cái ngày quốc khánh Pháp, tức là 14 tháng 7 năm 1946, thì quân Pháp, quân khi mà xin đi duyệt binh ở trên phố, một số phố chính của Hà Nội, thì cái bọn phản động nó sẽ ném lựu đạn vào cái đám lính da đen. Thế và lấy cái cớ đó thì Pháp nó đảo chính. Mà lúc đó thì có thể nói là lực lượng của Pháp thì là nó có lực lượng lớn đóng trong thành. Quân lính thì được huấn luyện, có vũ khí chu đáo, vũ khí tốt. Nhưng còn lực lượng bộ đội ta thì lúc ấy là ta chỉ có mấy cái đại đội tự vệ mới được thành lập thôi. Thế còn trình nhiệt tình thì có thừa, nhưng mà trình độ chuyên môn tác chiến thì cũng kém, trang bị vũ khí thì thô sơ. Nếu cuối cuộc đảo chính nó xảy ra thì cực kỳ nguy hiểm.
1: Bên cạnh chiến công phá án số 7 Ôn Như Hầu, đồng chí Nguyễn Tạo còn trực tiếp chỉ đạo chuyên án đánh đắm thông báo hạm Amio đánh Vin. Cả hai đều là những trang vàng trong lịch sử tình báo công an nhân dân Việt Nam. Vì vậy, khi biết rằng cả hai chuyên án trên đều có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tạo, ta càng nể phục hơn tài năng và ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy.
0: Nếu mà nói mà gọi là cái dấu ấn đặc biệt một chút thì là năm 1949, do tình hình cách mạng kháng chiến của chúng ta có cái thay đổi, cho nên là trên quyết định tăng cường cho Hà Nội, sát nhập tình báo quân đội vào công an, tức là cái mảng công an Hà Nội, tức là công an Hà Nội đồng thời làm cái tình báo của công an và đồng thời là có cái tình báo của quân đội, thì ông Nguyễn Tạo được điều về làm giám đốc công an Hà Nội. Và trong cái giai đoạn này thì ông đã tổ chức một cái hoạt động điện báo gọi là mặt trận quốc gia, mà sau này mọi người đều biết dưới dạng là một cái chiến công đánh đắm cái thông báo hạm Amio đánh Vin của thực dân Pháp ở ngoài khơi Sầm Sơn Thanh Hóa. Nhưng mà có thể nói là đây là một hoạt động điệp báo cực kỳ đặc biệt ở chỗ này là ta chỉ cử ra hai cán bộ, nhưng mà lừa địch để mà địch biết lại tưởng rằng là ta có cả một mặt trận. Thế mà trong khi địch đây đâu có phải là những cái đứa UABC đâu. Nó là những thành cáo già mật thám. Thế mà ta lừa được nó thì có thể nói là trình độ công an, trình độ tình báo của chúng ta hồi đó đã rất là siêu việt.
1: Năm 1958, đồng chí Nguyễn Tạo được điều động làm Thứ trưởng Bộ Nông Lâm, rồi sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Khi công tác ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, đồng chí Nguyễn Tạo vẫn giữ vẹn nguyên trong tim ngọn lửa của sự say mê, nhiệt huyết. Đối với ông, dù ở đâu, tại vị trí nào, thì trọng trách lớn nhất vẫn

Con có biết người này là ai không? Đó là thê tử mà Thái Tông Hoàng đế kính trọng nhất, Nhân Hiếu Hoàng hậu Từ Thị, cũng chính là tổ mẫu của Chim Cơ. Mọi người đều nói ta rất giống bà ấy, được Thái Tông Hoàng đế xem trọng, từ đó mà giữ được vị trí thái tử cho tướng công ta. Theo lý mà nói, ta nên cảm kích bà ấy mới phải. Nhưng mà sâu trong lòng ta, vừa ra đời, Chim Cơ đã được đưa tới bên cạnh bà ấy nuôi dưỡng. Tới khi nó lớn thì lại còn thân với tổ mẫu hơn cả người làm mẫu thân này. Nhưng ta vẫn rất kính trọng bà ấy. Vào năm thứ tư sau khi ta trở thành thế tử phi của Yến Dương, Lý Cảnh Long nhân lúc Thái Tông Hoàng đế xuất chinh đã kéo binh tới. Là bà ấy đã khoác giáp đích thân xuất chiến, dẫn theo già trẻ bé lớn mới bảo vệ được ngôi thành này. Vất vả cả đời, bà ấy chưa từng mưu cầu cho lợi ích của bản thân mình, cũng chưa từng mưu cầu lấy một chức quan cho tử tôn Từ Thị. Hễ mở miệng xa với hoàng đế thì là vì lê dân bách tính. Ta nói những điều này con có hiểu không? Gia đình, hành y vạn học có thể tạo phúc cho muôn dân, nhưng mà hậu cung này mọi người đều nói rằng đằng sau bức tường đó là cảnh tượng người người hưởng lạc. Nhưng mà những người như Mã Hoàng hậu, Từ Hoàng hậu, những nữ tử như vậy lạnh lùng với kẻ địch tựa kiếm sương, đối với bách tính là thân như con cái, giá trị của họ trước giờ chưa từng đặt tại sự thuận ý thiên tử. Cả không phải dùng danh tiếng của bản thân mà lưu danh vạn thế, mà là ở việc tạo phúc cho xã tắc. Nữ nhân và hai vị tiền hoàng hậu này, đức hạnh của họ liên quan tới quốc vận của Đại Minh, trên người mang theo phúc cho cả ngàn vạn người, nào hạng phàm phu tục tử có thể suy đoán chứ. Ta luôn tìm một người có thể ở bên cạnh kề vai sát cánh với Chim Cơ, kính trọng nó, yêu thương nó, nhắc nhở nó. Nó muốn giết người thì giúp nó nhìn rõ trung thần gian thần. Nó muốn xây lầu son gác tía có thể dám đứng ra ngăn cản. Nó muốn tăng thuế có thể nhắc nhở nó nỗi khổ của muôn dân. Dù cho có một ngày tất cả mọi người đều quay lưng với nó, cũng sẽ không rời xa nó. Ta luôn luôn tìm một người như vậy đó.

Năm đó mẫu thân đưa con đến bên cạnh ta, nó có thể con chính là người mà ta muốn tìm nên ta mới giữ con lại. Sau này ở nơi hậu cung, con làm được việc tốt, ta thấy muôn dân cảm tạ con. Ở bên cạnh đế vương, nếu chỉ suy nghĩ cho bản thân, sử sách và hậu thế sẽ thay ta mắng con. Tạo phúc cho muôn dân, bốn chữ nhẹ. Hôm nay không phải ta ra lệnh mà là thỉnh cầu.

0: Đứng dậy đi. Nàng không nói được nữa. Là cổ họng có vấn đề sao?
1: Nhô tài lập tức truyền thái y.
0: Ngồi đi. Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào nàng không nói được?

0: Nàng ấy bị bệnh gì?
1: Bệ hạ, ngọc thể của quý phi nương nương không hề có bệnh.
0: Nhưng nàng ấy không nói được.
1: Khởi bẩm bệ hạ, đây là bệnh do sinh khí tức tạo thành. Giận dữ thì khí thượng thăng, vui mừng thì khí quản, bị thương thì khí tiêu, sợ hãi thì khí hạ, kinh sợ thì khí loạn, suy nghĩ thì khí kết. Tình trí thất quả, diêm kết quả tuất, đó là nguyên nhân bệnh của nương nương. Bệnh này phải dùng bán hạ hậu phát thang, phối với cam kết thang, từ từ điều trị.
0: Lùi xuống kê đơn đi.
1: Dạ.
0: Lùi xuống hết đi. Sao lúc trước nàng không nói? Trẫm cấm túc nàng, lại khiến nàng nhớ lại chuyện ngày trước. Có phải lúc trước nàng, có phải nàng từng bị nhốt ở bá phủ Bành Thành? Trẫm phải đi hỏi mẫu hậu, tại sao lại ép nàng đến bước này? Sao người có thể làm ra chuyện này chứ? Sợ hãi là vì sợ hãi. Nàng sợ lại giống như ngày trước bị người ta nhốt lại, cho nên đột nhiên mới không nói được. Trẫm không biết chuyện, vậy mà lại trẫm kêu nàng nói lời thật lòng với trẫm, vậy mà lần nào nói cũng không phải vì bản thân mình. Đến lúc đụng phải chuyện gì, nàng lại tình nguyện một mình nhẫn nhịn, một câu cũng không chịu thốt ra. Trẫm luôn cho rằng nàng là đang giận dỗi trẫm. Trẫm căn bản không ngờ là nàng không nói được. Nhưng mà nàng không nói được cũng nên viết ra chứ. Nàng phải nên để trẫm biết. Xin lỗi, xin lỗi Tử Không. Xin lỗi.

Ngay cả ta, cô cũng không nói. Thà để tất cả mọi người đều oán cô, trách cô. Con người cô, lòng dạ cô rốt cuộc là bằng đá sao?

0: Ta biết là cô luôn giúp đỡ ta, đối xử tốt với ta, nhưng ta lại giấu cô, gạt cô, cho nên cô mới không chịu tha thứ cho ta nữa, càng không muốn tin tưởng ta nữa. Ngay cả chuyện lớn như vậy cô cũng không chịu nói cho ta biết.
1: Vậy sao? Trước khi nhập cung, lòng ta lúc nào cũng như đang cõng một tảng đá nặng. Tình trạng không nói được như hiện giờ cũng từng xảy ra. Bất luận ta cố gắng trấn an đến mức nào thì nỗi sợ vẫn còn. Đó là nỗi sợ đối với Thái hậu, nỗi sợ bị giam cầm. Nhưng mà ta gặp được cô, ta đã gặp được cô. Ta thấy cô cố gắng hết sức để học nấu ăn. Ta thấy cô cần sự trợ giúp của ta. Ta mới kiên trì, không muốn để cô lo lắng. Còn nữa, ta càng không muốn hoàng thượng lo lắng. Hoàng thượng trước đây hỏi ta sao không giết, đâu phải là ta không muốn, mà là ta không thể. Trong Tử Cấm Thành này, sao có thể chứa chấp một quý phi bị cấm, để người ta cảm thấy ta kiêu kỳ. Cũng không muốn gây ra quá nhiều chuyện dị nghị, như vậy sẽ khiến hoàng thượng khó xử hơn. Thứ lỗi ta không nói cho cô biết, đó là lỗi của ta.
2: Quý phi nương nương, vậy bắt đầu từ lúc nào mà cô...
1: Từ khi ra khỏi Thanh Ninh cung, ta đột nhiên nhận ra bà ấy không phải không thể chiến thắng, cũng không sao. Dù gì ta cảm thấy tảng đá nặng trong lòng ta dường như đã biến mất. Không sao rồi.
2: Nương nương, người đã hồi phục trước đó rồi. Vậy hoàng thượng,
1: nếu đã có bệnh, ta cũng không thể uổng phí sức lực. Ai biểu chàng ấy nhốt ta lâu như vậy, để chàng ấy lo lắng một chút cũng không quá đáng. Tử Bình à, muốn trở thành loại nữ nhân như Thái hậu không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng bây giờ rốt cuộc, cuối cùng ta cũng có thể ra khỏi thư phòng rồi.
2: Thư phòng?
1: Ta còn quen biết một người bạn mới.
2: Chủ tử, Mạnh Thượng cung cầu kiến.

0: Tô Tư Thiện đến đúng lúc lắm. Ta đang định sai người mời đến.
1: Là Trúc Giận. Quý phi bị hoàng thượng căm thúc nên mới trút giận lên ta. Người phải tin tưởng ta, ta trong sạch. Người phải thay ta nói với thái hậu. Ta không có làm gì hết, người phải tin ta, mạnh thượng cung.
2: Vậy chuyện này quý phi nương nương định xử trí ra làm sao?
1: Mạnh thượng cung.
0: Tô Tư Thiện, những lời ban đầu ta nói là muốn người phải luôn luôn cẩn trọng, hy vọng người đừng đi vào vết xe đổ. Đáng tiếc người lại nghe không lọt tai.

0: Yên tâm, ta sẽ không tự thi hành hình phạt, sẽ đưa người đến cung chính tư xử lý thỏa đáng bằng cung quy.
1: Tôn quý phi đừng quên rằng ban đầu hoàng hậu nương nương tự thừa nhận là bản thân suy nghĩ quá nhiều nên mới mắc bệnh kích động tinh thần. Vậy thì liên quan gì tới ta? Dù đưa ta tới cung chính tư thì dùng tội danh gì để trừng phạt ta đi?
0: Ngọc Khoái đã khai ra hết.
2: Ban đầu nương nương không lập tức hỏi tội ngươi là vì muốn giữ thể diện cho hoàng hậu. Trong khoảng thời gian lâu như vậy, người luôn đợi ngươi chủ động nhận tội, nhưng ngươi cứ ngoan cố lầm tưởng ngươi bị cấm túc thì bản thân sẽ bình an vô sự. Quý phi nương nương, xin hãy giao người cho ta xử trí.
0: Mạnh thượng cung muốn tự mình xử trí.
2: Thượng thực cục là nơi nấu ăn, thức ăn tệ hại không được dâng lên miệng, tay dơ bẩn không thể giữ lại.
1: Ngươi muốn làm gì? Ai cho ngươi tự ý làm chủ chứ? Buông ta ra, buông ta ra đi. Không được.
2: Thức ăn là trời ban ơn, là thứ quý nhất trên thế gian, ta tuyệt đối không cho phép bàn tay bẩn thỉu này chạm vào chúng lần nữa.

0: Mạnh Thượng Cung, sao lại làm như vậy?
1: Nô tỳ nguyện dùng đôi tay của mình để đổi cơ hội giúp cô ấy sửa sai.
0: Mạnh Thượng Cung,
1: nô tỳ quản lý Thượng Thực Cục nhiều năm mà lại liên tục để chuyện quan đường như vậy xảy ra, thật sự không có mặt mũi đối mặt với sự tin tưởng của Thái Hậu. Tự ta sẽ thỉnh tội với Thái Hậu từ chức Thượng Cung, đến An Lạc Đường chăm sóc những người già và bị bệnh trong cung để xin được chuộc tội.
0: Đưa Mạnh Thượng Cung ra ngoài.

0: nhưng ta vẫn luôn coi người là sư phụ của ta, thậm chí là mẫu thân của ta. Người vì Tô Nguyệt qua mà muốn bỏ ta lại sao?
1: Người sai rồi. Ta không phải là vì Tô Nguyệt qua, ta là vì bản thân mình.
0: Vì bản thân người?
1: Đúng vậy. Trải qua mười mấy năm, mọi thứ ta mưu cầu đã gần ngay trước mắt. Vì có thể vượt qua chông gai mà đi tới vạch đích, ta cũng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Trước đây ta cho rằng quét sạch thế lực của Hoàng Quan, khiến cho các nữ quan nắm lại quyền lực là đạo lý hiển nhiên. Nhưng ta sai rồi. Ta làm như vậy với thượng thực cục, với nữ quan của hậu cung, đã thành tấm gương sai lầm cho mọi người. Lòng người bại hoại, họa của Hoàng Quan là không thể giảng hồi. Tất cả những chuyện này đều là sai lầm của ta.
0: Người thực sự đã quyết định rồi sao?

0: Hàm Anh à, mọi chuyện sau này phải nhờ hết vào ngươi rồi. Đừng khiến ta thất vọng.
1: Tư Thiện Tư.

0: Tử Không, nàng qua đi.
1: Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.
0: Trẫm cho nàng xem một bảo vật. Viên Kỳ.
2: Dạ.
3: Ai kêu người đưa Phương tình nguyện đến mụ? Tôi không cần. Ai đó?
4: Đại nhân, hoàng thượng triệu kiến.

0: sao ngài lại ở đây?
1: Nay khắp nơi nạn cào cào, triều đình trích tiền ra cứu nạn, có bao nhiêu dùng cứu nạn, bao nhiêu không rõ tung tích. Danh sách quan viên phụ trách thần đã chuẩn bị hết rồi, xin bệ hạ xem qua.
2: Trẫm thấy đám tham quan này còn đáng sợ hơn cả nạn cào cào nữa. Lệnh cho cẩm y vệ bắt hết bọn họ lại, kẻ nào cần trẫm tuyệt đối không tha.
3: Mạnh Thượng Cung tổng cộng để lại 160 quyển sổ sách, tỳ thiếp đã kiểm tra lại hơn một nửa, sau giờ trưa mai sẽ kiểm tra xong toàn bộ.
4: Nhanh và linh hoạt hơn ta tưởng đó. Đã nhìn ra gì rồi?
3: Hồi bẩm Thái hậu, Thái tổ hoàng đế từng để lại một điều tổ huấn: phàm là đồ vật cung đình mua sắm phải cao hơn vật giá trong nhân gian 10 văn tiền. Nhưng theo như cách này mà đối chiếu sổ sách, phàm là vật mua ở ngoài cao hơn giá trong dân gian cả trăm lần cũng có.

Những nơi trẫm đến, bá tánh đều vô cùng sung túc, an cư lạc nghiệp. Những nơi trẫm đến đều tung hô vạn tuế không ngừng. Không ngờ, thì ra những người dân lưu lạc đều bị đuổi đến nơi này. Hay lắm, che giấu hay lắm.

0: Mùa thu năm 1996 đến trong nhịp chuyển mình của đất nước. 10 năm sau công cuộc đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Mỗi con đường được mở rộng, mỗi cây cầu được bắc qua dòng sông, mỗi nhà máy sáng đèn hay mỗi chuyến tàu nối liền hai miền đều mang theo khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Và để những nhịp sống ấy được bình yên tiếp diễn, đất nước cần một thế hệ mới bước lên phía trước, mang theo tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm gìn giữ sự ổn định cho hành trình phát triển của dân tộc.
1: Tôi nhớ khoảng tháng 9 năm 1996, học viên khóa D28, chủ yếu là học sinh phổ thông từ tỉnh Quảng Trị trở ra đã cùng nhau nhập học tại trường Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Quá trình 5 năm học tập rèn luyện dưới mái trường C500, học viên khóa D28 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện và đạt được nhiều kết quả cao, trong đó có kỳ thi vượt rào chuyển giai đoạn.
0: Mùa thu năm ấy, từ mọi miền Tổ quốc, những người trẻ mang theo tuổi 18 và những ước mơ rất đỗi bình dị cùng gặp nhau dưới mái trường Công an Nhân dân. Họ lớn lên trong những vùng quê khác nhau, mang theo những giọng nói khác nhau và những ký ức khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một lựa chọn. Bước qua cánh cổng học viện không chỉ là bắt đầu những năm tháng học tập mà còn là khởi đầu của một hành trình dài gắn với màu áo Công an Nhân dân. 30 năm sau nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm bằng, những quân hàm hay những cương vị công tác, mà trước hết là tuổi trẻ đã được sống trọn vẹn với lý tưởng mình đã lựa chọn.
2: Tôi còn nhớ như in không khí của ngày nhập trường. Đó là một ngày mùa thu mát mẻ. Nhà trường triệu tập nhập học đối với 625 học viên ở khắp mọi miền của các địa phương từ Quảng Trị trở ra Bắc đã trúng tuyển sau kỳ thi đầy cam go thử thách với điểm trúng tuyển rất cao. Tôi bước qua cổng trường, cảm nhận đầu tiên đó là không khí nhộn nhịp của những người bạn đồng môn đến nhập học trước, được các anh chị khóa trên hướng dẫn đón tiếp với lỉnh kỉnh ba lô, chăn chiếu, hòm xiểng, xô chậu và các đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên. Những cảm xúc đầu tiên thật khó tả, vừa háo hức, vừa thân quen, vừa lạ lẫm, pha chút lo lắng mơ hồ. Tuy vậy, được sự quan tâm, chăm lo, rèn luyện của nhà trường và các thầy cô giáo, chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu và dần làm quen.

0: với cuộc sống mới.
1: Không ai nhận ra mình trưởng thành từ ngày nào. Có lẽ đó là một buổi sáng trên thao trường khi lần đầu biết bước đều cùng người khác, là một giờ học lặng lẽ trên giảng đường, là một lần ngã xuống rồi có người đưa tay kéo dậy, là bữa cơm vội sau giờ huấn luyện, là đêm ký túc xá còn sáng đèn, nơi nỗi nhớ nhà được giấu ai. Và rồi họ rời đi, chỉ có tuổi 20 ở lại.
0: Điểm đầu vào của cái khóa D28 thời kỳ đó là một trong những cái khóa điểm chuẩn rất cao, top đầu của các trường đại học. Thì cái D28 học về môn an ninh điều tra của chúng tôi ý, thì lúc đấy ở trường an ninh đang triển khai rất lớn về cái các cái hoạt động tổ chức các cái câu lạc bộ nghiệp vụ và triển khai cái đóng vai để rèn cái năng lực thực hành, nâng cao cái kỹ năng thực hành của sinh viên. Thì chúng tôi đánh giá sinh viên D28 là làm rất tốt các cái hoạt động trong học tập của môn an ninh điều tra, thái độ, ý thức và cái kết quả học tập là rất tốt. Điều đó chứng tỏ rằng là cái sinh viên D28 là trong quá trình học tập ý, là đã học rất đều các môn học và các em đã có một ý thức là bám sát cái chương trình đào tạo để thực hiện tốt các mục tiêu đào tạo và cái chuẩn đầu ra để có những kiến thức rất tốt sau này phục vụ đất nước một cách tốt hơn.
2: Các em thể hiện bản sắc là những người kiên định, có bản lĩnh, có kỷ luật thép, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc, không ngại khó, có tinh thần vượt khó khăn. Rất nhiều đồng chí đã được đồng bào nhân dân tin yêu, nhận rất nhiều hình thức khen thưởng, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân với lực lượng vũ trang, với lực lượng công an nhân dân. Cái niềm tin của người dân với mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát học ra trường với bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ chính là bản sắc mà tôi cho rằng mỗi học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân luôn mang theo mình trong cả hành trình cuộc đời của mình.
3: Với cái thể lực của tôi lúc đó thì khi mà tôi chạy một vòng quanh sân trường thôi là đôi chân tôi đã muốn biểu tình rồi, gần như là tôi cảm giác như tôi cũng sẽ không thể vượt qua nổi cái bài kiểm tra này. Thế tuy nhiên là sau một khoảng độ hơn nửa tháng chúng tôi luyện tập như thế thì thầy chủ nhiệm lúc đấy là thầy Đỗ Thanh Bình có đến có hỏi chúng tôi là thế cái việc tập luyện của các em thế nào rồi. Thì tôi cũng có tâm sự thật với thầy là thầy ơi chúng em chắc là trượt mất bởi vì là em thấy khó khăn quá. Thế thầy có nói một câu như thế này mà tôi cứ nhớ mãi này, thầy nói là các em đừng chạy bằng đôi chân mà hãy chạy bằng cái đầu của mình. Đấy, thế thì từ câu nói đấy của thầy và từ các buổi tập hôm sau tôi cứ cố gắng từng chút một và cuối cùng thì tôi cũng vượt qua cái bài kiểm tra. Và cuối cùng là khi mà chứng kiến cái sự vượt qua của chúng tôi và gần như là thầy trò chúng tôi hết sức là vui sướng. Tôi rất nhớ cái cảm giác đấy và nó đã theo tôi suốt cả cái cuộc sống sau này, trong công tác cũng như là trong cái cuộc sống thường nhật. Tôi luôn nhớ đến cái câu chuyện này.
1: Năm 2001, trước yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và những địa bàn trọng điểm trên cả nước, có những bài học khép lại bằng một kỳ thi, có những bài học được tiếp tục bằng cả một cuộc đời công tác.
4: Ở giai đoạn này, tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn chiến lược, trong đó có địa bàn Tây Nguyên, có những diễn biến phức tạp. Do vậy, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương đưa sinh viên khóa D28 đi thực tập tốt nghiệp tại địa bàn Tây Nguyên. Và những ngày tháng thực tập tại địa bàn Tây Nguyên đã trở thành một phần ký ức sâu đậm đối với mỗi học viên khóa D28.
5: Thì hôm đó thì rất nhiều các thầy cô cũng như là các em học sinh ở khóa dưới đã ra cái khu vực chúng tôi tập kết ạ, để động viên, chia sẻ và tiễn chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Và khi các đoàn xe ô tô lăn bánh thì mọi người đã đứng hết sang hai bên đường và vẫy tay chào và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Chúng tôi nhận thức được rằng cái việc đi thực tập trong Tây Nguyên đây là một
6: việc xác minh và làm rõ và ổn định thì ở cái địa bàn xã Gia Tê đấy thì công an tỉnh Gia

0: Lai cũng đã triển khai chỉ đạo toàn bộ các cái địa bàn trên toàn tỉnh là rà soát, và sau đó cũng xác định được nhiều xã ở huyện Chư Pờ Rông, huyện Ajunpa, huyện Đắk Đoa, huyện Chư Sê cũng có những cái sự việc tương tự, và cũng sau đó là nhanh chóng để mà
1: ngày ra trường không phải là ngày khép lại những năm tháng học viên. Với D28 Học viện An ninh Nhân dân và D22 Học viện Cảnh sát Nhân dân, đó là ngày những điều đã được học bắt đầu được thử thách trong cuộc sống. Sau 6 tháng tăng cường tại Tây Nguyên, D28 trở về hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, còn D22 cũng bước qua những ngày cuối cùng dưới mái trường của mình để chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Hai khóa học, hai ngôi trường, hai thời điểm tốt nghiệp khác nhau, nhưng đều cùng bắt đầu một hành trình giống nhau. Rời giảng đường để đi về những đơn vị, những địa bàn, những miền đất mà Tổ quốc cần. Ngày ấy, không ai có thể hình dung con đường phía trước sẽ dài đến 30 năm. Có người trở lại Tây Nguyên, có người đến Tây Nam Bộ, có người nhận nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, có người âm thầm công tác giữa những đô thị đông đúc. Mỗi quyết định phân công là một ngã rẽ của cuộc đời, nhưng cũng là sự tiếp nối tự nhiên của lời thề đã được vun đắp từ những ngày đầu khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Thời gian rồi sẽ làm đổi thay nhiều điều. Những gương mặt tuổi 20 sẽ hẳn thêm dấu vết của năm tháng.
2: Khi mình hoàn thành cái chương trình học tập thì mình sẽ ra trường, mình sẽ làm gì và được sắp xếp ở đâu, có đúng chuyên ngành hay không.
3: Sau khi ra khỏi Học viện An ninh Nhân dân là chúng tôi tất cả sách vở đều phải được thu nộp lại thì mới được nhận bằng. Thế chúng tôi cứ nói đùa với nhau rằng là ra trường khỏi Học viện An ninh được mang mỗi một cái tiểu sành và một cái quạt con cóc và một cái đầu mà có nhiều tư duy, nhiều hoài bão, mà được tôi luyện rèn luyện và được các thầy cô trong trường Học viện An ninh dạy bảo.
4: Mỗi chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để khi ra trường trở thành những người cán bộ công an được đảng tin, dân mến, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên C58. Và đến nay, mong ước ấy đã trở thành sự thật.
1: Ngày rời mái trường, trước mỗi người là một con đường đã được Tổ quốc lựa chọn bằng yêu cầu của nhiệm vụ. 30 năm sau, trên mỗi con đường ấy đều in dấu một cuộc đời cống hiến. Có người trưởng thành từ những chuyên án bảo vệ an ninh quốc gia, có người gắn bó với mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Có người trở thành cán bộ tham mưu, góp phần vào những quyết sách lớn của lực lượng. Có người tiếp tục ở lại giảng đường, truyền lại tri thức và kinh nghiệm cho những thế hệ học viên kế tiếp. Có người cầm bút, cầm máy quay, có mặt ở những sự kiện lớn của đất nước và của lực lượng công an nhân dân. Có người âm thầm công tác ở cơ sở, lặng lẽ giữ gìn bình yên từ những điều bình dị nhất. Trong số họ, nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Nhiều người là giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học, nhà giáo. Nhiều người được trao tặng những phần thưởng cao quý. Những con số ấy sẽ được ghi nhận bằng số liệu chính.
5: 2. Học viện Cảnh sát Nhân dân là lớp sinh viên sinh ra, lớn lên và trưởng thành hoàn toàn trong thời bình. Đất nước từng bước mở cửa hội nhập quốc tế chủ động, toàn diện, sâu rộng, trải qua thực tiễn công tác, chiến đấu. Sinh viên tốt nghiệp khóa D28, D22 đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân. Tuyệt đại đa số học viên đều có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

0: Cựu học viên D28, D22 đang ở độ chín nhất của nghề, lại đúng giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, có rất nhiều cơ hội để gia tăng cống hiến, đóng góp vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì Đảng, vì dân. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng các đồng chí cựu học viên D28, D22 sẽ phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân tin cậy giao phó, nêu gương sáng để các thế hệ đi sau học tập.
1: Sân, một ô cửa sổ, một bậc cầu thang. Chỉ cần nhìn thấy, người ta lập tức nhớ mình của ngày ấy. Giữa những tiếng cười rộn rã của ngày gặp mặt, đôi khi lại có những khoảng lặng rất dài. Có người đứng thật lâu trước một tấm ảnh cũ, có người lặng lẽ.
2: Nhiều giá trị trong đó nổi bật sự đoàn kết, kết nối và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Điều đó không chỉ là ở các địa phương, các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân mà kể cả các đồng chí khi chuyển ra ngành ngoài hoặc đi công tác nước ngoài, thể hiện nổi bật nhất là trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ có sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong khóa thì công tác trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần.
3: 30 năm trôi qua thật là nhanh, môi trường hiện nay cũng đã khang trang hơn, hiện đại hơn. Thầy cô giáo của tôi, kể cả bạn học, mái tóc cũng đã bạc. Tuy nhiên, khi gặp lại một khuôn mặt cũ, nhìn lại một bối cảnh xưa, nghe lại một tiếng gọi, thì trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an.

0: Học viện An ninh Nhân dân rất tự hào đánh giá cao những thành tích, kết quả của học viên khóa D28 và mong muốn trong thời gian tới các học viên khóa D28 sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Hơn 20 năm trước, từ cánh cổng này, những người học viên trẻ mang theo hành trang của tuổi đôi mươi bước vào cuộc đời công tác. Họ đi về những miền đất khác nhau, mang theo những ước mơ, những lời hẹn

0: không nằm trong những tấm ảnh cũ, không nằm trong những lời kể, mà hiện diện trong mỗi bước chân của những người đã đi qua nơi này và của cả những người sẽ tiếp tục bước tới.
1: Thành công vì mái trường xưa.
2: Xác nhận chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã lần ra từng manh mối, bóc gỡ toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không.

Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ. Nơi những hàng dừa nước soi bóng xuống dòng Thu Bồn. Nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên. Đó là làng Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

0: Không chỉ có rừng dừa bảy mẫu chứa danh, Cẩm Thanh còn chứa đựng rất nhiều những điều thú vị, độc đáo nhưng cũng hết sức mộc mạc, giản dị. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Thư khám phá một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé.
1: Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc nơi cuối sông đầu biển, là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra biển Đông. Vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có. Nơi đây còn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Đặc biệt, rừng dừa bảy mẫu rộng gần 100 hectare được ví như lá phổi xanh, không chỉ điều hòa khí hậu cho cả khu vực mà còn là ngôi nhà của nhiều loài thủy sinh.
0: Ban đầu rừng dừa được trồng để chắn sóng, chắn gió. Sau này, do sự gắn bó lâu dài với cây dừa, nơi đây đã xuất hiện nghề làm già từ tre và dừa. Bên cạnh những làng nghề nổi tiếng quanh Hội An như làng rau Trà Quế, Cốm Thanh Hà, Đèn Lồng Cẩm Châu, đến nay, nghề làm già tre dừa đã trở thành nghề truyền thống của làng Cẩm Thanh và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Ở Cẩm Thanh, tre và dừa là nguồn sống và là linh hồn của làng, nuôi dưỡng con người qua bao thế hệ. Từ thân tre làm nhà đến tàu dừa che nắng mưa, tất cả đều thấm đẫm hơi thở của thiên nhiên và bàn tay cần cù của người dân quê.
2: Dạ cô ơi, mình đang làm công đoạn gì vậy ạ?
3: Cô đang chầm lúa xong là mình phải pha.
2: Dạ.
3: Pha xong là với tí mà hương nén này thì hương ngàn nén khô, mà không thì trà như trà bữa nay phải 5 ngàn nén lành nén hay mới khô được.
2: Con để ý là hình như công việc này chủ yếu là phụ nữ
0: sẽ sẵn sàng cho việc là lợp nhà hoặc là làm dù che ở trên các bãi biển.
1: Từ những vật liệu đơn sơ của rừng dừa, từ ngôi nhà lá dần hiện hình giữa sắc xanh sông nước. Đó là kết tinh của sự khéo léo, của tình yêu quê hương và nét đẹp lao động bình dị đã gắn bó với bao thế hệ người dân Cẩm Thanh.
0: Đến với Cẩm Thanh, Minh Thư cũng như là khách du lịch không chỉ được trải nghiệm về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, về làng nghề, mà còn một điều thú vị chắc chắn không thể bỏ lỡ, đó chính là ẩm thực.

0: lên đền tiếng cối giả, cối xay lọc cọc, du khách được trở về với nhịp sống chậm rãi, tự tay xay bột, nấu ăn dân dã cùng những đầu bếp là người dân địa phương. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách cảm nhận sự tinh tế của ẩm thực truyền thống, nơi nguyên liệu hòa cùng tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, món bánh xèo này có phải là đặc trưng của vùng đất Cẩm Thanh không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi em. Tại vì món bánh xèo này rất là đặc sắc, là những cái nguyên liệu là làm từ những cái hạt lúa, hạt gạo mà vùng đất Cẩm Thanh mình tạo ra, ngâm cho gạo nó mềm, sau đó là phải đi xay, từ đó rồi mới có được những cái bột như thế này.
1: Vậy thì chị có thể chia sẻ để làm được một chiếc bánh xèo ngon thì mình có bí quyết gì không ạ?
2: Món bánh xèo ngon hay dở thì nó tùy vào những cái nguyên liệu từ bên trong của nó. Thứ nhất là làm từ gạo, và thứ hai nữa là phải từ những cái tôm và những thịt rất là tươi như thế này.
1: Yeah.
2: Và mọi thứ ở đây nó đều đánh bắt từ ở vùng quê ở Cẩm Thanh. Nó có màu sắc đẹp.

0: tên của bánh xèo thì cũng bắt nguồn từ một cái tiếng rất là vui tai như thế này quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta đổ bột vào trong một chảo dầu rất là nóng thì sẽ nghe được những tiếng xèo xèo. Đó cũng chính là lý do tạo nên cái tên bánh xèo đặc biệt này.
1: Một ngày ở Cẩm Thanh khép lại trong sắc xanh yên bình của sườn dừa, trong tiếng cười giòn tan của du khách và nhịp sống chậm rãi của làng quê sông nước. Ở nơi được ví như miền Tây giữa lòng di sản, con người vẫn sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn những nghề xưa, hương vị xưa bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Năm 2025, Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes vinh danh ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, một danh hiệu xứng đáng cho vùng đất, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi mỗi chiếc lá dừa, mỗi con thuyền nhỏ đều kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của con người xứ Quảng.
0: Cẩm Thanh không chỉ
2: tôi đến để tìm cô Juliet.
3: Nhưng mà cậu là ai? Đừng lo bơ tha, cô đi làm việc của cô đi. Anh tới đây làm gì hả?
2: Để nói là anh yêu em.
3: Matthew, em là vợ chưa cưới của anh trai anh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta. Không bao giờ.
2: Chuyện xảy ra với chúng ta thì
3: không
2: sao?
3: Có chuyện gì xảy ra hết. Đôi khi phụ nữ dễ bị tổn thương và hay yếu lòng, chỉ có vậy thôi. Người em yêu là Hoang.
2: Em có chắc là như vậy không?
3: Em chắc chắn như vậy. Anh đầm ơn đi về đi, em còn rất nhiều việc phải làm đó.
2: Khoan đã, em đợi đã. Anh sẽ phát điên lên nếu không có em. Anh sẽ không thể chịu được khi nhìn thấy em.
3: Anh đầm ơn quên em đi được không?
2: Em nói nghe sao dễ dàng quá vậy? Anh phải làm gì để xóa em khỏi trái tim của anh đây hả?
3: Anh phải làm như vậy. 3 tháng nữa em và Hoa sẽ kết hôn rồi.
2: Em sẽ không hạnh phúc với anh ấy. Em chỉ bị ám ảnh bởi anh trai của anh thôi.
3: Đó là những gì em cần nói với anh đó. Anh đang bị ám ảnh bởi em mới đúng. Em sắp kết hôn rồi và em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
4: Mặc dù biết Juliet sẽ kết hôn với anh trai mình, nhưng Matteo vẫn cố tìm gặp cô để níu kéo tình yêu. Đón xem tập 7 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
5: Tế Nam, Diễn Châu Đông Sương, Thanh Châu Chi Phủ. Kể từ tháng 7 năm ngoái đến nay không có lấy một giọt mưa. Hạt giống ngoài đồng đã chết khô hết cả rồi. Bách tính đói tới mức không có gì bỏ bụng. Công bộ còn cho người mua thuốc màu gì nữa chứ? Thuốc màu gì mà cần gấp tới như vậy? Thiếu Quyên, có phải người đã biết chuyện này rồi không?
6: Bệ hạ, công bộ cho người đi mua thuốc màu là dùng để tu sửa lăng tẩm của tiên tổ.
5: Lăng tẩm? Ngươi chỉ toàn nghe bọn họ kiếm cớ thôi. Bách tính ở Sơn Đồng lẽ nào không phải là dân của tổ tiên sao? Nhìn họ khó khăn tới như vậy, tổ tiên nhìn thấy sẽ nhẫn tâm hay sao? Truyền chỉ lập tức dừng mọi việc thu mua lại. Nếu còn dám quấy rầy bách tính,

0: trẫm sẽ lấy đầu bọn họ.
1: Tuân chỉ.
0: Có phải là còn nhiều nơi cũng làm như vậy không? Tại sao lại không báo cho trẫm biết?
2: Dường như những thiếu sót trong việc an dân của Thiếu Huy đã khiến hoàng thượng nổi giận và muốn trừng phạt đám quan lại trong triều. Đón xem tập 34 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
3: Vua Só là một thầy thuốc. Cô ấy đã được cha mình truyền lại nghề y. Nàng chưa nghe tới tên thầy thuốc một bao giờ sao?
4: Chưa nghe thấy bao giờ.
3: Để lần sau ta sẽ giới thiệu cho hai người quen biết.
4: Tại sao em phải làm quen với cô ta chứ?
3: Để nàng không phải suy nghĩ và ghen nữa chứ làm sao? Vua Son tới đây chỉ để hỏi một số chuyện quan trọng.
4: Sao nhìn chàng có vẻ lo lắng quá vậy?
3: Đó là một chuyện đáng lo, bởi vì đã có người chết vì nắm phiến tử.
4: Chết rồi. Đáng sợ quá.
3: Chắc chắn đã có người mang nó vào Ayutthaya với mục đích xấu xa rồi. Ta còn tưởng là nàng sẽ ở đây với ta thêm 2-3 ngày chứ, giống như những lần trước.
4: Em có việc cần phải làm.
3: Việc gì vậy hả? Ngoài việc nhà ra, nữ nhân người Xiêm còn việc gì khác quan trọng cần phải làm nữa hay sao hả Jun?
4: Chẳng muốn biết để làm gì chứ.
3: Ta chỉ hỏi thôi.
4: Đừng xen vào chuyện riêng của em nữa.
2: Khi biết thông tin Út Sơn đang đi tìm nguyên nhân cái chết bất thường của những người dùng phiến tử, Jun giật mình và trở nên đề phòng. Đón xem tập 22 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát số 226 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang làm trưởng đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên và Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội. Lực lượng công an chủ động ứng phó mưa lớn, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Trong phần tin tức quốc tế, một tòa nhà tại Gaza bị đổ sập làm hơn 40 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 226 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 3 năm 2026.
1: Qua giám sát cho thấy, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Việc phân cấp quản lý cán bộ được điều chỉnh, công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực được tăng cường. Việc đánh giá cán bộ từng bước gắn với nhiệm vụ sản phẩm, thời hạn và hiệu quả công việc. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện phân cấp, kiểm tra sau phân cấp. Việc giao nhiệm vụ, xác định sản phẩm và đo lường kết quả ở một số lĩnh vực chưa rõ, một số nhiệm vụ dự án còn chậm được giải quyết, xử lý dứt điểm. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu tỉnh Hưng Yên thẳng thắn nhìn nhận rõ tồn tại, xác định đúng nguyên nhân và xây dựng kế hoạch khắc phục theo tinh thần sáu rõ. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ quán triệt sang tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả, không dừng ở việc ban hành cơ chế hay hoàn tất thủ tục, mà phải xác định rõ sản phẩm cuối cùng và trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị. Cùng với đó, Hưng Yên cần

0: tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn bố trí cán bộ với năng lực, vị trí làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và công tác cán bộ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, tỉnh Hưng Yên cần chủ động khắc phục ngay. Những nội dung vượt thẩm quyền phải xác định rõ vướng mắc, đề xuất cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 226 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh.
0: Qua báo cáo cho thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương một cách toàn diện quyết liệt, từng bước chuyển từ việc chú trọng quán triệt ban hành văn bản sang giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, trong đó chú trọng đánh giá cán bộ theo nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả, tăng cường ứng dụng dữ liệu trong quản lý và từng bước chuyển từ số hóa hồ sơ sang quản trị đội ngũ trên cơ sở dữ liệu. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, nhất là chất lượng đội ngũ sau sắp xếp ở một số địa bàn lĩnh vực chưa đồng đều, một số nơi còn thiếu nhân lực, chuyên môn sâu về khoa học công nghệ, chuyển đổi số dữ liệu. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh sớm xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công rõ trách nhiệm theo tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để tạo chuyển biến thực chất. Đáng chú ý, trong bối cảnh Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Trong đó cần nâng cao chất lượng công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đổi mới quy hoạch đào tạo, luân chuyển, đánh giá và sử dụng cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là tại các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách, tài sản công. Đồng thời, việc triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương phải chuyển mạnh từ quán triệt sang tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều có sản phẩm cụ thể, có thể kiểm chứng. Đối với những hạn chế được chỉ ra qua các đợt kiểm tra trước, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh được đề nghị tiếp tục theo dõi đến kết quả cuối cùng, không coi việc đã ban hành cơ chế, hoàn thành thủ tục hay triển khai nhiệm vụ là đồng nghĩa với khắc phục xong hạn chế, khuyết điểm. Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, giao thương quốc tế của khu vực.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội ý nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tàu bay không người lái hay còn gọi là UAV và các phương tiện bay khác đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Tham dự hội ý nghiệp vụ có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không cùng đại diện các đơn vị liên quan.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các địa phương có cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý sử dụng và điều khiển UAV, phương tiện bay khác, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, dễ hiểu, phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tập trung vào các quy định về bảo đảm an ninh an toàn hàng không, khu vực cấm bay, hạn chế bay, quản lý đăng ký UAV, cũng như các chế tài xử lý hành chính hình sự đối với hành vi vi phạm. Lực lượng công an cũng cần hướng dẫn người dân nhận biết, phòng ngừa và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV.
1: Nhân dân đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày hôm nay, 16 tháng 9.
2: Trong chương trình học, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề do lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ban Nội chính Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện An ninh Nhân dân cùng các đơn vị chức năng trực tiếp truyền đạt, trao đổi. Qua đó kịp thời bổ sung, cập nhật những vấn đề mới về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kiến thức khoa học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý. Bên cạnh đó, lớp học cũng đã nghiên cứu thực tế tại địa bàn có nhiều thành tích, kinh nghiệm trong hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân mong muốn các học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, đồng thời phát huy vai trò nêu gương trong học tập, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Trong phần tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội. Sập mỏ vàng tại Nam Sudan khiến ít nhất 60 công nhân thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 65 CDTTG ngày 16 tháng 9 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong xảy ra tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16 tháng 9 tại số 2B ngách 264/2, phố Thụy Khuê, làm 5 người tử vong. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Trước tình trạng vẫn xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng.
1: 26 là 13,83m, trên báo động 3 là 0,83m. Dự báo lũ trên sông Bôi tiếp tục lên trên báo động 3 khoảng 0,3m. Một số sông ở Thanh Hóa và Ninh Bình ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3. Để chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Nắm chắc diễn biến mưa lũ để triển khai ngay các phương án ứng phó, gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng an toàn, ứng phó mưa lũ, cập nhật liên tục các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân ứng phó thiên tai của lực lượng công an nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật. Giám đốc công an các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền cơ sở, chủ động tổ chức sơ tán, di rời khẩn cấp người dân, tài sản ở các khu vực thấp trũng, ven sông, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người phương tiện, đặc biệt là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số, thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết, thực hiện tốt nhất phương châm 4 tại chỗ, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/5 đến hơn 1 mét, một điểm giao thông bị sạt lở với khối lượng đất đá trượt xuống mặt đường khoảng 30 mét khối, ảnh hưởng đến giao thông. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 6 hộ dân của một số thôn bản trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn cũng đã tổ chức di rời gần 100 hộ dân với trên 270 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét đến nơi tạm trú an toàn, hỗ trợ người dân di rời tài sản, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tại các địa bàn sung yếu, công an duy trì lực lượng trực gác, kiểm soát các điểm ngập sâu, cầu tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn.
2: Công an xã Lương Sơn đã huy động 100% quân số tham gia trực, chủ động nắm tình hình, tổ chức lực lượng tại các địa bàn, tuyến đường có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở. Không chỉ đứng chốt tại một điểm, cán bộ chiến sĩ liên tục di chuyển giữa các khu vực trọng điểm để nắm tình hình. Người dân được nhắc nhở hạn chế đi lại qua những nơi nước sâu, nước chảy xiết. Các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm cũng được lưu ý để chủ động bảo vệ người và tài sản.
3: Phân công cán bộ chiến sĩ là xuống các cái điểm mà có cái nguy cơ sạt lở này, hai nữa các cái điểm mà có cái ngầm rồi cống mà có cái tiềm ẩn cái nguy cơ mà là ngập úng, thì phối hợp với các cái tổ dân phố trên địa bàn để là thứ nhất là để treo các cái biển cảnh báo, thứ hai nữa là răng các cái dây để khuyến cáo người dân là thứ nhất là không được đi qua những cái điểm mà những cái ngầm cống nó có nguy cơ là ngập, để đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp cận các cái hộ gia đình mà có cái điểm nguy cơ để tuyên truyền vận động người ta, người dân là khi có cái sự cố thì có thể là sẽ di chuyển, thứ hai là kịp thời để hỗ trợ các cái người dân hộ gia đình mà có cái nguy cơ mà nó sạt lở để ảnh hưởng.
2: Trong mưa lớn, mỗi phút có mặt kịp thời tại cơ sở đều có thể góp phần hạn chế thiệt hại. Tại khu vực tổ dân phố Thái Hòa, khi nước và nguy cơ ngập uy hiếp một hộ dân, lực lượng tại cơ sở đã phối hợp di chuyển tài sản đến.

0: nơi an toàn.
1: Tôi là có đội an ninh từ cơ sở thì là có những đồng chí sẵn sàng trực 24/24. Đêm đến ví dụ như là điển hình như ngày hôm nay chẳng hạn thì là 3 giờ sáng anh em chúng tôi từ tổ dân phố đến anh em lực lượng an ninh từ cơ sở và công an xã có mặt kịp thời và đã hỗ trợ người dân từ lúc 3 giờ sáng vận chuyển nhà đến lên tất cả đồ đạc lên trên chỗ cao an toàn.
0: Mưa lớn có thể còn diễn biến phức tạp, nhưng sự chủ động từ cơ sở sẽ góp phần giảm thiểu những nguy cơ và thiệt hại có thể xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an xã Lương Sơn tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, bám địa bàn, chủ động cảnh báo, sẵn sàng hỗ trợ người dân, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ trước diễn biến của thời tiết. Bởi trong thiên tai, bảo vệ an toàn cho nhân dân không chỉ là xử lý khi sự cố xảy ra, mà bắt đầu từ sự chủ động, từ những việc làm cụ thể ngay tại cơ sở.

0: Tin quốc tế, ít nhất 60 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở miền Nam Sudan vào ngày 15 tháng 9, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích và được cho là đã tử vong dưới đống đổ nát. Vụ tai nạn xảy ra tại các hầm mỏ ở khu vực Anzara, gần thị trấn El Nahout thuộc bang West bị thương. Theo cơ quan y tế giải Gaza, tòa nhà bị sập là nơi sinh sống của 6 gia đình đang phải tị nạn. Trong số 16 người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 8 trẻ em. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người
1: từ khủng bố vẫn ở mức cao. Biện pháp này được Rome áp dụng từ đầu tháng 8, sau khi hàng chục nghìn người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát người đến từ Italia cho đến ngày 8 tháng 10, song để ngỏ khả năng điều chỉnh thời hạn tùy theo diễn biến thực tế.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu EU đang mở đường để Canada chọn chiến lược của châu Âu. Đồng thời, chúng cũng là lời đáp lại những rạn nứt trong hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày hôm nay ở Seoul, Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Á đã thông qua tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và lãnh đạo 5 nước Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Trong tuyên bố Seoul được thông qua tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đề ra tầm nhìn hợp tác chung và dài hạn, hướng tới tăng cường liên kết giữa Hàn Quốc và Trung Á, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hòa bình và ổn định, đổi mới và thịnh vượng, giao lưu nhân dân. Các bên cũng nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần với cuộc gặp lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào năm 2028 tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

hành tín hiệu giao thông. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

Kính thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng, đằng sau những bao bì bắt mắt, những lời quảng cáo hoa mỹ và những chiêu thức giảm giá kịch sàn lại là sản phẩm hàng nhái, hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Sau một thời gian dài theo dõi những quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công hai đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành trình phá án tuần này.

0: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thực phẩm tăng chiều cao bổ sung DHA. Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ, Nhật, Úc để làm giả.
1: Đối tượng livestream bán hàng trên mạng xã hội,
0: sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm như glucosamine, collagen biotin, DHA Plus, GH Creation, Việt Nam Glutathione 600, Professor Pill thường gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule thường gọi là khớp đỏ, cường lực toan thống linh, tọa cốt thiên ma, Seng Yongwan.
1: Qua nghiên cứu và đánh giá thực tế thì là những sản phẩm này thì là không được lưu hành tại thị trường Việt Nam và không có đăng ký cái thông tin cụ thể, mà tất cả các sản phẩm đều ghi chung chung, không có địa chỉ của công ty sản xuất.
0: Đặc biệt, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi quan tâm rất lớn. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua
2: thì nó có địa điểm sản xuất khác nhau. Có nghĩa là tại thời điểm hiện tại thì đã là địa giới hành chính mới. Tuy nhiên thì các đối tượng vẫn để cái thông tin địa chỉ là địa giới hành chính cũ. Và thứ hai là cái mẫu mã bao bì thì nó trong lô hàng nó không đồng nhất, là có sự mới cũ, là phản ánh cái mắt nhìn trực diện của người nhìn vào hàng là nó đã không đúng với cái kiểu hàng mới. Nếu như hàng mà sản xuất trong lô trong nhà máy thì đương nhiên nó phải là đồng bộ 100%. Nhưng đây là cũng một thời điểm đặt hàng và cũng một mặt hàng mà lại khác nhau về mẫu mã bao bì.
0: Xét tính chất nguy hiểm, phức tạp của các đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của

0: Nhóm đối tượng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, phòng cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án 868T, tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bóc gỡ tận gốc các đường dây này.
1: Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng của đội 4 của phòng cảnh sát kinh tế tiến hành đồng bộ các biện pháp sau để xác định vị trí kho hàng, kho bãi của các đối tượng cũng như nơi đặt máy móc, một là tách rời giữa các khâu, trong đó thì khâu cung cấp nguyên vật liệu riêng, khâu sản xuất riêng và chia thành nhiều điểm, khâu đóng gói bao bì riêng. Sau khi sản xuất được thành phẩm chủ yếu là viên nang thì các đối tượng để chuyển đến cái khâu để đóng gói sản phẩm riêng và sau đó là tiến hành phân tách bán vào các điểm như là các hiệu thuốc cũng như là chợ thuốc Havulico.
0: Ban chuyên án nhận định nếu như các sản phẩm trên mà tuồn vào chợ thuốc Havulico Hà Nội là một trong những chợ thuốc lớn nhất tại các tỉnh phía Bắc thì thật nguy hại. Với chiêu thức giảm giá từ 20 đến 40% so với giá trị thực, bán sỉ cho các cửa hàng thuốc và mác là hàng xách tay nên không có hóa đơn chứng từ, đánh trúng vào tâm lý ham rẻ của khách hàng để kiếm lợi. Vì vậy, ban chuyên án một mặt tiếp tục cử một tổ đi giám định một số mẫu thuốc nghi vấn, còn một tổ khác đi tìm hiểu phản ánh của người dân về một số loại thuốc và thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường.
1: Đã cho thêm cái chất gọi là chất sabutamin. Đây là cái chất mà về cơ bản là đã thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Bởi vì về cái chất này tuy rằng có tác dụng là làm giảm cân, nhưng mà lại tác dụng phụ.
0: Nhóm trinh sát bắt đầu từ những đơn hàng trực tuyến. Điểm đáng chú ý là các địa chỉ gửi liên tục được thay đổi. Lúc trong phường nội thành, ngày mai lại ra xã ngoại thành ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, thay đổi số điện thoại liên tục. Hàng hóa được chuyển qua nhiều khâu trung gian nhằm xóa dấu vết. Đây là thách thức không nhỏ đối với lực lượng điều tra.

0: Các đối tượng đã đặt bao bì nhãn mác về và tự đóng gói, tự đóng gói và thành sản phẩm để đăng bán livestream trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội. Thực hiện cái việc sản xuất tại kho hàng thì là các đối tượng là lắp camera xung quanh cái kho hàng để mà cảnh giác và thứ hai.
1: Bao bì sản xuất ở nước ngoài. Đấy. Vì vậy nên cảm quan bình thường chúng ta sẽ không nhận ra được đây là hàng giả. Đấy. Nó có những cái bao bì mà các đối tượng không sản xuất được ở Việt Nam là các đối tượng đặt sản xuất ở nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam. Đấy. Nên là về cơ bản là cái mánh khóe ở đây là làm cho người dân hiểu nhầm cũng như là đánh giá sai về cái bản chất của sản phẩm.
2: Trinh sát lần theo từng đầu mối từ các cửa hàng bán sỉ tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội, rồi đến các nhóm kinh doanh online trên mạng xã hội và cả những kho hàng nằm sâu bên trong các khu công nghiệp.

0: Tiền chính là chìa khóa để bóc tách toàn bộ mạng lưới. Tiến hành rà soát hàng nghìn giao dịch tài chính, mới thấy mô hình kinh doanh đa tầng biến tướng về việc những người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng cao nếu như tuyển thêm được cộng tác viên mới. Dần dần các mắt xích bắt đầu lộ diện khi trinh sát xác định đường dây do đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cầm đầu.
1: Đối tượng Tú này thì đã có vai trò là đối tượng chủ chốt trong việc là bán các hàng giả là thực phẩm viên trắng da. Qua cái quá trình

0: phát hiện nghiệp vụ thì đã dựng lên các đối tượng là Tú thì cùng với Linh và các nhóm đối tượng liên quan đến ở Bắc Giang là đối tượng Độ. Thì các đối tượng này đã sản xuất và gia công tại Bắc Giang, sau đó chuyển về Hà Nội và bán phân phối cho các đối tượng trên địa bàn, thì trong đó có địa bàn Thanh Hóa. Đối với các cái tài khoản của các đối tượng sử dụng thì nói qua mạng Tele. Thì khi mà trinh sát đã dựng các thông tin về tài khoản và các số điện thoại của đối tượng, thì các đối tượng này nhiều lần sử dụng các cái tài khoản và các số điện thoại khác nhau, sử dụng sim giác, là cũng có cái hành vi để che giấu về cái việc mình buôn bán. Cái thứ hai là hàng hóa thì các đối tượng không để tại nhà, và bán thì theo dạng là bán trung gian trung chuyển, là nhận qua nhiều người khác nhau. Thì nó có những cái vấn đề là nghi vấn, và thứ hai là nó phù hợp với cái việc là tài liệu trinh sát thu thập dữ liệu điện tử về.
1: Ban chuyên án cũng xác định dưới Nguyễn Mạnh Tú có thêm 16 đối tượng tham gia cùng đường dây với phân công nhiệm vụ khác nhau tại 9 kho hàng nằm tại các vùng ven của Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên. Ban ngày, nơi đây gần như không có hoạt động gì đáng chú ý. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, xe tải liên tục di chuyển.
0: Đồng chí trưởng ban chuyên án đã phân nhiệm vụ cụ thể cho rất nhiều tổ công tác. Thì trong đó có tổ công tác là thứ nhất là về bám nắm các đối tượng ở Thanh Hóa, ở Hà Nội, ở Thái Bình và ở Bắc Ninh. Thì một tổ thì đánh giá tài liệu, một tổ thì đi phục vụ các việc là rút các cái tài liệu dữ liệu liên quan đến các cái nội dung của trinh sát báo về, để mục đích là đối soát lại xem là nó có trùng khớp và có đúng thực tế hay không. Thì để tổ ban chuyên án sẽ tổ chức họp đánh giá để mà tổng kết lại và lựa chọn cái thời điểm phá án phù hợp nhất.
1: Lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lõng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển qua. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 28 tháng 1 năm 2026, các mũi công tác chia thành nhiều hướng tiến hành kiểm tra các kho hàng, nhà xưởng, nơi ở của các đối tượng chủ chốt tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp. Trong đó, 2.920 hộp thuốc thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc thực phẩm các loại bán thành phẩm.

0: và phát hiện thêm một nhóm đối tượng khác cũng thực hiện những cái hành vi tương tự. Tuy nhiên cái sản phẩm đây ở đây là của các đối tượng là chủ yếu là cao xương khớp, mỡ xanh, những sản phẩm về thuốc đông y. Đấy, các đối tượng này là ở trong khu vực phía Nam thực hiện các hành vi là thuê gia công sản phẩm tại địa bàn các nước có vùng biên giới giáp Việt Nam, thực hiện cái hoạt động là sản xuất sản phẩm ở vùng giáp danh ở bên phía nước bạn, sau đó là chia nhỏ lẻ từ nguyên liệu đến là bao bì để vận chuyển về Việt Nam và bán vào các hiệu thuốc đông y tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
1: Để thực hiện các cái viên hoàn này thì quá trình lên đơn thì các đối tượng để thành phần để tạo nên cái viên hoàn này là phải có là than tre, chất kết dính, và cái yêu cầu của các đối tượng là đều phải có các cái thành phần thuốc giảm đau để bỏ vào cái viên hoàn này, để mục đích là để cho người sử dụng khi sử dụng cái viên hoàn này là cảm thấy là bệnh đã được khỏi. Đấy thì còn ngoài ra thì các cái thành phần phụ gia tạo màu và chất kết dính khác để nó vo viên và đánh bóng làm cho cái sản phẩm rất là đẹp.
2: Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc đông y chữa bệnh xương khớp xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các đối tượng thì cũng có giới thiệu đây là các cái loại thuốc gia truyền, rồi là các cái sản phẩm mà đang được khách hàng thị hiếu tin dùng. Nên là đối với các cửa hàng đông y thì do cái công tác kiểm tra, do cái nhận thức của các cái chủ cửa hàng đang còn kém, nên là họ đã mua về để buôn bán cho người tiêu dùng.
3: Quá trình trinh sát thì các đồng chí trinh sát phải di chuyển liên tục từ địa phương này đến địa phương khác, từ Hà Nội vào Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Khi đi lại thì rất là gặp nhiều khó khăn về hóa trang, về để mà có thể xâm nhập vào được các xào huyệt, vào các kho bãi, kho tàng, bến bãi của nơi mà cất giấu hàng hóa. Các nhóm đối tượng live stream bán hàng và để kho hàng gần sát biên giới và để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, trinh sát. Tuy nhiên là bằng cái nghiệp vụ thì là anh em điều tra đã, anh em trinh sát đã phát hiện được là các kho hàng thì kho hàng của đối tượng là để tại khu vực giáp biên giới Campuchia.
2: Để tránh đánh động đối tượng, các trinh sát bắt đầu tiếp cận thị trường theo phương thức bí mật. Một tổ công tác được giao nhiệm vụ phân tích dữ liệu vận chuyển. Cơ quan điều tra phát hiện hàng nghìn đơn hàng mỗi tháng đều dẫn về một nhóm người. Dù các tài khoản ngân hàng khác nhau, tên công ty là khác nhau, nhưng dòng tiền cuối cùng lại tập trung vào một cá nhân. Từ đây, mọi mắt xích trong đường dây dần hiện rõ.
3: Đối tượng cầm đầu là Quách Hồng Phương, là đối tượng đã có bằng trung cấp về bán thuốc y học cổ truyền. Đối với nhân thân lai lịch thì là chưa có tiền án tiền sự gì. Và tuy nhiên thì lợi dụng cái việc mà có quầy thuốc và có bằng đông y thì là đối tượng đã liên hệ với lại bên liên hệ với các nhóm đối tượng về in bao bì, tem nhãn và đặt về tại kho hàng của mình để thực chỉ đạo nhân viên của mình để đóng gói và bán ra thị trường.
2: Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án 868T, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng. Lực lượng công an thu giữ 35 thùng các tông chứa các loại hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như Professor Pill, thường được gọi là
4: làm giả như thế nào, có những đối tượng nào tham gia, vai trò của những đối tượng nào cụ thể như thế nào thì các đối tượng đã trình bày rất là rõ. Và thứ hai là cái hàng hóa mà khi mà trình bày với cơ quan điều tra để mà cơ quan điều tra thu giữ thì các đối tượng cũng tự nguyện giao nộp cùng với cái việc là hồ sơ sổ sách của các việc lưu trữ thông tin bán hàng.
2: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng của hai đường dây về các tội danh sản

0: xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thu hồi triệt để các sản phẩm hàng giả đang lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Bài học kinh nghiệm ở đây là trước tiên là chúng ta phải là có cái tinh thần đấu tranh quyết liệt đối với cái nhóm hành vi phạm tội là sản xuất các cái hàng hóa là thực phẩm giả cũng như là thuốc chữa bệnh giả, vì cái này là nó gây nguy hại rất lớn cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là đối với người dân ấy, cái bài học ở đây là chúng ta không nên mua hàng hóa ở những nguồn gốc chúng ta không biết đấy, nên mua hàng hóa ở những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng, địa chỉ uy tín, ví dụ như các nhà thuốc uy tín cũng như là các cái nhà cung cấp chính hãng. Và đối với các cái đơn vị như các hiệu thuốc cũng như các cái người bán hàng livestream ấy, thì bài học ở đây là không nên ham lợi nhuận để từ đó cái việc mà tiếp thực hiện các hành vi tiếp tay cho các đối tượng buôn bán sản xuất hàng giả để từ và cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm như là đối với tội buôn bán sản xuất hàng giả.
0: Chuyên án 868T chính thức khép lại, nhưng cuộc chiến chống hàng giả vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày lại có một thủ đoạn mới xuất hiện. Mỗi ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế lại phải đối mặt với những thách thức mới. Hành trình triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô liên cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm. Không những vậy, đó còn là cuộc chiến bảo vệ niềm tin của người dân vào những giá trị chân chính của thị trường và pháp luật.
2: Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân, trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tới hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.
3: Ngụy trang dưới những thùng sữa có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài được gửi từ châu Âu.

thủ đoạn vận chuyển tinh vi với hàng loạt chân rết người Việt Nam để đưa hàng ra thị trường trong nước. Xác nhận chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã lần ra từng manh mối, bóc gỡ toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: bốn bốn động tác. Chơi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi một. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Hai mươi bốn. Hai mươi lăm. Hai mươi sáu. Hai mươi bảy. Hai mươi tám. Hai mươi chín. Ba mươi. Ba mươi một. Ba mươi. Ba mươi ba. Ba mươi bốn. Ba mươi lăm. Ba mươi sáu. Ba mươi bảy. Ba mươi tám. Ba mươi chín. Bốn mươi. Bốn mươi một. Bốn mươi. Bốn mươi. Bốn mươi.
1: Hành. Nửa thế kỷ qua, lớp lớp thế hệ đảng viên, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã vượt bao gian nan, thử thách và hiểm nguy, giữ vững bản lĩnh chính trị, âm thầm bám trụ trên vùng đất cằn sỏi đá, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả này. Bền bỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cảm hóa những người từng lầm đường lạc lối, thắp sáng nẻo về, giúp họ tìm lại hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an

0: Hiện quản lý hơn 3.000 phạm nhân, trong đó nhiều trường hợp án mạng, thời gian chấp hành án dài, nhân thân phức tạp. Môi trường công tác đặc thù, khối lượng nhiệm vụ lớn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ và vai trò lãnh đạo thống nhất chặt chẽ của tổ chức đảng. Thời gian qua, Đảng ủy trại đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Từ nền tảng đó, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trại giam và nâng cao chất lượng công tác.
1: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương cũng như Đảng ủy C10, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị trại giam Xuân Phước luôn tập trung đồng bộ các cái mặt công tác để lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo trại giam tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm thực hiện để đảm bảo được các cái mặt công tác cũng như là thể hiện được cái việc mà trong cái lãnh đạo và chỉ đạo trong các cái mặt công tác mà nhiệm vụ chính trị được giao.
2: Lãnh đạo đơn vị đã xác định được những cái khó khăn thường xuyên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống phù hợp với tình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo điều kiện để cán bộ có động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đặc thù công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân không chỉ đòi hỏi tính chuyên nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần nhân văn. Vì vậy, cùng với phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương, Đảng ủy trại đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ nền tảng ấy, nhận thức được chuyển hóa thành hành động cụ thể, các chủ trương chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước được thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần giáo dục, cảm hóa những người từng lầm lỗi, hướng thiện, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn là tổ chức dạy văn hóa cho phạm nhân. Từ chỗ chưa biết đọc, biết viết, nhiều phạm nhân sau quá trình học tập đã có thể đọc thông, viết thạo, tự viết thư gửi về gia đình và từng bước tiếp cận những kiến thức nền tảng. Không chỉ là những con chữ hay một tấm giấy chứng nhận, đó còn là hành trang để mỗi người mở rộng nhận thức, nuôi dưỡng ý chí hướng thiện và thêm cơ hội làm lại cuộc đời sau ngày trở về cộng đồng. Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn khác là tổ chức dạy nghề cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân khi nhập trại chưa có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, việc đào tạo được tính toán trên cơ sở độ tuổi, sức khỏe, khả năng của từng người gắn với nhu cầu thực tế và khả năng tìm việc sau khi trở về cộng đồng. Mỗi năm, trại tổ chức đào tạo các nghề như may mặc, mộc, điện dân dụng, đan lát cho khoảng 800 đến 1.200 phạm nhân, đồng thời hướng dẫn lao động nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế. Những người hoàn thành chương trình đủ điều kiện được cấp chứng chỉ nghề theo quy định. Bởi vậy, dạy nghề ở đây không chỉ là trang bị một kỹ năng lao động mà còn là chuẩn bị sinh kế cho ngày trở về. Mỗi sản phẩm được làm ra cũng là một dấu mốc của sự đổi thay khi những người từng lầm lỗi từng bước tìm lại giá trị của lao động, ý thức trách nhiệm và niềm tin vào một cuộc sống lương thiện.
3: Đối với công tác tổ chức dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân, đây là một trong những chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đối với người phạm tội, phạm nhân được học và được cấp chứng chỉ nghề. Thì thời gian qua, thì đơn vị cũng liên kết với các cái trường, trung tâm đào
4: tạo cho phạm nhân nhận đầy đủ chế độ chính sách. Về còn có treo những phần quà, tấm lòng vàng cho những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên ốm đau, giúp phạm nhân an tâm tư tưởng. Em cũng thay mặt toàn thể các phạm nhân Cảm ơn ban giám thị, hội đồng cán bộ để tạo mọi điều kiện

0: lợi nhất cho tụi em.
1: Với những phạm nhân mắc bệnh nặng, thời gian chấp hành án dài, tâm lý bất ổn hoặc thiếu hợp tác điều trị, công tác y tế trong trại giam càng thêm áp lực. Sự phục hồi của người bệnh cùng sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị là nguồn động viên để đội ngũ y tế nơi đây thêm vững vàng với một công việc nhiều áp lực nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
2: Mặc dù cái môi trường công tác còn rất là nhiều khó khăn, phức tạp về tính chất đối tượng, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị và nhân lực y tế hiện còn rất là nhiều thiếu thốn, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng kiên định và vững về chuyên môn nghiệp vụ nên là đội ngũ cán bộ y tế ở đây đã khắc phục khó khăn. Và bên cạnh đó thì có sự quan tâm của chỉ đạo sát sao kịp thời của đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị. Một lời động viên đúng lúc sẽ tạo ra sức mạnh để chúng tôi vượt qua những cái khó khăn thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Bên cạnh công tác quản lý giáo dục và lao động cải tạo, trại giam Xuân Phước còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho phạm nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phù hợp, thu hút đông đảo phạm nhân tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp rèn luyện sức khỏe, giải tỏa tâm lý và tăng cường sự gắn kết.
3: Thì chúng tôi đã rất chú trọng và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để cho phạm nhân an tâm về tư tưởng, đó là về chế độ chính sách, ăn mặc ở sinh hoạt cũng như là chăm sóc y tế đối với từng phạm nhân. Và chúng tôi cũng ra soát những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những phạm nhân mà thường xuyên đau ốm bệnh tật thì cũng sẽ có những cái phần quà gửi đến để nhằm động viên các phạm nhân chấp hành nội quy cũng như chấp hành pháp luật tốt hơn trong cái thời gian chấp hành án ở tại trại giam.
1: Cùng với công tác quản lý giáo dục cải tạo, trại giam Xuân Phước luôn chú trọng tạo điều kiện để phạm nhân duy trì mối liên hệ với gia đình, coi đây là một điểm tựa tinh thần quan trọng trong quá trình chấp hành án. Người thân đến thăm gặp được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm các cuộc gặp diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
4: Tôi cảm ơn rất là nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ các cán bộ trại giam Xuân Phước. Mọi người là tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình phạm nhân thăm gặp và rất là nhiệt tình, hướng dẫn rất là chặt chẽ và cái sự gọi là quan tâm đến người nhà.
5: Thưa các đồng chí lãnh đạo.
6: Để tổ chức những chương trình thiện nguyện, hội cũng đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách này, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đơn vị đóng quân, như tổ chức chương trình bữa cơm cùng mẹ, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Hội cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt. Để hưởng ứng cái chương trình mẹ đỡ đầu, thì Hội Phụ nữ trại giam Xuân Phước cũng đã nhận đỡ đầu cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều cái hoạt động ý nghĩa khác.
7: Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên trại giam Xuân Phước luôn xác định công tác tình nguyện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Chúng tôi đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, học sinh con.
1: Nơi đây là vùng rừng núi khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành, có thời điểm hơn 40% quân số đơn vị mắc sốt rét. 9 cán bộ chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Trụ sở làm việc, nơi ở và khu giam giữ khi ấy chủ yếu là nhà tranh, vách đất. Trong khi thành phần phạm nhân phức tạp, nhiều đối tượng nguy hiểm, đặt cán bộ chiến sĩ trước áp lực thường trực trong từng ca trực, từng lần dẫn giải, quản lý lao động. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị, tinh thần, tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên càng được tôi luyện. Chính niềm tin vào lý tưởng, sự gương mẫu của đảng viên và tinh thần đặt nhiệm vụ chung lên trên khó khăn, mất mát riêng đã trở thành điểm tựa để các thế hệ cán bộ chiến sĩ bền gan, vững chí, giữ vững đơn vị từ những ngày đầu gian khó. Đó cũng là nền móng tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần hun đúc nên truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tận tụy của trại giam Xuân Phước hôm nay. Từ một chi bộ với những đảng viên đầu tiên, qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ trại giam Xuân Phước không ngừng được củng cố,
8: dẫn đến nhiều tâm tư, tình cảm và khó khăn cho cán bộ chiến sĩ

0: Vì vậy, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên chú trọng cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về truyền thống của đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt cái chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Đặc biệt, Đảng ủy trại luôn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, coi đây là lực lượng kế cận quan trọng, góp phần bảo đảm tính liên tục và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ thực tiễn công tác, những cán bộ, chiến sĩ trẻ được giao việc, thử thách, rèn luyện trong môi trường đặc thù để từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, cùng những đóng góp bền bỉ qua nhiều thế hệ đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trại giam Xuân Phước hai lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì, được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhiều lần nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Công an, các đơn vị cấp trên và địa phương. Các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân của đơn vị cũng được trao tặng những phần thưởng danh hiệu ghi nhận thành tích cho công tác và cống hiến. Từ truyền thống ấy, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tận tụy với nhiệm vụ, góp phần giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi trở về với cuộc sống lương thiện và có ích cho cộng đồng.
2: Xác định công tác xây dựng đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là một cái việc như một cái nền móng. Nếu làm chắc cái nền móng thì sẽ thực hiện chỉ đạo các cái mặt công tác theo đúng cái quy định, kể cả cái quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các cái quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy C10 về các cái mặt công tác.
1: Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, tinh thần nêu gương của người đứng đầu và ý chí đoàn kết của toàn đơn vị, cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục vững vàng thực hiện nhiệm vụ. Phong trào thi đua ba nhất trở thành động lực để mỗi đảng viên, chiến sĩ tự rèn luyện bản lĩnh, siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm và giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu. Từ nền tảng ấy, những người thầy mang quân hàm đỏ tiếp tục bền bỉ gieo mầm thiện, mở thêm cơ hội hoàn lương để những người từng lầm lỗi có thể trở về và sống có ích cho cộng đồng.

0: Mẹ ơi, hôm nay mùng 9 tháng Giêng, con đeo băng quyết tử đầu tiên. Núi lá đồn giặc lao mình sắp tới, chiến thắng vinh quang báo hiếu mẹ về.
1: Những câu chữ mộc mạc ấy được người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh gửi gắm khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, mang theo niềm tin son sắt và ý chí không gì lay chuyển. Mỗi lần nhắc lại, cảm xúc về những ngày khói lửa, về những trận chiến kiên cường như ùa về trong ông.
0: Mốt của địch ở núi Ná. Thế thì đơn vị, sau khi đơn vị tổ chức truy điệu xong, thì

0: Chúng tôi được ăn bồi dưỡng 3 ngày ở tại trạm Ông Câu. Trong 3 ngày đó thì tôi có biết một cái lời báo hiếu. Như các ông chỉ biết đấy, thì như vậy là lời báo hiếu đó là mục đích để cho gia đình thân nhân sau này có đi tìm hài cốt tôi thì cứ đến địa điểm đó mà tìm và ngày tháng đó mà cúng cơm.
1: Nó đập một phát là coi dựng luôn, rơi luôn.
2: Nhờ sự thông minh, gan dạ và óc sáng tạo vượt bậc trong chiến đấu, ông là một trong số ít người sống sót sau hai lần bước vào trận quyết tử trong hai trận đánh lớn. Cũng chính vì phẩm chất ấy mà trong những thời khắc khẩn cấp nhất, người chiến sĩ kiên trung Nguyễn Văn Khánh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ an ninh đặc biệt, hoạt động trong lòng địch, truy tìm và trừng trị những tên ác ôn. Từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 6 năm 1970, với bí danh Anh Ba, ông đã dũng cảm thực hiện thành công 7 vụ truy bắt và tiêu diệt ác ôn. Trong đó, vụ bắt sống tên đại úy Thám Báo thuộc sư đoàn 22 của Ngụy là chiến công để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức của ông. Một minh chứng cho bản lĩnh, mưu trí và lòng trung dũng của người chiến sĩ cách mạng.
0: Hôm đó đó là tôi đóng làm giả dân, mặc quần áo rộng, khẩu AK của tôi giấu trong người. Thế và tôi phục ở cổng nhà nó, cách cổng nhà nó khoảng chừng 8 đến 10 mét, bằng đại úy ở trong nhà ra. Ra đó là cách tôi khoảng chừng 4 đến 5 mét, tôi nhảy ra, tôi quát, giơ tay lên, đứng im. Nếu manh động là bắn thừa mạng luôn. Lúc đó đó, con vợ ở trong sân chạy đến và ôm lấy cổ chồng, che ngực cho chồng. Con vợ nó cứ la lên, chồng tôi không có tội, chồng tôi không có tội. Tôi mới quát, con đi xe ra. Nhưng mà trong lúc đó thì con vợ che ngực cho thằng chồng. Thằng chồng giơ tay qua bụng vợ để lấy khẩu súng. Tôi rẽ sang một góc khoảng 60 độ và tôi bóp cò. Thằng đại úy ngã xuống và con vợ cũng ngã theo. Thằng đại úy đó đẩy vợ sang một bên và lúc đó nó định nhổm dậy thì tôi lập tức tôi quay súng.
2: Chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ an ninh mà cấp trên tin tưởng giao phó. Thế nhưng đến tháng 6 năm 1970, trong một lần đang hoạt động cách mạng, ông không may rơi vào trận phục kích. Kẻ thù xả đạn liên hồi, tưởng chừng không còn đường thoát. May mắn thay, ông không bị trúng đạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây và rơi vào tay địch.
0: Nó bắn rất nhiều nhưng mà tôi không bị viên đạn nào cả. Nhưng mà đến chỗ Ý, nó là một cái chỗ, cái bãi mà nó có một cái cây cao, nó có nhiều cây cao. Thế thì nó bắn M79 vào cái cây, thế thì nó mới văng mảnh đạn mà hiện bây giờ trên đầu tôi vẫn còn mảnh đạn đây này. Nó văng xuống thì tôi lúc đó là hoa mắt, không còn biết gì nữa, cứ vùng dậy lại ngã xuống. 4-5 thằng ấy, nó đến nó đè tôi, nó đập. Cho nên là xin báo cáo các ông chí, đây là một vết đập này. Một sau đảng ủy nhà nào giao nhiệm vụ cho tôi luôn. Tôi là một cấp ủy phụ trách một tổ đảng và một tổ an ninh. Về đảng hoạt động rất kín đáo. Trên khi muốn trao đổi với nhau thì bằng hình thức là dạy học. Tôi vẽ một cái hình nha, tôi dạy học, dạy các bạn. Đó là trao đổi. Còn với tổ an ninh thì tất cả những người nào...
2: Một kỳ vật thiêng liêng mà suốt bao năm qua ông luôn nâng niu gìn giữ chính là băng vải viết dòng chữ chung với đảng, hiếu với dân. Với ông, đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là phương châm sống, là lý tưởng để ông kiên định vượt qua mọi gian khổ, thử thách. Chính sức mạnh từ niềm tin ấy đã tiếp thêm cho ông bản lĩnh và ý chí vững vàng trong mỗi chặng đường chiến đấu vì Tổ quốc.
0: Vào đến trong trại,

0: tôi xé luôn cái ống áo và tôi viết, tôi lấy cái nước cháo bọt của cơm và viên sinh tố vàng tôi tán ra và tôi mài ra và tôi viết chữ chung với đảng, hiếu với dân. Và tôi cứ giữ từ đó cho đến khi ra trao trả, thì trao trả sang bên kia sông thì tôi đứng ở dưới sông cởi áo quần áo vứt hết trả lại nó và tôi giơ cái băng chung với đảng hiếu với dân. Và cái băng này nếu các đồng chí xem ở trong cuốn tư liệu quốc gia, cái người mà đứng dưới sông cởi trần đó giơ cao cái băng thì người đó chính là tôi.
1: Người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhưng lại xuất sắc hoàn thành cả những trọng trách của công tác an ninh. Với ông, bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng đều quan trọng, dù là xông pha nơi tuyến lửa hay lặng thầm giữa lòng địch. Và nếu phải đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, để cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng, ông vẫn sẵn sàng, không một phút ngần ngại. Tinh thần ấy, ý chí ấy đã làm nên một người chiến sĩ kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và trong lòng những thế hệ hôm nay.
2: Vâng, bất tài hại, họ đã sống và linh hồn còn mãi sống, họ yêu thương sanh mãi vùng quê.